0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני מיטשל, בלו, 1971.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אהוד בנאי ומייקל צ'פמן, EB שווה MC בריבוע, 2017.

יודעים, בכל פעם כשאני רואה חדשות בטלוויזיה, אני מתפלא איך אחרי החדשות יש מזג אוויר. אני אגיד לכם את האמת, אם אני הייתי מזג אוויר, אני לא הייתי בא. תחזית למחר בעיר עד מעונן חלקית עם פיצוצים קלים ביהודה שומרון וברצועת עזה. סיכויים לנמטרים קרים ולא ברורים מצפון הארץ עד למרכזה. תנאים טובים לרצח רומנטי בחיפה התחזקו לקראת הלילה. יש חשש לקרה בעמקים, תמיד כשבלילה היא כל כך קרה בעמקים, אבל היא חמה תמיד בשפלה הפנימית. שוב אני מנסה לישון עד שרכס ברומטרי יוצר מעל איטליה, מתקדם אליי, שובר לי את הקרח של הלילה. אוויר חם מנתניה מנסה בכוח לתפוס טיול מאורגן למזרח הרחוק. מים חודרים גנובים עמור. ואז ערפל קר ומוכר חודר אליי מהחלון לתוך הדירה. מונע ממני לחשוב ברצינות עליי ועלייך ועליו. ואת יודעת כל מה שקרה. החזאים מבטיחים תנאי שיזוף נוחים בחוף הנכים. אין פרחים בחוף הנכים. לידיעת יחידות צהל, מחר תנאים גוטה גוטה להילחם. לידיעת מדליקי התנורים, לכו לישון, הלילה לא צריך לדליק. כדור הארץ מתחמם. כן, כדור הארץ מתחמם. והסיכויים לשלג בגבעתיים הם כמו הסיכויים שלך לראות אותי מחר או מחרתיים או בעוד שנתיים. כך או כך, הטפטוף נמשך. סופת רעמים במישור החוף, אך מאזור ההר נמשכת השתיקה. נו, אני באמת חושב שבתנאים של מזג אוויר כאלה חרה, עוד כוסית של קוניאק לא הייתה מזיקה.

0: יש פה נשואים בקהל? רואי כמה ממורמרים בצדדים.
1: התחלנו לדבר על הנושא הזה לפני הרבה זמן, שהייתה חתונה בלונדון של הנסיך צ'רלס וליידי דיאנה ספנסר. איזה זוג. אה? כל מניוק יש לזוג. קצת דומה לרוד סטיוארט הקלה. שערות צרודות כאלה. לא מזמן התחתן חבר מאוד טוב שלי. היינו ביחד בצבא, הוא היה קמבץ, אני הייתי שכפץ בחרמנייה של הימ"ח. תקופה יפה, ראשי תיבות וזה. קצר! סליחה. הוא התחתן, אני באתי לחתונה שלו, חתונה קשה. כל מיני דודים זקנים שאתה רואה רק בהלוויות. סנדוויץ'ים כאלה קטנים. הזמר של החתונות, ג'קי ורדימון, מכירים? היה שלישיית השגרירים, אחרי זה צמד אביזות, עכשיו הוא שר בניו יורק, וג'קי ורדימון שר את השיר חתונות שאני הכי אוהב בעולם. One, two, one, two.

0: Бабушка.
1: Топ.
0: אמות עלייך, בבושקה, בושקה.
1: בואי נתחתן ונגור עם אמך פרימי הזקנה. מחיאות כפיים לג'קי ורדימון. הוא עוד ישוב. ג'ק לקח את הצ'ק והתפרק. החתן נשאר מתחת לחופה. מה יעשה? המילים האחרונות שלו היו... חבר'ה, תמשיכו בלעדיי, אני אסתדר איכשהו. אבל צהל לא עוזב פצוע בשדה. חתונה קשה, ההורים של הקלה החזיקו לו את הידיים מאחורי הגב. כל מיני סבתות דביקות לקקו אותו כמו קארטים. רוק מתקדם, שנקרא. גדודים של קרובי משפחה בלתי מזוהים הפגיזו אותו בארטילריה של צ'קים דחויים, סרוויזים חדשים, סיפולוקס. סוד עשרים, תפילו. חתונה קשה, אבל החבר שלי הקמבץ לא אמר נואש. בשארית כוחותיו הוא דרך על הכוס. נכנסו לו כמה רסיסים לתחשפון. רצה לברוח, הוא ניסה לזחול לכיוון החמוצים. אבל הצלם תפס אותו. ואשתו חיבקה אותו, ונשקה אותו, וחנקה אותו. בבוסטון. סתם, היה סרט, בבוסטון. מבין את העניין, אתה כבר. בוסטון סרט, חונק, כן? אני רוצה שתבינו משהו, יש פה הרבה חבר'ה צעירים. אין לי שום דבר נגד מוסד הנישואין. רק רוצה שאתם תדעו שמוסד הנישואין זה מוסד סגור. גאה זה קייטנה על יד זה. אני רואה מי צוחק, בא לי לבכות. נישואין זה כמו סרטן, כל אחד אומר לי זה לא יקרה. אם זה יקרה ימציאו משהו, הנדסה גנטית, מרידור, לא ממציאים כלום, יודעים כבר. אני ישבתי 10 שנים, הורידו לי שליש, התנהגו טובה, ואני למדתי משהו על עצמי, שהלוואי שאתם בגיל צעיר תלמדו על עצמכם. זה נהדר להיות ביחד עם מישהי, אם אתה באמת אוהב אותה, מרגיש אותה, אכפת לך ממנה, אבל לא צריך להידבק. החיים זה לא המפדל. בזמן האחרון אני מרגיש ככה להיות לבד עם עצמי, החול מניוקי אלבר. אם אני רוצה בערב לצאת לאיזה מקום, אז אני מטלפן אליי ואני תמיד תופס אותי. רוצה את עצמי לאיזה מקום קלאסה? לא מקמץ עליי? מזמין לעצמי כמה כוסיות כפולות, מתחיל לדבר עם עצמי. כמה שאתה יותר שותה, זה נהיה יותר קל. בשעה 2:30 בלילה אני מתחיל להידלק על עצמי. אני אוהב אותי, מימוש. משלם למלצר בצ'ק עצמי ולוקח את עצמי אליי הביתה. מגיע הביתה מאוחר, שטוי, אבל בחברה טובה. קודם כל אני שם על הפטיפון את השיר שאני אחויב בעולם. נשקי אותי. מדליק לעצמי נר קטן בשביל עמוד. ובלי בעיות, אני תמיד מצליח להפשיט עצמי ולהכניס את עצמי למיטה. אני לא אומר לי לא. אני לא אומר לי מיגרנה. אני לא אומר לי, את זה אני לא מורידה יונתן בחיים שלי, השתגעת, מה זה? ואני מאוד קשור אליי. ואז, חברים חברות, אז אני מתחיל לשחק עם עצמי.

0: אני עושה את זה כמו שכולם עושים את זה, אני נורמלי. אני לא קושר את עצמי לפני זה. לפעמים אני גומר קצת לפניי. לא עושה מזה עניין. ככה שתאמינו לי, זה נהדר להיות ביחד, קומונה, סוציאליזם. אבל זה לא נורא להיות לבד. ולפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים, יותר טוב, בלי אישה.
1: דוד ויונתן היו ביחד.

ביצה פיחית של דבש. יונתן קנה סמלות אצל בת שבע, את שערו הרך כל ערב הוא היה חופף. יונתן הלך פשוט נגד הטבע,

הולך ומלכלך בעיר. דוד ויונתן היו ביחד בחייהם ובמותם, כמו השמן והרזה. הייתה זאת ידידות מאוד מוצלחת,

0: su David. Wow.
1: אגר הייתה העוזרת של אברהם אבינו. היא נקטה לו את האוהל יומם וליל, עד שמרוב ניקיון נולד להם תינוק קטן. הם החליטו לקרוא לו ישמעאל, אולי ישמעו אותו בשמיים. אברהם התחתן עם הגברת שרה אמנו, נולד יצחק, גדלו שם שני אחים, עד שדרגים מדיניים החליטו לגרש את אגר ואת בנה ישמעאל מהשטחים. טוב שלא חתכו להם את הרגליים. אברהם בכבודו שם אותם על הטנדר, המושל הצבאי ליווה אותם בחליל, ואברהם נתן להם הרגשה שהם בסך הכל יוצאים לפיקניק וזה בסדר. הסכין של העקדה הייתה כאילו לגריל, עזב אותם במדבר, צלצלו אם יש בעיות. ישמעאל והגר נשארו מתחת לשיח. אברהם חזר הביתה ונהיה גוי גדול, והמושבניקים מפתחת רפיח תפסו שמתחת לשיח הם ימצאו כוח עבודה זול, והתחילו לשלוח מסעיות. ישמעאל אחינו קפוץ למסעית ואוטרופ תפוחי אדמה, מחר חצילים, מחרתיים קרובית, ויאללה תפריח את השממה, בערב יחזירו אותך לקולוניה. ישמעאל הילד עובד כמו פרד, וכולם עוד אומרים שהוא בעצם שפיון. אחרי שהוא גומר עם הטירס והטרד, הוא עוד בונה ליצחק את הווילה בסביון. נותנים לו כמה לירות עלובות, ואוטונומיה, אוטונומיה, אוטונומיה. זה קרה בעבר, התנ"ך מזמן יגמר, ויגדלו שני הילדים. הפועל ישמעאל בונה את הארץ, ואדון יצחק צוחק ומשקיע בצמודים. בשיעור הבא ילדים נלמד על האינדיאנים בארצות הברית. להתראות.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: דיוויד ברוזה ויונתן גפן, דוד ויונתן, 1982.
4: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

עצרו אותי לפני 8 חודשים. משטרת כפר סבא. התשובה הישראלית ל-FBI. באמצע הלילה באו 2 שוטרים, אחד יודע לקרוא, ועצרו אותי כי... בסדר, דיוויד, אל תדאג. עצרו אותי כי אין לי תעודת בגרות. קיבלו את זה נחמד, אני יודע. 30 שנה אני מסתיר את זה מההורים שלי, מהילדים שלי, אבל זו האמת. אין לי תעודת בגרות. תסתכלו עליי קצת, ככה נראה בן אדם בלי בגרות. נטול בגרותים. אתם יודעים, זה נורא מוזר, כי כל החיים אמרו לי שבלי תעודת בגרות אני לא אתקדם בחיים. אני לא אגיע לשום מקום. עוד התקדמתי והגעתי אשכרה לשום מקום. צבתא. אני לא התבגרתי, אני רק גדלתי עם הבנק. אני וכל הדור שלי, אנחנו כל הזמן גדלנו עם הבנק. בגלל זה אנחנו נמוכים כל כך היום. אבל אני ידעתי שאני אתבגר בקצב שלי גם בלי תעודה. ואם מישהו יגיד לי שהוא לא מוכן לקבל אותי לאיזה מקום בגלל שאין לי תעודת בגרות, אז אני אגיד לו, תראה, יא אשכנזי, בגרות לא קונים. ואם מישהי תגיד לי שהיא לא מוכנה לקבל אותי למיטה שלה בגלל שאין לי תעודת בגרות, אז אני אגיד לה, או בייבי, או בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בייבי. אם אני אראה שהיא לא שולטת באנגלית, בייבי זה קשה.

0: אבל גם ליונים דוקר ויש עניינים, וזה עצוב בשובך כשאני בחוץ ועד בפנים, אבל אף פעם לא הבטחתי לך גן של שושנים. לא הבטחתי לך שנהיה תמיד רק מאושרים, ונחיה באושר ובאושר וביושר ובכושר עד עצם היום הזה כמו בסיפורים. לא תמיד ידעתי להגיד את הדברים הנכונים, או איזה קוצים יש לפעמים לשושנים, אבל אף פעם לא הבטחתי לך גן של... כל הלילה הסתובבתי לבדי ברחובות, תודי שהיו לנו כמה שנים טובות, וכמה מלאכים נפלו לנו פתאום מהסולם. את מכירה אותי עכשיו יותר טוב מכולם, יותר טוב מאימי, יותר טוב מעצמי. את רואה אצלי הכל על הפנים, אבל אף פעם לא הבטחתי לך. בקיץ בא החורף, בחורף באו הגשמים. היו לנו כמה ריבים כאלה מטומטמים. חשבנו שאנחנו באמת הכי חכמים, ועכשיו את שותקת ואני שותק, עכשיו את צודקת ואני צודק, וזה משאיר כתמים, אבל אף פעם, אף פעם לא הבטחתי לך גן של שושנים. טוב, עכשיו מה שאני אגיד לכם את האמת, יש ליקוד בקהל? אף אחד? אה? יש ליקוד בקהל? לא נורא. לא, השיר הבא אני צריך שליקוד בקהל. ואיך עושים ליקוד? שירב ציבור. מה עושה ליקוד? שירב ציבור. שר עלי כסר. כול.
1: תמיד מטרו הנמאה מבית הפעלה
0: צלס, כולם.

ויש היה מת נרדם. אפשר לעבור לשיר החדש, זה נקרא שיר משל על כיסא גלגל. אבוי, המלך נפל לאמבטיה, נכנס לבית החולים, התלוצץ עם רופאיו בסימפתיה, יצא על כיסא גלגלים. נספח שטחים, אני רעב, אמר המלך מחלים, כולם אמרו כן, שכן אין לסרב למנהיג על כיסא גלגלים. אז פרצה מלחמה על סיפוח רמה, מאות ילדים חיילים חזרו מהקרב, גם אלה עכשיו על כיסאות גלגלים. המלך חזר לאמבטיית בריאות, נזהר לו ליפול שנית, רק מי ששילם את חשבון הטיפשות על כיסא גלגלים לתמיד. זה רק שיר משל על כיסא גלגל, ואחד הנמשלים על כל מלך שנופל באמבטיה, יש רבים שסתם נופלים. אבוי, המלך נפל באמבטיה, נכנס לבית

0: יום אחד אתה פוגש את מלכת החלומות נסיכת הסיוטים שלך. לי זה קרה לילה אחד אחרי שאני רבתי עם אשתי. כל אחד רב עם אשתו, אחרת הוא לא אוהב אותה. זה היה בעיתון. ידיעות אחרונות, גם עיתון. היה כתוב שמה, אם את אוהבת אשתך, אתה קום, כסח אותה, רב איתה. אני הרב הראשי בעניין הזה. יש לי גם הצעה, מי שאמר צודק, יש לי הצעה, אם אתה רב עם אשתך, אתה ריב איתה ככה בשמונה, שמונה וחצי. מורשה, זה זמן טוב לריב. אני רבתי פעם עם אשתי בשתיים בלילה, אכלתי אותה חזק. כל הלילה ישבתי באוטו, הצחקתי בבישרים. זה משעמם, זה וישר. אתם צריכים להבין, אני גר בכפר קטן, ליד כפר סבא, יש פה מישהו מכפר סבא? רעננה זה לא נורא. רעננה זה פריז, זה ליד כפר סבא. כפר סבא, אין חיי לילה, אין חיי יום, אין חיים. אין, כפר סבא, השקיעה בארבע. שעה חמש הרמזורים מדברים לעצמם. התנהגות של רמזור במדינה במצוקה. לא הייתה ברירה, נסעתי לתל אביב, יש שם פינה, ירמיהו, יורדי הסירה, פתוח כל הלילה, כסח כזה, שתיים וחצי בלילה, שקט, ליקודניקים ישנים. פגשתי בחורה אחת בת 17 ו-20, מקסימום. בחורה זרוקה מבית זרוק, גלביה, נוצצים על הפנים, שייבה באף, סטייק באוזן, חביתה על הראש. בחורה מזינה, נורא תוחכמת, נורא נורא תוחכמת. אני הכרתי לך אותה, השם שלה זה פנינה.
1: פנינה רוזנקלום?
0: אין לי את האמצעים להחזיק את המשאבים האלה שאתה... אני הולך על קטן, השם שלה זה פנינה קולדה. מכיר פנינה קולדה? קיצר, מה אני אגיד לכם? צעקתי, לא העיר אותם. אני יכול עכשיו בסולידי. קצר, מה אני אגיד לכם? דלקתי עליה. אשכרה דלקתי עליה. ואחרי שאני דלקתי עליה, אני גם תפסתי עליה. ואז אני ככה דלק תפסתי ביחד. דליק תפוס. היא חשבה שיש לי בגרות, היא הזמינה אותי לדירה שלה. היא גרה בגג בבני ברק, אתם יודעים, אין ראיתי מזרונים על הרצפה, חוכמס על הקירות. הדליקה לי כזה מקל מסריח מאוד, מכירים את זה? אני ריח תפוזים, אבל אף תפוז לא יזוז מהסירחון הזה. ישבנו קרוב לשלוש שעות, הרחנו את המקל. כיף מה ככה, בכיף, בראש שלנו ככה, מקל. פנינה, אני המקל. הכל היה על הכיפק עם פנינה קולדה עד הרגע שהיא פתחה את הפה שלה. וכשהיא פתחה את הפה, אני פתאום ראיתי שאני לא מבין אף מילה מה שהיא אומרת לי. פער הדורות. אולי אין לי בגרות, אבל אני לא מונגולואית. היא דיברה איתי בשפה שאני לא מכיר. היא אמרה לי מילים חדשות לגמרי. היא אמרה לי... היא אמרה לי שהיקום זה חלק מהקוסמוס והגוף משתלב בהרמוניה ומתמזג בחלל. אתה יודע מה זה? היא גם אמרה לי שהזן בודהיזם זה משהו פרו של אבקאל והפינק פלויד תמיד חוזרים לחומה שנפלה. ואני אמרתי מותק, אני לא מבין אף מילה או פנינה או קולדה, לא מבין אף מילה. היא אמרה לי שאני צריך לעשות מדיטציה טרנסננטלית כי האור הפנימי שלי בסכנה. אמרתי לה שאני מכיר אור פנימי רק בתוך הפריג'ידר. היא אמרה לי, לפי הבדיחות אתה בטח פצולה. אמרתי לה, לא מותק, אל תלכלכי, אני דגים ואני לא מבין אף מילה או פנינה. קולדה, לא מבין אף מילה. היא שאלה אותי אם אני קראתי איזה ספר מדליק בזמן האחרון. אמרתי לה, קוקי, עוד לא גמרתי את התנך. אז היא התנפלה עליי, אתה רוצה להגיד לי שאתה עוד לא קראת 100 שנים של בדידות? אמרתי לה, קראתי 50, עכשיו אני נח. נו ואז התחילה להפציץ אותי עם ז'אן פול סארטר ופליני ודוסטויבסקי והרמן הסה ויוסי שריד שהוא התשובה הישראלית לאמיל זולה. אמרתי לה, מותק, אמא שלך זולה. רופ נינה, אף מילה לא הבינה. בין כמה אני לא מבין אף מילה. בין כמה אני לא מבין, אף מילה לא מבין. לא מבין, אף מילה לא מבין, אף מילה.
1: כאן 88 מציגה, לילה של אלבומים.
2: דיוויד ברוזה ויונתן גפן, דוד ויונתן, 1982.
3: לוחץ על הגיטרה ולא עושה לי פה

אם היו שואלים אותי מה הצרה הכי גדולה במדינה הזאת, אחרי העבודה הערבית, כיסא גלגלים והמבדל, אם היו שואלים אותי מה הצרה הכי הכי גדולה במדינה הזאת, ואני רואה קהל בארץ כבר 7 שנים, הצרה הכי גדולה במדינה הזאת זה שאני מסתכל עליכם מהכיסא הקטן, אתם לא יודעים לשמוח, גם אנחנו, אנחנו לא יודעים לשמוח. היינו חולים כשלמדו את זה בבית ספר, שמחה. לא יודעים, אנחנו יודעים להתלכד, להתאבל, להילחם, לקחת חשבוניות, קבלות, לא יודעים לשמוח, ואנחנו ארץ מלנכולית 100%, מדינה מינורית, מדינה בלוז. תשימו לב, ההמנונים של כל המדינות, איזה המנונים יש להם? חצוצרות, טופים, מי ששומע את ההמנון שלנו... נופלות לו השערות מרוב הצבים. הריקוד הלאומי שלנו זה אור הפרנויה. שני צעדים עם הגב לים. שמעתי, זה סיפור אמיתי. לא מזמן שלחו כמה חבר'ה לברזיל להשתלם בשמחה. הרסו להם את הקרנבל. חזרו עם עתיק אספי ללונקה. ארץ טרופית עייפה. אוי ואבוי, אוי ואבוי למי שסתם הולך ברחוב עם גיטרה, שר, מבסוט. השכנים מתלוננים. כי השכנים לא רוצים לשמוח, השכנים רוצים לראות טלוויזיה בשקט. התוכנית שהשכנים הכי אוהבים זה קולבוטק, כי זה פשלות של אחרים. כי אומרים להם לחבות את האור, להדליק את האור, לחבות את האור, להדליק את האור, להוציא קינים, להחזיר קינים. תן להם הרגשה נורא ז'יבוטרואית, נורא קינמת. דבר היחידי שבאמת משמח את כל האנשים בארץ הזאת, אתם יודעים מה זה? כסף. כל כך אוהבים כסף. תלכו פעם בתל אביב בלילה ותראו איפה החגיגות, איפה האקשן, ליד הכספומטים. שם הכל הלילה שמחת הכספומט, עמוד הקש. לאנגלים, לאנגלים יש פאב, לצרפתים יש ביסטרו, לנו יש כספומט. אבל אני יודע שאנחנו כולנו יודעים לשמוח. לפני כמעט שנה אני זוכר שאני כמעט שמחתי. שבוע הספר העברי, שבוע הספר העברי בתל אביב זה מפעל על הכיפק. כל הכלבים עוזבים לשבוע את כיכר מלכי ישראל, הולכים לחרבן בכיכר המדינה. קרנבל של ספרים חדשים, אנשים משומשים, מוזיקה חזקה ברמקולים, ואף שכן לא יכול לפתוח את הפה, כי זה מוזיקה מהירייה. אתה הולך בשבוע הספר, אתה הולך ככה, סטלבט לגמרי, סטלבט זה באנגלית, סטלביישן, אתה יודע. אתה הולך בשבוע הספר ככה בסטלביישן שלך, פסוד, ופתאום, פתאום אתה מרגיש שאתה מתחיל לשמוח, אתה לא יודע מה לעשות. פעם ראשונה, מקום ציבורי. ואז בדיוק, כשאתה כמעט כמעט שמח, אתה פתאום רואה באמצע הכיכר את האנדרטה של יגאל תומרקין. והשמחה נמחקת, ושוב אתה עצוב. אז אתה הולך לך לכספומט הקרוב, עומד בתור, לוחץ על כפתור, ורואה ז'בוטינסקי יוצא מאחור. אתה מנסה לחייך, אבל הפה שלך תפוס. כאן, במולדת העם היהודי, בארץ הזאת שאנחנו כל כך הרבה אוהבים אותה, והיא כל כך מעט אוהבת אותנו בחזרה. ושום כך אני קורא לה ארץ מינורית, מדינה בלוז. אני אוהב אותה, אבל אני מכיר אותה, כי אתה מכיר את מי שאתה אוהב, ואני קורא לה ארץ מינורית, מדינה בלוז. ארץ מינורית, מדינה בלוז. תודה רבה לכם, הייתם קהל נפלא, היה לטוב, תודה רבה.

0: אני כאן בארץ ישן ואוכל, ולארץ שלי קוראים ישראל. וכבר בבית ספר למדתי עובדה, אלוהים לצידנו ולא לצידם.
1: ספרי ההיסטוריה מלאים תהילה,

מלחמת העולם השנייה נגמרה, לגרמניה שכחנו כל מה שקרה. כן, גרמניה האחרת היא די נחמדה, כי כעת אלוהים הוא גם קצת לצידה.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גיל בר הדס, גיל בר הדס 2018.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: רודריגז, Coming from Reality, 1971.

0: סטור.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: שמונים ושמונה. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה... בוחרים
4: אלקטרולוקס. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
11: יאללה, שאני.
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
12: אני צריך לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זה ראשון. ראשון, ראשון ש...

מבצבצים וכולם רצים לקטוף למרות הגשם. בוקר טוב לחקלאים של קיבוץ מנרה, תשמרו על עצמכם. יום דובדבן, לא בוכים על חלב שנשפח, אמר הרפתן לפרה. בהודו קמים בבוקר וכל פרה קדושה, והחלב

היום חוגג לו בוב דילן 85. הגאון עם המפוחית והגיטרה והמילים שנישאות ברוח. לא מסביר, לא מתנצל, לא עוצר. יותר משישה עשורים. חתן פרס נובל לספרות, שלא בא לקחת את הפרס. תשאלה

תפתחי את הרדיו, ליידי. ליי, ליידי, ליי. תיבה קטנה של פלאים עם קופסת תהודה, כשדילן היה קצת חולה, מאירקה היה מאוד מודע.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: הם עם המילים האלה שלך. וכל הזמן נוגע בשמיים. עושה להם טוק-טוק. אמא, אני חיארת את אקדוחיי. אין לי כוח עוד ללחום.

0: הכרנו בוויליץ'.
1: איפה היית ילדי כחול העין? איפה היית ילדי הקטן?

Dani Pagaset, dile The Village. זה הכל בינתיים, בינתיים זה הכל. 7:16 וכבר אנחנו במחאה. דילן נגע ברוטבליט, נגע ביונתן, נגע במאירקה, נגע בכולנו.

חוגג 85. לא יודע אם הוא חוגג, אבל דילן בן 85. המילים שלי לא צריכות פרס, גם לא פרסה. הן צריכות אוזן שתקשיב להן. ככה בגלל זה לא באתי לקחת את הפרסה. שלחתי את פטי סמית שתשיר במקומי. כל הכבוד רבותיי, אבל אני במסע עם הגיטרה, עם המפוחיתה.

שמעתי שאתם חוגגים ל-85 בארץ ישראל. אז בבקשה, אף מילה על הבחירות. תישארו צעירים לנצח, או לפחות תעמידו פנים שאתם כאלה. תנו לרוח לנשוב. יום הולדת שמח חברים, אני רק עובר אורח. מנופף לכם במילים. כן, רציתי להיות בקיבוץ. לחיות בקיבוץ. שנות ה-60, אתם יודעים. אין השופט, או שאולי איזה חפציבה. לא יודע, רציתי לחלוב פרות, ללכת יחף בבוץ, להיות חלק מהאדמה החדשה הזאת. שדות. אין באמריקה שדות. אולי יש, אבל לא ראיתי.

0: באתי לחפש את השקט של השדות, אבל אתם הייתם רועשים מדי, אפילו בשבילי. כולם רצו להסביר לי את המהפכה. כולם ידעו יותר טוב ממני איפה הרוח נושבת. חשבתי שאני לא אזכור את זה, אבל הנה. בסוף לא חלבתי שוב פרה, שום פרה. אבל השארתי לכם כמה שורות על הדרך. הקיבוץ עבר, הגיל עבר, המנגינה נשארת בין התלמים. ועכשיו ברדיו, עכשיו ברדיו שואלים אותי, יש לך חסות?
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אינו מהווה לא שיווק, לא תשואה. לא לא לא לא לא לא לא לא לא. תראו מה זה, ממחלף שורש ועד מחלף שער הגיא, עומס לקטן
1: קטן
0: בכביש אחד גם כן, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. יש הרבה עומסים לחיות. ממחלף אולגה, אולגה, אך אולגה, אולגה, וולגה, ממחלף וולגה עד מחלף גשר השלום.

0: בחסות?
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. לאן את הולכת? רגע.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
7: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? פתיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו. יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: אתם על כאן 88.
4: כן.
3: ואת? המוזיקה הכי טובה.
4: מה?
11: 88. יוסי בנאי, 20 שנה. ואל תשאלו אותי לאן הדרך מובילה.

יוסי. זה היה מזמן, אבל כל הזמן כאן. והיום, הוריקן.

אני חוגג 85. וזה משנת 1976. אחד משירי המחאה המפורסמים שלי, הוריקן קארטר. הם סיפור המעצר.

0: בסוף בוטלה הרשעתו. היא התבססה על גזענות, לא על ראיות. אילן חוגג לנו 85 ולעצמו
1: לא, הוא לא צריך את זה,
0: אנחנו צריכים אותו. הבוקר השמש כבר מטפסת מעל מגדל המים. כשמסתכלים על היום הזה רואים את שלום עומד בקיבוץ רטוב מהמקלחת ומספר על הלילה הזה.

0: מי שראה אתמול את ההופעה של שלום כבאלמה בזיכרון יעקב היום
1: ככה וככה
0: ננעד לשמיים
1: הטיב את הפנים
0: הרטיב את הפנים
1: ועוצם את העיניים
0: וכאן הוא ביקש מהקהל לשיר
1: נותן לדמיון
0: ככה וככה
1: נזרום
0: ומה שלומכם ככה וככה
1: ואיך
0: אתם ככה וככה ומה עם פרסומות ככה וככה ומה עם החסות ככה וככה
2: דיווחי התנועה בחסות
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים המבצע עד סוף החודש בלבד כפוף לתקנון באתר צ'רי מבית פריזבי
4: אז יש זמן

השומרון ועד מחלף קסם. ממחלף גן רווה

0: התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים המבצע עד סוף החודש בלבד כפוף לתקנון באתר צ'רי מבית פריסבי

שאלתי אותו, איך אתה מרגיש את המתח הזה של המילים עם השעה, עם היום? תקשיב לדופק, הוא אומר. תקשיב לרדיו, הוא אומר. אתה תזהה שם את הכל. יש תנודות של רוח במילים. וצריך להרגיש אותם.

0: כמה ימים ש... היה איזה חופש להריסון ולטום פטי ולג'פלין ולדילן ולרוי אורביסון, והם נפגשו. הם קראו לעצמם Traveling Wilburys. שני אלבומים.
1: Was there at the bar, she heard my guitar.
0: יצירה משותפת.
1: She was long and tall, she was the queen of them all.
0: נגינה משותפת באולפן של דילן.

0: איזה קיבוץ היה מקבל אותו. בשיא התהילה, בתחילת שנות ה-70 הוא רצה להיות כאן. הגיש בקשת חברות לקיבוץ האינדור בגליל התחתון. הבוקר אנחנו עם 85 שנה לדילה. הבוקר השמש כבר מטפסת מעל מגדל המים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: יופי.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
7: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
11: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
14: אפגניסטן, no. Argentina, abstention. אוסטרליה, yes.
15: החומוס פסול למאכל אדם.
16: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו בקיאותו בתנ"ך, היא נפלאה.
17: תרחו! צלחה הבא! סאו! פינגלר! יופי!
18: מי זו?
19: ריצ'פלאץ'.
20: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
21: משוחררות!
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
23: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
24: מי מלך?
25: נראה לי שאני.
23: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
26: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
23: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88.
2: כן.
1: המוזיקה הכי טובה.
2: גם אני חושב. היי ידידיי. טראבלינג. ווילבוריס. המילים, הלחן. הנגינה, כולם ביחד.

0: 85 לדילן.
1: 85.
2: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.

דילן. תהיה בן אדם. דילן, בטח. שמע, בוב. 85, אה? מי סופר? מי סופר? שנינו יודעים שהרוח לא מזדקנת. היא רק נהיית יותר חזקה. אתה הבאת את הבשורה מהדרכים, ואנחנו פה לקחנו אותה ישר לחדר אוכל, למדורות, לצריפים, לחושות, לחוף הים, לחוף הים. כשהגיטרה מנסרת את הלילה,

Natasha. שנות ה-60, שנות ה-70, בדיוק כמוך.

חוגגים לדילן. הוא לא צריך חגיגות, אנחנו צריכים את ה-85 שנה האלה להכיר לו תודה על כל העולם, על כל המילים.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

אפור היום אפור מאוד וקצת שחור ואין לו ואין בעיר והנסער היום

0: מאוד. לא פשוט.
1: לחכות? לא, לא. לא, לא.
2: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

נגמרה השבועות. לא בוכים על חלב שנשפך. הרפתן עומד ליד הפרה, מלטף את ראשה באהבה.

0: דבה דודבש לאיפה החלב? אני עושה הכל בשביל החלב על טהרת החלב והדובדבנים כל אחד והמראה שלו כל אחד והמראה שלו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: זה היה חזק.

קורה בכבישים, עומס זה לחלשים. בוא נראה, בוא נראה. כביש 40 זה באזור המרכז, מהכניסה למקשים.

0: מצומת ניר צבי ועד צומת צריפים, תראו מה זה. יש אומץ לגדול.
1: ברוכי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88.
0: שתי דקות בערך. שלומי יד, שתי דקות.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
13: כפוף את תנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. תגיד, למה אתם לא מראיינים את דודו טסה?
14: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה, רביעי בשבע בערב, כאן 88.
0: וואו, בדיוק אמרתי למה אתם לא מראיינים, וזה קורה. אני נמצא ביוון, רחוק מהבית. טוב לכתוב על בית.

0: עכשיו ברדיו יום הולדת 85 לבוב דילן. בוב הבנאי.
1: Well, it may be the devil and it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
0: שישה עשורים. מזל טוב, יא חביבי. שיהיה לך בוקר של דבש ותשמור על המפוחית שלא תחליט. כולם מתחברים אליך ואל האור שאתה מפיץ.

אני רואה את האור שלי זורח, זורח ממערב לעד מזרח. כל יום עכשיו, כל יום עכשיו אשתחרר. הם אומרים שכל אדם מחפש מרחק, מישהו שבוודאי לא מוכר, אבל אני עומד כאן וזועק

0: עכשיו,
1: דורי בן זאב, כאן 88.
2: יש מוקד?
3: דיווחי התנועה בחסות?
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: אז מה כן?

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: אז מה כן?

טוב בוב. הבוקר השמש כבר מטפסת מעל מגדל המים להביט עליך ולברך אותך ל-85

גם המלאכים באו לברך אותך. ותודה. בעצם אתה הפרס.

Haitisha. כן, הייתי שם. מה שאת אומרת, מה שנראה.

and me. מברכים, מברכים אותנו. מברכים את דילם.

0: מיד חוזרים. 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
1: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
0: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
11: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: על מה?
13: נראה לי ש...
11: סדרת הדרמה לא לריב.
12: לא לריב.
11: של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב. לא לריב. בכאן 11 ובכאן בוקס.

זה, ואנחנו אומרים ביי ביי ידידיי, ותודה לדילן על כל השנים ועל כל השירים, תודה לאיתי צימר על כל השירים ועל כל השנים.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: שעה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Plan.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
5: שואבים רובוטים זה יופי. יופי,
6: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו. במאי, אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
4: C1, כוכבית 5651.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
10: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
9: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
10: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
9: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
10: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
9: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה. האולטימטום הוא לשעה 5.
10: ניסיון החילוץ כשל.
9: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
10: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
9: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
10: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
11: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
14: מי מלך?
15: נראה לי שעזי.
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
16: אני צריך לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? פתיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
11: מי מלך?
12: נראה לי שאני.
10: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
10: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שיר שהוא בעצם תפילה, ועם זה אנחנו פותחים את התוכנית שלנו היום והשבוע הזה, אז היי לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש לגמרי. 4 דקות אחרי 11, כאן 88, בן ג'וריני ערך לנו יופי של שעתיים מעכשיו ועד אחת, אני טל ארגמן, והנה הרכב צמד שמגיע מטורונטו, קוראים להם קסדורה, והם עושים מין שילוב כזה של מוזיקה ערבית עם פאנק ועם ג'אז ועם רוק פסיכדלי, והשם שלהם קסדורה מגיע מעל ניב הלבנוני, והוא מתאר שיטוט רגוע. מתאים לנו ככה. יום ראשון בבוקר. אז יאללה, שתהיה הזנה טובה. שיטוטים רגועים.

0: ראשונה בישראל. גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
4: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
10: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
12: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Living for the City. שזה כאילו שיר מרים כזה, שעושה מצב רוח טוב, אבל יש כאן וואחד סיפור פוליטי, חברתי, מאוד מאוד מחוספס, על צעיר שחור שגדל בעוני קשה במיסיסיפי, והוא מחליט לעבור לעיר הגדולה, ניו יורק כמובן, בתקווה לחיים יותר טובים, אבל כשהוא מגיע, הוא מגלה שהעיר אכזרית, והוא נופל קורבן לאיזושהי מזימה, והוא נעצר ונשלח לכלא, אז זה הסיפור, ויש לו גם גרסה יותר ארוכה עם כל מיני קטעים דרמטיים ששומעים קולות מהרחובות של ניו יורק. טוב, עכשיו שיר באמת שמח. אלא אם כן אני פתאום מגלה איזה סאבטקסט, לא יודעת, הכל יכול להיות, פתאום מגלים אחרי שנים. קוסמי גרל, ג'מירה קוואי.

איי איי איי, איזה שיר. בליינד. שיצא ב-2008 עדיין כאילו מצמרר אותי. הדבר הראשון שתופס כאן זה הקול החד פעמי של אנוני, שמוכרת גם מאנטוני אנד ג'ונסונס, קול רועט כזה, עם המון המון המון נשמה, מין שילוב כזה של קול שבוכה כאילו, לבין המקצב דיסקו הזה, והדיסוננס המושלם הזה. אתם יודעים, אי אפשר לעמוד בקסם הזה, ואנטוני... כאן אנהוני ביחד עם מרקולס אנד לאב אפר, שזה הרכב שרצה להחזיר את הסאונד המוקדם של הדיסקו של שנות ה-70-80 כזה, יחד עם האוס, וזה פשוט שלמות. עכשיו באמת חוזרים אבל ה-80s. A flock of seagulls. רצים ל-80s.

ג'ינג'יות, שהוציאו את אחד האלבומים הכי יפים בניינטיז. וחבל שיצא רק אלבום אחד, אבל תמיד יש איזו תחושה שיום אחד יהיה עוד אלבום. אני מחכה, זה שיר הנושא. 1994. תמיר אלברד ואמיר צורף, ואפשר לשמוע כאן גם את סיוון שביט, בקולות רקע. כאן 88, אנחנו אל משהו חדש, עולמי. מישהו מסתכל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו באביס ליסינג פרטי. מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
8: מי מלך?
9: נראה לי שאני.
7: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
8: אני צריך לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתכווץ. אל תדברי על אריק.

חשבתי, מדוע את עליי? ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא עולנו? מה עשינו רע?

מי מזיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים, אל תעני לי אפילו.

אריק, שלומי שבן, והיה לנו כאן חתיכת רצף, בואי והקיור. אז רק מתבקש שנסיים את השעה הזו עם מי שחוגג ממש היום יום הולדת 85, בוב דילן, ואנחנו כאן לעוד שעה, אז תשארו איתנו בן ג'וריני וטל ארגמן, והתחנה היא כאן 88.

יאללה, תחלוק איתי את הדולר שלך. מה הבעיה? היי, צהריים טובים. 4 דקות אחרי 12, כאן 88, אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד. בן ג'ורי נערך, אני טל ארגמן, והנה סם הנשו. שיר חדש, Hair Down. האזנה מעולה.

משמר. כתבה את השיר לסרט תיעודי של מוטי קירשנבוים, שבו השתתפה יחד עם עמוס קינן. מי שעמד שם לצידה באותו הסרט היה אבא של רונה קינן, עמוס קינן. עוד יבואו ימים טובים. דוד ראי סואד. פגשתי את אמא שלו שמנגנת כאן על החליל, רחל סואד, וסיפרה שגם מתוך הצבא והבילועים, אז דוד ראי שוקד על שירים, על אלבום שיצא. כאן הוא בדואט עם זמרת לילי.

0: ימים של אור.
1: עוד יהיו לך ימים טובים של אור. גילי סומך וצלר, היא השעה כאן את השיר הזה. קראתי שהיום, ח' בסיוון, הוא יום ההולדת של אביעד כהן, שנפל כשיצא להגן על היישוב הסמוך ליישובו, כאחד מכיתת הכוננות ביישוב שלומית, הוא יצא עם עוד חבריו בכיתת הכוננות, להגן על פרי גן, ובאותו היום אמר והנמהר בשמחת תורה של תפשין פי דלד, הוא נפל, הוא היה אבא לשישה, ולפני כמה חודשים, ברוך השם, על מנתו נישאה בשנית, בכלל היא ככה הפכה להיות דמות שאנחנו קשובים למילותיה. והיא לפני כשנה, לפני שנה בדיוק, ביום ההולדת של אביעד, יזמה פרויקט של כיבוד הורים, כי זו הייתה אחת ממעלותיו. אז ביום הזה נקראו אנשים לקחת איזושהי קבלה בנושא הזה של כיבוד הורים, אפילו טלפון, או לספר בדיחה, או לקפוץ להגיד שלום. אז ביום הזה ח' בסיוון יום ההולדת של אביעד כהן, שימו לב להורים. היום נולד אביעד לפני 44 שנים, הוא נרצח ב-7 באוקטובר. שולחן, בוא הביתה.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
2: שיר השירים, שירת נשים.
3: לחגוג יום הולדת לאחת מן הזמרות במוזיקה היהודית, שגם מפרסמת על כך ומבקשת את ברכותיכם. אז קבלו נא את ילדת יום ההולדת שלנו, אסתי יצחקי. מזל טוב.

נכון, נכון. אסתי יצחקי, שחוגג את היום יום הולדת, אני כאן שאלה. אולי יצא לי לראות יותר ויותר סרטונים של הגברת הזו. היא מצחיקה ומתוקה, קוראים לה שרה לוי. כאן היא רוקדת, תרקדי.

0: בעצם?
1: הטובה בעצם, בעצם היותך חיה וילהלם, השארה. הנה דואט של שירה לינצ'ה ועדינה שכטר, קאבר לנער, נער הפלא העולה, שי וינר.

0: שעוד נגיע הביתה בביטחה, היה קבר הנשי הזה, של שירה ועדינה לשי וינר. הנה עוד שיר חדש, את רוני גולדברג כבר הכרנו, החל מהמלחמה הזו, אבל במקביל בחייה שלה הראו עוד דברים, היא התחתנה, היא היום סטודנטית לרפואה וגם עובדת על אלבום, כל הזמן הזה בעלה נמצא בלחימה. ועכשיו המשך להיות שיר מקורי, אז תקשיבו לי, במועד, רוני.
1: הלב שלי לא שקט, את עוטפת אותו בנייר, מחביאה וסלום מוצאת, איש בנייר.

0: קיבה מועד. רוני גולדברג, שיר חדש ויפה כל כך.
1: שיר השירים, שירת נשים.
0: שיר חדש משולחת עכשיו, זמרת המאוד ותיקה במוזיקה הישראלית, הסטאר שמיר, שכך מסתבר גם שחולה עכשיו ומחלה, מתוך ההתמודדות הזו, היא גם מדברת על הרגע הזה של המעבר והצד השני, כך נקרא השיר הזה חדש, שאותו היא עושה בדואט יחד עם יהל דורון, הוא נקרא בצד השני של הפחד.

0: FM. רכבות בחול, רכבות של חול.
1: עקבות, יש עקבות בחול, הנפש. נוסרי נווה. שומעים ככה את המסעות, הדרך שעוברים. נראה אות ולדמן.

0: מישהו ידליק כבר את האור. אז רגע לפני שאנחנו חבים את האור בחדר הזה, כן, עוברים לחדר השני. בין שירת נשים, שיר של יום, אנחנו נחתום את השעה הזו עם אביגיל.
1: ומעטח אני עדיין פה, והלב ייפתח.
0: הלב פתוח. נזכה לכך. ועוד ייפתח.
1: וכחותם, והשמש נזרח.
0: תכף חדשות השעה אחת.
1: ונעבור.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני אומר כי וושינגטון מעדכנת את ירושלים על המסע ומתן עם איראן. גורם בכיר באיראן מכחיש דיווחים שארצו הסכימה לוותר על מאגר האורניום המואשר מאוד שלה. שוב טענות של פלסטינים ביהודה ושומרון על התנכלות של מתנחלים. נקבע מותם של שני יושבי המטוס הקל הזהיר שהתרסק בעמק ישראל. התחזית התקררות קלה.
3: החדשות ברשת
2: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן, גורם מדיני אומר כי וושינגטון מעדכנת את ירושלים על המסע ומתן על מזכר ההבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן על הסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ הדגיש ראש הממשלה נתניהו שישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון, וכי הנשיא טראמפ שב וגיבה עיקרון זה. טראמפ הבהיר שהוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה, וכי הוא לא יחתום על הסכם סופי בלי קבלת תנאים אלה. ראש הממשלה שב וביטא את הערכתו לנשיא טראמפ על מחויבותו ארוכת השנים ויוצאת הדופן לביטחון ישראל. גורם בכיר באיראן מכחיש את הדיווחים שארצו הסכימה לוותר על מאגר האורניום המואשר מאוד שלה. הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים עם ארצות הברית. בסוכניות הידיעות האיראניות פרס ותסנים דווח כי איראן טרם הסכימה לכל ויתור או שינוי בסוגיית הגרעין. עוד נאמר כי עדיין יש מחלוקת על סעיף אחד או שניים במזכר ההבנות עם וושינגטון. מקור המעורה בפרטים אמר לתסנים כי אם תמשיך ארצות הברית להרום קשיים, לא תהיה כל אפשרות להגיע להבנה סופית. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך, מקורות רמי דרג מסרו לערוץ הסעודי אל חדת כי ההסכם הראשוני בין איראן לארצות הברית ייקרא הצהרת איסלאמבד. המקורות ציינו כי מדובר במזכר הבנות שאחריו יתקיים מסע ומתן על סוגיות של הסדר הקבע. המקורות הבהירו כי פקיסטן, שהיא המתווך הראשי, תכריז על מזכר ההבנות בלי צורך בנוכחות הצדדים, וכי סבב השיחות הבא עשוי להתקיים בשישה ביוני. המקורות הדגישו כי וושינגטון וטהרן ישלחו את ראשי המשלחות שלהן כשיתחיל המסע ומתן על הסכם הקבע. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, חבר בוועדת החוץ והביטחון, אומר כי יגבש את דעתו על ההסכם עם איראן לאחר שהגורמים המוסמכים יציגו אותו. בריאיון לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום אמר סוכות כי ישראל תהיה חייבת לפעול אם יתברר שההסכם לא עונה על צרכיה.
4: הברירות שלנו היא בסוף להבטיח ביטחון למדינת ישראל גם מול הנשיא הכי אוהד בארצות הברית. אם אנחנו חושבים, אנחנו נדבר גם דיני, אם אנחנו חושבים שהסכם של ארצות הברית עם איראן הוא לא מספק ביטחון למדינת ישראל והאיום הקיומי עלינו נשאר, אנחנו חייבים לפעול כדי להסיר אותו, כמובן במסגרת היכולות שלנו.
2: איש מפלגת הדמוקרטים האלוף במילואים נמרוד שפר אומר כי אם תישאר באיראן כמות כלשהי של אורניום מואשר, הפסדנו במערכה. שפר ציין כי הוא אינו יכול שלא להיזכר בעצב שלפני 10 שנים, בטרם שכנע נתניהו את טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין, לא היה לאיראן אורניום מואשר לדרגה גבוהה.
5: הידרדרנו כל כך עם הממשלות של השנים האחרונות למטב הזה, שבו גם אחרי 40 יום של מערכה ו-12 יום של מערכה לפני שנה, עדיין לא הצלחנו להיפטר מהאורניום המואשר באיראן, ויותר גרוע מזה, האיראנים הוכיחו לכל העולם שהם שרדו את המתקפה של שני הצבאות החזקים כל כך שנלחמו בהם.
2: בבית החולים העמק באפולה נקבע מותם של שני יושבי המטוס הקל הזעיר שהתרסק הבוקר ליד תל הדשים בעמק ישראל. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הם היו בשנות ה-50 לחייהם.
3: כאן תחזית.
0: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית מחר ומחרתיים, התחממות קלה בהדרגה, אך עדיין קר מן הרגיל בעונה, יום רביעי דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: שיר השירים, שיר של יום. עורכת ומגישה דבורה גוטמן קיציס.
1: שלום, שלום לכם. 1:05, שעה שנייה של שיר השירים כאן במורשת, שיר של יום. ביום הזה, חטא בסיוון, למחרת שבת, חג, סוג של איסור חג, של יום טוב שני. בכל זאת, זו החוויה והתחושה אחרי חג ושבת של יומיים, שצריכנו להתנתק בהם אפילו קצת יותר. הימים האלה עדיין נשמחים והולכים לימי החג, גם בימים שבית המקדש היה בו קיים, ניתן היה עד י"ב בסיוון להביא את הקורבנות שלא הספקנו להקריב בחגי השבועות, וכן גם לא אומרים תחנון ביום הזה, בימים האלו. אז אנחנו עוד נמשוך את האור הזה של החג, חג מתן תורה, אל השיר שישיר כאן מאיר אליאס, הוא שר אותו יחד עם חברה בישיבה. המילים, מילותיו של רב חיים מוולוז'ין, שיום ההולדת שלו חל ממחרת חג השבועות, אז הנה מאיר אליאס. נפש החי שר את כי המצווה הזאת.

הזאת, שם מצבך לא נפלתי, לא בשמיים, לא רחוקה היא, לא מעבר לים, פיך, לבבך, עשות אותו. מר אליאס מוקי המצווה הזו, איכשהו הדברים האלה, והפסוק הזה, שהוא כל כך יסודי, בהווייתנו היהודית, מתחבר לי גם למוזיקה שנשמע עכשיו, כותב ברשת שלמה אברמסון, עברו כמעט 15 שנים מאז שכתבתי והלחנתי שירים עם אודי ורצברגר, חברי היקר, עכשיו סוף סוף אני חוזר לכתוב ולהלחין את הניגון הזה, זעקתי, הלחנתי זמן קצר אחרי השבעה באוקטובר מתוך זעקה גדולה, ואז שיר מזכיר כמה הזעקה עצמה חשובה ברגעי כאב, חיפוש ובחיים. עצמם, לשלמה אברמסון.

0: אם היא בפיך או בלבבך, לא יכול לברוח מה...
1: זרקתי אליך.
0: היא בתוכך, זה כל כך יפה.
1: אליך השם, אמרתי אתה מחסיך חלקי. ארץ החיים.
0: אז בכל מיני, פשוט התרגשתי עם השיר החדש הזה, ואני זוכרת את שלמה אברמסון ואת אודי ורצברגר הצעירים ממש, כשהוציאו את האלבום שלהם, של הלהקה שלהם קראו להקת העקבות, חלפו כמו שאומרים, יותר מ-15 שנים, או כמעט 15 שנים. בכל מקרה, זו הזדמנות טובה להיזכר בהרכב. ההוא. זהו את קולו של שלמה.

היום בו נולדת, היום שבו השם יתברך החליט שיש לך תפקיד בעולם הזה, ועדיין הוא לא התחרט, כך שמעתי אומרים, וכמובן אפשר גם לקשור את זה לבעל שם טוב, הקדוש שאמרת, הרעיון הזה. אבל אנחנו ככה רצים על פני הזמנים, ורוצים להזכיר עוד בני זוג. ככה אתם יודעים, הכל בלול, הכל כלול, בין הדמעה ובין הבכי, בין השמחה לבין הצער. היום הזה, בתאריך הלועזי, מלאו 25 שנים לאסון, אחד הגדולים שהיו כאן בארץ, אסון ורסאי, הרצפה שקרסה במהלך חתונה בירושלים, באולם שם בתלפיות, והנה סיפור של זוג אחד שמצא שם את מותו. כשמצאו את מוטי ואת ויקי בין כל ההריסות, הם היו עדיין מחובקים, המחלצים חשבו שמדובר בבובות, איזה זוג ישרוד נפילה, והם עדיין היו מחובקים, וגם המחלצים לא הבינו את המראה, וכשמגיע החילוץ וככה בוחן לעומק, הוא מגלה שמדובר בבני זוג, מוטי בוטיל וויקי כהן, שבמותם ובחייהם לא נפרדו, הם עמדו להתחתן ממש חודש אחרי אותו אירוע, אחרי החתונה שלהם שנדחתה, אימא של מוטי שנפטרה שנה קודם לכן, הוא היה בשנת אבל, זו הייתה החתונה הראשונה שהוא יצא אליה, אחרי תום שנת האבל, ואז מצא אותו האסון הזה, אחרי שנהרגו השניים באסון הזה, הנורא, שיר שאנחנו שרים בחתונות, נכתב לזכרם, שלומי שבת שר עם מילותיו של עוזי חיטמן, הרי את מקודשת, אז לזכרם, לזכרם של כל מי שמצא שם את מותו באסון הקשה הזה, 25 שנים חלפו מאז. לזכרם של מוטי ושל ויקי, תן קלה לנצח. הרי את מקודשת לי.

ויקי, שנהרגה באסון הזה, אסון ורסאי, אהבה מאוד את שלומי שבת. אחרי שנהרגה באסון, אחותה הקטנה ביקשה איך אחת מתוכניות הטלוויזיה, וכך בקשה הגיעה עד לשלומי שבת, שכתב את הלחן המילים האלו של עוזי חיטמן, וזכרה של ויקי ושל החתן שלה, מוטי. באסון הזה קיפחו את חייהם 23 אנשים, רובם היו קרובי משפחה. החתונה ההיא, ג' סיוון, מלאו 25 שנים, רבע מאה מאז האסון הזה.

0: לשם שמיים.
1: שיר חדש נולד לשם שמיים. בני אבא רבי הוא השר כאן. אז לכבוד החתונות שמתחילות עכשיו, ולו כולם יניבו פרי ויביאו שמחה בלבבות, משפחות והבתים החדשים שיוקמו יום ממחרת החתונה הגדולה של עם ישראל עם התורה, עם השם יתברך, אנחנו מקדמים את עונת החתונות בברכה. הנה דן פלד.

תחת חופה, משפחה, חברים ושמיים, ואת בלבן איתי שותפה, וביחד נפרוס הכנפיים. ראיתי אותך כמו זריחה, רציתי לשמור להגן לי.

לא, לא התבלבלנו, אכן זה האות של התוכנית שבאה מיד אחרינו, אורות, אבל הזדמנות פעם לספר לכם על הקטע הזה. את המנגינה אולי אתם מזהים, מנגינה של רב שלמה קרליבך, אבל בביצוע כל כך יפה הזה, היא מכונה חתונה. מנגן אותו, מתעבד אותו, המוזיקאי ארז לברי. הסיפור מספר שבחתונתו שלו, זה הניגון שהוקדש לכלה שלו. לפיכך הוא זכה לשם. זה קטע לפחות.

הנה, הניגון הזה של שלמה קרלבך מקשר את הדברים ואת הסיפור אל סיפור אחר שאינו נגמר, אל עוד דמות שהייתה מחוברת מאוד אל רב שלמה קרלבך, וגם מניגוניו שלו, של רב שלמה, נקשרו בניגוניו של האיש שעליו ירצה להגיד מילה או שתיים ולהשמיע לפחות קטע מן אחד הניגונים שלו. היום מלאו 19 שנים לפטירתו של הרב דוד זלר, שהיה איש חבק עולם, גם בעולמות הרוח, עד ששב אל היהדות, אל חיק היהדות, עסק בתורה, במיסטיקה, בפסיכולוגיה ובניגון. ואף בניו עוסקים בתחום הזה, והיום הם נפגשים לעלות את זכרו. שמכיר, מתעניין, יוכל לשמוע ולהגיע לבית הכנסת שירת דוד באפרת, שם התכנסו בני המשפחה והחברים, רב שלמה קצי יש שם, ישירו מניגונם ויעלו את זכרו 19 שנים מאז נפטר. סיפור שאינו נגמר, זו הכותרת של המודעה שקוראת לאנשים לבוא להצטרף, איך להפוך לסיפור חסידי ולספר אותו בחסד, בקולו של הרב דוד זלר, הנה.

0: ודוד זלר, מסע בשביל הלב, שום של קטע הזה, הוציא לא מעט אלבומים, ושירתו המאוד מאוד מיוחדת.
1: שיר השירים, שיר של יום.
0: אז אמרנו, אחרי החתונה הגדולה, ולקראת עונת החתונות הראשונה של הקיץ, תוך אלבום, שמביא ככה ניגונים חסידים עתיקים ולבוש קצת יותר מחודש, מונה רוזנבלום. אבל כאן אחת ההקלטות האחרונות שבהם לקח חלק רבי בן ציון שנקר, זמר חזן הבית של חסידות מוז'יץ, שרים את ברכת הבית.

0: השפע שפרב בכל העולמות. ממחרת ימי הספירה ששקדנו, לומר,
1: לדבר טוב, יפתח לנו שפע.
0: פתח לנו שפע בעזר השם.
1: באר שבע, העיקר שנזוז.
0: העיקר שנזוז גם בין הסגנונות המוזיקליים.
1: התמלו
0: חי הולנדר השאר.
1: אם נסמוך על הטבע, שנצמח מזה שוב.

0: זהו, זה כאן אנחנו חותמים את חלקנו, חברנו אורות, עומר בן רובי. עזר השם ניפגש כאן במשך השבוע, מחר.
1: נדבר טוב, יהיה יותר...
0: שמרו על עצמכם, בשורות טובות, שפע רב.
1: רחובות כפר סבא, גיבורים ומהות.

0: ואוכל. ואז אמרתי, טוב, לא בטוח שאנחנו המצאנו את הגלגל, זאת אומרת שאינסטגרם בא, ואז פתאום התחילו לנו לצלם אוכל. כשהלכתי אחורה, הסתכלתי באמת על ייצוגים של אוכל באומנות, וככה נתפסתי בעיקר על סזן.
1: בואי נדבר באמת על הרגע שאותו תיארת במאמר המצוין שלך. את מדברת שם באמת על, על מה שקראנו לו אז פוד פורן, נכון? שזה בעצם פטישיזציה של משהו שאנחנו אמורים לאכול. אנחנו עושים איזו, איזו השתהות, לפני שאנחנו הופכים את האוכל לחלק מהגוף שלנו, אנחנו קודם כל הופכים אותו לאובייקט.
0: אנחנו הופכים אותו לאובייקט, ואנחנו גם משתמשים בו אחרי זה לסוג של... מסמן לייפסטיילי, זאת אומרת, אפילו מסמן של מעמד או, או משהו כזה, זאת אומרת, איך האוכל מוגש, כמה הוא טבע על העיניים, לעומת נהיה ייצוגים של מה שנקרא, נורא מצחיק, כאילו, ארוחות פועלים, כאילו משהו שאמור להיות כביכול פשוט, אבל גם הוא כבר עבר איזשהו מיתוג, ומה שקורה בעצם, המונח פוד פורן, שטבע אותו רולנד בארת, היה דווקא סביב העניין של ייצוג של אוכל במגזינים משנות ה-50, שהתחילו באמת להיות כל מיני מגזיני אוכל, לרוב לעקרות הבית, אבל האוכל שהוצג שם היה מן הסתם די שונה מהאוכל היומיומי, היה בו משהו, היה באמת סוג של סובלימציה כזאת, התחילו להשתמש בכל מיני טריקים כאלה, לעשות את האוכל יותר מבריק, יותר מבהיק, יותר מגרה, עד שבעצם מנתקים, האוכל הופך להיות דימוי בפני עצמו, ולא כל כך קשור לאיכויות התזונתיות שלו, או הטעם שלו, משהו כזה.
1: ומה קורה, את חושבת, לנו? כי יצורים שניזונים מאוכל, כשאנחנו עושים את הדבר הזה לאוכל שלנו. גם מה קורה, וגם אולי ציינת ככה בסוגריים, שהדברים טיפה השתנו בעשור האחרון.
0: העניין של רשתות חברתיות, אני משתמשת באינסטגרם כדוגמה, כי אני משתמשת אינסטגרם, אבל טיק טוק הוא גם לצורך העניין. כל מה שקשור באוכל הוא פשוט, לא, אין לי מילה אחרת חוץ מלהגיד, הוא מתפוצץ בצורה שהיא לא פרופורציונלית, זאת אומרת, אוכל הפך להיות, מעבר לעיסוק הבאמת כמעט אובססיבית, הוא הפך להיות משהו שהוא טרנדי, טרנדי שבאים, מתחילים אותם, הם מתגברים, הם מתפוצצים, הם מעושים, האלגוריתם דוחף לך, אם הלכת לחפש שייק ירוק, אז אחר כך הוא ידחוף לך אותו בכל מיני צורות, כל מיני מקומות, כל מיני שפות, עד שזה כבר נהיה משהו שהוא כמעט בלתי נסבל.
1: טוב, זה נכון על כל חיפוש שעשית, גם אם חיפשת שואב אבק, הוא ידחף לך אין ספור סוגים של שואבים.
0: נכון, נכון מאוד.
1: אבל כן, יש פה עניין ספציפית עם האוכל, את אומרת. האוכל הוא גיבור תרבות בפני עצמו, במקום להיות הבסיס של הדברים.
0: נכון, זאת אומרת, יש אוכל ויש ייצוג של אוכל. יש אוכל ויש את האינסטגרם מומנט שלו, הרגע שבו החלמון של הביצה מתפקע ונוזל, הרגע שבו, לא יודעת מה, חותכים את נתח הבשר וכולי וכולי. זאת אומרת, זה נהיה משהו שהוא כבר, יותר משמחכים לאכול, מחכים לאינסטגרם מומנט, מחכים לדימוי שהוא אגב, בלי טעם ובלי ריח, הוא רק משרת את העין, זאת אומרת, את העין ואת המוח.
1: כן, אבל אנחנו יצורים מחוכמים, גילי, אנחנו יכולים להגיד שכשאנחנו חוות את הרגע הזה שהוא לכאורה רק ויזואלי, הרגע בו הסכין פוגשת הנתח, או הביצה המתפצחת, אז הגוף שלנו משלים אולי את שאר החושים. אני באה להגיד דבר כזה, שהאוטומט שלי זה להגיד, אוקיי, יש פה ניתוק ופטיש, וכל מיני מילים כאלו מהעולם הפוסט-מרקסיסטי, אבל אולי דווקא זה מצביע על תחכום ועידון ואפילו מודעות יתר למה זה להיות אדם, למה זה להיות גוף.
0: אני אישית לא חושבת שהמוח יכול להקל את זה. אני חושבת שהעניין האינסטגרמי בסופו של דבר הוא כן משפיע על העולם האמיתי. החושים, נחזור רגע למונח פוד פורן, כן? פוד פורן, בעצם כמו שפורנו מנתק מין מהמשמעות האמיתית שלו והפוך אותו למשהו שהוא קצת, לא קצת, הוא מעוות, אותו דבר פוד פורן, הופך בעצם את האוכל למשהו שהוא מעוות, אולי לא אנושי. ברגע שאנחנו מחפשים את הריגוש הוויזואלי, את הריגוש האינסטגרמי, זה אחר כך מגיע גם לעולם האמיתי, ואז אנחנו נתקלים בכל מיני, אני נותן דוגמה של מאפים לצורך העניין, הם מחפשים את הבגל בצבעי הקשת, או את הקרואסון שהוא בעצם גם קרונט, והוא גם דונט, והוא גם ככה וככה, עם שלוש חבות מלמעלה, ואני חושבת שכמו שהעין לא יכולה להכיל את זה, אני חושבת שגם הגוף האנושי ברמה תזונתית לא יכול להכיל את זה, וראה כאילו כל עניין הרגישויות לגלוטן ואלרגיות ודברים כאלה, שדברים שהולכים ומתגברים גם כן. זאת אומרת,
1: יפה, אני... יפה, וואו, בגדול... לא חשבתי על החיבור הזה.

0: כלומר, זה שאנחנו רוצים לאכול בייגל סלב, אולי באיזשהו אופן זה לא כל כך בריא, פשוט.
1: חד משמעית, חד משמעית. בגדול, רשתות חברתיות הורסות את העולם, גם במונח הזה, או לא במונח החברתי, כל הרעות החולות, אני חושבת שגם במונחים של בריאות ותזונה, זה חד משמעית שם. זה המסה לא נורמלית של מערכת התזונה, העיכול, מה שגוף אנושי אמור להיות ניזון ממנו.
0: ואנחנו רואים גם הרבה יותר מופעים של שליטה, נכון? מיני דיאטות משונות מכל הסוגים, שגם הן בעצם הופכות להיות הרבה מאוד תקסים שנעשים כולם בצורה ויזואלית, נכון? אנשים משתפים את מה שהם נמנעים ממנו, ואת כל הנתונים וההליכים.
1: בצורה חסרת תקדים, שוב, בצורה שהיא גם מין סוג של גל כזה, זה בא וזה מציף, אז נורא נורא, זה מאוד מתרגר, והדבר הזה גם כמובן לא מפוקח בשום צורה, זאת אומרת, לא מפוקח מבחינת גיל, או זאת אומרת, זה לא בהכרח שאיזושהי תזונאית, או נטורופט, או לא יודעת מה, משותים את התכנים האלה, זאת אומרת, הם גם, אבל באותו עמידה, מישהי שעשתה דיאטה, או מישהי שעושה כרגע דיאטה, משותף את הדברים האלה במין ביטחון, אבל זה כבר שוב, רעה חולה של הרשתות החברתיות בתחומים אחרים, פשוט כשזה נוגע לאוכל, זה הדבר הכי מיידי.
0: את יכולה להבין את זה שאני חושבת שיש לזה איזשהו קשר, באמת לכך שפירות הפכו להיות גיבורים של איזושהי סדרת רשת מטופשת, או שילדים ונערים נכנסים לחנויות וקונים לעצמם בובה של אבוקדו?
1: אז אם נחבר את שני הדברים האלה, נלך מצד אחד לסזן, ונלך מצד שני לאינסטגרם, אז כן, בוא נגיד, פירות זה משהו שהוא זמין, זה דימוי שהוא זמין, זה דימוי שהוא מוכר לנו מילדות, זה האוכל הראשון שאנחנו אוכלים, אז כן, אז טוץ זה חמוד, וענב זה מתוק, ותפוח זה... אז אני יכולה להבין למה, כי זה כאילו מצריך הכי פחות מאמץ יצירתי, ומבחינת התוכן של הדבר הזה, כלומר של כל ענייני המיקרודרמה שהגיבורים שלהם הם ריאליטי פירות, זה קשור, קודם כל יכול להיות שעכשיו אפשר, זאת אומרת זה נורא נורא קל, לא צריך שחקנים, ובעזרת כלים של באמת AI אפשר לייצר גם עלילות וגם אנימציה שנראית סבירה, וזה שילוב של אינפנטיליות עם ויראליות.
0: כלומר, לאורך שנים, האוכל שימש כשפה, לא כגיבור, אלא כשפה, כסמל, ורק מאוחר יותר, עם האינסטגרם ובובות האבוקדו, הוא הופך לגיבור עצמאי. אז מה גרם למזון לעבור לצד השני של הצלחת? אני רוצה להציע כאן תשובה, ואני מודעת לכך שהיא חלקית, ושאין לכם כוח לשמוע שוב שמרקס צדק. התשובה היא ייצור המוני. כשרוב האנושות גרה בכפרים וגידלה את מזונה, לאוכל היה קשר פשוט לחיים ולמוות. עבדנו בשדה, ראינו את הצמיחה, שמחנו על הקציר, ידענו שקרה או בצורת עלולות להיות גזירת מוות עבורנו. האוכל היה גורל והכרח, לא בחירה. עם תהליך האיור, וככל שהסופרמרקט החליף את השדה, והבשר הגיע ארוז בפלסטיק ולא הולך על הרגליים, נוצר מרחק בין האדם לבין מה שהוא אוכל. וכשיש מרחק, מה שהיה ידוע ופשוט, הופך למסתורי. מה שהיה יומיומי, הופך ראוי לציון. ומה שהיה חלק מאיתנו, הופך לאובייקט. יכול להיות שההחמדה של האוכל היא תגובת נגד לניקור הזה? לא יודעים מאיפה הוא בא, לא יודעים מי גידל אותו, בסדר, ניתן לו שם, ניתן לו פנים, ניתן לו עולם פנימי, ככה הוא שוב שלנו, הוא שוב קרוב ואינטימי. לא, לא נראה לי. ההחמדה הזו היא קרינג'ית, נקודה. אז אני בכל זאת מקשה, למה עכשיו? למה דווקא עכשיו אנשים מתחבקים עם בובה של חציל ומזדהים עם דובדבן? אולי כי אנחנו חיים בתקופה שהשליטה בגוף הפכה לפרויקט תרבותי מרכזי. ספורט, דיאטות, ביו-האקינג, צום לסירוגין, מעקב אחרי שעות שינה. לא מדובר רק בבריאות, מדובר בפנטזיה של שקיפות ושל שליטה. הגוף כמערכת שאפשר להבין, אפשר לכוונן, לשפר. אתה לא גוף, אתה מנהל גוף. והאוכל בהקשר הזה הוא חומר גלם. אבל אוכל הוא לא דבר שקל כל כך לנהל.

הבזוי, לפי הפילוסופית ג'וליה קריסטבה, הוא לא סתם דבר מגעיל. הבזוי הוא דבר שמאיים על הגבול שבין אני לבין לא אני. גופה, למשל, היא מבחילה לא כי היא מסוכנת, אלא כי היא מזכירה לנו שגם אנחנו, בסופו של דבר, גוף שיפסיק לתפקד. הבזוי הוא מה שמגיע מהגבול, מהמקום שבו הקטגוריות מתערערות. והאוכל בעצם גם נמצא בדיוק שם, על הגבול הזה. הוא עומד להיות אני. רגע לפני שאני בולע אותו, הוא העולם, הוא מחוץ לי. ורגע אחרי, הוא גוף, הוא חומר שעבר את הסף. ובדיוק בתקופה שבה אנחנו הכי מנסים לנהל את האוכל, להפוך אותו לנתון ולכמות, התרבות הפופולרית עושה לכאורה את ההפך המוחלט. היא מעניקה לו פנים, היא מסרבת לתת לו להיות חומר גלם. היא אומרת, לא, לא, לא, הוא לא קלוריות, הוא לא רק צלחות, הוא מישהו. אז הנטייה הראשונה היא לקרוא לזה מרד, תגובת נגד. משהו בנו שמסרב להיכנע לרציונליזציה של הגוף והמזון, ומייצר בובת אבוקדו שאפשר להשליך עליה רגשות. אלא שבובת האבוקדו גם היא מוצר. היא נמכרת באמזון ליד תוסף מגנזיום ושאר דברים שעוזרים לנו בעצם לפקח על עצמנו. ההחמדה של האוכל לא נמצאת במתח עם תרבות השליטה בגוף. היא אולי המשך ישיר שלה. עכשיו, לא רק שאתה רוכש שליטה על מה שנכנס לגוף, אתה גם רוכש את תחושת הקרבה, את האינטימיות. הניקור לא נפטר, הוא קיבל אריזה חדשה ומחיר מדף.

0: רבות מלוות את המין האנושי מאז שהוא היה קטן. כלומר, ממש מערס התרבות. בקברי ילדים מהעת העתיקה אנחנו מוצאים שיירי בובות ששימשו כנראה למשחק או פולחן. כשאני אומרת בובות, אני מתכוונת לעצמות מגולפות עם שיער מודבק עליהן. הנסיכה איזבל מצרפת קיבלה את הנדוניה שלה בשנת 1302, כשהייתה בת שבע, והתארסה במזל טוב לאדוארד השני, מלך אנגליה לעתיד. בין רשימות המצעים, המפות והבגדים שבנדוניה, מופיע גם רישום של כמה בובות. אותן ודאי לקחה איתה בגיל 12, כשנשלחה לאנגליה כדי להינשא למלך. לעתים אנחנו חוטאים כאן בסקרנית ברומנטיקה, בהתרפקות על העבר. אבל לא, לא על העבר של ייצור בובות הפרווה, כי פעם פשוט נהגו ליצור בובות ממולאות על ידי פחלוץ. כאילו צדים סנאי, ממלאים את האור שלו, והופ, יש לילד בובה של סנאי. כך חמוד, תשחק, תראה איזה אמיתי הוא. בובת הפרווה החמודה שאינה פוחלץ, החלה את דרכה ב-1880, אצל יצרנית הצעצועים הגרמניה מרגרטה שטייף. הדובי הראשון היה בכלל פיל, אבל ב-1902 שוכנעה מרגריטה על ידי אחיינה ריכרד לייצר דובי ממולא. אתם ודאי מכירים את הסיפור על תיאודור רוזוולט, שבמהלך מסע צייד סירב לראות בדוב קשור שעוזריו הביאו לו בשביל הכיף, ולכן בובת הדובי צעצוע נקראת על שמו, טדיבר. הבובה הרכה או החיה הממולאת, המואנשת, הפכה יותר ויותר פופולרית במהלך המאה ה-20, במקביל לתהליך האיור ולהתרחקות מהטבע. בובות החיה ייצגו געגוע רומנטי לטבע עם מרחק מחושב. החיה היא אחר מספיק כדי שאפשר להשליך עליה רגשות בבטחה. היא לא אדם, אז אין סכנה להתבלבל. אבל יש לה עיניים, יש לה גוף, יש לה משהו שאפשר לאהוב. אז לאורך רוב רובה של ההיסטוריה, הבובות היו דמויות אנוש, שהיו גם חלק מתהליך ההתפתחות והלמידה תוך משחק של הילדים. במאה ה-20 הצטרפו חיות הפרווה, ועכשיו, במאה ה-21, יש לנו אבוקדו, או קורסון, או מילקשייק. אני חוזרת לגילי יובל, שדיברה איתנו קודם. לבת שלה, מסתבר, יש אוסף של בובות מילקשייק.
1: יש שלהם בובות אוכל שגם זכו לכינויי חיבה. יש את מילקשייק הווניל שנקרא ונילי, ואת האננס שנקרא פיינאפלי, ואת האגס שנקרא אגסי, ושאלתי אותן, למה הפירות? והתשובה הייתה, כי זה חמוד נורא נורא נורא, כי זה חמוד. זו התשובה המלומדת.
0: יש עניין, אגב, מגדרי, זאת אומרת, איזה, נכון, כשיש לנו בובה, אז היא, לא, אז היא נקבה, כשיש לנו דובי, אז הוא זכר. מה לגבי מילקשייק וניל? מה אנחנו עושים איתו בדבר הזה?
1: מילקשייק וניל הוא בן, אגסי הוא בן, פיינאפלי הוא בן, כן, הם בנים.
0: הם בנים ספציפית. אבל אולי, כאילו, אני חושבת רגע, אולי הבובות האלה מציעות גם יותר מרחב פלואידי? כי מי יגיד משהו לגבי פירות?
1: לא חשבתי על זה. לא חשבתי, זה גם באמת מעניין את החלוקה המגדרית ביצירה האינטרנטית הדגולה, Fruit Love Island, ששם זה באמת מעניין לראות, התות היא בת, האבטיח היא בת, למרות שבראש שלי אבטיח הוא בן, לא יודעת למה.
0: תבדקי את עצמך, גילי, אוקיי.
1: כן, הבננה הוא בן, הקיווי הוא בן, זה מעניין אם זה נעשה שרירותי או לפי תכונות.
0: שוב, מכיוון ש-AI עשה את הכל שם, באמת הכל, אז תת, עבר על כל טקסט אנושי בהיסטוריה, אמר, אוקיי, תות זה בת. נראה לי זה משהו כזה. הוא פשוט לקח את כל התכונות שיש, נגיד, לתות, הוא אמר, הוא אדום, הוא קטן, הוא לושס, אז הוא בת. משהו כזה, נכון?
1: כן.
0: סביר להניח.
1: סביר להניח, כן. כן, בננה כמובן זה בן, אין מה לעשות.
0: בננה זה בן, זה תמיד היה בן, זה בבדיחות מה-70 זה בן, אין שאלה בכלל. למרות שבננה, בעברית, זו נקבה, זו בננה. הבננה הזאת יפה, הבננה הזו רקובה.
1: נכון, נכון, נו, עכשיו אני אחזור לרחוב סומסום, הנג'ס הוא אגס, ומוזק היא הבננה, זאת אומרת, שם היא בת.
0: כן.
1: בהחלט.
0: החברה שאחראית יותר מכל החברות על ההשתלטות של בובות המזון היא קונגלומרת הצעצועים הרכים הבריטית ג'ליקט. מלכתחילה ג'ליקט פנו הן לקהל הילדים והן לקהל הילדים הנצחיים. כלומר, כל שאר העולם המערבי. אתם מוזמנים להאזין לפרק שלנו שנקרא אין קץ לילדות, שעסק בתופעה הזאת. ג'ליקט הוציאו צעצועים בסדרות, וככה פנו גם לקהל של אספנים, עם כסף. בובות דמויות מזון שלהם הופיעו בקורונה, עוד תוצר של התקופה המערערת הזאת. הן לא נוצרו במקור לילדים, אלא לדור הזי הבודד, שחיפש תצורות שונות ומשונות לעתים, להפוך את הסביבה שלו ליותר אינטימית. כל מיני הפרעות חושיות צצו אל פני השטח. אנשים רצו משהו ללטף, משהו למעוך. דווקא בובות דמויות אנוש היו יותר בעייתיות במובן הזה, ספציפיות מדי, ואולי בעצם מקריפות. הכניסה של ג'ליקט לשוק הסיני הכריעה את הסיפור. בחנויות שלהם אפשר היה לקבל תפריט שלם של בובות דמויות מזון, ואנשים הצטלמו כשהבובות מוגשות להן, כמו במעין מסעדה פרוותית. בלונדון נמכרו בובות של פיש אנד צ'יפס ואפונה, בבייג'ינג מכרו בובות של קנקני תה וחציל. בובת החציל הייתה מאוד פופולרית, החציל הוא הבוס. בואו נחזור רגע לילד החמוד, לאחיין שלי, זה שקניתי לו, בובת אבוקדו. הוא קרא לאבוקדו שלו בשם, נגיד ארצ'י. ועכשיו ארצ'י האבוקדו ישן איתו. בבוקר, אמא מגישה לו פרוסה עם אבוקדו. האם הוא אוכל עכשיו את ארצ'י? לא ממש, אבל יש שם איזה ערבוב, יש שם איזה בלבול, טשטוש גבולות בין הדבר שאני אוהב לבין הדבר שאני אוכל. ואולי זה לא בלבול, אולי זה כוח. כי לאכול את מה שאתה מכיר, את מה שיש לו שם, זו אכילה עם מודעות, זה חזרה לשחיטה של אחת מחיות המשק האהובות שלנו כשאין ברירה. בנצרות, לחם הקודש הוא המהות של ישו, הוא המשיח בצורת לחם, או לא בדיוק לחם, מין קרקר כזה. האכילה היא אקט של אחדות, של קבלה פנימה. זה גופי. אתה אוכל את מי שאתה מאמין בו. האכילה כהתמזגות. אתה פשוט הופך להיות את מה שאתה אוכל.
2: אני חוקרת מגיה, וגם אני סקרנית כמוך.
0: זאת דוקטור ענת פלדמן, מטפלת וחוקרת.
2: הוכחתי את הצורך הפסיכולוגי בשימוש בקמיה, בחפץ, בכלים מהפסיכואנליזה, שזה צורך אינהרנטי בחיבור לאובייקט, אובג'קט אטאצ'מנט, צורך בהיקשרות, מתוך תחושה שמה ששלי זה אני, זאת אומרת, יש כאן עניין של שייכות ושל זהות, ודוגמה נהדרת לזה, זה למשל צייד שמחליט לענות את השן של הדוב שהוא צד, בגלל שזה זה לא רק מעניק לו את הכוחות שלו של מה שהוא עשה, זה גם מזכיר לו בכל פעם באיזושהי טקסיות מחזורית כזאת את ההצלחה שלה, את החוויה מן הצפת ההצקרתית, וגם אולי מעניק לו את האנרגיה של הדוב כחיית כוח.
0: אז רגע, אני רוצה שנייה אחת לעצור עם הצייד, כי זה נקודה מעניינת. אנחנו הרי אחד הדברים של התרבות באמת במאות האחרונות, אנחנו פחות צדים את האוכל שלנו, אנחנו קונים אותו בסופר. אז באיזשהו אופן, ובאנגלית אולי to capture, שזה גם לצלם, אנחנו עושים סוג של צייד כשאנחנו מצלמים את האוכל שלנו למשל?
2: אוי, זה נהדר. יכול להיות שבאופן לא מודע, דאטה קרתי עמוק, כמו כזה והיגדת אל אבינך, כל אדם חייב לראות את עצמו, משהו מחזורי שמתקיים בנו, ולא סתם השורשים מזינים את העץ, אנחנו כן, יש פה איזה משהו שמציף תת הכרתית, את הצורך בתיעוד, הצורך to show off, להראות מה יש לי, כי שוב, מה ששלי זה אני. ביהדות אנחנו, אם נחבר את זה רגע ליהדות, עצם האכילה של משהו שהוא סמלי, מצא, שמסמלת חירות וצדר הפסח, והרימון שמסמל את השפע, כזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. מה שעוד חקרתי, ואני יודעת שזה לא בהכרח לאכול את ישו כלחם הקודש, אבל זה בהחלט הכוח של המילה, מילה, פה, אכילה, הכוח של המילה, כשביהדות אומרים שהכל נהיה בדברו, ואז אוכלים, זה הכל נהיה בדברו, סוג של איזשהו לחש, שמחדירים לתוך המזון, ואז כשאוכלים את המזון, כאילו האלוהות, דברו של האלוהים, המילה, מתקיימת בנו ומעניקה לנו איזושהי עוצמה. אני יודעת שאנשים מאמינים שאומרים את זה, הם לא בהכרח חושבים על זה, אבל הנה עוד אופן להסתכל על זה. במחקר שלי טענתי שכמו תפילה שהיא הבל פה שמתעדה באוויר, דווקא הכתיבה על החומר מקבעת אותו, את הקדושה של המילה בתוך החומר, ונותנת לו עוד יותר כוחות והישמרות בעולם שלנו. ביהדות יש תופעה נהדרת שהתפתחה ביהדות אשכנז של ימי הביניים, שבגיל שלוש לאותיות ילדים למדו את האלף בית דרך אכילה.
0: כן, בטח.
2: כותבים, נכון, על, על ביצה ועל על ביצים ועל, ועל עוגות דבש, היו כותבים את האותיות, אותיות ביהדות הן כמובן קדושות, כל האלף בית, ואוכלים אותם וכך מחדירים גם את הידע וגם את האלוהות לתוכם. וחשבתי על זה שבעצם האכילה של משהו, בין אם אנחנו כותבים עליו ואוכלים, כמו עוגות יום הולדת, או אם אנחנו לוחשים עליו ואוכלים, זה גם מחלה את המילה בתוך הגוף שלנו ומעניק לה את העוצמה שלה בפנים. אז עצם הפירוק של המילה האכילה של המילים, מעצם המודעות הזאת שאנחנו אוכלים את הדבר הזה, עוד יותר מכניס את הקדושה של המילה ואת הכוח שלה לגוף שלנו.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שאנחנו יכולות כן לשוחח על, על תקשורת המונים כרגע כעל סוג של מגיה בעצם, כי יש, יש הרבה דברים משותפים. אז אני רוצה לקחת אותך אל תוך הקייס המטופש למדי שאני מנסה לבנות פה, ולשאול אותך, בתרבות הזאת שעכשיו אנשים נכנסים לחנות צעצועים וקונים בה במקום בובות שלאורך כל השנים היו על פי רוב בובות בדגם של אנוש, של דמויות, אחר כך עברו להיות חיות, האנשים של חיות, ועכשיו יש הרבה מאוד בובות של אוכל. מה היית אומרת על זה כחוקרת מגיה?
2: אני יכולה לקחת את זה אינטואיטיבית לחיבור שבינינו לבין הטבע, מין התעוררות רוחנית אם תרצי של עולם האנושות, חבירה לקרקע, חבירה לדברים ש... לפעמים זה גם טרנדי כזה, את יודעת, מי שמתחיל איזה סרטון טיק טוק, יש את ה-AI עכשיו עם הפירות, ואז זה נהיה כמו אש בשדה קוצים, וזה מעניין כבר את כולם, ואז אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה ששותה מאותו מעיין ואוכלת את אותם פירות,
0: נכון, ההסבר הזה תמיד נמצא, את יודעת, הווירליות כשלעצמה תמיד נמצאת, אבל אנחנו כן מנסים לשאול למה דו כזה, הרי יש אלף טרנדים שמישהו מנסה להדליק כל יום.
2: תראי, העניין הזה של אכילה, אני חוזרת רגע לטקסיות, לשבטיות, למגיה, טקס בין אם הוא אישי, ביני לביני, שהכל נהיה בדברו, בין אם זה טקס שבטי שמחזיר אותנו למשהו קמאי יותר, קהילות שחיות ביחד, אנרגיה משותפת, בית כנסת מהיהדות, מאוד יכול להיות שהחוויה הזאת של להיכנס ולקנות, שלא חשבתי על זה, אנחנו עכשיו מציפות את זה ביחד, את, ה, את, ה, את הדמות הזאת שמייצגת פרי, יש פה איזושהי חבירה למשהו שבטי אוניברסלי ענק שהוא חזק מאיתנו. זה הכוח של השבט שמציף באופן מגי את יכולתנו להיות חלק מי ולייצר השפעה ולהיות מושפעים. יכול להיות שזה מציף את עצם האכילה עצמה, שאני תמיד אומרת שהנשמה כשהיא באה לעולם ויש בזה חיבור למגיה ולטיפול, הנשמה התגעגעה מעבר לתיקון שהיא צריכה לעשות, גם לדברים החומריים, לשינה, למיניות, ודאי לאוכל. ואז כשאנחנו אוכלים, או רוכשים את האוכל, או הולכים איתו איתנו, יש פה איזשהו חיבור לזהות שלנו בעולם החומר, וזה מגדיל את הכוחות שלנו, ומחבר אותנו לאלוהות, שכל הקטע של מגיה זה לחבור לעולם של מעלה, אם תרצי, ולחיבור הזה של היותנו כל יכולים להשפיע על העולם הזה. אז זה מעניין, זה בכלל השטות, אני חושבת שזה מעניין לקחת משהו כל כך טבעי כמו סוג של פרי, ולחבר אותנו לתפוח אסור בגן עדן, ולחיבור הנשמתי שלנו, אפשר לעוף מזה לכל מיני מקומות. אני תמיד צוחקת שבתור תואר, ויש לי את התואר דוקטור, אני יכולה להגיד הכל, כל עוד אני אבסס את זה על המחקר שלי.
0: ייי, מדעי הרוח, אפשר להגיד הכל, ייי.
2: בבקשה.
0: אבל... את יודעת, ענת, אני אגיד לך, אני לא יודעת אם בסוגריים או לא, שהתשובה שלך לגבי זה שמדובר בעצם באיזשהו חיבור דווקא מחודש, אולי רגשי עמוק, אולי קול אנושי, שמבקש אולי לבכות אפילו את הניתוק המסוים מהאדמה, התשובה הזאת, את יודעת על ידי מי היא הועלתה, ואני טיפה פסלתי אותה? על ידי קלוד. את מכירה את קלוד?
2: קלוד?
0: כן,
2: קלוד. קלוד ללוש?
0: לא, לא קלוד ללוש.
2: מילי קלוד, אנחנו אינטר-תרבותיים.
0: לא, לא, קלוד, קלוד, קלוד מודל הבינה המלאכותית, שזה היה ההסבר שלו, שנתפס אצלי, כי אמרתי, וואו, אחי, למה אתה לא כאילו פוסט-מרקסיסט מריר? למה אתה כל כך רוחני? אבל זה מה שהוא ענה. אז יכול להיות שהוא...
2: הנה הבינה, הנה להפוך את הבינה למלאכותית. שהבינה שמתקיימת בנו כבני אנוש, כצלם אלוהות, נותנים לה איזשהו משהו מלאכותי, וזה לא מילה גסה. זה נהדר החיבור הזה.
0: ואולי מעבר למה שקרה לאוכל. מעבר למה שקרה לגוף, יש כאן משהו שקורה לאופן שבו אנחנו מספרים סיפורים. לשאלה מי או מה יכול להיות גיבור. המאה ה-21 מפרקת הרבה היררכיות ישנות. מי ראוי להיות גיבור? מי ראוי לסיפור? המענה שנותן לתרבות הפופולרית היום הוא הכל, או כולם. ילדה שחורה יכולה להיות נסיכה, זה חדש. אדם עם מוגבלות יכול להיות סופר הירו. אז למה שלבננה לא יהיה עולם פנימי? למה שלא יהיה לקורסון מי שיחבק אותו? האריה שאהב תות? זה פסה. קבלו את התות שאהב אריה. האם תכף יהיו גם ספרי ילדים שהגיבור שלהם הוא קלמר, או רומנים רחבי יריעה על ראש מקלחת שראה הכל? האם זו הרחבה של האמפתיה שלנו? של המנעד הרגשי שלנו? או שאולי כמעט ההפך, אולי אנחנו פשוט לא מסוגלים יותר לשאת אחרות משום סוג. אנחנו חייבים להעניש כל דבר, כמו ביצוע כוחני של פרידוליה, ההטייה הפסיכולוגית שגורמת לנו לראות פרצופים בכל מקום. למה לדמיין? אנחנו פשוט באמת נשים פרצופים בכל מקום. הכל יחייך אלינו. אבוקדו, קורסון, טוט, טוסטר, כולם מראות חמודות של האדם. ופרוט לאב איילנד? סתם, פרימיטיביות פשוטה. טוט, אדום, בננה, צהוב, קיווי, וזה החמוץ הזה. זו נסיגה על הבסיסי ביותר. פירות הם חומר גלם מושלם לנוסחת הסלופ. מוח האדם מזהה אותם מהר ומגיב אליהם מהר. הבינה המלאכותית שיצרה אותם לא בחרה פירות מתוך איזו הבנה תרבותית, אלא פשוט זיהתה שהם עובדים, שהם מייצרים אנגייג'מנט, שהם הופכים את המוח שלנו ביעילות ובמהירות. לסלט פירות.

הרקע השיר הזה של הפה והטלפיים, סקרנית נפרדת מכם. תודה רבה למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן. אני שרון קנטור, כתובת האימייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימייל.com. להתראות, שמרו על השפיות.

חשב שהפטל יסניק מי שיער שנפסיק להצחיק מציפה לכזאת לחידות.

0: שהגדרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: האדריכל ישראל גודוביץ', מי שהיה אדריכל משרד השיכון ובהמשך מהנדס העיר תל אביב ותכנן שורה של מבנים מיוחדים ברחבי המדינה וגם אנדרטאות, הלך ביום שישי האחרון לעולמו, בן 92 במותו. שלום דקל גודוביץ'.
2: בוקר טוב.
1: דקל, איזה אבא הוא היה?
2: אני זוכר שהיה מכין סנדוויץ'ים בבוקר לבית ספר, וכל החברים בכיתה רק רצו את הסנדוויץ'ים שלו, כי הוא היה אורז אותם, היה משקיע בעיצוב של הסנדוויץ'. הוא היה שם את המלפפון ככה, ואורז אותו בתוך נייר, היה משקיע בעיצוב, כן.
1: בחרת במקצוע שלו.
2: תמיד הוא אמר גם לי שאולי תחשוב על מקצוע אחר, אבל ברור שבליבו פנימה הוא היה גאה בזה.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.
4: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
5: It'll be a special event.
4: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם?
6: קייטי, ארגו!
4: האסקט שער למונדיאל 2026 בעונה חדשה עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני אסקטים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, יום יום, עם אלעד ברנוי.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן יהיה רק חדשות טובות וכי הוא אינו עושה עסקאות רעות. בכיר איראני קורא לטראמפ שלו להחמיץ את ההזדמנות לשלום. חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לפי שלא דווח על נפגעים. מת מפצעיו אחד הגברים שנורו אחר הצהריים באום אל פחם. הרקע פלילי. והתחזית מחר התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. ההסכם המתגבש בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן יהיה רק חדשות טובות. אני לא עושה עסקאות רעות, אמר טראמפ לרשת ABC. הוא הוסיף כי הוא מצפה לפריצה דרך חיובית במגעים עם איראן, וכי רק הוא יחליט אם תהיה עסקה. כך מסר קשבנו רם ברנדס. מקור איראני בכיר אומר לרשת CNN כי ההתקדמות הרבה שהושגה במסע ומתן בימים האחרונים עשויה להיות נקודת מפנה במאמצים לסיים את המלחמה ולהתחיל עידן חדש של יציבות וסגסוג באזורנו. הבכיר האיראני הביע תקווה שממשל טראמפ לא יחמיץ את ההזדמנות להגיע לפתרון יציב ובר קיימה. לפני כשעה הופעלו אזעקות בכמה יישובים בגליל המערבי עקב חדירת קדמם. לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר, רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה אל כוחות צה"ל התפוצץ בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. לא היו נפגעים. הודעה עצומה לילנד כי תפתח בקרוב שגרירות בירושלים. מיכאל לוטם, הצפוי להיות השגריר הראשון בסומלילנד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא סבור שיש פוטנציאל עצום לקשרים בין שתי המדינות.
5: אני מאמין שהתהליך הזה של הכרה זה תהליך שהתקדם. מבול הפניות שיורד עליי לחיוב בשבועות האחרונים, שמוניתי, באמת מפתיע. זאת בכל תחום שוב. מהמובן מאליו מים, חקלאות, תקשורת, ועד חקר חרקים וארכיאולוגיה.
3: מיכאל לוטם אמר את הדברים לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. 15 מדינות ערביות ומוסלמיות גינו היום בחריפות את פתיחת שגרירות סומלילנד בירושלים, ואמרו כי מדובר בהפרה בוטה של החוק הבינלאומי ובפגיעה ישירה במעמדה החוקי וההיסטורי של ירושלים. בחותמות על הודעת הגינוי, סעודיה, מצרים, קטר, ירדן, טורקיה, פקיסטן, סומליה, אומן, סודן, תימן ולבנון. האלימות בחברה הערבית. בבית החולים העמק באפולה נקבע מותו של אחד מארבעת הגברים שנורו אחר הצהריים באום אל פחם. פצוע נוסף במצב אנוש ושניים במצב בינוני. במשטרה אומרים כי הרקע לאירוע פלילי.
4: כאן תחזית. כאן תחזית.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות קלה, מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27 ובאילת עד 34 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות, רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, יום יום עם אלעד ברנוי.
2: כאן תרבות.
6: יום יום עם אלעד ברנוי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. ספרה האחרון של סלי רוני האירית, שלוקחת חלק בחרם התרבותי על ישראל, יראה אור בארץ, אבל לא יופץ בהתנחלויות, הפרויקט הזה כבר הספיק לחולל שערה מקומית. אתמול נחתם פסטיבל כאן, בפרס דקל הזהב, זכה הסרט פיורד של הבמאי קריסטיאן מונג'יו הרומני, זו הפעם השנייה שבה מונג'יו זוכה בפרס, וגם סרטונים ויראליים שמציגים סטודנטים בקולג'ים בארצות הברית, קוראים בוז למהפכת ה-AI, מעוררים שאלות בנוגע ליחס של צעירים, בני דור ה-Z, לבינה מלאכותית. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יום איטל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר אלון אבוטבול, על הביצוע הטכני ובעל יסוד, בצוות התוכנית גם צליל אברהם. אני ילד ברנוי ואנחנו מתחילים עם סלי רוני ויובל כספית. איתי באולפן צליל אברהם, מיוצרי חיות כיס, ושותפתי להגשת יום יום. שלום צליל.
1: שלום.
0: אז הסופרת האירית המצליחה מאוד, סלי רוני, היא ילידת 1991. היא חברה בתנועת החרם התרבותי על ישראל. אפשר להגיד שהיא גם פנים מאוד מוכרים של החרם על ישראל. כלומר, כשמדברים על מי מחרים אותנו, אז השם שלה יעלה די מוקדם. ספרים שלה תרוגמו בעבר לעברית, שיחות עם חברים, יצא בהוצאת כתר, גם אנשים נורמליים, הספר שגם עובד לסדרת טלוויזיה מצליחה. אבל מאז 2021 היא מסרבת לתרגם את הספרים שלה בעברית, ועכשיו הוצאת ספרי נובמבר, שזו הוצאה שמאוד מזוהה פוליטית, היא חורטת על דגלה מאבק בכיבוש, תמיכה בזכויות הפלסטינים, היא הודיעה שתוציא בעברית את ספרה האחרון של רוני, אינטרמצו, אחרי שהצליחו למצוא דרך להוציא את הספר בהתאם לדרישות התנועה, כשהדרישה המרכזית היא שהוא לא ימחר בשטחים. על הפרויקט הדסטארט למכירת הספר, אחרי כמה ימים הוא ירד, כשאתר הדסטארט נימק את זה בזה, שהם לא מוכנים להחרים חלק מאזרחי מדינת ישראל. מה, את קראת סלי רוני?
1: קראתי את הספר הראשון שלה, ואני לא זוכרת ממנו הרבה, ואני זוכרת שאהבתי אותו.
0: כן.
1: שיחות עם חברים.
0: שיחות עם חברים.
1: זה הראשון או השני בעצם?
0: זה הראשון.
1: אני לא בטוחה,
0: זה הראשון. כן, זה הראשון. אני חושב שהספר שבאמת כזה הביא אותה לתודעה זה אנשים נורמליים, גם בזכות הסדרה, אבל גם השיחות עם חברים הצליח מאוד. אני חושב שכשהיא התחילה, אז היה כזה הסופרת המילניאלית כזה, סופרת המילניאלית.
1: היא הייתה ילדת פלא כזאת, לא?
0: כן, כן.
1: כאילו הייתה ממש ממש צעירה כשהספר הראשון שלה יצא, ונורא הצליח.
0: כן.
1: והיא אפילו המשיכה להצליח לחשב סופרת טובה גם בגיל בוגר.
0: נכון. כן, אני רוצה רגע להניח על השולחן את זה שאני חושב שהיא סופרת מצוינת. ממש.
1: וזעזע.
0: כן, זו אמירה קשה, אני אומרת בכאב. אני כן רוצה לשתף בזה שעוד לפני החרם שלה על ישראל, היה לה כבר חרם אחר. והחרם הזה היה למעשה עליי. אני הכתב הקטן, בשנת 2019, אז עבדתי בתור כתב ספרות של ידיעות, הייתי מראיין סופרים, גרתי בלונדון, וניסו לי לקבוע ראיון עם סלי רוני, שהספר של השיחות עם חברים מתורגם לעברית, והיה כזה הרבה התכתבויות ומיילים ומי ראיין וזה, ואז היא ביקשה רשימת שאלות, מקדימה כזאת. זה לא דבר שהיינו עושים הרבה, אבל אמרנו, טוב, זו סופרת בקליבר שלה, יאללה, בסדר. אז שלחתי רשימת שאלות, די סטנדרטית, אני רוצה להגיד, ואז סלי רוני ישיבה שהיא לא אהבה את השאלות של הכתב, ולכן היא לא רוצה להתראיין.
1: מה היה כתוב שם?
0: תשמעי, אני עברתי לרשימה, באמת, הכל, זה היה בתקופת מיטו, אז היו שאלות שקשורות ליחסי כוחות בין גברים ונשים, וזה, אבל באמת לא היה שום דבר דרמטי, שום דבר שעורייתי, גם, אגב, אם היה לי משהו שעורייתי, לא הייתי שולח אותו במייל, הייתי מפתיע אותה עם זה, כלומר, זה לא... אבל הדבר הכי מעניין היה, בעיניי, ששנה אחרי זה, ב-2020, יצא אנשים נורמליים בעברית, ועוד פעם פנו אליה בנוגע לרעיון בידיעות האחרונות במדור הספרים, והמנהלת שלה אמרה, סלי מוכנה להתראיין, כל עוד זה לא הכתב אלעד ברנוי.
1: וואו.
0: שזה מאוד יצחיק אותי, כאילו, סופרת כזאת מצליחה, אתה יודע, את הסדרה שלה הפכה להיות כאילו סדרה...
1: לא, אתה מבין עכשיו למה היא החרימה את ישראל, היא פשוט פוחדת לפגוש אותך.
0: זהו, אני יודע שאנחנו לא הסיפור, כן, תמיד אומרים לנו את זה, גם אתם לא הסיפור, ב-100% נכון.
1: במקרה זה, אתה הסיפור.
0: אני מרגיש שזה פשוט גילוי נאות מאוד ארוך, לפני שאנחנו מדברים על... על סל אירוני, אז תשמעי, אנחנו נדבר בהמשך לתוכנית עם חגי מטר, שקשור בהוצאה של הספר, אבל זה כן כאן איזה רגע מעניין שקורה כאן סביב ההוצאה בעברית.
1: מעניין לגבי החרם ומעניין לגבי סל אירוני, במה נתחיל?
0: בואי נדבר על החרם.
1: אוקיי, יש פה איזשהו מהלך, שנסרה לפעמים פעם אחת לדעתי, עם ספר של נעמי קליין, שסופרת רוצה, היא אומרת, אני רוצה להחרים את ישראל, כלומר, אני לא רוצה ליצור הכנסות שיממנו פעילות של צהל, נגיד, או פעילות של הכיבוש, אבל אני לא מחרימה את הישראלים, אני כן. רוצה להיות בשיחה עם הישראלים, זה אפילו חשוב לי, ולכן מוצאים איזושהי דרך שבה הספר כן יצא בעברית, אבל הוא לא ייצור פעילות כלכלית בישראל. מדינת ישראל לא תוכל להפיק ממנו רווח, כן. אני מניחה שמוצאים את זה בחול, או כמו פה דרך הדסטארט או משהו כזה.
0: כן, גם אז אגב זה הדרך הוצאת נובמבר, נעמי קליין.
1: עכשיו, בעיקרון זה דבר נחמד, הייתי שמחה אם גם כל האומנים האחרים שמחריבים את ישראל, היו עושים את זה ככה שאני אוכל ליהנות מהמוזיקה ומהספרות שלהם, ומדינת ישראל לא תראה מזה כסף, כן. בסדר מבחינתי. אבל זה מעלה שאלה, מה, כאילו, האם זה מעלית שבת של שמאלנים? כלומר, האם אתם רוצים להחרים כלכלית את ישראל, אתם לא רוצים לייצר להכנסות, או שאתם רוצים חרם תרבותי שישראל תרגיש מבודדת מהעולם, כן. ואז בעצם החרם שלכם לא יהיה כל כך אפקטיבי. כמובן שאני בעד שהם ישתתפו בשיחה וידברו איתנו, ולא חושבת שחרם תרבותי זה דבר טוב. וכאילו זה מעניין לשאול, עכשיו היא גם הבנתי שביקשת לראיין אותה שוב, כי אתה...
0: אני לא יכול לסבוע מהדבר הזה, כי אני לא מתראיינת
1: וקיבלת תשובה שהיא לא מתראיינת, אז היא רוצה להיות בשיח עם ישראלים, היא לא רוצה להיות בשיח עם ישראלים, היא עושה את כל המאמץ הזה להוציא פה ספר באופן שהיא כן יעמוד בכללי החרם, אבל הציבור הישראלי יוכל לקרוא אותו בעברית, אבל בסוף היא לא רוצה לדבר איתנו, לא כל כך הבנתי.
0: אני כן רוצה להזכיר שהיא לא עושה שום מאמץ, כלומר, היא בסך הכל עונה כן ולא למיילים, ומה שיצא למסוף...
1: אבל רוב האנשים שמחרים את ישראל לא עושים את זה. לא ניסו לעשות משהו כזה.
0: 100%, אבל כן יש כאן איזשהו אלמנט, שבסופו של דבר היא כן תעשה מזה איזושהי הכנסה, גם אני בטוח שזה לא הכנסה גדולה, אבל שיודעת, כאילו המאמץ כאן הוא המאמץ פנימי של הוצאת נובמבר, של הוצאה ישראלית, להתעקש על הדבר הזה, כשהיא בסופו של דבר עשויה להרוויח מזה, שהיא גם תומכת ב-BDS, היא גם תעשה מזה כמה שקלים, סליחה.
1: וואי, זה מה זה זניח? זה לא הכסף.
0: את לא חושבת?
1: כמה עותקים היא תמכור פה, 200? באמת, זה לא, שוק הספרים פה הוא לא רלוונטי בשביל סופרת בגודל שלה. הדבר השני שמעורר בתמיהה זה למה שיחה מקומית והוצאת ספרי נובמבר מכל האומנים שמחרימים את ישראל היה חשוב להם להוציא דווקא את סלי רוני. וסלי רוני היא לא עוד אומנית שמחרימה את ישראל, היא לא סתם נגד הכיבוש ונגד מה שהיה בעזה, ג'נוסייד או לא ג'נוסייד. סלי רוני נאסרה כניסתה לבריטניה כיוון שהיא הודיעה שהיא תתרום את הכנסותיה לארגון פלסטיין אקשן, שזה ארגון שהוכר בבריטניה כארגון טרור, כן. אחרי שפעילים שלו חדרו למפ מפעלים של אלביט והשמידו שם ציוד צבאי שהיה מיועד להגיע לישראל. זה עכשיו נמצא בדיון בבית משפט, בית המשפט בבריטניה החליט שההכרזה לזה כארגון טרור הייתה לא נכונה, והממשלה הולכת להרער, אז בינתיים זה תקוע. אבל היה מצב, כאילו היה חשד אמיתי שהיא לא תוכל להיכנס לבריטניה, ואפילו אולי לא תוכל לפרסם את הספרים שלה בבריטניה בגלל הדבר הזה. פלסטיין אקשן זה ארגון ששם ראש, המטרה העיקרית שלו, היא לפגוע ביצור של איזשהו כתבם של חברת אלביט, שהשתמשו בו מן הסתם בעזה, אבל השתמשו בו גם הרבה מאוד בתקיפה באיראן, כדי לצבור שם מודיעין וכאלה. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו כישראלים, קשה לי מאוד להבין איך, כאילו, מכל הביקורות על הממשלה שאפשר לבטא, זה דווקא הדבר שחשוב להביא לכאן, וזה הדבר שחשוב להתמקד פה. והיא אמרה אפילו, דיברנו עליה השנה באוגוסט, אחרי שהיא פרסמה מאמר, וגם אמרה בפסטיבל בקופנהגן, ששאלו אותה על פלסטין אקשן, שהיא לא תשנה את עמדתה, היא תומכת בפעולות ישירות נגד רכוש לגמרי, לא משנה מה יגיד החוק, יש ערכים חשובים יותר מהחוק עצמו, אם חוקי קניין עומדים בדרכו של עתיד טוב יותר לבני אדם, אז לפעמים צריך לעבור על החוק, אני מאמינה בזה. עכשיו, זה אולי נשמע לי ולך בסדר, ליהודים בחול זה נשמע כמו אמירה מאוד מאוד אנטישמית, כי מה שאומר, עומד בין אפליה ואפילו רצח של יהודים, זה החוק ושום דבר אחר, ואם הדבר המוס מוסרי יהיה לפגוע ביהודים, אז היא תעשה את זה למען העם הפלסטיני.
0: כן, וגם פגיעה ברכוש כמובן עבור הרבה אנשים, זה, אם מדברת על, אולי על כתבמים, אבל הרבה אנשים ישמעו זה גם בתור פגיעה בבית כנסת.
1: כן, עכשיו אני באופן אישי לא מאוד ביקורתית כלפי אומנים שבוחרים להחרים את ישראל, אני יכולה להבין איך זה נראה מנקודת מבט שלהם, אני לא חושבת שאנחנו כרגע במצב של להטיף מוסר לאנשים אחרים, יש לנו הרבה חשבון נפש לעשות עם עצמנו. אבל ספציפית סל אירוני מכל האומנים שמחרימים את ישראל, זה עוד צעד אחד קדימה שקצת הפתיע אותי.
0: אני חושב שנגיד הזכרת את נעמי קליין, אני מבין את החשיבות של ההוצאה של הספרים של הביברית, בעיני ארגוני שמאל וכל הדבר הזה, כי היא סופרת פוליטית, היא כותבת...
1: חלק חשוב מהשיח.
0: היא רלוונטית למה שקורה כאן, ואפשר לטעון שאנשים כאן צריכים לדעת. מה שסל אירוני כותבת הוא לא רלוונטי בהקשר הזה. כלומר, זה פרוזה, אפשר לטעון שבמבנה העומק של הדברים, ישראלים יקראו את זה ומשהו בהם, אולי הם יצליחו לראות שלא מדובר במפלצת, לא מדובר בסופרת, באדם אנטישמי, אבל כן יש כאן איזשהו מהלך שאני אומר לעצמי, אנחנו, שוב, נדבר עוד מעט עם חגי מטר, אבל זה כן מעניין ההתעקשות הזאת להוציא דווקא את סל אירוני בעברית מכל הסופרים, למה זה כזה חשוב? כן. כלומר, למה דווקא זה חשוב לעשות את זה? ואני, כן, יש לי כאן איזה מין תחושה כזאת שכזה, כל אחד בסוף מרוויח מזה איזשהו virtual signaling לגביו. כלומר, היא מרוויחה את הדבר, את כל השיחה הזאת עם הארגון הזה שהזכרת. הם מרוויחים את זה שהם מצליחים לשתף פעולה עם ארגון ה-BDS בצורה שכן תביא איזשהו קול תרבותי שלא מגיע לכאן. וזהו, אנחנו צריכים להחליט אם לקרוא או לא. את תקראי את הספר שלה?
1: לא דחוף לי.
0: ציל,

0: שמחבר בינינו.
1: כאן מורשת.
0: משדר הערב של כאן מורשת עם דוב אייכלר.

0: איילה דוידזון, זיכרונה לברכה. אמא של אמו של אבינועם, זיכרונו לברכה, שנהרג אף הוא בתאונת הדרכים הקטלנית לפני שבוע בכביש מספר אחת בעליות לירושלים. כולנו ראינו את ההלוויה המצמררת אתמול, ראינו את התמונות של המשפחה היפה הזו שהתרסקה באחת. המשפחה נסעה לפני כשבוע עם דרייבר, נהג אובר בגרסה הישראלית והאיך לא מופקרת. כי אין פיקוח, אין הסדרה ואין אובר. בגלל מונופול המוניות שממשיך לשלוט במוקדי הכוח וסוחט באיומים מיליוני אזרחים, וכמו שראינו במקרה הנוראי הזה כבר מסכן חיים. ושימו לב, מאז אותו טרגדיה נוראית, יד נעלמה מפרסמת את המקרה ושמה דגש על היעדר הביטוח המתאים להסעת נוסעים, בריקוד מאוד לא עדין על דם המשפחה המרוסקת. כמו בתנועת מלקחיים, המונופול הארגוני הזה גם מונע את פתיחת השוק לשיפור שירותי ההסעים בתחבורה הציבורית בישראל, תחת הסדרה ופיקוח וביטוחים. בתחום הזה, כמו שעובד בכל העולם, וביד השנייה אותה יד נעלמה, שכולנו יודעים את מי היא מנענעת, מנהלת מסע דלגיטימציה נגד מטה לחמם של צעירים וצעירות חרדים רבים, רק כי גם הם רוצים להתפרנס מתחום התחבורה הציבורית, בדיוק כמו ערביי מזרח העיר, נהגי האוטובוסים והתחבורה הציבורית מהמגזר הערבי ומכל מיעוט אחר שהתחום הזה פתוח בפניהם. אותה יד נעלמה חייבת להסיר את ידיה מקידום ענף התחבורה הציבורית ושירותי המוניות בישראל אל מקום מתקדם במרכאות, שבו כל העולם כבר נמצא כמה שנים. וזה עוד לפני שדיברנו על שרת התחבורה והתפקיד והאחריות שלה בכל הסיפור, אבל זה כבר ליום אחר. משדר הערב של כאן מורשת, יום ראשון בשבוע, פרשת בהעלותך, חטא בסיוון, 24 במאי 2026. מיכל יוסקוביץ' עורכת, רבית ליפקינו על ההפקה, רמי פליקס על הביצוע הטכני, תודה רבה לכם. מיד נהיה עם כל המרואיינים, הכתבים, הפרשנים והנושאים שלנו בשעה הקרובה. אבל לפני שנתחיל, נפתח את המשדר כמו בכל ערב עם החדשות בשעה הזאת. בחלקה הצבאית בבית העלמין באתלית הובא למנוחות לוחם צה"ל, סמל ראשון נועם אמבורגר, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. נועם, בן 23, היה לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבה 401. יהי זכרו ברוך. הנשיא טראמפ כתב אחר הצהריים ברשת חברתית Truth כי המסע ומתן מתקדם, אך הוא הורה לנציגיו שלא למהר לעסקה, משום שהזמן לצידה של ארצות הברית. טראמפ הדגיש כי המצור המלא על איראן יימשך עד שיושג, יאושרר ויחתם ההסכם. עוד כתב כי האיראנים חייבים להבין שהם אינם יכולים לפתח או להשיג נשק גרעיני. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בשיחתו אמש עם הנשיא טראמפ הסכימו שניהם שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המואשר משטחה. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הדגיש נתניהו ברשת X. הוא הוסיף כי הנשיא טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות, לרבות בלבנון. ההסכם המתגבש בין איראן לארצות הברית לא צפוי להיחתם היום, כך גורם אמריקני, בכיר, לרשת פוקס. עם זה הושגה התקדמות, ואם האיראנים יעשו ויתורים משמעותיים בסוגיית העשרת האורניום, תעשה ארצות הברית ויתורים בעניין הקלת העיצומים. רשת CBS דיווחה כי בוושינגטון סבורים שהמנהיג העליון של איראן אישר מסגרת רחבה לטיוטת הסכם, הכולל הסכמה עקרונית לוותר על האורניום המואשר ברמה גבוהה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. דרמה פוליטית חרדית. חבר הכנסת יעקב מרגי פרסם הצהרה ובה הודיע כי הוא לא יתמודד בבחירות לכנסת מטעם תנועת ש"ס. בהודעה שפרסם כתב, בימים האחרונים שוחחתי עם יושב ראש התנועה הרב אריה דרי ואיבדתי את רצוני שלא להשתבץ ברשימה לכנסת הבאה. אחרי 23 שנה בהם שימשתי כחבר כנסת, מנכ"ל התנועה ושר הדתות והרווחה. יושב ראש התנועה ביקש ממני להמתין עם ההחלטה. עוד הוסיף מרגי, אינני פורש מתנועת ש"ס. תנועת ש"ס היא הבית שלי, כל תפקיד שיוטל עליי על ידי מועצת חכמי התורה ויושב ראש התנועה, המלא אותו במסירות ובשליחות. דברי מרגי. והתחזית לסיום, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי, עוד התחממות קלה. אנחנו בימים בהם כולם ממתינים עדיין, לא השתנה הרבה, לחתימה או למלחמה בין ארצות הברית ואיראן על הסכם גרעין. האם טראמפ נכנע? מהם ההישגים בהסכם? מהם הנקודות התורפה? הדוקטור אמיר בוחבוט, כתב ופרשן וואלה לענייני צבא וביטחון, מיד יהיה איתנו, יפרט לנו את ההישגים ואת החששות בישראל. בינתיים הרשתות החברתיות מתעתעות כרגיל, הרשתות של שני המנהיגים, גם של טראמפ וגם של נתניהו, כאשר טראמפ מצייץ מלבד המגילה הארוכה הרגילה לזמן שיש לארצות הברית, גם תמונה שבה הוא תוקף ספינות איראניות ב-AI בבינה מלאכותית, וכותב אדיוס, ביי ביי, בשפה לועזית. נתניהו מצידו משתף תמונה שלו עם טראמפ בבינה מלאכותית, עם דגלי ארצות הברית וישראל, כשהוא מוסיף את המשפט לאיראן, לעולם לא יהיה נשק גרעיני. אלו שני המנהיגים שמתעתעים ברשתות החברתיות, ומנסים לבלבל, לא ברור אם את האויב או את הציבורים שלהם. ננסה להבין את זה שוב עם הדוקטור אמיר בוחבוט, כתב ופרשן וואלה, אבל קודם נדבר עם א', הקולגה שלנו כאן בדסק ערבים בתאגיד השידור הישראלי, ולשעבר אזרח איראן, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: אז מה שקורה אצלנו אנחנו כבר יודעים, מנסים להבין, מבולבלים, חוששים, דואגים, אפילו קצת מבואסים. אבל מה קורה באיראן ברקע הדיווחים על הסכם שנחתם או ייחתם ביממה, ביממות הקרובות?
1: טוב, האמת היא שהגדלת מאוד יפה, אנחנו מאוד מבולבלים, ואפילו הייתי אומר מצופקלים, וזה כל כך הזיה, ההסכם הזה, שהולך להיחתם, שארבעה אנשים רוצים להאמין שזה עוד תרגיל. אני, למרות שאני לא מאמין שזה עוד תרגיל לצערי הרב, אבל טוב, כל אחד...
0: מה זאת אומרת, גם באיראן חוששים שזה תרגיל?
1: טוב,
0: זאת אומרת, בישראל מקווים שזה תרגיל ובאיראן חוששים?
1: לא, באיראן, כי אני לדעתי יש הרבה דברים גם אחורי הקלעים שלא מתפרסמים בתקשורת, ההליכים של ההסכמה, על חתימת ההסכם, ולדעתי בפי הקולות שיוצא מאיראן, הם כבר בטוחים בעצמם שיש הולך להיות הסכם, ולכן מצב המסורת הבריונית שלהם, הם כבר מאתמול התחילו להגיד שאנחנו גרמנו לאמריקה להיכנע, וזה היסטוריה שלנו שמכנים את כולם.
0: אבל אם הם מדווחים לתקשורת הפרסי דבר אחד ולבינלאומית משהו אחר, למה הם לא יכולים לומר לעולם, כן, אנחנו נכנעים, ולתקשורת בפנים באיראן, לא, אנחנו לא נכנעים? אם יש את הבידול הזה שאתה מדבר עליו.
1: אז אני אגיד לך, כי לדעתי גם לתקשורת עולמית הם לא אומרים אנחנו נכנעים. בשתי סדדים הם אומרים...
0: או אנחנו מוכנים למסור את האורניום.
1: זה לא בהכרח, הם אמרו שזה לא היה, אבל לא נראה הדיווח של מי.
0: למה הם לא יכולים לומר, הרי הם לפי, לפחות מאחורי הקלעים הם מוכנים, למה לא פשוט לומר את זה כאן בתקשורת שהם מוכנים, ובתקשורת האיראנית לומר לא מסרנו, או להדגיש את ההישגים שלהם?
1: כי צריכים להבין את ההליכי רוח של אנשים שם, וכמו שאמרתי...
0: אבל הם יכולים להסתיר מהם את האמת, אמרת.
1: אבל כמו שדיברתי איתכם פעם הקודמת, אני זוכר, הסברתי, העידן של אידיאולוגים באיראן נגמר. מדובר בקרטל של מפיונרים, אנשי משמרות המהפכה, שהם בהחלט שולטים על המדינה. ואין אסלאם דבר כזה לבוא להגיד שהפסדנו. אפילו יש להם את זה בתרבות שלהם. אומרים, מה הם אומרים? אומרים ניסחון של הדם על החרב. זאת אומרת שאתה בא והורג אותו, אבל הוא מאמין שהדם שנשפך, הדם הזה הוא גורם שאחר כך אני אנסה.
0: מצד שני פסקיאן אומר, אנחנו מוכנים להבטיח לעולם שלעולם לא נפתח נשק גרעיני.
1: זה שקר. דבר ראשון, משני סיבות
0: זאת אומרת, הדיווח שקר או מה שהוא אומר שקר?
1: בשני סיבות זה שקר. דבר ראשון, פסקיאן הוא שום דבר, פסקיאן הוא לא קובע. הוא, עכשיו, אחרי שהשתלצות של משמעות הנחתך על כל דבר, אז הוא כבר אפילו, כבר אי אפשר להגיד לו בובה. שום דבר הוא לא...
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שמלחמת שהגת הארי רק חיזקה את משמרות המהפכה באיראן?
1: את השתלטות, לא את חיזקה אותה, לא מבחינת הכוח.
0: פנימית.
1: אלא מבחינה השליטה שלהם במרחב, כן. הם לפני זה, אם נגיד, לא היו שולטים בצורה פומבית, בצורה כזאת שכבר הכל הם קובעים, לא היה ככה, בוודאי. היה חמיני, הוא היה נותן גם מרחב לממשלה. אבל עכשיו, בהחלט, בהחלט, הכל נקבע לידם. אז מבחינה כזאת, הם כן התעצמו. הכוונה מבחינה השליטתם במרחב המדיני שלהם, כן.
0: ויש
1: דעה. אבל לא מזה שהענקנו להם כוח, לא. בעד אלה, בהפוך, אנחנו ממש... ממש החלשנו אותם בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה. הכוח הסבאי שלהם מאוד מאוד מאוד ירד, וזה אגב, לצערי אני...
0: כן, בקצרה
1: אלף. אני אומר את זה, שהם השמידו את כל הכוח הסבאי שלהם. אז למה הוא צריך ללכת איתם לאיזה הסכם? בפרט עכשיו, אחרי...
0: שהוא חנק אותם כלכלית באורמוז, כן.
1: המסור היומי שהם...
0: ולכן הוא אומר שהוא לא יפתח את המיצר בלי הסכם שיושרר ויחתם. נחיה ונראה, אנחנו כבר לא יודעים מה האמת ומה שקר.
1: אז אני אומר, המסור הכלכלי שם, זה כל כך נורא, שאם הם היו ממשיכים עוד חודש, חודש וחצי את המסור, כמו שעכשיו, הם היו קורסים מבפנים לבד.
0: הבנתי אותך. א', לשעבר אזרח איראן, והיום קולגה שלנו פה בדסק ערבים בתאגיד השידור. מודה לך שדיברת איתנו, תודה על הפרשנות.
1: תודה רבה.
0: ועוברים אל הדוקטור אמיר בוחבוט, כתב ופרשן וואלה, ענייני צבא וביטחון. שלום לך דוקטור.
2: שלום לכם ולמאזינים.
0: תגיד, מה קורה?
2: מקום, בהמשך לשיחה הקודמת אני מציע לדבר בסימני שאלה ולא בסימני קריאה.
0: נו, מה?
2: דבר אחד מאוד ברור לנו.
0: אנחנו כל הזמן מקבלים את הבלבול הזה.
2: לא, בסדר, אבל זה חלק מהמסע ומתן. אם אתה יודע שיש לך עסק עם שקרנים,
0: רגע, מי השקרנים?
2: תגיד לי אתה.
0: לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני כבר לא קונה את
2: ה... תתן לי לענות, תבין את התזה שלי. תזה שלי מאוד פשוטה. אם אתה יודע, כגורם מערבי, שיש לך פה עסק עם שקרנים, עם משטר שאתה לא יכול להאמין למילה שלו, הוא מדוע, כי סולם הערכים שלו לא באמת הגיוני. משטר שתובח בעשרות אלפי אנשיו, מה אתה מצפה ממנו? שיגיד לך את האמת?
0: לא, האמת שברור לי שהם משקרים, אבל יש את הפחד שגם המערב משקר.
2: אז שנייה, יפה. ואז הגענו לשלב השני. אם אתה מסכים איתי לנקודה הזו, שאנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה, שמדובר במשטר שקרן, שכל מה שהוא עושה זה להשיג זמן, יכולת הישרדות גבוהה, אוקיי? ושמירה על האינטרסים האזוריים שלו.
0: ויצירת דמורליזציה בקרבנו.
2: הוא ממשיך עכשיו לתלות אנשים, הוא ממשיך להרוג אנשים וכו'. עכשיו, אם אתה יודע שזה המצב, ועכשיו אתה מסתכל על הצד האמריקאי, שמדיר אותך ממסע ומתן, שכל שני וחמישי נותן ספינים הפוכים, כל פעם משהו אחר. בוא ננסה לנצח את דונלד טראמפ, מה הוא מנסה לעשות? הוא לוקח רימוני השן, וזורק אותם לחלל החדר. למה? כדי להטל בהם, לפלג בהם. אנחנו צריכים להבין שעד לאחרונה, להבנתי, מוצטבח המנאי לא באמת הסכים לדבר על הגרעין. להרחתי, הצנועה, אין סיכוי בעולם שהמשטר האיראני יוותר על פרויקט הגרעין שלו.
0: לא, אבל הוא לא יעשה את זה. הוא כן יגיד, נדון בזה בעוד חודשיים. אנחנו מסכימים.
2: אוקיי, עכשיו אחרי שהסברתי את כל זה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה שאלות מרכזיות. אחת, כולם אסטרטגיות דרך אגב.
0: נכון.
2: אחד, מה זה אומר פירוק פרויקט גרעין? האם זה באמת להוציא את האורניום המואשר לידי ארצות הברית? או לידיים רוסיות שיכולים לחזור בסיבוב לקונסטלציה כזו או אחרת ביום שאחרי דונלד טראמפ.
0: לא יודע, תגיד לנו אתה.
2: שתיים, תשתיות. אמרתי, בוא נדבר בסימני שאלה אחרי זה בסימני קריאה.
0: סבור.
2: שתיים, יש לנו את סוגיית המתקנים. האם אתה תאפשר להם באמת לשמר יכולות למטרות אזרחיות כמו שבמחאות כפולות? השאלה השלישית, מערך הטילים הבליסטיים. המימון והכוונה של ארגוני הטרור, ג'יהאד איסלאמי, חמאס, חותי, מיליציות עיראקיות פרו-איראניות, תוסיף ארגוני טרור נוספים, פעילות חובקת עולם, מטרות שלהם לאיים על מדינות במפרץ הפרסי. תראה כמה נקודות הצפתי בפניך, ואני חותם לך
0: שאין לכל
2: הסכם
0: זה.
2: שנותן, אין הסכם שנותן פתרון לכל הדברים הללו. עכשיו, מה קרה? להערכתי, יש פה ערכת רסר גדולה מאוד של הממשל האמריקאי את האיראנים. לא באמת ידע לאן הוא נכנס. חשב שהוא יודע לאן הוא נכנס, לא באמת ידע. וכרגע הוא מנסה למה שנקרא לצמצם... לצמצם הפסדים.
0: כלומר, התוצאה של הפרסה אתמול של טראמפ זה בעצם תסכול מחוסר הישגים.
2: אני לא אמרתי פרסה.
0: לא, הכיוונים שהם נוטים לשם, מי שמנסה למשוך.
2: בדיוק, אתה צריך לתת מנקודת הנחה שהוא כרגע זורק לתוך חלל החדר רימוני עשן. הנה הוא אמר שקרובים להסכם, והנה הוא מעלה ציוץ של מטוסים מפציצים את טהרן. מה אתה מבין מזה? הוא כל הזמן...

0: יהיה חזק ככל שיהיה, יש לו קווים אדומים, שבסוף, כשזה מגיע למוצרי יסוד, כשזה מגיע לבזר, כשזה מגיע למזון, לכלכלה יומית של אזרח ממוצע, שזה דרך אגב מה שהוביל אותם להפרעות סדר עוד לפני מבצע שהגעת הירי, אוקיי? יש קווים אדומים, וברגע שהוא יגיע לשם, העם לא יחכה לו לטראמפ ולא לאף אחד אחר. הוא פשוט יצא לרחובות. אני מזכיר לך שדונלד טראמפ אמר, תחכו, תחכו. המשטר, האזרחים עדיין מחכים.
1: אמיר, אבל אני אנסה להבין, בסוף יש פה איזושהי, יש פה, בוא נאמר, הלם בקרב הממשלה הישראלית. נתניהו שתק יממה, דיבר אתמול, היה נראה, אפילו בתדרוכים, מהתדרוכים שיצאו, שישראל קצת מאוכזבת מההחלטה של טראמפ. זאת אומרת, יש בבית הלבן איזושהי פניית פרסה. אתה אומר, לא, לא בטוח שיש.
0: בדיוק, אני אומר לך, שהוא מנהל את המסע ומתן הזה כמו
1: ביזנסמן. אז מה, זה משחק גם של ישראל? של הממשלה הישראלית?
0: לא, אתה מחוץ למסע ומתן, איזה משחק? הדבר היחידי שאתה צריך להתפלל אליו, בוורס קייס, במקרה הגרוע, שבמידה ונתנו לנו פה הסכם גרוע לישראל, חופש הפעולה שלנו נשמר, גם בלבנון, גם מול איראן. אני מזכיר לך, היה הסכם עם החותים, אם אתה זוכר.
1: מצוין, זה מעביר אותי ללבנון, כי אנחנו חייבים לקצר.
0: התקטשנו עם החותים, אני מסביר לך את לבנון, התקטשנו עם החותים, גם האמריקאים, ובסוף הם הגיעו להסכם בלעדינו. זאת אומרת, נשארנו עם הצרה שנקראת חותים, תתקפו מתי שאתם רוצים. כרגע, מה מנסים האיראנים לעשות? מנסים לחבר את לבנון לתוך המסע ומתן עם האיראנים, אוקיי? וישראל מתנגדת. עכשיו, אני אומר לך שזה בצורה ברורה, יאמר בצורה ברורה, במידה ומחר מכריזים על הפסקת אש מול איראן, בקונסטלציה כזו או אחרת, 60 יום, 50 יום, לא משנה כמה, ודוחפים לתוך הסיטואציה הזאת חיזבאללה, כשלנו במערכה. ומדוע? כי תדמיין את מה שקורה עכשיו,
1: כל יום. בסקיילים
0: הרבה יותר גדולים, בעוד שנה, שנתיים, שלוש. זה מה שהם יעשו. זה מה שהם יעשו. גם אם תמשיך להתבסס עכשיו בדרום לבנון,
1: ויש לישראל סי בעניין הזה, להגיד לפחות את לבנון, אל תכניסו לשם?
0: אני חושב שכל מדינה צריכה לפתח לעצמה קווים אדומים שבו היא אומרת, עד כאן זה אנחנו, ומי כאן, עד כאן זה היה שלכם, מי כאן זה רק אנחנו, ולא נסכים. עכשיו, אני מזכיר לך שבשלוש השנים האחרונות, אמרו לנו לא לתמרן לרפיח, ותמרנו, אמרו לנו לא להניע מיליונים מהצפון לדרום, הנענו, אמרו לנו לא לכבוש את חאן יונס, כבשנו, אמרו שלא יחזירו את החטופים, את כל החטופים, הוחזרו.
1: מול ממשל אחר קצת, חלש יותר.
0: זאת אומרת שבסוף, בסוף, צריך להסתכל מקרו ומיקרו לסיטואציה הזו. אני חושב שצריך לקבוע קווים אדומים, אוקיי? וכל מה לחפש הזדמנויות. הדבר היחידי שמאפיין את המציאות הזו, זה אחד, את הביס הגדול שלקחנו בלבנון מהשטח, אסור להחזיר, את הביס שלקחת מסוריה, את הביס שלקחת מרצועת עזה, מהסיבה מאוד פשוטה. אתה לא יכול שיווצר מצב שביום שאחרי, שוב אתה מאוים מקו של 20-30 מטר מהגדר על היישובים. אסור שהדבר הזה יחזור על עצמו, אסור שהדבר הזה יחזור על עצמו, ועם כל מה שעברנו בשלוש השנים האחרונות, אנחנו נראה פה חזרתיות של האיום, כשלנו כישלון חרוץ.
1: הדוקטור אמיר בוחבוט, ברור כרגיל, כתב פרשן וואלה על ענייני צבא וביטחון, מודה לך שדיברת גם איתנו הערב, תודה, ערב טוב.
0: תודה רבה.
1: ובכנסת, אולי התקדמות בחוק הגיוס, כיוון שיש נסיגה בחוק פיזור הכנסת, והבעה תליה, אילי זילברבר, כתב הכנסת של ישראל היום, ערב טוב לך. תכף יהיה איתנו, תכף יהיה איתנו. קצת לא שמעתי אתכם טוב, נגביר את האוזניות, לא נורא. הכל בסדר, אנחנו נאמר שבינתיים משרד הבריאות הלבנוני אומר שמאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי, 3,151 הרוגים, בצד הלבנוני של חיזבאללה, וכ-9,571 פצועים. מזכ"ל חיזבאללה בכלל מנסה להפיל את הממשלה הלבנונית, לא רק להילחם בנו. הוא קורא לעם הלבנוני לצאת לרחובות ולהפיל את הממשלה הנוכחית. זכותו של העם לצאת לרחוב ולהפיל את הממשלה במסגרת ההתמודדות עם הפרויקט האמריקאי-ישראלי ששם לו למטרה את מוסדותינו. הוא בעצם טוען שהממשלה הלבנונית ממש נלחמת נגדו. נו, זו בשורה טובה. חוזרים אל העניין שלנו, הפוליטיקה אצלנו, מה הפוליטיקה הלבנונית. אילי זילברברג, חבר, כתב כנסת ישראל היום, שלום לך.
2: שלום, שלום, עוד לא חבר כנסת.
1: בסדר, קח את הזמן, ידידי. בינתיים, חברי הכנסת שהם כן חברים במשכן, מנסים לקדם חוק גיוס ולעכב חוק פיזור הכנסת. מה התפתח בזירה הזאת?
2: נכון. תראו, אנחנו כרגע מחכים בשעות הקרובות לפרסום טיוטת חוק חדשה. כרגע הקדום, ממה שאני מבין,

0: נמצא בלשכת נתניהו, והם ממתינים בשביל לראות מה הסיטואציה מבחינת תמיכה והתנגדות לחוק, כדי להחליט מתי לפרסם. אם נסתכל על זה רגע, כרגע יש בקואליציה 7 מתנגדים מתוך המפלגות, כלומר מתוך 68 מפלגות שתומכות בנתניהו, 7 מנדטים כבר אומרים שיצביעו בנגד בכל מקרה, אלו דן אילוס, שרן השכל, אופיר סופר, יולי אדלשטיין, שהם מהצד הציוני, מה שנקרא, לא מוכנים לחוק מבזה לטענתם, ומהצד החרדי, גולדקנופ, פורוש וטסלר, חברי אגודת ישראל, אומרים, לא ניתן יד לחוק שהוא עם סנקציות. עכשיו, תעשה את המתמטיקה, אנחנו על 61, ממש ממש על הקסקס, ויש עוד כמה שמנסים לשכנע אותם ומביאים מורת רוח מהחוק. למשל, חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, כששניהם התנגדו אגב, ואין חוק. סולומון, ממה שאני מבין, הציג לנתניהו רשימת דרישות ארוכה, הוא מחכה כרגע לראות האם נתניהו יענה לה או לא, אם יקבל את הדרישות שלו, ייתכן שיצביע בעד. אם דלל הסיפור קצת יותר מורכב, עוד לא ברור בדיוק מה עמדתו, הייתה לו שיחה עם נתניהו בשבוע שעבר, וכרגע הוא עוד לא החליט מה לעשות.
1: הבנתי, ומה קורה בגזרה של פיזור הכנסת?
0: אז תראה, בשבוע שעבר הכנסת העבירה את הפיזור בקריאה הטרומית, והשבוע כבר היה אמור להיקבע דיון על החוק, מתי אנחנו מפזרים, מתי יהיו הבחירות, זה עוד לא קורה כרגע, כלומר שמים את זה על הולד, הם לא יכולים לשים את זה על הולד לנצח, אבל צריך לשים לב שאם עד סוף השבוע הקרוב הבחירות לא יוקדמו, הן כבר לא יוכלו להתקיים באחד בספטמבר, משום שצריך 90 יום לפחות, והערכה היא שלוגיסטית לעשות את זה בתאריכים אחרים בספטמבר יהיה מאוד קשה בגלל החגים, ולכן אם השבוע, עד סוף השבוע לא יעברו החוק להקדמת הבחירות, סביר מאוד להניח שנמצא את עצמנו בבחירות בתאריך המקורי, או לחילופין עוד תאריך שאני שומע שעולה בסביבת ראש הממשלה, 20 באוקטובר, שבוע לפני התאריך המקורי.
1: אחרי התאריך המקורי אין סיכוי לחוקק חוק?
0: הסבירות לזה מאוד מאוד נמוכה, צריך 80 ח"כים בשביל לדחות את הבחירות מהתאריך המקורי, זה קרה רק פעם אחת בהיסטוריה במלחמת יום כיפור, אני לא רואה שיש 80 ח"כים שיסכימו לדחות את הבחירות, אלא אם נהיה במצב באמת מאוד מאוד מאוד קיצוני.
1: עוד משהו בכנסת שצריך לעבור או יכול בכלל לעבור מחוקיו של רוטמן?
0: אז למשל יש את פיצול היועמאשית שהקואליציה אמורה לאשר לקריאה ראשונה בקרוב. תראה, פה החרדים, למרות שהם מחרימים את הקואליציה דווקא בעד, גם להם יש טינה מאוד גדולה ליועמאשית. אבל זה לא מספיק, אתה יודע, מעבירים בקריאה ראשונה, אמנם יהיה אפשר להמשיך מחדש בכנסת הבאה, אבל זה לא להעביר את החוק במלואו. אני כן יודע שבקואליציה מאוד היו רוצים לראות את החוק הזה בשביל לנסות לייצר כמה שיותר סדר משפטי. בוא נראה אם הם יצליחו לעשות את זה. מלבד זאת יש את חוק התקשורת של קרי, שאמורים לפצל חלקים ממנו, ממש להעביר חלקים מודדים מהחוק, כי פשוט אין זמן, ולנסות להעביר איזשהו הישג. לכאורה אנחנו שינינו משהו במפת התקשורת, ונקודה אחרונה חשובה, אנחנו מדברים אמנם בכאן מורשת, אבל צריך לשים לב גם לחוק שיעלה השבוע בוועדת הכספים, חוק שיצמיד את תקציב התאגיד לתקציב הממשלה. אתם כמובן פחות יכולים לדבר על זה, גילוי נאות וכו', אבל החוק הזה נחשב למאוד בעייתי, ויכול לפגוע בעצמות התאגיד.
1: כיוון שזה מחפיף את התקציב לממשלה. אילי זילברברג, כתב הכנסת ישראל היום, מודה לך שדיברת איתנו, תודה על הסקירה הזאת. ערב טוב.
0: תודה רבה, ערב טוב.
1: ובינתיים נראה שהחרדים קצת משלימים עם המעצרים, ואפילו מנסים ככה, איך קוראים לזה? יש למתג את הנשק, אז יש גם למתג את הכלא. רוצים לשפר את שירותי הדת בכלא 6 על רקע המעצרים הללו. יהודה אבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, שלום לך.
2: שלום וערב טוב.
1: אנחנו מדברים על הצעת החוק של פורוש לשפר את שירותי הדת בכלא. מה מצב שירותי הדת בכלא הצבאי?
2: אני חייב לומר שאני פחות מונח בסיפור הזה, אבל זה עצוב לשמוע שצריך בכלל הצעת חוק הזאת, זה כן. אני, זה אפילו מזעזע שאנחנו צריכים להילחם על זכויות כאלה, שפורוש ירגיש הצעת חוק, וראינו כבר את המקרים שאנשים לא קיבלו תפילין ימים שלמים להניח תפילין, ואני כבר לא מדבר איתך על אנשים שנלצים להסתפר בעומר בתקופת זוויה של חסים לכלא, ועוד כאלה וכאלה דברים. בסוף בסוף כלא זה לא מקום שמוריד מעליך את כל הזכויות, בוודאי ובוודאי לא הדתיות, כי אנחנו מכירים מה זה, כמה שומרים לזכות האדם וחירותו, וזכות האדם וחירותו כולל כל מה שקשור לסמנים הדתיים. וזה עצוב שצריך להגיש הצעת חוק הזאת כדי שאנשים יקבלו את הזכויות שלהם גם בכלא.
1: כן, יש איזשהו, יש משהו ספציפי שאתה יודע שחסר בכלא 6 ששונה מבתי הכלא האחרים?
2: לא, זה בכללי. אני מכיר את התופעה הזאת בכללי, כי אנחנו מקבלים תלונות על הדברים האלה, ואני מקווה שהדברים האלה לא יצטרכו להגיע למצב שצריך חוק בשביל הדברים האלה.
1: יש איזה שוני, סליחה שאני נכנס לזה, אנחנו פה לא, אבל יש איזה שוני בין מעשיהו לצורך העניין לבתי כלא אחרים מבחינת שירותי הדת?
2: תראה, בכלא הרגיל האזרחי ישנם את המסגרות התורניות גם כן, בידוע, יש גם את המסגרת התורנית בכלא מעשיהו, אגף הדתי, יש בכלא תלמון, אני מכיר את זה. בסך הכל בכלא יש, הדברים האלה יותר ממוצדים, אבל בכלא הצבאי כנראה שגם הקלות שבה שופטים אנשים לבית סוהר, לחודש, חודשיים ושלוש, אני יודע שאנשים צריכים לעבור שנים של משפטים באזרחי כדי לקבל חודשיים או שלוש בכלא, ובצבאי הקלות שבה נשפטים אנשים על ידי רב סרן או סגן אלוף לשלושה חודשים או לחודשיים, היא דבר מזעזע, אבל זו המסגרת הצבאית. והצבא צריך לדעת שהוא קולט אנשים לצבא, זה גם קולט גם במסגרות האלה.
1: עכשיו, תכף נגיע גם למינויים של רבנים, שזה יותר תחום המומחיות שלך, אבל בכל זאת אתה מזוהה מפלגת ש"ס, ואני רוצה לשאול אותך לגבי הקידום של חוק הגיוס, שאני רואה שעכשיו אולי יקודם בכנסת.
2: אני פחות מבצע בזה, אני פחות בעניין, אני מנכ"ל משרד ממשלתי, אז אני פחות עוסק בדברים האלה. אני מוניתי אומנם על ידי ש"ס, אבל אני לא מתעסק עם פוליטיקה, אבל אני יכול לומר שבדברים האלה יש את אנשים מתעסקים עם זה, ואני מקווה שהדברים האלה גם יגיעו לידי סיומם.
1: ועל ההתפתחות של אחד מבחירי מפלגתכם שהיום פרש, אתה רוצה להתייחס?
2: תראה, משה הרבה שמעתי שהוא הודיע שהוא רוצה לסיים.
1: בשר מבשרה של המפלגה, כן.
2: מרגי, אני מבין שהוא ביקש את זה, אנשים לא מפוטרים אצלנו סתם ככה, ולא מפטרים. זה אנשים שהביאו את עצמם אחרי 20 שנה ו-25 שנה לעזוב, תכבד את זה. אני לא יודע, אני לא מכיר את זה. זה הפסד, מרגי הוא אחד השרים הטובים ביותר שיש היום בכנסת. ודאי אחד החקים הפרלמנטריים הטובים ביותר, אבל אתה יודע, רצונו של אדם זהו כבודו, ואנחנו לא מתמצא בשיקולים של כל אחד ואחד.
1: אבל אתה רוכל לומר לנו משהו עליו, על עצמו, על האיש?
2: שהוא
1: הכיר אותו, היה גם שר הדתות.
2: אדם שיש לו עתיר זכויות, היה שר הדתות, היה שר
1: עבודה ורווחה נדמה לי גם.
2: בעבודה ורווחה, אבל אתה יודע, בסוף אדם כבר שנים רבות בתחום הזה, הוא גם הגיע מתחום, היה ראש מועצה דתית גם כן פעם. בוא עזוב, זה
1: 23 שנה של החיים על צווארו.
2: רק בכנסת, לא בשירות האזרח, יותר אפילו.
1: אתה אומר בציבוריות הרבה יותר. יהודה אבידן, עכשיו אני רוצה לעבור איתך למינוי רבנים. בשבוע האחרון, שלושה רבני עיר, רבנים, שני רבנים אזוריים, רב מושב, הספקתם הרבה בשבוע אחד.
2: כן, תשמע, הדברים נמצאים במסלול, וחומרים רצים, אנשים בסוף שלנו תזכור שרבנים אזוריים זה בסוף רצון של המועצה האזורית, שהם מבקשים את זה. כל המקומות שעשינו עד עכשיו זה מקומות שיש שיתוף פעולה מלא עם ראשי ערים, אין שום מקום שאנחנו כפינו ועושים את זה בכפייה. הכל זה נמצא בשיתוף פעולה, אין עם ראשי ערים, אין עם ראשי מועצות אזוריות. זה המסלול שאנחנו נמצאים כרגע.
1: גם עם הציבור הדתי?
2: מה זאת אומרת?
1: ראיתי שהרב שמואל אליהו, הוא אמר ששס ממנה את כל האנשים בדמותם, והם בעצם, הוא קרא אפילו לעצור את המינויים האלו.
2: אני מציע להסתכל על התוצאות בכל עיר, באף מקום, זה לא, התמיכה שאנשים מקבלים, הם חוצה מפלגות, חוצה מגזרים, ובסוף בסוף, תשמע, מי שמשקיע בעיר, 20 שנה ו-30 שנה, או שמשקיע בדברים האלה, אז מטבע הדברים גם רוצים אותו. אנחנו לא כפינו ולא כופים על אף עיר את המועמד כזה או אחר. בסופו של יום, זה גוף בוחר בדרך כלל בערים גדול מאוד, שמורכב מכל חברי מועצת העיר ונציגי ציבור, אז ככה שהדברים האלה, אי אפשר לומר שכופים אותם, אי אפשר לעשות כפייה דברים כאלה. זה גוף בוחר שאתה לא יכול להכתיב את מה שאתה רוצה.
1: עד כמה אתה רואה התערבות של הפקידות בתפקוד שלך ושל המפלגה במינויים של הרבנים? כי אנחנו רואים את זה בכל המשרדים, התערבות שהיא, הייתי אומר, מספטז'ת את ההתנהלות של המנכ״ל. מחבלת בהם, לא בלשון מחבל, אלא בלשון חבלה.
2: פקידות אצלנו במשרד?
1: כן, פקידות משפטית.
2: חס ושלום. לא, אני לא, לי אין את האימותים האלה. אני יכול לומר לך שהגישו עלינו בערך 30 בגצים, בכל נושא של תהליכי בחירות הרבנים, קיבלתי גיבוי מלא משרד המשפטים ולא הפסדנו באף בגץ, כי אנחנו עושים את העבודה בצורה מסודרת. אני לא מרגיש את הבעיה עם משרד המשפטים. בכל אופן, אנחנו משתדלים לעשות דברים בצורה שכשמגיעים לבגץ, אנחנו מקבלים גם את הגיבוי מהם. כל משרד והבצרות שלו, זה לא הצרות שלי כרגע.
1: כמה מינויים עשיתם בשלוש שנים וחצי אפילו? איך אתה מסכם?
2: אני חושב שאנחנו הגענו ל-21 ראשי רבני ערים, וכבר עשינו כבר 6 או 7 ראשי מועצת רבנים אזוריים, יש לנו כמה רבני מושבים כבר גם כן, לאט לאט עובדים. אבל זה לא ההישג היחידי, יש לנו עוד דברים שאנחנו עושים במשרד, אם זה נושא שתחום פיתוח המקוואות ומועצת דתיות, יש ברוך השם.
1: אני רוצה לשאול אותך באמת אם העלית את זה. המקוואות בישראל נמצאים בחסר.
2: לא. אנחנו כבר לא נמצאים כמו שהיה פעם, ברוך השם. ההשקעה שעשינו בשלוש שנים האלה היא מגיעה כמעט למאות מיליונים, וביחד עם ההשתתפות של הרשויות זה מגיעה כמעט למיליארד שקל. אז ככה שאנחנו, נכון תמיד שעוד אפשר לעשות עוד, אבל אנחנו משלימים פערים בצורה מאוד מאוד טובה.
1: איך אתה מסכם את ההילולות שהיו לנו, חוץ מלאג בעומר שכמובן לא התקיימה באופנים אחרים?
2: חזרו כולם בשלום הביתה, אז הכל בסדר.
1: אתה מרוצה?
2: עכשיו אנחנו נרחקים להילולה של האור החיים עוד מעט, עוד חודש ושבוע, זה גם כן הילולה שמביאה קרוב ל-120 אלף איש.
1: מאתגרת גם ביטחונית.
2: ברוך השם.
1: אתם מוכנים לזה מבחינה ביטחונית, מבחינת המיקום, הכל, הרזתים?
2: קודם כל מסתכלים נושא בטיחות, אחרי זה השאר. לא מתפשרים על נושא בטיחות.
1: מנכ"ל המשרד לשירותי דת, מודה לך שדיברת איתנו. תודה, ערב טוב.
2: תודה, כל טוב, שלום.

0: איזושהי התקדמות מעניינת בחוק הגיוס שאנחנו לא יודעים מהי, אנחנו רק יודעים שהיא גורמת לחברי כנסת קצת החרדים להוריד את הגז מפיזור הכנסת. אנחנו עם הדוקטור תהילה אליצור ושרירות חרדים 10. הדוקטור אליצור היא ממובילות פורום שותפות לשירות. נתחיל איתך, הדוקטור אליצור. איך את רואה את קידום חוק הגיוס בשעות האחרונות של הכנסת, בימים?
1: אנחנו רואות את זה בתור ציניות חסרת כל גבול, יריקה בפנים שלנו ממש, בסתירת לחי לציבור המשרת.
0: למה?
1: למה? משום שכשאנחנו נמצאים כמעט יותר משנתיים וחצי בתוך מלחמה מתמשכת, כשכל החזיתות עדיין פתוחות לצערנו, דברים מתרחקים מפתרון, גם ההסכם המסתמן עם איראן, אנחנו לא בטוחים בכלל שהוא מגיע לפתרון, אנחנו כולנו התעוררנו, מי שהיה פה פעם בחלום צבא קטן וחכם, התפקחנו ממנו מזמן, בחיים הפרטיים שלנו, אנחנו, הילדים שלנו בסדיר, בקבע מילואים, אנשי הבית שלנו במילואים מאות מאות מאות ימים, ומה שיש לממשלה לעשות, כשהיא כבר כמעט מילה את ימיה, וברור שהולכים לבחירות, זה להתעקש על להעביר חוק שתחת השוב, השם הציני, חוק גיוס, בעצם מדובר בחוק השתמטות. במקום לנצל את הימים האחרונים כדי לגרום לזה שחוק שירות ביטחון הקיים ימשיך.
0: הדוקטור אליצור, איזה חוק היית רוצה? איזה חוק היית רוצה שיעבור?
1: יש פה חוק, יש פה חוק שירות ביטחון, הוא מחייב את כולם, וכל מה שצריך להוסיף לחוק הזה זה עוד שיניים שפוגשות את הפרט, כמו שכבר אמרו נציגי צהל, זה מה שצריך, לא צריך פה שום המצאות חדשות, צריך
0: להפסיק
1: את ה... לא עדיף
0: לעשות את זה בהידברות, את יודעת?
1: היה עדיף שהציבור הזה יקום מעצמו ולא יצטרך סנקציות ולא יצטרך, לא יצטרכו להוסיף עוד סנקציות. בוודאי שהיה עדיף. אני חושבת שאנחנו עדיין לא התאוששנו מהמכה הקשה שאחרי השבעה באוקטובר, לשכות הגיוס לא התמלאו בבחורי ישיבה צעירים שבאים לעשות את חובתם.
0: כן, אבל זה לא קרה, לא עדיף.
1: נכון? אז מה, עדיף, כל מיני דברים עדיפים, אבל אם הדברים לא קורים, וביטחון המדינה נמצא בסכנה, ואין מספיק כוח אדם, הרמטכ"ל מניף 10 דגלים אדומים, נציגי אכ"א יושבים שוב ושוב בוועדות חוץ וביטחון, ואומרים את זה בצורה הכי ברורה, ואנחנו רואים מה קורה בשטח.
0: אבל החוק הזה מביא את המספרים שהצבא צריך.
1: איזה חוק?
0: החוק הנוכחי.
1: החוק שבועז ביסמוט רוצה לקדם יביא את המספרים שהצבא צריך? לא, החוק שבועז ביסמוט רוצה לקדם ושמעלים אותו שוב הוא חוק שאפילו בסעיף המטרה שלו לא כתוב ביטחון ישראל, אלא כתוב להסדיר את מעמדם של לומדי תורה, ואין בו בשום סעיף הכפפה לצורכי ביטחון מדינת ישראל.
0: אמרת, אז הצבא צריך חיילים, יש פה...
1: איך הוא יביא את המספרים שצריך, אם זאת לא המטרה שלו?
0: אבל יש פה מספר, יש פה מספר חיילים שהצבא מוכן, רוצה, ויש את המספר הזה שהחוק רוצה להביא. מה הבעיה בו?
1: מה הבעיה בחוק? הבעיה בחוק, קודם כל, שחוק הוא לא נקודתי, חוק הוא מכאן והלאה. וחוק ביטחון, חוק גיוס, חוק שירות ביטחון, איך שלא נקרא לו, צריך להיות חוק שמשרת את מטרות הביטחון.
0: תגידי, בכל נושא חברתי, ליבתי, בחברה הישראלית, את רוצה ללכת עד הסוף בחמת קרי עם הציבור השני ולכפות עליהם וללכת?
1: אני רוצה רגע להסביר, אני רוצה להסביר, אני לא הולכת בחמת קרי עם אף אחד.
0: לא, כי זה מרגיש כשזה רק חרדים, אז אתם עד הסוף וצריך בכלל זה ובכל הכוח, וכשזה בנושאים אחרים שהם בליבת קבוצות אחרות, צריך פשרה, צריך בהידברות.
1: לצהל חסרים, הרמטכ"ל אמר עכשיו, חסרים כ-15,000 חיילים, מתוכם 7,000 לוחמים. אין עוד מאגר פנוי של כוח אדם, הציבורים האחרים מתגייסים. זה בכלל לא קשור אם מדובר על חרדים או על מישהו אחר. כלל שבטי ישראל היהודים צריכים לשרת. אם יש
0: נכון,
1: שבט אחד שלא
0: אם...
1: עושה את זה מרצונו,
0: אז מה, אז נכניס אותו לבתי הכלא?
1: לא דווקא, לא,
0: ניקח מהם את התקציבים.
1: לא ייקחו את זכויות האזרח הבסיסיות, אבל את כל מה שהמדינה נותנת בעודפים, בהחלט כן, בהחלט כן, אין לנו פשוט, אין לנו ברירה אחרת. מה אנחנו רוצים לעשות? להביא שכירי חרב מחוץ לארץ? פשוט אין ברירה אחרת. אני, זה אבסורד, זה אבסורד שצריך שהציבור הזה לא מבין את זה.
0: אני רוצה ברשותך לצרף את
1: צערי. ועוד, אני רוצה לומר עוד דבר. אחד.
0: שנייה, תוכלי לומר את זה.
1: כל זה בשם התורה, אוקיי.
0: כן, את בשם האידיאולוגיה שלך, והם בשם האידיאולוגיה שלהם. שרי רות, חרדים 10, שלום לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: מה את אומרת על ההתקדמות בחוק, או על הדברים שאמרה התהילה?
1: תשמע, בשכונת חליסה בחיפה גרים זה מול זה ערבים ישראלים וחרדים. החרדי, על פי ההצעות של היועצת המשפטית ומה שצפוי להיות, החרדי עם המשכורת שלו ושל אשתו ושל כל הבית לא מגיע לרף מסוים, לא יקבל הנחה בארנונה כי הוא לא עשה שירות בצהל אי פעם לפני כמה שנים כשהוא היה בן 18. הערבי שכנו מדירה ממול יחייך ויקבל הנחה בארנונה כי באמת שניהם מצוקה ורווחה ואין להם מספיק כסף כדי לקנות את הלחם והחלב לילדים שלהם. לערבי כן, לחרדי לא. עכשיו אנחנו נכנסים פה למצב במדינה שכל חרדי מרגיש על גבוה גבוה, גבוה שכוח, ואני מדברת איתך כאישה שעובדת, משלמת מיסים, גם היא, גם החברה שלה, ובני משפחתי משלמים מיסים. אז, ומהמיסים שלי מימנו למשל תוכנית אירוויזיון שהיא בעיניי לא צנועה באמות מידה שאני הייתי רוצה שמדינת היהודים תופיע במעל במות עולם, אבל זה מכספי המיסים שלי, אף אחד לא התייעץ איתי. אני מאוד אשמח שמכספי המיסים שלי יממנו את הארנונה לאותו אברך מסכן שיש לו בבית 6, 7, 8 ילדים, לא יודעת כמה. כן, הוא לא עשה צבא, והוא נגיד בן 29, הוא עדיין בבריכה, אבל מגיע לו הנחת ארנונה בגלל שהמדינה הזאת הוא מדינת רווחה, ולא בגלל שהוא חרדי, אז יסמנו את התעודת זהות שלו באיזה צבע, וליברמן, אני צריך לשמור אותו בכנסת, אומר, הוא גם לא יצביע, הוא גם לא ילך לקלפי, שזה בכלל זכות יסוד בסיסית שמתכוונים לקחת מהחרדים, ואני לא אתפלא אם זה יקרה, אני ממש לא אפול מהכיסא, אני נפשית כבר מתכוננת לגזרות אחת אחרי השנייה אלה שיבואו. עכשיו זה נכון, אמרה קודמתי נכבדת ומכובדת, זה נכון שהמדינה צריכה סדק והמדינה בתוך מלחמה וזירות לא פתוחות והכל נכון כל מה שהיא אמרה. אני לא שמעתי שחרדים שנמצאים בכלא 10 תרמו במשהו למלחמה באיראן או בעזה או באיראן או בלבנון או לא משנה באיזה זירה פתוחה אחרת. סך הכל חרדי שלא רוצה ללכת לצבא בכוח, אף אחד לא ייקח אותו. אלא מה? יקו את גבו עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה כלכלית, ולא תבחר ולא תקבל רישיון ולא תקבל הנחה בארנונה ולא תוכל לרכוש דירה לך ולאשתך, שמה אישה, שמה, אבל ועוד נושא, וילדיך יאכלו פחות, ואנחנו נהפוך להיות עם גל עוני מאוד גדול במדינה, הכל לשם מה? כדי שבאמת יהיו אנשים שיוכלו להגיד, הנה, הראינו להם, הנה, הם בבתי הכלא, לא לוותר להם, לא לוותר, שהמשטרה תעצור אותם, הייתה תאונת דרכים, יופי, מיד שהמשטרה תבדוק, הוא עריק או לא עריק, הוא עריק או לא עריק, מיד לכלא 10, יהיה לך מזה חייל אחד נוסף, או רק מדורת שנאה פה במדינה. אין לי מושג לאן מישהו רוצה להביא את המדורה.
0: וזה מפתיע שזה בא דווקא מהציבור, שכשהוא רואה איזשהו קונפליקט דתי בנושא, הוא תמיד בוא נדבר, אפשר להכיל, וצריך זה,
1: וכשמדובר
0: בנושא שהוא לא דתי,
1: מפעל ההתנחלויות אף פעם לא היה קרוב לי.
0: לדוגמה, מפעל ההתנחלויות, אבל יש עוד הרבה דוגמאות.
1: אבל אני עדיין הייתי נגד ההתנתקות, כי חשבתי שלא לוקחים אנשים מהבתים שלהם. אז בוא נשמע את
0: הדוקטור ליצור בעניין הזה.
1: מכבד את הרב שלהם, תכבדו את שלי.
0: הדוקטור ליצור, את איתנו עדיין?
2: בוודאי שאני איתכם. גם אני אזרחית שעובדת ומשלמת מיסים, אבל בניגוד לדוברת הקודמת, או אני לא יודעת, אולי היא כן, אבל להרבה מאוד בציבור החרדי, הילדים שלי משרתים בצבא, האיש שלי רופא, עשה יותר מ-600 ימי מילואים, אנחנו משלמים מחירים בלתי נתפסים. אבל אני לא מדברת בגלל המחירים שלנו, אני דורשת מהציבור החרדי, שהוא ציבור יהודי, ואני אומרת את זה כאן, והציפיות הן שונות, זאת מדינה יהודית, כשזאת תהיה מדינת כל אזרחיה, נדבר אחרת. אבל זו מדינה יהודית וכל שבטי ישראל צריכים לקחת חלק. האבסורד המטורף הזה שיש פה ציבור ששולח אותנו ואת הילדים שלנו להילחם ונלחם על הזכות שהילדים שלו לא ילחמו ולא יקחו חלק, קוראים לזה אפליה בין דם לדם. זה מה שזה, זה מסכן את הביטחון. אם יש חור בספינה, אמרנו את זה כולם, כל מי שנמצא בספינה יתבע. אז תציעו הצעות, הלוואי שלנו צריכים להגיע לזה. מישהו פה רוצה
0: יש, מציעים הצעות, דנים על זה בחוק הגיוס, ועד בלי לדעת ולהכיר את הטיוטה, אומרת זה חוק לא טוב.
2: סליחה, אנחנו ישבנו בכל ועדת חוץ וביטחון, אנחנו מכירות היטב את הסעיפים, ישבנו שם, יש הסתייגויות לכל סעיף, ועל שום דבר
0: זה לא מושלם, נניח שאת צודקת וזה לא מושלם.
2: זה לא מושלם, יש פה בעיה מהיסוד, חוק שקשור לביטחון המדינה, המטרה והעיקרון המכונן שלו צריך להיות צורכי הביטחון. אם החוק לא אומר את זה, איך אפשר לסמוך על זה? שיהיו פה מספיק חיילים.
0: ואם אני אומר לך ש... ואם אני אומר לך שהסנקציות לא יביאו חרדי אחד שמתגייס, את עדיין תרצי
2: להתאים? אנחנו יודעים, אז אנחנו
0: אם אני נותן לך חזרה לעתיד, ואת רואה שעשית 40 שנה סנקציות על חרדים, הם חיו כעניים מרודים כל חייהם כי הם לא התגייסו, וזה עדיין לא תרם לביטחון ישראל. את עדיין רוצה את זה?
2: אז אני חושבת שכספים יכולים להגיע לדברים אחרים. ואני חושבת שהסנקציות האלה יעבדו, אנחנו יודעים שהסנקציות עוב ביחד עם דברים אחרים, אני מצטטת פה את אנשי אקה שאומרים צריך פעולות אכיפה ופעולות רתימה, בוודאי שצריך פעולות רתימה, ואנחנו קוראות לחזק את ישיבות ההסדר החרדיות ולהקים מסגרות קדם צבאיות בתוך הציבור הזה כדי שהדבר הזה לא ייפול עליהם כל כך כרעם ביום בהיר, ואנחנו רואים גם שקורים דברים, אבל מה לעשות לצערנו שזה לא עובד בצורה אחרת, והיו פה כבר דוגמאות של דברים ש עבדו, אמרה קודמתי שדיברה על זה שהיא יוצאת והיא עובדת, ואנחנו יודעים שהרבה שנים נשים חרדיות לא יצאו לעבודה והייתה לזה התנגדות, וכשנדמה לי מי שהיה שר האוצר בנימין נתניהו הפסיק את ההטבות, זה שינה. הלוואי שהיה אפשר אחרת, הלוואי. אני אומרת לך, כל מי שאני מכירה סביבי עוד באמת לא נרגע מזה שהחרדים מעצמם לא קמים ומתגייסים. אנחנו לא יכולים להבין, לא יכולים להבין איך יהודים עומדים ושומעים את הקריאה שלנו לעזרה, ושוב ושוב ושוב ושוב מפנים גב. הלוואי שזה לא היה ככה. באמת נשגב מבינתי.
0: כן, אני מסכים לגמרי, אבל אני חושב שההתנהלות של חלק מהארגונים שלכם, הם תירוצים טובים לציבור הזה. חלק מהארגונים כמותכם, כמו הארגון השני, אני לא זוכר את שמו, שהלכו בחמת קרי, לא זוכר, כל מיני ארגונים שהלכו עם החרדים בחמת קרי, ובביטויים ובהפגנות, באמת, הכל מתוך, ממקום שהיה נתפס, אני לא יודע אם זה בא באמת ממקומכם, אבל ממקום של שנאה, תרמו הרבה להפניית הגב. אז נראה לי ששני הצדדים מרוויחים, גם אתם, גם הם.
2: אני מדברת על שותפות לשירות, אנחנו לא בחמת קרי, אנחנו הצבנו דוכנים של דברו אליו בפארקים, בחגים, ניסינו לדבר, גם זה, אפילו להצליח לדבר.
0: שותפות לשירות עמדו עם שלטים בגשר של בני ברק?
2: כל כך קשה, גם שותפות לשירות עומדות שם, לא רק התושבים
0: של קריית שמואל עומדים שם, של בני ברק וזה,
2: וגם
0: זה...
2: בגשר המיתרים אנחנו עומדים בסדר, עם שלטים, אסור לעמוד עם
0: עכשיו,
2: שלטים.
0: כן, השלטים
2: שלנו קוראים
0: אם
2: לעזרה.
0: תוכלי?
2: כן, אני רוצה להגיד משפט סיום, שהוא גם כן תגובה. אתם מדברים הרבה על זה, מה יעזור זה שאנשים פה יסבלו, אבל אני שוב אומרת, כולם צריכים להיות פה אחראים, ואני גם רוצה להגיד רגע, שהקרע העמוק שהולך ונקרא בינינו לבין הציבור החרדי, לא כי אנחנו שונאים אותם, לכולנו יש משפחות, אנחנו מכירים אותם, אנחנו עובדים איתם, ואין מישהו שלא, אין לו גם משפחה וחברים כאלה, וכמות האנשים שאומרים לי, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא באים יותר לשמחות משפחתיות אצל חרדים, קשה לי עם הקולגות שלי, קשה לי לתת טיפול, כי אנחנו לא יכולים.
0: אבל לבני משפחה שלא שומרים שבת, הם כן מגיעים, כי את זה הם יכולים להכיל. חרדי שלא שומר צבא, אלא חתונה שלא אי אפשר ללכת.
2: בגלל שחיים ודם לא
0: דומה לשום דבר אחר. אבל בעיניהם השבת היא החיים, בעינייך הצבא הוא החיים. זה בדיוק הפער האידיאולוגי, שאת לא מצליחה, את לא רוצה לדבר עליו.
2: לא, אני לא חושבת...
0: טוב, אבל חייבים משפט סיום של שרי. באמת שחייבים, אנחנו חייבים לסיים.
2: אני רק רוצה לומר להגיד שבשם התורה לא מתגייסים, זה כמו להגיד שבשם התורה לא שומרים שבת,
0: בשם התורה לא ללכת לחתונה של קרוב משפחה של זה, בגלל
2: ש... זה לא בשם התורה, זה בגלל הצבא. הכאב.
0: עכשיו אנחנו רוצים לסיים עם משפט סיום שלך.
2: תקשיבו. אותי חינכו, ואני חנכתי בעיר מלאה
0: בחינוכים. באמת אי אפשר, דעתך ברורה, זה לא באמת.
2: רגע, שנייה, דוב. אותי חינכו לא לעמוד עם שלט בפתח התנחלות ולקרוא בשלט. עולה לי המון כסף והמון דם לכבוש את המקום הזה, אוף מפה. אותי חינכו לא לעמוד ליד שכנה חילונית ולצוק לה שבת, חג, אל תיסי, כן תיסי. אותי חינכו לכבד כל מגזר עם הרבנים שלו, עם הוראות הרבנים שלו. אני לא בא להטיף לחילונים, תשתתפו איתנו בנסיעה, בלימוד התורה, בישיבות. בואו לישיבות שלנו, אנחנו חייבים ניסים ו... אנחנו מדינה יהודית. לא, אותי חינכו, אותי חינכו, לא להטיף, את לא יודעת מי הילדים שלי, בוא לא נערבב ילדים, בסדר? אבל אותי חינכו, לא להטיף, לא להטיל את האצבע על השני, ולומר לו, אתה תעשה ככה, ושמדת, והתורה אומרת לך ככה. אותי חינכו, תגידי לעצמך מה את צריכה לעשות, ומה את נכון שאתה תעשי, ומה שהרבנים שלי אומרים לי, את זה אני אעשה גם אם גברתי המלומדת תאמר אחרת. אני חושבת שאם אנחנו חפצי חיים במדינה הזאת, שהיא בנויה מסך כל אזרחיה, מרוקאים, תימנים,
3: יודעים, הם באו פה יהודים מכל קצוות העולם, והמדינה הזאת נבנתה כך שאחד יכבד, אז אני מכבדת את השכנה ואת השכן החילונים שלי, גם אם הם נוסעים לשבת, ואני אכבד אח, גם אם הוא חילוני, אחי, גם אם הוא חילוני, אני אבוא לחתונה שלו וישתתף בשמחות שלו, גם אם הוא לא שומר שבת, אני לא אגיד לו מה לעשות, כי הרב שלי אומר ככה, וזה הרב שלך לא אומר ככה. לא ככה חינכו אותי, אותי חינכו לחנך אותי, את הילדים שלי, ולא את האחרים.
0: שרי רוט והדוקטור תהילה אליצור, את מחרדי מסר, הדוקטור אליצור משותפות לשירות, מודה לשתיכן, תודה. בעיתון הארץ נחשף היום כי צהל לא פורס בלבנון מערכת חיונית, כי נדרשת לכך כניסת חיילות למוצב של גדוד חרדי. גורם בתוך החטיבה אישר את הדברים לעיתון. אנחנו בעניין הזה עם לא רבל חונו וסרמן, אלא עם אלחנן וסרמן, אבל גם איש יהודי טוב, לא פחות. מנהל מכינות דרך יואב, לשעבר עמד גיוס בחטיבת חשמונאים, שלום לך.
4: מה נשמע דוב?
0: אני בסדר. איך אתה עם זה שלא פורסים מערכת חיונית כי נדרשת כניסת חיילות למוצב של גדוד חרדי?
4: אז אם הדבר הזה היה אמיתי, אז הייתי לא בסדר עם זה, אבל הדבר הזה כמובן לא אמיתי.
0: כלומר?
4: חוסר הפריסה, נקרא לזה, של אמצעי ההגנה נבע משיקולים מבצעיים בלבד של ההגנה האווירית. זה ממש לא קשור לחטיבת חשמונאים או למיקום כזה או אחר של כוחות חרדיים. וכמובן שאם יש איזה משהו בשיקול הדעת, אז יש איזו הזדמנות להתנגח בכוח חרדי כזה או אחר, אז קפצו להזדמנות.
0: כלומר, תסביר לנו מה היה, מה קרה שם?
4: אירוע מבצעי לחלוטין, אין בו שום קשר לחטיבת חשמונאים. הגיעו אנשים מהגנה אווירית וחשבו לשים את כוחות הגנה אווירית האלה, את האמצעי ההגנה אווירית הזה, במקום אחר. למה מבחינה מבצעית בלבד? אין לזה שום קשר למיום כזה או אחר של כוחות חרדיים.
0: שמע, זה קצת סוריאליסטי בעיניי, שדקה אחרי שאנחנו פה מתקדשים עם הדוקטור אליצור על גיוס חרדים לצבא וחרדים לצבא, וזה פיקוח נפש, אנחנו רואים איך שהצבא, גם כשכבר מי שמתגייס, הבודדים, מתי המעט, שמתגייסים ליחידות החרדיות, או אתה יודע משהו, אפילו ישיבות ההסדר שמתגייסות, מקבלים וסופגים ביקורת אחרת מקבוצות אחרות באוכלוסייה.
4: אני אגיד לך, קודם כל הצבא עושה המון, המון, המון, בעיקר מתחילת המלחמה, כדי לאפשר לחרדים להגיע לתוכו ולהשתלב בצורה מאוד מאוד מאוד טובה. הצבא עושה את הכל. הישיבות ההסדר מקבלות חיבוק גדול מהצבא, מצד שני מקבלות קצת נידוי ממסגרת חוקתית כזו או אחרת. וזה באמת בעיה, אבל הישיבות ההסדר הן בעצם מעבוד את הפלטפורמה הטובה ביותר. כמובן הישיבות ההסדר והמכינות החדשות שמוקמות, אם זה בדרך יואב או בהרבה מסלולים חדשים, מהסיבה הפשוטה שהרבה אנשים יכולים לבוא ולצעוק לגייס את החרדים עכשיו, ודרך אגב מטעמים צודקים. אני הייתי מילואימניק יותר משנה, אחרי זה חזרתי לקבע והייתי, נלחמתי בכל הזירות. אני מבין את הצורך של הכוח אדם, מבין כמה זה חסר ונדרש, אבל אי אפשר לבוא לילד מ-18 שכל חייו חונך שהצבא או שירות כלשהו זה מוקצה, מחמת מיוס אפילו, ופתאום בגיל 18 להגיד לו זה מותר, קדימה. הדבר הזה מתחיל הרבה הרבה יותר מוקדם, מתחיל במכינות, מתחיל בלימודים, בחינוך, וזה הדבר שעליו נלחמים. אז אני חושב שהמלחמה על הגיוס היא לא נכונה. המלחמה הנכונה צריכה להיות על החינוך ועל התכנים שמושרשים בו.
0: תגיד, אבל אני מנסה שוב להבין, כי כל הדיווחים האלה הם בסוף מצטברים אחרי עשור, 15 שנים לעתירות לבגץ, ואז בגץ קובע שחייבים שלא תהיה שום מניעה בשום אופן, או חשש מניעה של כניסת חיילות לגדודים החרדיים, ואז אנחנו שוב באותו סיפור, והעזרה של החרדים, אל תסמכו על ההבטחות של הצבא, מקבלים תוקף.
4: אני חושב שוב, אמרתי את זה לפני זה, אבל בעקבות הצהל שהצבא עשה, וכולם עשו במדינה, והם הבינו את החשיבות בצורך להביא את החרדים, לא יהיה עכשיו איזה אבן נגף שלמעט עיתון הארץ, בסדר? שכל הזדמנות שיהיה להם לנגח את איזשהו משמעות חרדית או דתית, אז הם יעופו על זה. אבל למעט דברים, עיתון הארץ ודומה לשם השוואה. אבל לא הצבא ולא בגץ ולא המדינה לא ישימו עכשיו איזשהו אבן בדרך לגיוס חרדים. הם מבינים את הצורך, הם יודעים שאת הדרך להביא אותם, הדרך להביא אותם היא לא באיזשהו פסק דין שיראה להם שהדרך להם החוצה. אף אחד לא עושים לזה רגליים, הרכבת הזאת יצאה מהתחנה, אי אפשר לעצור אותה.
0: שמע, מאיפה הביטחון? מאיפה הביטחון שלא ישימו רגליים מהצד הבגצי? מהחרדים אני כבר בטוח, אני יודע מאיפה הביטחון, אני מכיר את הרגליים שישימו לך. אבל מצד הבגץ והעתירות והשוויון והאפליה והמגדר וזה...
4: בסופו של דבר יש כאן צורך שהוא מבצעי, ובנוסף לזה צורך קיומי. בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים גיוס חרדים.
0: אם חשבת שצורך קיומי מנע מהיהודים אי פעם לריב ולהילחם ולהיות במחלוקת, אתה טועה. אבל אני לוקח את האופטימיות שלך, ואם זה מסיים את הרעיון.
4: אבל בסופו של דבר, אני אגיד משפט לסיום, בסופו של דבר, כרגע מתבצע הניסיון האחרון לשילוב חרדים בצה"ל. אם הדבר הזה לא יצלח, לא יהיה יותר גיוס חרדים. זה המשיך עד היום, בטיפין טיפין כאלה. בסופו של דבר, גם אנשים כמוני, ששמונה שנים נמצאים במערכת של גיוס חרדים, ולא מתכוונים לעזוב את זה כרגע, אבל בסופו של דבר זה הניסיון האחרון, המשמעותי, הגדול לגיוס חרדים, ואי אפשר לשים לו רגליים. ואם זה יקרה, ואני לא מאמין שזה יקרה, כי בסופו של דבר צריך אותם בפנים, אז
0: השם יעזור. בחירה לדורות. אלחנה וסרמן, אני מעדיף לסיים עם הנימה אופטימית יותר. מנהל מכינות דרך יואב, לשעבר עמד הכי גיוס בחטיבת חשמונאים. מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב.
4: תודה רבה לך, להתראות.
0: ובכן, בגץ גופמן קבע שמינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, הבגץ קבע שצריך להחזיר את זה לדיון בוועדת גרוניס, הוועדה למינויים בכירים. אנחנו עם עורך הדין דין כוכבי, שמייצג את אוריאל מקייס, הנער שהופעל על ידי האוגדה שעליה פיקד גופמן, והוא העיד היום בפני ועדת גרוניס. שלום לך, עורך הדין כוכבי.
5: שלום, דוב, שלום.
0: מה טען מרשך בפני הוועדה?
5: קודם כל מרשי, אחרי ניסיונות ארוכים להגיע ולהעיד בפני הוועדה, ולהציג בפניהם חומרים שמצויים בידינו, כמו התכתבויות ומידע, רגיש שלא היה אפשר להעביר בתקשורת, ועליה הסתמכה הוועדה, הראה לוועדה במשך שעה שלמה, כיצד ניתן בוודאות לדעת שגופמן ידע שהוא מופעל, כיצד הוא היה בסוד העניינים, שהעבירו לו את השם המלא של הקבוצה, שהראו לו את המידע, את כל הכתבויות האלה היו אצלנו מחומר חקירה בתיק, וככה הצלחנו להוכיח את ההפעלה שלו בעצם, ובסופו של יום הפרקליטות הסייבר חזרה במכתב אישום.
0: כן, אבל אתם מנסים להגיש כתב אישום במטאפורה נגד רומן גופמן, שהוא ידע בזמן החקירה שהמופעל שלו נחקר בשבק ולא עשה דבר בעניין הזה. זה מה שאתם טוענים בעצם.
5: אנחנו לא מגישים כתב אישום, אנחנו...
0: כן, התכוונתי במטאפורה.
5: כן, הבנתי את המטאפורה. אנחנו פשוט מראים שההתנהלות שלו, בסופו של יום, הייתה התנהלות לוקלת של מפקד, שיודע שהחיילים שלו מפעילים את הורי מקייס, ובסופו של יום, בתחקירים הוא משקר, ואומר שהוא לא יודע, וחלק מהסיבה, הוא אמר את זה כי ההפעלה הייתה אסורה, והוא ניסה לקסטח על עצמו ועל האוגדה, ושיקר בתחקור, ואמר שהוא לא מכיר שום דבר, והמסמך הזה של התחקור הוא עבר לפרקליטות כחלק מחומר החקירה, גם אותו הצגנו, וכשהפרקליטות בודקת והצהל אומר לה, שמעו, אין הפעלה, אנחנו לא יודעים על מה אתם מדברים, אז כל מה שאורי אומר בחקירות, מתייחסים אליו כשקר גמור, מה שלא נכון. כי יש הפעלה ואפשר לראות אותה וכולם...
0: אורי מרגיש שרומן גופמן ידע והפקיר אותו?
5: אורי יודע שרומן גופמן ידע והפקיר אותו, כי רומן גופמן בתפקיד שלו גם היה יכול להגיד, כן, יש הפעלה.
0: אבל לא אולי סתם... הוא לא ידע. מה, איזה עניין יש לו להגיד, אין הפעלה?
5: אז אני אקח אותך אחורה. אתה מפעיל נער קטיר בצורה לא חוקית,
0: מאולתרת, נאמר, כן.
5: לא, לא חוקית. אסור לך בתור מפקד האוגדה להפעיל קטין, בטוח שלא, לא שלא דרך 504, בלי להודיע להורים שלו, בלי לדבר עם אף אחד, בלי להחתים אותו על מסמכים, פשוט משתמש בו. ואחר כך, כדי לקסטח על הפעילות שעשית, אתה אומר אין הפעלה. שהקטין הזה עצור ואומר בחקירה הראשונה בשבק, הוא נחקר בשבק, הוא אומר, תקשיבו, מפעילים אותי מפיקוד צפון, גם הוא אומר, מפעילים אותי מפיקוד מרכז, זה לא שהייתה הפעלה רק...
0: איך הוא התרשם העדות היום? חייבים לסיים, איך הוא התרשם העדות היום?
5: הוא התרשם ששמעו אותו בקשב רב, אם בהתחלה הוא חושב שיתנו לו רק חצי שעה לדבר, הוא דיבר מעל שעה.
0: וקיבלו את דבריו.
5: וקיבלו את דבריו.
0: עורך הדין, דין כוכבי, מי שמייצג את אוריאל מקייס, שמתנגד למינויו של גופמן, כיוון שהופעל על ידו והוכחש במהלך החקירה. מודה לך שדיברת איתנו, תודה עורך הדין כוכבי.
5: תודה רבה.
0: תודה רבה גם למיכל יוסקוביץ שערכה, רביד ליפקין שיפיק, רמי פליקס שהיה לביצוע הטכני אחרינו, כמו בכל יום ראשון, חברותה עם ידידיה תנמי, המשך ערב טוב, האזנה ערבה מצוינת.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
2: חדשות ברשת בית הכותרות. הובא למנוחות סמל ראשון נועם המבורגר שנהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל נחוש להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה. איראן מאיימת לסקת מן ההסכם עם ארצות הברית אם לא תושג הסכמה בעניין הסרת העיצומים והפשרת הכספים שהוקפאו. בוושינגטון מעריכים שההסכם לא יחתם היום. והתחזית, מחר התחממות קלה.
3: החדשות ברשת
2: בית.
3: החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. בחלקה הצבאית בבית העלמין באתלית, ובערב למנוחות לוחם צה"ל, סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. אמו ליאת ספדה לו והביע גם משאלת לב.
4: נמשיך להפיץ את האור שאתה תמיד ולעד, ובתוך הכאב אני מבקשת לעצור רגע. אנחנו כולנו בתקופה ארוכה של טלטלות ומשברים. שנים של מלחמות בתוך מלחמות ובתוך מלחמות. בואו נבחר להיות טובים יותר. אין פה באמת כבר שמאל, אין פה באמת כבר ימין, ואין פה גם באמת מרכז. יש יחד.
2: גם בשעה האחרונה נשמעו בצפון התראות על חדירת כתב"ם בנשר בשלומי. מצה"ל נמסר כי שוגרו מיירטים לעבר כמה מטרות אוויריות חשודות שעבד אימן המגע. האירוע הסתיים בלי נפגעים. הרמטכ"ל זמיר קיים היום הערכת מצב בפיקוד הצפון ואישר תוכניות להמשך הלחימה. אנו נחושים להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה על כל מערכיו. הפגיעה בארגון הטרור שיטתית ועקבית ולא נרפה ממנו, כך הדגיש הרמטכ"ל. הוא הוסיף כי המשימה של צה"ל ברורה, לסכל כל אויב, להשמיד תשתיות טרור ולשמש קו הגנה קדמי על יישובי הצפון. בסוגיית איראן אמר הרמטכ"ל כי צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות והוא ערוך לחזור ללחימה עצימה באופן מיידי ולהחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. נשמר את המוכנות ואת הגמישות לפעולה כל זמן שידרש, הבהיר הרמטכ"ל. איראן מאיימת לבטל את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית אם לא תיפטר סוגיית הפשרת נכסיה שהוקפאו, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. בדיווח נאמר כי ארצות הברית עדיין חוסמת כמה סעיפים בהסכם וכי איראן הדגישה שלא תיוותר על הקווים האדומים שלה. קודם לכן אמר גורם אמריקני בכיר לרשת פוקס כי ההסכם עם איראן אינו צפוי להיחתם היום, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריך לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27 ובאילת עד 34 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר חדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם על כאן מורשת.
6: חברותה עם ידידיה תנמי, והערב לימוד משותף עם הרב רועי מושקוביץ.
7: הנר מלווה את היהודי במעגל החיים, במנועה שדלקה במקדש, בשבת, ביום טוב ובחנוכה. ויום הזיכרון כזיכרון לנשמת האדם. חבותה בהלכה עם הרב רועי מושקוביץ, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום לך הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, רועי ישראל הלכה למעשה.
8: שלום וערב טוב.
7: אז אנחנו פוקשים לראשונה את העניין של הדלקת נרות דווקא במשכן, וזה רק מראה שכל העניין של הדלקת נרות זה לא איזה מנהג העולם, אולי שיהיה קצת אור או משהו דומה לזה, אלא יש כאן משהו רוחני. אולי אני כבר אציין את דברי חז"ל, וכי לאורה הוא צריך שאנחנו מתבקשים לבוא ולהדליק את האור במשכן ובמקדש?
8: שאלה מציינת. ונכון, הנר שהוא בעצם דבר שיש בו שילוב של רוח וגשם. את הגחלת ואת השלהבת, את האור המאיר שמספר גוונים כמו שהזוהר הקדוש מביא, וכנגד זה אנחנו יודעים גם גופו של האדם מורכב מגשם, זה הגוף שמהאדמה, והנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. התורה הקדושה נותנת לנו את האור ואת האש ואת הנר.
7: כי נר מצווה ותורה אור.
8: ברור, נר מצווה ותורה אור. למה נר מצווה ותורה אור? למה במצווה אנחנו קוראים לזה נר, ולתורה אנחנו קוראים אור? בדרך כלל, בדברי התורה, בדברי חז"ל, הנר זה לא האור. הנר זה הכלי שמחזיק את האור. הנר הוא בעצם... בו מכניסים את
7: השמן,
8: שמן, את הפתילה ואת האש. מדליקים את האש. נר מצווה ותורה אור. המצווה היא מגינה רק בשעתה. התורה מגינה אין בשעת הלמידה שלה ולאחר מכן. הנר זה הכלי. המצווה היא בסך הכל, יש בה המון כוח, אבל היא יוצרת כלים לאדם בשביל לקבל את השפע האלוקי. התורה זה עצמה, זה עצמו השפע. עכשיו שאנחנו נמצאים ממש במוצאי חג השבועות, עוד אנחנו מרגישים את האיסור חג של חג השבועות אצלנו בימינו, בתקופה הזאת, כאשר הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. הוא לא אומר להם פה תהיה קבורתכם, הוא אומר שם. מה זה השם הזה? שם זה המקום שתלכו. זאת אומרת, בדרך שלכם שאתם הולכים, שם תהיה הקבורה שלכם. הרוצה להתאר מסייעים ברעדו. הרוצה להתאמה, פותחים לו. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות לאדם. האם להשתמש בנר מצווה ותורה אור? האם ללכת על פי אור התורה? האם לצעוד בעקבות התורה? ולא תמיד זה קל. לא תמיד זה משתלם. אולי אפילו בהתחלה... זה לא כל כך משתלם. אברך מקבל 500 שקל במקומות היותר זולים, במקומות היקרים 2,000 שקל, כאשר אדם אחר שלא עוסק בתורה מקבל בין 5,000 ל-50 וצפונה. אז זה נראה לא משתלם. זה נראה פחות משתלם. אבל הנר התורה, אבל הנר מצווה ותורה הוא דרך התורה זה מסלול. המסלול הזה כי אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, ולכן כמו הנר, שלפעמים כאשר מדליקים את האדם נמצא בחדר שהוא חשוך, בחדר שהוא לא מואר, והוא לא יודע איך ללכת, אבל יש איזה אור בקצה המנהרה, נר שדולק, ולמעשה הוא הולך אחרי הנר ואחרי האור, הוא לא חייב ללכת כי יש הרבה חושך, אבל הוא הולך עם האור הזה, והוא יוצא בסוף שלם מאותה מערה, וזה הכוח של הנר של התורה הקדושה.
7: ולכן זה דווקא הנר ולא משל אחר, כי הנר בסופו של דבר הוא מאיר את הדרך, והתורה היא תורת הדרך.
8: נכון מאוד. התורה זה לא רק 613 פרטים של מה ואיך וכיצד לעשות. זה מכלול של דרך חיים שבעצם, ואני ככה היום שמתי לב לזה. קראתי זה מאמר מלפני... 40-50 שנה, ואחרי זה קראתי מאמר מלפני 100 שנה, ואחרי זה מלפני עוד כמה מאות שנים, וגם מאמר מהיום. ושמתי לב שכמעט בכל אותם מאמרים כתוב, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה קשה, תקופה שהרעבים מבית ומחוץ, ויש מלחמות, ורק התורה, אתה אומר לעצמך, רגע, זה חוזר על עצמו. זה חוזר על עצמו, אותם משפטים במשך כל הדורות של עם ישראל. אנחנו מדברים פה על אותה תורה שתנה בהר סיני, שירדה סיני לעולם חילה וחס, ומאז דור אחר דור, ודור אחר דור, עוד לפני זה, זה אברהם אבינו, ומלך ויצחק מאותם שסוגרים לו את הבארות, ובוודאי שיעקב אבינו מה שהוא עובר, ובמדבר משה והמצרים, אלפי שנים שעומדים עלינו חלותינו, וכל מה זה משתנה הלבוש, המלבוש, וחוזר על עצמו פעם אחר פעם, אותם נר מצווה ותור האור. מי זה הנר מצווה ותור האור? זה עמוד הענן ועמוד האש, זה אותם גדולי ישראל שמאירים לנו את הדרך, אומרים לנו איך ללכת, והם דור אחר דור אומרים, נמצאים עכשיו במצב כזה, והם לא משקרים, זה לא שהם באים להפחית האנשים, המציאות היא כזאת, שכל כך הרבה יש כנגד עם ישראל, ויש את התורה שדור אחרי דור שומרת עלינו, שומרת ומגינה, בעצם נותנת לנו את המסלול איך להתחמק או לעבור, פעם זה להתנגד, פעם זה לא להתנגד, פעם זה לעבור מעל, מתחת, לא משנה, אבל לעבור את המסלול, לעבור את המנהרה, את המערה הזאת, את חשכת הגלות, בצורה של גאון ועוז והדר. משל, למה הדבר דומי? אתה יודע, היינו פעם באיזה בית מלון, וזה בית מלון, בית מלון מאוד יוקרתי, וכן, כל כך יפה, מסודר, נקי, מאורגן מאוד טוב. ואנחנו מגיעים, ופתאום אני רואה שאחד האורחים נכנס לשירותים, נכנס שם לשירותים, ובלגן, יש הצפה. הצפה, לא נעים. בית מלון יוקרתי, זה לא כזה נעים. מה עושים? אז ראיתי אותו הולך, כן, ומה הוא עושה, הולך וזה, ומזמין אסטלטור, מזמין, מתקשר מיד, מזמין מישהו וזה, ומתקן. כך הרבה זמן, כמה שעה, שעתיים, עד שהוא ככה שם בארץ נתקשה, והוא תיקן וסיבר. אותו אדם שהוא אדם כסף, מוציא כסף, מוציא לאסטלטור, מוציא לו כמה 7,000 שקל, כך, הוא מקבלה. עם הקבלה הזאת, הוא הולך כמובן לאיפה? לבעל בית המלון. הוא אומר, תקשיב, היה פה בהצפה. באתי, קחתי יוזמה, ותהיה סטלטו, תיקנתי, מגיע לי החזר. אמרו לו, בעל בית המלון, מה נסגר איתך? מה זאת אומרת? במה, תראה, מה לא מגיע החזר? תיקן את הכל, תיקן הכל. אמרו לו, תקשיב, יש בעיה בשירותי, נלך פה לקבלה, יש פה עובדים, אין תוך 5 דקות מתקנים הכל, כבר שנותן להם מראש, מה אתה משל עם עצמך? מה אתה מטריח את עצמך? יש פה מישהו, יש פה אחראי לבית המלון הזה. אתה לא הולך ומתקן פה. אבל הוא חשב שעושה טוב. מה אנחנו נמצאים פה? יש פה את בורא עולם שמאיר לנו את הדרך, שלוקח אחריות על העולם הזה, שלקח אחריות על העולם הזה. ובא בן אדם ואומר, אני אעזור לו, אני אעזור, אני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, ואני אעשה... לא כדי, אם זה פי התורה, זה המסלול. אומר לו, בורא, תסתכל מה כתוב בתורה ותעשה, מה אתה צריך כל מיני תחכמויות? יש פה בעל הבית, יש פה מישהו שאחראי פה. אדם דואג מפה ומשם, הוא עכשיו צריך כסף לבר מצווה, לחתונה, לדברים, והוא עושה כל מיני פעולות ושקרים ורמאות בשביל לקבל כמה שקלים. יש דרך איך מקבלים פה את הצורה. יש פה נר, יש פה נר שמאיר, יש פרוג'קטור, יש את השמש, אנחנו רואים את הכל יום ויום מחדש, מישהו הביא אותה, מישהו הוציא אותה, מישהו שלח לחיצים מישהו שתצא כמו שומר המדרש. אז אם את השמש הוציאו, אז אם את העולם התקיים, יש רק דרך אחד איך לעבור אותו, לעבור אותו עם אותו נר שמאיר, עם אותו נר מצווה ותורה אור. ולכן, אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שבא הקדוש ברוך הוא ואומר לאהרון, שלך גדולה משלהם. אז לא שהוא חזר באמת על נר חנוכה, אבל בהבנה הפשוטה, באמת, זה בעל אותך את הנרות. למה הנרות הם כל כך חשובים? למה המצווה של הנר של בית המקדש היא כל כך חשובה ומעלתה כל כך גדולה שהיא הרבה יותר מהקורבנות אפילו? הרי הקורבנות זה דבר שהוא חביב מאוד, זה כאילו אדם עצמו יקריב את... אז מה העניין בנר הזה? אלא היות שבית המקדש הוא זה שהדריך את עם ישראל כיצד לנהוג, השכינה שרתה בו. איפה היה סמל השכינה? באותו נר מערבי שגלק מתחילת השבוע, אולי לא קבע.
9: אז זו נקודה שרציתי באמת להדגיש ולחזור לבית המקדש, לפחות לפי שיטת הרמב״ם, אנחנו יודעים שהנרות דרכו שם כל הזמן, בפרט הנר המערבי. אז זה אומר שהמטרה של הדלקת הנר זה לא באמת כפי שאמרנו כאן, וכי לאורר הוא צריך, הרי ביום יש אור, או מה יהיה ההנש רגע בתר
8: הזה. תיאלה.
9: כן.
8: ולכן, כמו שאתה מזכיר, דעת הרמב״ם, ושאר הראשונים שנחלקו כלפי הנר המערבי, גם בשאר הנרות, האם הוא היה צריך להטיב אותו או לא, אבל בא אהרון ובאמת מקבל את התפקיד אולי החשוב ביותר בבית המקדש, להדליק את האור בבית המקדש. בית המקדש, או בווריאציה הקודמת שלו, המשכן, הוא אחרת בין אם יש בו את הנר לבין אם אין בו את הנר. זה כמו להגיע לכותל המערבי, ופעם הייתי שם, ראיתי שהיה הפסקת חשמל. אתה, זה אותו כותל, אבל זה משהו אחר.
9: האווירה אחרת.
8: ברגע אחד נדלק האור. ואז אתה מרגיש את השכינה. זאת אומרת, הגילוי שכינה היה בידם של אהרון הכהן. אהרון שלמה, ולמה הוא זחל בזה? למה הוא זחל לכזה?
9: ששלך גדולה משלה.
8: ששלך גדולה משלהם. להדליק את האור בבית המקדש. זאת אומרת, הוא מוריד את השכינה כביכול. זה משהו שהוא... הרי המשכן זה השפע לכל העולם. הוא זה שמקשר בין כביכול השכינה הקדושה לבין העם. זה דבר שהוא לא נתפס. זה משהו שהוא תפקיד. למה? אומרת, אומרים חז"ל, כשהוא ראה את משה רבינו ואומר לו הקדוש ברוך הוא וראה ושמח בליבו. אהרון מפרגן, אהרון הדליק את הנר אצלו, למרות שהיה לו טרוניה, היה לו כביכול טענה, הוא הגדול. הוא הגדול, ראינו מה כוח עשה בגלל שהוא חשב שהוא מגיע לו. הוא הפך את, הפך את הכל, לא התחשב בכלום. והוריד את עצמו עם עוד 250 איש העולה. ואהרון, למרות שמגיע לו, הוא אהרון, הוא הגדול, הוא הגדול, והוא גם, הוא המדבר, הוא, הוא הילד המוצלח, מה שמוגדר. ובא אהרון ושמח בליבו, מפרגן למשה רבן, לא רק מפרגן, גם הוא מוביל אותו ולוקח אותו ועוזר לו. אז אם אהרון כך עושה, מלמד שלא שינה, אותו אהרון מקבל את הכוח הזה של ההתגברות, ובעצם הוא בכך, הוא מוריד את השפע לכל העולם כולו.

0: חברותה בכאן מורשת, ואנחנו בעניין של הדלקת נרות, ואני נזכר במדרש שחזל מדברים על כך שבבית אברהם אבינו, אצל שרה, היה שלושה דברים שמייחדים את הבית, ואחד מהם זה העניין של הנר שהיה דלוק מערב שבת ועד ערב שבת. הנה זה שוב מזכיר לנו כאן את העניין של הנר של השראת השכינה.
1: נכון מאוד. בעצם כשאנחנו מדברים על אברהם אבינו ועל הבית הקדוש שהוא הקים, והייתה אשל בבהר שווה, אכילה, שתייה ולינה. והוא נמצא ביחד עם שרה, כאשר לאחר מכן יצחק מגיע לאוהל ביחד עם רבקה. וכמו שהזכרת מובא, כאשר רבקה חוזרת, אז הענן קשור, יש ברכה בעיסה ונר דולק. למה היה צריך לציין את הנר? מה הבעיה ללכת לקנות נר בהכל בשקל ולהדליק עד כדי כך? בזה מצטיינת רבקה שהחזירה את הקדושה של שרה אימנו, מה ההבנה? הרבה פירושים נאמרו בדבר. ניתן להסביר בסייעתא דשמיא בעזרת השם. יש שני חלקים בעצם בהוויה של העולם. הוויה שהיא גשמית והוויה שהיא רוחנית. שתה עיסה, ברכה בעיסה, אותו בצק ששרה מכינה ממנו אותו אוכל למלאכי השחת שבאים לבקר אותם. אותו בצק רבקה מקיימת אותו גם. משהו גשמי בא מהחיטה, קמח במה יוצא בצק, יוצא ברכה בעיסה. יש נגדו חלק רוחני, החלק הרוחני זה כמובן הענן הקשור. אנחנו לא מדברים פה על הענן שנעשה מהדים, אלא איזה סוג של השרת השכינה, כמו הענן שנמצא מעל המשכן, בעלות הענן או בכלל.
0: איזו הילה כזאת רוחנית.
1: נכון מאוד. שזה חלק רוחני שנמצא, רואים, הוא קיים. ויש את הנר שבעצם מחבר בין החלק הגשמי לחלק הרוחני. יוצר את החיבור הכל כך מחודש, אבל כל כך בסיסי שיש בין השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אם את הארץ, את הגשם, את הקמח נתן לבני אדם, הענן הוא שייך לבורא עולם, והחיבור שבין הגשם לרוח הוא על ידי אותו נר. נר רוחני, נר שמורכב מנר, יכול להיות שמן, יכול להיות חלב, יכול להיות הרבה אופציות של חומרי בהירה, לבין שלהבת שכל כולה חלק רוחני ממעל. אי אפשר לתפוס שלהבת, אבל השלהבת...

0: ותופסת. ולכן, בנר הזה של שרה, של רבקה, בעצם יש פה סמל של השראת השכינה, שמתחיל מימי אברהם ויצחק ויעקב, וממשיך ביתר עוז, כאשר בעולם מבקש ואומר לאהרון, שלך גדולה משלהם. אתה למעשה הולך ויוצר את אותו אש שלהבת של החיבור בין המשכן, שהוא כביכול דבר גשמי שנעשה מזהב, כסף ונחושת, לבין בורא עולם שמשרה את השכינה שלו כאן במשכן ולאחר מכן במקדש. באותו נר רביעי, נר המערבי, אותו נר אמצעי שדולק ולא כבה לעולם, בו מתעורר ונראה אותה שכינה קדושה ותאורה, שקדוש ברוך הוא משרה את השכינה שלו, ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, בתוך העולם הכל כך גשמי שנראה לפנינו. ולכן שלך גדולה משלהם. יש קורבנות ויש הרבה דברים ויש הרבה מצוות, אבל הסמל של המשכן, המהות של המקדש, זה השראת השכינה. איפה רואים את השראת השכינה? מה מחבר בין הגשם לבין הרוח לבין בורא עולם? זה אותם נרות של אהרון שמטיב את הנרות. ואהרון לא זוכה לזה בכדי. אהרון זוכה לכך בזכות אותה התגברות, אותו התנהגות, אותה התנהגות מופלאה, שקדוש ברוך הוא אומר למשה, ורעך ושמח בליבו. קדוש ברוך הוא אומר למשה, תדע לך, נכון, אהרון יהיה איתך, אבל זה לא יראה רק כלפי חוץ. הוא ישמח גם בליבו, וגם בלב שלו הוא הולך ומפרגן לך ונותן לך. למרות שאולי מגיע לו. יש לו מקום לטרוניה. הוא הרי הגדול. הוא יותר כביכול מדבר. הוא זה שחווה יותר. בכל זאת, הוא לא מתנהג כמו קורח שמגיע לו, והוא חושב שמגיע לו גדולה, ובגלל זה הוא הולך וכביכול שורף ומנסה לחבל במשה רבינו, ובסוף הוא מקבל את עונשו של ותבלע הארץ ותפתח את פיה ובולעת את קורח וכל עדותו. אצל אהרון זה לא כך. הוא רואה ושמח בליבו. איפה הוא שמח? הוא לא שמח רק כלפי חוץ בגשמיות. הוא שמח גם בחלק הרוחני, בחלק המוסתר שיש לכל האדם. אומרת הגמרא, שבעה דברים מוסתרים מהאדם, ואחד, מה בלב חברו עליו.
1: ושמח בליבו, כתוב.
0: שמח בליבו. אהרון, בחלק של האור הפנימי, של הנשמה, של השלהבת, הוא שמח. ולכן, מגיע לו את החיבור בין הגשם לבין הרוח, בין הארץ לשמיים, הוא מגיע ברמה של קדושה כל כך, ומלמד שלא שינה. בא אהרון הכהן ומקבל את התפקיד הכי חשוב של הדלקת הנרות, שאותם נרות מלווים אותנו כל החיים, כל השנים, עד בעצם שיאיר עלינו אותו צמח דוד עבדך, כאשר משיח צדקנו יבוא ויגלנו.
1: ואם הרב כבר נגע בעניין של חנוכה, אז אולי אני אשאל, הרי שם יש עוד מצווה נוספת שהיא פרסום הנס, כלומר זה לא רק עניין של השראת השכינה כמו שהיה במשכן ובמקדש, יש כאן עניין של פרסום הנס, שכמו שהיום אנו מהדדים את זה בכלי התקשורת וכו'.
0: זאת אומרת, אתה אומר יש בה, לנר יש לו עוד תפקיד משמעותי, חוץ מהכבוד, חוץ מהעונג, חוץ מהחיבור, יש לו בעצם סמל, יש לו בעצם תמרור, הוא בעצם מפרסם, כי קצת מן האור דוחה הרבה מן החושך. כאשר אדם נמצא באותה מנהרת חשכות גגלות, והוא לא יודע כיצד לנהוג, הנר הזה מפרסם ומעדעד את מה? את הכוח של עם ישראל שבורא עולם, ולא בכדי הנס נעשה כאשר מוצאים פח שמן טהור. דווקא פח שמן טהור, לא מים, לא קורבנות, לא אבנים, פח שמן טהור.
1: אני אוסיף אולי הרב, הרי אנחנו בתפילה מדגישים את כל העניין של המלחמות, מעטים נגד רבים וכו' וכו', ובסופו של דבר אנחנו לא עושים מצעד צבאי כדי לפרסם את הנס, אנחנו חוזרים אל ההדלקה של המנורה, אל הפח הטהור.
0: פח השמן הטהור, כי השמן מסמל את עם ישראל. למה? כי השמן הוא לא מתרבב. תמיד הוא צף והוא עומד בפני עצמו, הוא לא מתרבב. ומהשמן הזה אפשר לגרום לאש גדולה, לנר גדול, שרק לא מזמן כולנו חווינו את הדלקת המדורה לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, שהאש מקיפה אותם, את אותה חברה קדישה, אותה לימוד של הידרא רבה, כאשר הקדוש ברוך הוא בעצם משרית השכינה, וכל השם יחולל איילות, כל השם באש, כאשר יש את הכוח הזה הרוחני של הקדושה שמסמלת דווקא בנר, בשמן ובאור הגדול שמציף ומפיץ.
1: הנה הזכרנו את רשבי ואת הדלקת המדורות, אז זה לוקח אותי גם כבר לנקודה של הדלקת הנרות בהזכרות. אנחנו יודעים שנר השם נשמת אדם. בסופו של דבר, הנשמה של האדם היא חלק אלוהה ממעלה, ואפשר לדמות את זה למשהו רוחני שהוא כמו הנר?
0: נכון מאוד. בעצם הנרות שאנחנו מדליקים, זה לא רק דיבור, זה לא רק מחשבה, זה לא רק מעשה, אלא זה פעולה שהיא יצירה גדולה מאוד של חומר בהירה. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שההרכב באוויר גורם לכך שיהיה את החומר בהירה הזה. זה ודאי, יש כל דבר הוא מושתת על פי דרכי הטבע. אבל הכוח העוצמתי של האש, של הנר, יש לו מעלה. כאשר אנחנו יודעים שיש נר, יש אור, יש דלקה ושריפה. זאת אומרת, אותו כוח שיש לו לנר הקטן, באי שימת לב, בחוסר זהירות, אולי אפילו בפשיעה, יכול להגיע לשריפת ענק שמתחלה אלפי דונמים, כמו שקורה לפעמים, אין ביער ירושלים, אין בשאר מקומות בעולם. זה בעצם בזר אנפין המשל של הנשמה של האדם. אדם קיבל חלק אלוקה ממעל. אם ישמור עליו את הטהרה, כאותו פח שמן טהור, הוא יכול להאיר את העולם. היו בעם ישראל בפרט, וגם בעולם כולו בכלל, אנשים שהיו נראים כשאר בני אדם, אמנם פרצופיהם אינם שווים, אבל כלפי חוץ, אותו חומר, אותו נראות. ובכל אופן, הם יצרו עולם חדש, וגרו אחריהם אלפי ומאות אלפי, אולי גם מיליוני אנשים. אין לטוב ולחלילה אחרת. מגדול לנו, מאברהם אבינו, אברהם העברי שהופך את העולם. מגדול ממשה רבינו, מנהיגם של עם ישראל, ראיה מהמנה, שלוקח עם של עבדים ומצעיד אותם לתוך המדבר ישירות לבורא עולם.
1: כן.
0: ואחריו, רבי שמעון בר יוחאי שדיברנו עליו, שלא חת ולא רבי עקיבא עם 24 אלף תלמידים, ואחרי זה הולך ומקים מחדש את כל התורה כולה. ועד ימינו אנו. זכרנו פה לא פעם לא פעם, הרב שטיין, עזר את זה של ברכה, בן 84, יהודי, שהיה מברך בקטע המזון רק פעם בשבוע בשבת, שניזון מחצי תפוח אדמה ביום. זה פחות יותר האוכל שלו בוקר וערב. בגיל 84, מקים ישיבה עם 29 תלמידים, שהוא מגיע כבר לגיל 100, יש לו שם 2,000 תלמידים.
1: וואו.
0: בן אדם שהסתכר בצעירותו, בערך כמו היום, 500 שקל לחודש, או 600 שקל לחודש. גם את זה לא תמיד קיבל, כי לפעמים הוא סזר עם החצילים שהיו בבית, ולא ביקש את המשכורת, כלומר, הסתדרתי החודש, אכלנו רק חצילים. מה זה הגוף שלו? אני אקרא בכוונה דוגמה מהחיים שלנו, לא לפני 2,000 שנה, אדם שנפטר, לא יודע אם עבר 10 שנים מאז. הגוף שלו בקושי היה נראה כולו אור ועצמות. אבל הנשמה, הנשמה הגדולה הזאת, של הרב שטיימן, היה לה כוח להוביל את עם ישראל במשך שנים ארוכות, עד אחרי פטירתו עוד אנשים הולכים ונוהגים את מנהגיו ודרכיו ואת הנהגותיו. למה? כי יש כוח של נשמה כל כך גדולה להאיר ולהצעיד את הדרך. זה לטוב. להפך, היו אנשים שחיות הטרף הגדולות ביותר לא עשו מה שהם עשו, ואנחנו לא צריכים להזכיר את השמות שלהם. לא רק מזמח ציינו את יום השואה, שאדם אחד, טירוף אחד של בן אדם אחד שנראה כאדם. ועד היום, לא מזמן, חוסלו ברוך השם כמה וכמה אנשים שהיו נראים כאנשים, שרמת השנאה שלהם והטירוף והערס העולמי שהם עשו, יכלו להחריב עולמות. זה בעצם אותו נר, תלוי איך אתה מתמודד איתו. יש לך אש, יש לך אש בגודל זעיר מאוד. אתה יכול להשתמש כעמוד הענן ועמוד האש, להנחותם הדרך. ואתה יכול להפוך את זה לשריפת ענק. לכן אנחנו מזכירים את אותו אדם, או במקרה של השבועים וכדומה, אותם אנשים שבהדלקת נר לנשמתם, להראות לך, לומר לך, שהנר הזה הוא בעצם נותן כוח, ובעצם גורם לכך לומר שיש פה השארת הנפש, יש פה אפשרות של תיקון, ויש פה גם עילוי גדול. אז זה בזמן כזה, וגם בזמן חתונה, אנחנו מלווים את החתן ואת הכלה עם הנרות. לומר להם, יש לכם את המסלול עכשיו להתחיל בנר קטן, אבל כשמתחבר ביחד יכול להפוך לשלהבת גדולה, שתאיר בו משפחה שלמה ודורות ישרים מבורכים.

0: חברותה עם ידידיה תנמי.
1: חברותה בכאן, מורשת חברותה בהלכה עם הרב רועי מושקוביץ, ואם ניגע עכשיו בעניין של שבת ויום טוב, אז עולה השאלה האם הטעם הוא כפי שאנחנו מוצאים במקדש, יש כאן טעם רוחני, השבת היא רוחנית, יש את השבת של הזמן והמקדש של המקום, אבל אנחנו מוצאים עוד טעמים נוספים בהדלקת נרות בשבת, שהם אולי יותר טעמים חברתיים.
2: נכון מאוד. בעצם אנחנו יודעים שהרמב״ם כבר מביא שני הטעמים, כל אחד כבד את יום השבת וזכור את יום השבת. והשניהם מביא הרמב״ם שמכבדים וזוכרים בנרות שבת. שזה גם עונג שבת. אז רגע, זה כבד, זה כבוד, זה עונג או זה זכור? הפירוש המוסכם והמקובל לומר שיש שני חלקים בנרות השבת. יש את מה שמדליקים לפני, ויש את מה שזה דולק בזמן, במהלך השבת. כאשר אנחנו רוצים לכבד אדם שמגיע אלינו, אנחנו פורסים לכבודו איזה שטיח, מכינים לכבודו את הבית, אנחנו מדליקים לכבודו את האור. מתי? עוד בטרם הוא הגיע. הוא מגיע למקום שכבר הנרות דולקים. לרגע שאנחנו רוצים לכבד את השבת, את השבת קודש, אנחנו חובה לכבד אותה בכסות נקייה, בבגד מיוחד, במאכלים ערבים, בדגים גדולים, כמו שאומר הרמב״ם. אז אנחנו מכבדים אותם בכך שאנחנו מדליקים נרות שבת, או טרם השבת, הפציע והגיע. אבל חוץ מזה, יש לנו עניין גדול, גם שבשעת ובזמן השבת, הנרות יהיו דולקים. שיהיה לנו אור במושבותם. למה? משום עונג השבת. ולכן ראוי מאוד, וכך ראיתי, שנוהגים, יש שנוהגים, להדליק נרות שבת ארוכים שיספיקו לא רק עד זמן הסעודה, ולא רק עד זמן השינה, אלא עד הבוקר ממש כך, שילבו את השבת קודש באור. כי זה כבוד השבת, וזה כך מנגים את השבת קודש.
1: אבל היום שיש תאורה, גם העניין הזה קיים?
2: נכון, ובעצם בכך נחלקו הפוסקים. האם בזמן ההדלקת הנרות יש צורך לכבות את הנרות, ויש צורך להדליק את הנרות סמוך לשקיעה בשביל שיראה כחשוך, ואז מדליקים נר בשביל שברכו עליו? יש שיחמרו בדבר. ומנהג האשכנזים, ואולי גם ככה מנהג הרווח, זה לא לכבות את האור. כי בכל נר יש גם את הנושא של כבוד השבת, ומשום כך זה לא רק בשביל האור, אלא גם תוסף התורה וכבוד השבת, אפשר גם לברך על זה להרבה מן הפוסקים. באמת, התאורה, האם במקום שאי אפשר להדליק נרות שבת, או אדם שכח נרות, או למשל כלפי נרות חנוכה, הראיתי ששם עשו פטנט מיוחד, שנרות שמיוחדים, לחנוכה או לשבת, שהם על ידי בטריה וכדומה.
1: כי זה כאן עכשיו כמו אש.
2: כמו אש וכוח גב, ועם חוט לעת, ואפשר גם לברך על זה. ובמקרה הצורך אולי אפילו על הדלקת אור של פלורוסנט, אפשר לברך. מאוד כדאי, מאוד חשוב לדאוג לכך, שבבית אורות יהיו דלוקים בשבת קודש. אנחנו יודעים שהוצאות שבת קצובים לו לאדם, מי תשרי והתשרי, כל מזונותיו של אדם קצובים לחוץ משל שבת קודש, שזה מחוץ לקצבה. ולכן, לעניות דעתי, אין עניין, אולי אפילו יש בעייתיות מסוימת, לכך שאנשים כביכול חוסכים בהוצאות של האור בשבת, ואתה מגיע לבתים, ואתה רואה שלא כל האורות בסלון דולקים, לא כל האורות במטבח דולקים, חצי כן, חצי לא, והטעם הוא נימוק כלכלי, אז באמת, אם אדם מצב במצב קשה כל כך, אז אולי מתאים גם של לבוא עליי ואני פורע. אבל אם אדם לא נמצא בכזה מצב, שהוא זקוק לכמה, 5 או 10 שקלים, שיהיה לו עוד 2 פלורוסנטים בשבת, תאורה שלהם, אז חשוב מאוד לדאוג לכך שהבית, המטבח, הסלון, המקום ששוהים שם אנשים, אם זה בחצר וכדומה, יש שם אור בשבת קודש. כמה סיבות? אלף קודש שבת, כמו שדיברנו. אבל גם בשביל שאלות, יחי לך שלום, חשש שלום בית, שמי קשל. וגם, שלא יקל שאין חלילה בחילול שבת, כי פעמים אנשים לא מדליקים אורות, ואז הם צריכים להגיע לכל מיני פטנטים של מתעסק, שילד הקטן ידליק, שידליק בשינוי, להביא לגוי, כדומה דברים שלא ראוי להשתמש בהם בשבת קודש, וכדאית היא השבת שמקור הברכה, להשקיע בעוד כמה שקלים ולהדליק את האור לפני שבת בצורה מרווחת, כמובן בחדרים, כל אחד ידליק לפי הצורך, אבל לא בשאר המקומות שיהיה.
1: העיקרון הזה הוא גם ביום טוב, אותו טעם?
2: ביום טוב זה אפילו יותר מכך. אנחנו יודעים שיום טוב מעלתו גדולה יותר מחמד כבודו. הוא יום טוב, הוא יום שקדוש ברוך הוא ברא אותו, מה שמוגדר בשבילנו למען להרבות שמחה לעם ישראל, ולכן יש חובה למשל ללבוש בגד מיוחד ליום טוב שהוא מכובד יותר מבגד של שבת קודש, ולכן ראוי מאוד שכל אדם ידליק את הנרות של יום טוב, נרות גדולים וארוכים. יש שנהגו, היות שמותר להעביר מאש לאש, להדליק את הנרות האלה אחר הזמן, זאת אומרת אחר תפילת ערבית, אבל המנהג הרווח גם כאן להדליק כבר בכניסת היום טוב, משום כבודו של היום טוב, להדליק לפני, וכמובן לדאוג לכך שהנרות האלה יספיקו עד לפחות עד לאחר הסעודה, בשביל שיתקיים בהם המצווה והחובה של הברכה של לכבוד יום טוב.
1: אני רוצה לגעת בנפקא מינה, שלמשל אדם שהוא רווק, האם הוא צריך להדליק עכשיו את נרות השבת מצד כבוד השבת? הרי שלום בית, לצערנו רב, עדיין אין לו.
2: שלום בית זה לא דווקא עם אשתו. שלום בית זה גם עם עצמו, זה גם עם ילדיו, וגם עם כל מי שסובב אותו. מספיק שיבוא אליו חבר, מספיק שהוא עצמו ירגיש יותר טוב עם עצמו. אין לך שלום בית גדול מזה, שדם הוא שלם בעצמו. בדרך כלל, שדם הוא עם עצמו טוב, אז גם הוא יכול להעניק לאחרים. אם אדם אהוב, אז הוא אוהב. אם הוא אוהב, אז הוא אהוב. זה הולך ביחד. ולכן, כן חשוב מאוד מי שיכול להקפיד על חשמל כשר בשבת קודש, כמו שכבר ראו רבותינו, שזה דבר שהוא יש לו מעלה גם לצורך האדם עצמו, וגם לצורך לראות בנים תמידי רחמים, שאנחנו יודעים שהרגיל בנר, אבל בנים תמידי רחמים, נר שבת, נר יום טוב ונר חנוכה, ולכן כן ראוי להדליק נרות שבת, מי שיכול בשמן זית, לפחות שתי נרות בשמן זית. המשנה ברורה דן, מה קורה כאשר יש שמן שמאיר יותר טוב? האם יש עניין בשמן זית? בחנוכה אנחנו יודעים שיש עניין, כי אז בזה נעשה הנס. במקרה אחר, אז פה יש מקום לדון, אבל ודאי שאם אין שמן יותר טוב, יש עניין להדליק בפתילות ובשמן זית, לפחות שתי נרות, זכור ושמור. אישה שלא הדליקה בשבת אחת, אז כונסים אותה שתדליק מכאן ואילך עוד נר אחד כל החיים שלה. אנחנו יודעים שהמצווה של נרות השבת ואין על הבעל ואין על האישה, כשאתה בורא מזכיר שיות שצריכי הבית הם על האישה, וידוע שהיא גם קיפתה את אורו של עולם, אז לכן התיקון שלה בהדלקת הנרות, אבל זה לאו דווקא. זמן הדלקת נרות, אומרים שזמן מאוד מסוגל לתפילה, לבקשה, לתחנונים, רואים שהחיבור הזה של הנר הוא חיבור של השכינה, של הורדת השכינה, לכן כל כך חשוב שהזמן הזה יהיה זמן שהוא של התעלות, ולהדליק את הנרות שבת כמובן בזמן, שאפשר להתפלל ולבקש.
1: אז בואו נחתום עם ההבדלה. שוב, אנחנו פוגשים את הנר בצאת שבת.
2: אז נכון, בנר של ההבדלה ביום טוב, אין לנו את הנר במוצאי יום טוב. יש לנו את הנר במוצאי שבת ומוצאי יום כיפור. ביום כיפורים אנחנו מדליקים את הנר במוצאי יום כיפור, רק נר ששבת. כי כל מטרתו היא להגיד ולומר, עד עכשיו אי אפשר היה ללכת ולעבוד, אי אפשר ללכת ולעסוק ולעשות מלאכה, ועכשיו מותר לעסוק מלאכה. זה נקרא מה שמוגדר נר ששבת. נר ששבת, ואי אפשר היה להשתמש באור, כעת מותר ללכת ולהשתמש בו. לעומת זאת, בשבת קודש אנחנו משתמשים גם בנר לא ששבת, אלא גם בנר כזה שהוא נר שמודלק מחדש, כיוון שבשבת קודש יש עוד טעם חוץ מאי עשיית המלאכה, יש גם את העניין של מה שהיה בראו, הקדוש ברוך הוא ברא את האש במוצאי השבת. אנחנו מברכים בורא מורה האש, למרות שיש צורך והיה אפשר לומר שיש מקום לברך ברא מאורי האש.
1: לשעבר.
2: גם מאורי האש. אז רבנו חיים ויטל כבר מזכיר שבאש יש כמה צבעים, ולכן יש מאורי האש, אבל הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום, תמיד, מעשה בראשית, בכל רגע ורגע, בכל רגע נתון, לכן גם הוא כל רגע ורגע בורא מחדש את האש לכבודנו ולצורכנו. מה שאין כן ביום טוב, אין לנו את ההדלקה של האבוקה במוצאי יום טוב, כיוון שגם היה מותר היה להעביר מאש לאש, לצורך אוכל נפש, וגם לא ברו את האש במוצאי יום טוב, ולכן אין צורך בנר במוצאי יום טוב, כמו שאין צורך בבשמים, כי הנשמה היתרה ביום טוב היא לא קיימת, אלא יש רק את הנשמה הרגילה, שהיא בעצמה מתקדשת ומתהרת. אנחנו רואים מכאן כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כמה הוא נותן להם וכמה נותן לעולם כולו את האור שיעיר לנו את הדרך, שנזכה את השם לאור הגדול של ביאת גואל משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
1: אמן, תודה רבה לך, הרב רועי מושקוביץ. כאן ידידיה תנעמי, נשוב וניפגש בחברותה הבאה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן על סף הסכם להסרת המצור הימי ותחילת הסרת העיצומים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל נחוש להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה. פורסמו שמותיהם של שני הטייסים שנהרגו הבוקר בהתרסקות המטוס הקל בצפון. הנשיא הרצוג הפסיק לטפל בבקשת החנינה של נתניהו, והתחזית מחר התחממות קלה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. איראן וארצות הברית קרובות להסכם על הסרת המצור הימי במצר הורמוז ותחילת הסרת העיצומים ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. בשלב השני הצדדים אמורים להגיע להסכם נרחב יותר שיעסוק בסוגיית הגרעין ובהוצאת האורניום המועשר מאיראן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות מפי מקורות המאורים בנושא כי קטר ואולי מדינות נוספות במפרץ צפויות למלא תפקיד מרכזי יותר במימוש ההסכם. קטר תהיה מעורבת ככל הנראה בעברת הכספים המופשרים לאיראן, ועל פי אחד המקורות הנשיא טראמפ מעוניין שהיא תהיה גם אחת הערבות להסכם הגרעין החדש. הרמטכ"ל זמיר קיים היום הערכת מצב בפיקוד הצפון ואישר תוכניות להמשך הלחימה. אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכה ולא נרפה ממנו. כך הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר כי צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות והוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל עת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם מביע תקווה שיושג הסכם בין איראן לארצות הברית ושההסכם יכלול גם את לבנון. בנאום מוקלט ששודר הערב הבהיר קאסם כי חיזבאללה לא התפרק מנשקו. הוא שב ותקף את ממשלת לבנון על הסכמתה לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל.
2: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 ايام 35 جولة مفاوضات بلا طعم بلا فائدة.
0: המסע ומתן הישיר עם ישראל הוא צעד של קנייה לארצות הברית הרומסת הריבונות הלבנונית, כך מנהיג חיזבאללה. הוא הוסיף כי המערכה בדרום לבנון היא תחילת סופה של ישראל שנכשלה בהשגת מטרותיה וסופגת עבדות קשות. את הדברים העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשפתנו יובל ענבר. פורסמו שמותיהם של שני הרוגים בהתרסקות המטוס הקל היום בעמק ישראל. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50, ממושב חגור שבדרום השרון, טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר. ואיתי תלמי, בן 72, מקיבוץ הסוללים שבגליל התחתון, גם הוא טייס וקברניט לשעבר. פרסום ראשון, נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי הנשיא הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה, זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו התעלם מהזמנתו לנהל שיח בניסיון להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, אז למעשה תתייתר ממילא בקשת החנינה. מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב לנדאו, הורה לחברי הכנסת של דגל התורה שלא לשתף פעולה בקידום חקיקתו של חוק הגיוס. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריך לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27, ובאילת 34 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן מורשת.
5: כאן מורשת.
6: שואל ומשיב עם דוקטור מיכאל אבולעפיה.

0: שלום לכם וערב טוב מאזיני, כאן מורשת, 5 דקות אחרי השעה 9 בערב, יום ראשון בשבוע, אתם מכוונים על התוכנית, שואל ומשיב, שאלות ותשובות הערב הזה, כמידי יום ראשון, בנושא הנפשי, עם דוקטור מיכאל אבולעפיה, פסיכיאטר ילדים ונוער, ומנהל מכון אבולעפיה לפסיכותרפיה יהודית. ראשית, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: ברוך הבא לאולפננו. רמי פליקס על הביצוע הטכני, רביד ליפקין על ההפקה, כאן איתכם אמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף בשעה הזאת בנושא הנפשי. אם יש לכם שאלות בנושא הזה, אם אתם רוצים להתייעץ, ניתן לפנות אלינו אם יש לכם מכשיר כשר, דרך המספר 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. אפשר כמובן גם לכתוב אלינו מסרונים דרך תיבת המסרונים שמספרה 055-966-3991. תודה, דוקטור מיכאל. כל שבוע שאני אומר את הנושא הנפשי, יש איזה משהו מרתיע כזה, נכון? אנשים כאילו, הנפש, משהו שאנשים מפחדים לגעת.
1: וזה מעניין, כי זה ביוק הפוך. זאת אומרת, בסוף אנחנו חיים עם הנפש, זה דבר הכי קרוב. שאחרי אנחנו בסוף, אין מה להרתע לי, להפך. קיבלתי מכונה ולא קיבלתי את המדריך, איך זה עובד. ואנחנו צריכים לא רק לא להתבייש, אלא להפך, להצים את הדיבור על הנפש, ללמוד כלים שמטפלים עליהם. בסוף, אני אומר שגם הדעות הפוליטיות וגם המידות שלנו, וגם אפילו מי שיושב על עבודת השם, למשל שלנו, הכל בסוף יושב על הנפש. אם בשביל ואי נפש, ויחולו השמיים, אנחנו מייצרים כלים, אנחנו מפסיקים את המלאכות, כי אנחנו בעצם מכילים את השפע, יש המון שפע שרוצה להופיע דרך הנפש. נפש זה הכלי, בעצם קיבול של כל השפע הזה. אז אדם דואג לפרנסה, אדם דואג לשלום בית, אדם דואג אני יודע, לכל סוגיה בסופו של דבר, חינוך ילדים. בסוף זה חינוך, מה זה חינוך ילדים? מחנכים בעיקר נפש הילד. והצד הרוחני יבוא ממילא, הצד הרוחני הוא מוכן תמיד להופיע. ואנחנו צריכים כמובן להתכוונן גם נכון למסר הרוחני הנכון, ואיך לחבר את הילד לעולם שיש משמעות, לעולם שיש משמעות גם למשברים, לתת לו כוח, לאמונה, אבל בסופו של דבר, רוב העיסוק שלנו היה צריך להיות למשל בית ספר, היה צריך להיות בית ספר לנפש, רוב ההתעסקות בסופו של דבר, במקום למד אותם כמה שיותר יחידות מתמטיקה, כמה שיותר מחשב לכל ילד, היה צריך לבנות אצל הילדים את המקום הזה הנפשי. זה מאוד חשוב, כי אחרי זה אנחנו נראה בפינלנד, למשל, נמצא בית ספר שהוא כולו בנוי על הנפש. אז מוצאים הרבה יותר הצלחה בלימודים גם כן, והרבה יותר גם מוטיבציה ללמוד, והרבה יותר ריכוז, והרבה פחות בעיות נפשיות בהמשך. ואובדנות היא הכי נמוכה בעולם. וכל הסוגיות של הנפש בסוף טופלו על ידי זה שהבית ספר בנוי בצורה שפונים אל הנפש, לא סך נשים לכל פינה, ולא בית ספר פסיכולוגי כזה, שהכל, להפך, יש חיות, יש חיים, יש טוב, יש חוויה, יש נוכח, כל מה שעושה שבאמת יש אפשרות, שהכל ישתנה פה בחברה הישראלית.
0: כל הדברים שאתה אומר, זה סוג של חינוך, כדי להעצים את הנפש, כדי שהנפש, לאמן את הנפש, אבל בסופו של דבר, רובנו ככולנו, באמת בסוף עוברים חוויות נפשיות. ואני אומר, אתה יודע, אנשים יש להם כאב ראש, או לוקחים כדור, זה נראה להם מאוד לגיטימי, כואב לי הראש, כואב לי הבטן, אבל אנשים, אם יש משהו שעובר עליהם בנפש, הם קצת ככה נסגרים, כי הם מרגישים משהו מוזר.
1: כי זה בושה.
0: בושה, כן, והנפש הוא משהו ככה שקצת לא נעים, איך אפשר לדבר עליו, אבל הנפש זה משהו מאוד מאוד מופשט, כלומר, חרדות ופחדים ופוביות ולחץ נפשי והזעה ולחץ ודופק מהיר, וכל התופעות האלה וכל הדברים האלה, הכל תחת המטריה הזאת שנקראת נפש, וזה מנעד עצום ורחב.
1: כמה שאנחנו צריכים לא לפחד לדבר על זה, כי שוב, הביטוי של הנפש הוא מאוד קונקרטי בסוף. הוא מתבטא ברעד, הוא מתבטא בדמעות, בנידודי שינה, הוא מתבטא כל הזמן בריכוז, הכל זה נפש. כמה צריך לדבר על הדבר הסמוי הזה, הדבר המוסתר הזה. נפשי יצא בדברו, שלדבר על הדבר הוא דווקא הרבה פעמים המסוגל לרפא.
0: כן, טוב, אז אנחנו, אלו דברי הפתיחה, אבל אנחנו באמת מזמינים, כל מי שמאזין לנו, מאזין או מאזינה, אם יש לכם שאלות, אין צורך להתבייש כמובן, אפשר כמובן לעלות בעילום שם, או לכתוב לנו מסרונים, תרגישו חופשי. כל נושא שקשור לנפש, אתם רוצים להתייעץ ולדבר ולספר עליו, אנחנו נשמח לקבל את השאלות שלכם. נפתח עם מאזין ראשון ששלח אלינו מסרון, ששואל איך נתמודד עם חרדה חברתית וחוסר ביטחון עצמי.
1: אז יפה, אז החרדה החברתית, החיבור שלי לזולת, קשור לחיבור לעצמי. את הדימוי העצמי זה נקרא, זה אותו דבר בסוף, להגיד דימוי עצמי וחרדה חברתית זה אותו דבר. אז איך מחברים בעצם את האדם דימוי עצמי יותר חיובי? קודם כל יש מה שהאדם מספר על עצמו. והסיפור, הנרטיב, מה שנקרא נרטיב, הסיפור שאתה מספר על עצמך זה סיפור חיובי. וכל הכישלונות שלך, גם יש ארבע דברים שמגדירים את האדם. אני צריך לדעת מה המהות שלי, מה העוד שלי בתורה, מה השליחות שלי בעולם. אז קודם כל בוא נראה את ההצלחות שלך. במה שאתה מצליח, תדע לך, יש לך שליחות. את הכישלונות שלך, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אדם נופל במקום תקומתו, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. כלומר, אני אראה את הכישלונות שלי, אני אראה בדיוק שזה עומד כנגד המעלות שלי. אחרי זה, השם שלי. השם מאיר הערה גדולה מאוד על השליחות שלי. לא סתם אדם קוראים לו יוסף או מאיר או גבריאל. יש שם, זה מהות. והדבר הרביעי זה המיקום שלי בכלל. איפה אני כשאני עם חברים? איפה אני כשאני בכיתה? איפה אני כשאני בישיבה, בחבורה? איך אני בעצם מתפקד כשאני עם כל המשפחה? יש תמיד איזה תפקיד כזה שאני תופס. יש את ההוא שיושב בצד שהוא החכם של החבורה, יש ההוא שהוא תמיד מצחיק את כולם, מי שמנהיג, יש תמיד כל מיני תפקידים גם כן. ונמצא עם ארבעה דברים האלה, הרבה מאוד תובנות על מי אני בעצם, מה התפקיד שלי. מתוך זה אחרי זה, היא עבודה עם הגוף מבפנים. החיבור בסוף לדימוי עצמי הטוב הזה של חיבור עצמי, בסוף זה עמדה גם חווייתית, זה לא רק תודעתית.
0: טוב, אנחנו ממשיכים עם שאלות, נעבור אל מאזינים, בבקשה. כן, בבקשה.
2: שלום.
1: כן, שלום, ערב טוב.
2: שלום הרב, אני שומע את הרב כבר כמה וכמה זמן. אני באמת עובד על עצמי ככה עם מוח שמאל, מוח ימין, כל העניין של ההרפיה, להרפות, את כל הלחצים, את כל הדברים. ובאמת אני מנסה ככה באמת לעבור כזה, אתה יודע, לאטמוספירה כזאת שהיא באמת נקייה מכל מכל ה, אתה יודע, כל ההלך, כל המחשבות, כל היום יום הזה.
1: כן.
2: אבל יש לי איזו בעיה שאני לא מצליח להגיע אליה, אף על פי שאני באמת חוזר על הדברים המון פעמים, ויש לי איזה סוג של בעלה פנימית, או שנקרא איזו עירה גבוהה מדי, שאני לא מצליח לרסן אותה, לא מצליח להירגע. לפעמים כן, אבל אתה יודע שאני מחזק אנשים, אבל כשאני עם עצמי...
1: אני מודע, אני מודע מדי.
2: מודע גם. מדי.
1: אני מודע מדי, כי בסוף המודעות היא טובה, כי היא הכרחית, אבל היא לא טובה, כי היא זאת שמקור לבעלה. כי בסוף אני יודע, אני מודע, אני יודע, יותר מדי יודע, ובאותו רגע אני בעצם מפחד, למשל. אם אני עכשיו אומר לכולם שעומד להיות עכשיו משהו מאוד דרמטי וכו', ואמרו בחדשות ש... אני מכניס את כולם מחרדה. סתם, המצאתי איזה המצאה. כי בסוף הוספתי איזה מודעות שלא הייתה קיימת. זאת אומרת, זאת אומרת, בעצם אני קראתי ספרים, אני יודע על כל מיני דברים שיכולים לקרות, אז אתה מאוד מאוד מודע. אז איך משחררים את המודעות? שתי דרכים. אחד זה מודעות שהיא רוחנית, זאת אומרת לדעת שלמרות הכל, למרות שאני מודע, וזה חשוב להיות מודע, אבל בסופו של דבר אני צריך לבטל את הכל אל השם ידבר, כי בסופו של דבר אני בעולם מושגח. אני בעולם שאין אדם נוקף את אצבעות שלו מחיז מלמעלה, אני מעולם שהטוב הוא מיתו. ואם אני לא תוכב את המודעות שלי למקום של מודעות רוחנית, כתוב, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודע לו שנברא בצלם. אצל ההבנה הזאת שכל זה הוא, זה כבר מקל על הבעלה הזאת. שתיים, עבודה עם הגוף. עבודה עם הגוף זה משחרר את התודעה, כי בסוף אני מרגיש בעלה, אז מה קורה שם? אני רואה, תרד. מרגיש קושי לנשום, תתאפשר. תשאה שם. ואז אתה מתחיל להפריש מה שנקרא אוקסיטוצין וסרוטונין, כל מיני חומרים כאלה בדם, שהם החומרים של העונג, של ההנאה, של השמחה, של הטוב. זאת אומרת, הניסיון הוא לא רק לא בעייתי, כי הרי אנחנו על מודעות של הבית שליטה למשל. להפך, הקושי שלנו הוא זה שמאפשר לנו בסופו של דבר להתחבר יותר עמוק למי שאנחנו.
2: כן, אז... אבל סוג של... סוג של, של, עדיין, של, שכאילו, אתה יודע, זה סוג של יראה אינסופית, כאילו, אתה מבין, זה כאילו...
1: למה אינסופית? הכל מושגח, למה? תסביר, תפחיד אותי, אני רוצה להפחד.
2: כי זה לא מרגיע. למה? כשאתה יודע שהכל זה השם,
1: זה רק תנאי. לא, זה רק תנאי, זה המסגרת, זה לא מרגיע. אבל ברגע שאני יודע את זה, ואז אני עובד עם הגוף מבפנים, תאמין לי שזה יעבוד. כדאי גם, אין חבוש מטר עצמו בית האסורים. כדאי לעשות פגישה אחת, שתיים, שלושה, עשרה. אצל מטפל שיעשה את זה יחד איתך. עם שיטות עם הגוף מבפנים, וככה לשחרר אותך. ואז יש מתח של מילדות, ילד עבר חרם חברתי, ואחרי זה התעללות של, של חבר, ואחרי זה ההורים לא היו ברוגז, וגם כעסו הרבה ונפחדו אפילו. וכל מיני אדם עובר כל מיני דברים, ואיפה זה רשום לו? בבעלה הזאת. בגוף שלו, כאילו, בנפש שלו. אז כדאי ללכת פעם אחת, לעשות איזו סדרה של כמה מפגשים, שיסירו ממני את, את, את המתח הנפשי הזה. כן. כן, מאוד מאוד מאוד מאוד כדאי. מאוד כדאי.
0: תודה, תודה ישר כוח. תודה למאזין שאלה. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
3: שלום, ערב טוב.
1: כן, ערב טוב.
3: כן, שלום דוקטור. רציתי לשאול לגבי קשר עם חבר. אני פשוט בישיבה שאני לומד, אז יש בחור שלפני כמה חודשים, אז הייתי איתו יותר בקשר, הוא היה קצת עמוק, קצת כאילו שיחות על קשיים, חדים, הוא היה מלווה אותי הרבה גם הביתה. עכשיו... ופתאום בזמן האחרון אני מרגיש שזה מעיק עליי, ואני ממש מנסה להתרחק ממנו, כמו שאומרים. וכאילו, לא עושה לי טוב. גם איכשהו כאילו כזה, נראה לי שהוא מתייחס אליי כמו איזה אחד, כאילו, שיותר ממנו, אז הוא כאילו רוצה ממני הרבה יחס, ו...
1: כן.
3: הוא קורא לי בשם שלי בצורה שלא נעים לי, ואמרתי לו את זה כבר, והוא עדיין כאילו לא ממשיך עם זה. כן. מרגיש לי קצת תינוקי, ילדותי, כאילו הקשר איתו.
1: כן, הקשר הבין אישי הוא תמיד תמיד צריך להיות קשר ששומר על המרחב האישי שלך. אם אתה מרגיש שהקשר של הסדולת אליך היא לא נעימה לך, מאוד חשוב לשים את הגבול ולהגיד את הדברים, לעשות את הדברים בצורה. אנחנו לא מחויבים, אנחנו לא מרצים, אנחנו לא עסוקים ב... ב-, ב- בללטף. אנחנו גם יש לנו גבולות שלנו, מה שטוב טוב, מה שלא טוב לא טוב. יש בה לפעמים בקשר של האחר אליך, יש תחושה שהוא נהיה תלוי בך, ושהוא מדי מחפש את הקשר החם הזה והטוב הזה, והרבה פעמים זה כדי להשלים איזה שהוא חסר. ואתה אומר, אני כבר לא מתאים לזה, לא מתאים לי, אני לא קשור, זה מותר לגיטימי, בסדר גמור, שאנחנו צריכים להיות מאוד חופשיים בקשרים ההדדיים האלה. קרה זה בזוגיות בהמשך. ברגע שאדם הוא נשוי, אז הוא לא מרצה את אשתו, היא לא מרצה אותו,

0: את חברות הקבועה, ואז אמרתי לו שתשמע, אני יכול פעמיים בשבוע ללמוד איתך רבע שעה בהפסקת צהריים, מעבר לזה קשה לי. באמת היא שגם זה קשה לי, כאילו, אני רק מחכה שהזמן יעבור. הוא גם טיפוס כזה רחפן ואדיש מאוד, אז כאילו...
1: פחות מתאים לי, תגיד לו. תגיד לו.
0: כן, אז אני אומר לו את זה בצורה יפה, שהוא לא ייפגע, שתשמע, אני...
1: זה נכון, נסו לפגוע, זה נכון. זה רק עניין של סגנון, אבל בסוף... אני אהיה בצורים, אתה יודע, בזמן האחרון מצטער, אולי, ברוך לא אוכל, יש תמיד דרך לטוף את הדברים כדי לא לפגוע. זה כמובן, כמובן, כמובן חשוב מצד אחד לא לפגוע, לא פחות חשוב להקשיב לאמת הפנימית שלך ומה שאתה רוצה.
2: תודה, תודה, ישר כוח, תודה למאזין. נמשיך עם מסרונים, כותבת מאזינה שאינה מצב רוח טוב, כי כל הזמן היא מרגישה שהיא דורשת מעצמה יותר, והיא לא מצליחה להגיע להישגים שהיא רוצה.
1: הרעל של הנפש זה הציפיות. כשאנחנו מצפים מהילדים שלנו, כשאדם מצפים מעצמו, בסופו של דבר אנחנו מייצרים מצב של עצב. אני מעוצב על ידי הציפיות האלה. לא עצמי, לא מאפשר לעצמי להופיע. וככל שהציפיות יותר גבוהות, אדם פרפקציוניסט, אדם שבאמת יש לו ציפיות מעל, מעל, מעל, הוא מעבר, הוא לא מאפשר לעצמו להיות חופשי, כי מקסימום הוא יהיה ברמה של הציפייה שהיא מאוד גבוהה. בדרך כלל קורה שאני מאכזב את עצמי. אז תחשבו במערכת יחסים בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורים וילדים, בין אדם לעצמו, עד כמה זה חשוב לשים את הציפייה צד אחד קדימה. איפה שאני נמצא עכשיו, להרים את הציפייה טיפה, טיפה יותר מאיפה שאני נמצא עכשיו, לא יותר מדי. הציפיות הגדולות האלה, אנשים יוצרים לעצמם תוכניות ורשימות, עם רשימות והכל, והם חיים בנברוזה, במתח, בדהירה כזאת לגלות את האושר שם, והוא לא בא.
2: תודה, נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
3: שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
3: קצת בקשר לשאלה הקודמת, כאילו אני מרגישה שכזה ברוך השם יש לי זמן פנוי ואין סביבי הרבה אנשים, ואני פשוט כזה ממלאת את הזמן במסכים.
1: אוי
3: ו... ואני לא יודעת, כאילו אני מרגישה שכזה חיים המודרניים שכזה אנחנו לא... אני לא חיה בקהילה כל כך, ואני לא בטבע.
1: זה נכון, צודקת, אבל זה הסיבה בסוף. אתה רואה, הסיבה לרווקות, הסיבה לבדידות, זה המסך, זה הפוך. חושבים לו, בגלל שאני לבד, אני הולך למסך, זה בעצם הימנעות ובריחה. לא, זה גם וגם, הסיבה הופכת להיות תולדה, התולדה הופכת להיות סיבה. בסוף אי אפשר להגיד לבן אדם, או אי אפשר אפילו להנחות את עצמנו להיות פחות במסכים כל כך. מה שצר זה ליצור אלטרנטיבות. וכל פעם שמשל אם יש לי איזה התמכרות לכל מיני תכנים, אז לשים את עצמי, נתנו את התרגיל הזה, לשים את עצמי מול התוכן הזה פה, הלא טוב בסוף, שלא עושה לי טוב, נגיד משהו מפחיד, נגיד משהו מעורר, משהו לא טוב, ולהסתכל כמה שניות, לסגור את המסר ולשים לב מה קורה בתוך הגוף, ואז לשחרר את זה, כמעט להתנתק מההתמכרות בסוף. זה באמת התמכרות כמו שיש התמכרות לקוקאין, לכל דבר אחר. הדבר הקשה שיש בתהליך הזה, זה לסבול חודש. השאלה אם את מוכנה לסבול חודש. זאת אומרת, חודש, להיות עם הרבה פחות מסכים, להיות עם הרבה יותר התמודדות עם החיים, כי התמודדות עם החיים החברתיים, הם הרבה יותר קשוחים, כי בסוף את באה לפגישה עם חברה והיא לא באה, או היא באה באיחור. את אומרת למישהי אחרת, בוא נלך לרוץ, הולך למכון כושר, הוא סגור. ואת הולכת איזה מקום, יש פנצ'ר. כאילו, החוץ הוא הרבה יותר קשה מהמסך, המסך הוא כיף כזה, אתה לוחץ על כפתור, טוק טוק טוק, מטל בסין. אבל הכל זה פסודו, והכל זה לא נכון, והכל זה מקור לעצב ולחרדה ולחסימות רגשיות. בסוף אנחנו, אני מדבר על המסכים כשעשוע, כן, לא ככלי עבודה כמובן.
3: כן, כן.
1: וזה ממש, כמעט חובה הייתי אומר, לקחת את עצמנו בדור הזה, בגלל הניסיון המטורף הזה. מה שמחכה לנו מעבר לזה, זה נבואה. זה עונג, זה חיים אמיתיים. ברגע שנדע לסגור את המסכים האלה, הסושיאל מדיה, כל ההצפה הזאת הציורית, אנחנו נזכה לציורים פנימיים, ואז אפשר שנהיה באמת בקשר יותר, כי הקשר עם השני, זה מסוגל להיות דומה בדומה, זה כוח המדמה, כוח הציורי. ואלה המסכים האלה, הם חונקים את הכוחות הציורים שלנו, כי הם ממלאים אותנו בציורים חיצוניים,

0: החיצוניים, וזה מנתק אותנו מהציורים הפנימיים שלנו, אז אין לנו מה לתת גם. אנחנו מרגישים ריקנות גם. אז זה כאילו מין מעגל כזה שהריקנות מביאה לבדידות, הבדידות מביאה לריקנות, בדידות, ריקנות מביאה להתמכרות, התמכרות עוד פעם כזה, וככה זה, אנחנו באמת, זה מין מערכת שאפשר, יש בחירה, צריך לזכור שיש בחירה, מול כל ההתמכרויות יש בחירה. אני בוחרת להתמלא, לעשות דברים טובים שאני אוהבת, וספורט, ויצירה, והתנדבות, ועבודה, ולקום מוקדם, לישון מוקדם, בלילה בעיקר, אנחנו מגזימים במסכים. פשוט ליצור חיים אחרים. ואז להתעקע, להתעקע עם חברה שאת פחות אוהבת, ולהתעקע באיזה ערב כזה עם אנשים שאת לא כל כך רצית להיות שם, וזה לא כזה כיף לך. כי זה עובר דרך זה. החוץ הוא, בסופו של דבר, המציאות היא הרבה. המציאות היא האמת. המציאות היא המקום של ריפוי. ריבוי כשר עם המציאות זה מפתח של הריפוי. וככל שאני במסך יותר, אני פשוט נמנע מקשר עם המציאות.
1: כן, תודה. תודה למאזינה שעלתה. נמשיך עם מסרון שואלים לגבי בחורה בת 20, שאביה מסית אותה נגד האימא.
0: ההורים גרושים.
1: ההורים נשואים, yeah. גרים באותו בית. קודם שהאבא הובחן בעבר עם הפרעות אישיות.
0: אוי אוי אוי. אז אני, יש לי אחיות. אני בת 20, ויש לי מוח אם ומוח אב. אני לא אתן לאף הורה, בכלל, אני אומר את זה לכל ילד, לא אתן לאף הורה לעשות לי מניפולציה לפי התכנים הבעייתיים שלו. אלא מה? אני עכשיו עובדת על המקום אבא בתוכי. זה מקום עצמי. אז אני לא אפגע באבא, אני אגיד לו כן, כן, כן. בסוף אני לגמרי, לגמרי, לא יאפשר לתכנים האלה לחדור אליי, ואני לא אתן לו לנהל את המלחמה שלו עם אשתו דרכי, כי אני בסוף הבת שלא מעוניינת להיות בתפקיד, זה לא התפקיד שלי, אני רוצה ליצור מקום אם, מקום אף בריאים באישיות שלי. זאת אומרת, מקום אם זה מקום של מחשבות טובות, מחשבות אימוניות, חיוביות על עצמי, על החיים, ומקום אבא זה מקום של ראייה חיובית דווקא. אם האבא מוכר לשון הרע, עין רעה, הסתכלות שלילית, כל הפוסל מו פוסל. לא נותן לכל בכלל, לדעת שכל אדם שאומר דברים שלילים על השני, אנחנו כחרשים ועיוורים וכמתים. לא, לא, לא, לא, לא עושה לנו את זה, לא מקשיבים, לא רואים, ולא, כאילו לא נמצאים. פה זה אבא, אז צריך לעשות, להמיד פנים כאילו הוא מכבד.
1: תודה, נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
2: שלום, שומעים אותי?
0: ערב טוב, מצוין.
2: שלום, רציתי לשאול שאלה. אני, ברוך השם, יחסית מוקפת בחברה, אבל זה כאילו זה אוטומטי, אני מרגישה שכאילו, תמיד אני כאילו מנתחת, סוג של מנתחת את החברות שלי, כאילו בכל סיטואציה, אני בודקת כאילו מה תהיה התגובה, ותמיד כזה מתאימה את עצמי לסיטואציה, וכאילו אני מרגישה שאני כאילו לא באמת אני ליד החברות שלי.
0: אני מנתחת, זאת אומרת, כמו שאני בעתיד פסיכולוגית, ויעבוד בתחום הבריאות הנפש. אני בסגנון שלך, כאילו את מודעת, ואת מנתחת את הדברים מבחוץ, ואת לא נכנסת בפנים בתוך הקשר. מספיק.
2: כן, וכאילו...
0: נשארת בחוץ.
2: כן, בדיוק, אני כאילו לא באמת חברה שלה, אני כאילו עסוקה בלנתח כל הזמן.
0: צופה מבחוץ, כן.
2: בדיוק, בדיוק.
0: כי זה כנראה משהו שאת עושה עם עצמך. זה משהו שאת עושה עם עצמך. זה משהו שכנראה, יש משהו עם אבא, בקשר עם אבא אולי שקצת חסר, כי המקום עם אבא, זה מקום של לחיות את החיים כמו שהם. זה נקרא אבא, אבא בנפש, על הכוונה.
2: לא, האמת שאני יותר בקשר עם אבא שלי מאשר עם אמא שלי.
0: עם אבא דווקא. קשר, זה יכול להיות שאיתו גם כן צריך קשר משוחרר יותר, זאת אומרת לחיות את השני כמו שהוא ולא מהראש. זה מה שאמרתי אחד המאזינים לפני כן, שהמודעות זה מקור לצרות בסוף. אנחנו אכלנו בגן עדן מעץ הדעת טובה ויצאנו מגן עדן. אנחנו רוצים לחזור לגן עדן, אז בשביל צריך מודעות, זה טוב מודעות, וגם צריך לדעת לבטל את המודעות. לבטל את המודעות זה לחיות את החיים. אז איך אנחנו מצד אחד מודעים לדבר, מצד שני חיים, משחררים? אז זה באמת, כמו כל לקחת זה כאידאל, כאילו כמשימה. אני רוצה להיזהר, אני רוצה לחקור למשל. מה אני עושה כשאני רוקדת? אני מסתכלת על עצמי בחוץ עם מצלמה, איך אני רוקדת ואיך רואים אותי? לא, זה לא טוב. אני רוצה להיזהר, עיניים סגורות, בלי מראות. לא רוצה לראות איך אני רוקד, אני רוצה פשוט להיזהר קצת. ואז מה? ואז יהיה לי מדהים, יהיה לי חלום. אני חיה את החיים כמו שהם, מבפנים. זה לשחרר את המוח, זה לשחרר את המודע. בשביל זה אני צריך פשוט...
2: זה כאילו זה. זה בא לי כאילו בפתאום, בבום. השאלה שלי אם זה טוב, כי כאילו, אני כאילו ברוך השם מצליחה ככה להתחבר עם כל בת, כי אני ישר קולטת מה טוב, מה לא טוב, ואיך אני אתחבר איתה, איך אני לא אתחבר.
0: זה מה שאני אומרת, המודעות תמיד, שבזכות המודעות אני לא נפגעת. אבל זה מדחר דתית בסוף. אני לא חיה באמת את החיים. אני מודעת לחיים.
2: בדיוק, הם כאילו... לדעתי לא באמת מכירות אותי, כאילו, השאלה היא אם נמשיך ככה, כאילו...
0: יש תרגיל שעושים בקבוצות, למשל, מאפשרים לאנשים לאבד שליטה קצת. הרגש פעם אני מאבדת שליטה בכוונה. לשם יחוד קודשי בריחו הריני מאבדת שליטה. מאפשרת לעצמי, בלולולול, לדבר, לבר, ג'יבריף, שפה לא ברורה, בלולולול, משתגעת, כאילו משתגעת. שחרר את העמדה הזאת שהכל צריך להיות כמו שצריך, הכל צריך להיות בשליטה, הכל צריך להיות זה לשחרר בסוף את המודעות הזאת, שהמודעות היתרה היא בסוף לא טובה לי, כי אני לא מספיק חיה. למשל, אדם שהוא שומר שבת כהלכה, והוא יותר מדי עסוק עם הלכות שבת, הוא עלול לפספס את העונג שבת שלו. הוא כל כך מודע לכל דבר, ואם ייפול במרק איזה זבוב, אז בעצם אולי, אז אני כל הזמן אוכל בדריכות, שמה, לבדוק שאין זבוב שנופל, אי אפשר לחיות ככה. זה לא בריא, זה לא נכון, זה לא...
2: אוקיי. אז כאילו, איך אני...
0: שחרר. לשחרר, זה אומר שתי דברים. כמו שאני הייתי למזין לפני שלוש פעמים, זה לעורר את התודעה שהיא תודעה יותר רוחנית. הכל מיטוי דברה, והכל איתו, הכל מדויק. ואז אני יכולה לשחרר את הגוף. בסוף זה עבודה עם הגוף. הגוף דרוך, הגוף מתוח, לא ישנה את הטוב, אולי לא נרדמת בקלות, כי אני חושבת הרבה לפני שינה. אז משהו צריך לעשות פשוט לרפות אותו, אולי עיסויים, אולי שחייה בהתחלה, ספורט, פעילות גופנית, זה כל זה מבחוץ, אחרי זה לעשות את עבודה עם הגוף מבפנים. פשוט לשחרר את החוויה.
1: תודה רבה. 9:30 כעת, אנחנו מיד נעבור אל ההפסקה שלנו. נזמין מאזינים בזמן הזה שנועם בנה ישיר את עיניים טובות. אנחנו ממתינים לשאלות הנוספות שלכם, למי שכבר שלח, אנחנו מיד נעבור לשאלות שלו. מוזמנים להתקשר אלינו דרך הקו הקשר 033-811-925. למי שיש מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. או תכתבו לנו מסרון דרך תיבת המסרונים שמספרה 055-966-3991.

0: כאן מורשת, אנחנו שווים אל התוכנית שאלות ותשובות עם דוקטור מיכאל אבולעפיה, שאלות ותשובות בנושא הנפשי. אנחנו נמשיך עם שאלות מאזינים. כותב מאזין, מנסה להבין, האמת שבצדק, את ההקשר ואת ההשוואה בין ישראל לפינלנד, שאתה ככה מדגיש לנו את החינוך שיש בפינלנד. הוא כותב שאצלנו יש לחץ, יש מלחמות, שם הכל על מי מנוחות.
1: על מי מנוחות, זה הכי קשה. לחיות במדינה שהכל על מי מנוחות, שאין כלום בעצם, וזה שעמום, יש ריקנות. אנחנו נמצאים במקום שביעי במדד האושר העולמי. אנחנו, עם כל הלחצים, אנחנו אוהבים את האדמה שלנו. לא נבלים מהלחצים האלה, להפך. אנחנו יודעים עד כמה הם קשורים, מקשרים אותנו לאומה. אבל בוא ניקח את המשפט הזה של חוכמה בגויים, תאמין זה לכתחילה. האמונה שלנו תלויה בזה שאנחנו נלמד מהחוכמה שבגויים, ולא להסתתר מאחורי שהכל אצלנו והכל בתורה, זה לא נכון. יש כלים שנמצאים שם. אז אין תוכן, זה לא שהם מלמדים אותנו תורה עכשיו, אבל חוכמה יש. וכל מה שאפשר ללמוד. אם יש כלי, אנחנו רואים במכון שלנו מלמדים כלים, או פונו פונו, כלי שבא מהוואי. יש כלים שבאים מהמזרח הרחוק, מאמריקה, מארצות הברית, מצרפת, יש כלים בכל העולם, כל אומה בסוף יש עולם, למה? כי הכלי הוא בא בכיליון האור. מקום שיש ריחוק מן האור, יש כלים דווקא. והגאולה זה לחבר בין הכלים לאור. לא להתכחש לכלים, בטח לא להתכחש לאור, וגם בטח לא להתכחש למציאות הכואבת, שזה חלק מהבניין העצמי שלנו. מתוך הכאב, מתוך ההפכה, מתוך הקושי הזה, אנחנו נבנים עוד יותר טוב.
0: ועוד יותר טוב. נמשיך עם עוד שאלות. כותב מאזין שיש לו בעיה של קציצת האור היבש באצבעות ובשפתיים בשבת וגם ביום חול, ויש לו איסורי מצפון מזה. הוא לא מצליח להשתלט על עצמו. שואלה אם זה נגרם מהרגל או שזה ממתח, ואיך אדם יכול להפסיק?
1: זה ברור שזה קשור למתח. האור שלנו הוא המקום של הנפש. האור שלך מתוח בסוף. ואתה בעצם כל הזמן שאתה מרגיש את המתח הזה, אתה מצאת דרך כביכול לשחרר, זה לא משחרר, אבל זה כאילו משחרר. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אדם שעובר דברים טראומטיים, הוא קצת מתנתק מעצמו. ועל ידי הכאב, שחיטה, נשירה, לפעמים נשיכה, כל מה שאדם יעשה, הוא מחיב את הגוף כביכול, אז הוא יותר מרגיש את החיים. שזה לא נכון, אבל זה תחושה כזאת. אז לפעמים יש פגיעות עצמיות גם דרך שם, שבלי לשים לב אני סוף סוף אני מתחבר לעצמי עם הנשיכות האלה. אבל נקרא לזה קודם כל רק ברמה של מתר, של לחץ, של דריכות, שצריך על זה לעבוד עם הגוף מבחוץ, עם הגוף מבפנים. יש לנו אור פנימי ואור חיצון. אז מתחילים האור החיצון תמיד, אור חיצון זה נקרא עיסוי, אמרנו, אמבטיות, אפילו כל ערב מקלחת, או שאדם צריך להתקלח כל יום, כל ערב, הרגשות השלילים הולכים לתוך המים, אומרים, וכל מה שעשה זה נגיד שחייה, אפילו פעילות גופנית, אחרי זה עם הגוף מבפנים, מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב.
0: תודה. נמשיך עם עוד מסרונים. כותב מאזין שהוא נפגע מינית בעבר, על ידי אדם שהוא מעורר בנפשו, אותו אדם עבר לגור בקרבתם, וזה מאוד מעיק עליו. אמנם אותו מאזין כותב שהוא כבר בן 30, וכבר עבר טיפול מאוד ארוך, אבל עדיין הוא לא מוצא את כוחות הנפש להתמודד עם המצב.
1: כן, הטיפול מפגיעות מיניות, מהתחדה מינית, מאונס, על ידי נסירה, אני צריך לסיר את האירוע ממני. ולא ייתכן שאותו אדם הפוגע נמצא בקרבתי, אבל גם מאיתו, הוא איזות, זאת אומרת שאם הוא עשה את זה אותו פוגע בכוונה כדי לפגוע, אז זה דבר ממש פלילי ואסור, וצריך לבדוק איך לפעול, אבל פה כנראה שזה קרה, וצריך לראות איך אני לוקח את זה דווקא כמקום שמקפצה, כמקום שאפשר לצמוח ממנו, ולבנות עוד יותר טוב את עצמי, מתוך זה שאני פוגש אותו, הרי זה כמו התשובה לפי הגדר של הרמב״ם, אותה אישה, אותו רכה, אותו זה, ולא ליפול, זה באותו דבר, אני רואה אותו בן אדם, באותו מקום אפילו הייתי אומר, ואני לא מפחד, זה בסופו של דבר זה המגמה. אז בוא נצייר את זה בדרך דמיון, שאני מטפל בטראומה, אני עובד עם כלים חווייתיים, אני משתחרר מהחוויה, עד כדי שאני יכול בסוף להגיע לתרגילים, שדרך דמיון אחרי זה דרך מעשה, אני אראה את אותו אדם, והוא לא, זה לא יעשה שום דבר, זה לא יעורר אותי. אז הרבה פעמים קורה בתוך המשפחה, אני צריך לזכור, והאח הוא בבית, ואני פוגש את אותו יום יום, הוא אח שלי, ואני אוהבת אותו גם, אבל הוא עושה לי דברים לא טובים, אז איך, אז זה, אומרים שזה הפגיעות הכי נפוצות. בסופו של דבר לזכור שזה המטרה. מטרה, בסופו של דבר זה לסלוח ולמחול, הוא אדם מעורר בנפשו, הוא אדם לא בסדר, הוא לא פעל רק מתוך רישות או משהו כזה, אלא מתוך חוסר איזון נפשי. על שכם מי שמצליח בסוף לסלוח ולמחול, כמה שהפגיעה הייתה קשה וכמה שזה פגע, בסוף לא בנו לכעוס בעולם הזה, בנו לסלוח, בנו להכיל מציאות לפעמים שהיא גם מוחכבת.
0: תודה, אנחנו עם עוד מסרון, כותבת מאזינה שהיא לא מצליחה להשלים עם הבחירות שלה, והיא גם לא אוהבת את הבחירות שלה, היא נותנת דוגמה שכל שינוי שהיא עושה, למשל נותנת דוגמה שהיא מרעטת את הבית, מכניסה, שמה רעיתים מסוימים, היא מרגישה ומתחרטת על מה שהיא עשתה, כל מעניין. הזמן רוצה להחליף שוב ושוב.
1: מעניין, כי ככה התפילין בנויים, התפילין יש 4 קופסאות בראש, ויש קופסה אחת ביד. זאת אומרת שבסוף אנחנו מתבוננים ושוקלים ובודקים, ומאוד חשוב שלב ההתבוננות והבחירה וההתלבטות. אבל אנחנו צריכים ללמוד גם להיות שלמים עם הבחירות שלנו. זאת אומרת, זה שתי דרישות שמפוכות. אני, כשאני חושב, אני לא אימפולסיבי. אני חושב, כשאני בחרתי, אני כבר בתוך הבדיעבד של החיים, זה סימן שזה מה שהשם רצה שאני אבחר. זאת אומרת, יש איזו רשות כזאת, שזו בחירה לפני, אחרי זה, זה כבר בדיוק בדיוק מה שאת צריך. אז צריך להשלים. זה עבודה של השלמה כנראה.
0: כן. תודה. מאזין אחר, שואל, אז שאלה לגבי העניין של כסיסת אור יבש. אור יבש. שואלים פה על נושא של כסיסת ציפורניים, שזה הרבה יותר נפוץ.
1: כן.
0: ואנשים באמת עושים את זה גם ממתח. שואל, האם יש פתרון לזה?
1: אני שוב אומר, הקציסה זה בסופו של דבר, זה פועל יוצא של משהו הרבה יותר עמוק, שזה המתח הנפשי. אז רואים ילדים שאוכלים את השרבולים שלהם, והם מלאים מים או החולצה, ושנשים שזה מתבטא דרך טיקים גם כן, וזה בסוף זה אותו דבר, זה לא משנה הביטוי. אנחנו בתרבות המערבית מאוד נקשרים לביטוי של הדבר, אבל בישראל אנחנו המון המון עסוקים בשורש. בשורש הוא, למה יש לי מתח? מה יש לי בעצם? אולי זה מתבטא אחרי זה בשינה, אנחנו רואים בקשרים החברתיים, בחרדות השונות. למה אני במתח? בסוף הרפואה ירפא, ירשפה, זה אותו שורש, רשפה. כל העניין של הרפואה זה להרפות. גם הרפואה הגופנית אגב. כל הבעות של לחץ דם ושל סכרת ושל לב, וכל הבעות של אור, וכל הבעות של... הכל זה עניין של הרפות, אקזמה, אלרגיה עכשיו, שתקופת האלרגיות. בסופו של דבר יש עניין של לשחרר. אז למה לא לעשות טיפול שהוא עמוק ובאמת עוזר לנו לשחרר? אז יש באמת פה בחירה ברגשות בזה שאנחנו משחררים את הבשר.
0: תודה. אנחנו עם מאזינים, בבקשה.
2: שלום,
1: דוקטור. ערב טוב.
2: רציתי לשאול לגבי שיטה ששמעתי עליה, שבעצם מטפלת בכאבים בנפש, שזה נקרא טבלת, אני לא זוכר בדיוק את השם, אבל אח שלי אמר לי שאתה כותב כאילו מה כואב לך בצד אחד, וצד שני כאילו מרגיע את זה, ואומרים לעשות את זה לפני השינה, כך הוא אמר לי.
1: אתה כותב מה בטבלה, אתה אומר, מה מציק לי?
2: כותב.
1: מה מרגיע אותי?
2: כן, משהו כזה.
1: זה נשמע לי מאוד לבד קוגניטיבי, זאת אומרת שהשיטות הקוגניטיביות היום, שהן דרך השכל, זאת אומרת, מה לעשות, הן מאוד חיצוניות עדיין. יש בכל ה-CBT הזה, CBT זה שיטות דרך השכל, דרך השינוי התנהגות, או דרך, כן? זה נשמע לי שהיום אנחנו מדברים על גל רביעי של ה-CBT, שהוא מאוד מאוד מבוסס גוף נפש בסוף. בעצם אנחנו הגענו למסקנה שרק ההחלטה או הדיבור על הדבר, זה התחלה, זה טוב, זה נשמע מצוין, מה הפתרון. בסוף צריך לעבוד עם הלא מודע, בסוף צריך לעבוד עם הנפש, והנפש הוא בתוך הגוף. הוא לא, אתה מבין? הוא לא ברק החלטה ש... כאדם להפך, לפעמים מחליט החלטות, אומר דברים, וזה מאוד מרוזב מעצמו שזה לא עובד כל כך. אז הוא נשאר ב... מבין, בחיצוניות, כאילו. ככה נראה לי. בסדר?
0: כן. תודה. תודה למאזין. אנחנו נמשיך עם מסרונים. שואל למאזין, איפה הגבול בין מודעות שמפחידה ומלחיצה, לבין הניסיון שהיא האחריות מהיראה?
1: כן, אז אנחנו, כמובן, עוד פעם, אנחנו לא פוסלים מודעות. מודעות היא מאפשרת לנו להיזהר, למשל, במסיעת ישרים, מידת הזהירות, מאוד חשוב מידת הזהירות. אני רוצה להיות מודע. אבל בסוף אני רוצה לרומם את הזהירות הזאת לזריזות, לכל השלבים הזה של מסיעת ישרים, עד כל מה שיש שם, עד קדושה אפילו, ועד קדושה, מה זה קדושה? להאיר את המודעות בהערה הרבה יותר עליונה. זאת אומרת, לא להישאר ברמה של זהירות. לא טוב לחיות רק בזהירות, או להסתפק רק מדרגת הזהירות. זה מאוד חשוב להיות מודע. אבל בסוף המודעות היא משאירה אותה, למשל, אם אני מודע להבחנה של אשתי, אני לא יכול לאהוב אותה. כי אני כל כך מודע שזאת ההבחנה שלה, והנה מצאתי, הלכתי לאינטרנט, GPT, וראיתי, כתבתי 1, 2, 3, אומרים, כנראה שאשתך, יש לה את ההבחנה הזאת. וואלו, לא רציתי, למה? מקחת אותי. מה פתאום? תאהב אותה, ותראה שההבחנה תדלל ותרד. האנשים חיים לפעמים מודעות יתרה על הכל, וזה מייצר עולם קודם כל מאוד חשדני, מאוד ספקני, מאוד ביקורתי. וגם אני לא יכול לזוז כל כך. יש אנשים שיש להם העתה בהתארגנות של בוקר בגלל המודעות היתרה הזאת. כל דבר, ואני רוצה, ואיך אני רוצה להתלבש, להיות טוב, אז מול המראה, וצריך צורך שיניים. כל דבר, כל שלב, כל זה. אנשים אחרי שנכנסים להם אפילו לתורדנות, מחשבה תורדנית, אפילו תקסים לפעמים. מרוב שאני רוצה להיות מודע שהכל יהיה כמו שצריך והכל. אז יש משהו שצריך להיות מודע, וכן צריך לבטל את המודעות. לא לבטל במובן שהיא לא חשובה. להרים אותה, להרים אותה למקום הרבה הרבה יותר גבוה, שבסופו של דבר הכל מאיתו, ושלח מביך אל השם והוא יקלקלך, ומשהו צריך להיות בסופו של דבר בעמדה הנפשית, עמדה הרבה יותר משוחרת. כי בסוף לחיות את החיים, החיים הם טובים בסופו של דבר במהותם, ויפה מרוב מודעות, אני מתנק, כמו שהגברת לפניכן אמרה, אני עלולים להתנתק מן החוויה. אז אני פוגשת חברות, שאני לא בתוך הסיטואציה, אני פשוט, אני עיתונאית, אני מבחוץ, ואני כאילו מפרש אותם, ומסתכל להם מבחוץ, ועושה להם מחקר. זה לא המטרה. אני רוצה לאהוב אותם, לזרום איתם, לחיות אותם, לשיר איתם. אז משהו שצריך להיות מודע, מצד שני, לדעת איך לבטל את השוב, ידי עבודה עם המודעות הרוחנית הזאת, שהכל מאיתו, חבר את המוח, את המחשבה למקום יותר עמוק, ולידי הגוף שיודע לשחרר, שניהם הם יודעים לשחרר תומד את המודעות היתרה הזאת.
0: תודה. אנחנו עם מסרונים, כותבת מזינה שלאחרונה היא מרגישה המון עייפות פיזית ונפשית, ושחיקה נפשית, וזה כותב שזה בא לידי ביטוי בהזנחה של המראה החיצוני וקידום מטרות אישיות, כמו להכיר למשל מישהו. כותבת שהיא גרה בבית עם הוריה, וגרים בה גם אחותה הגרושה ושלושת ילדיה, וכל הזמן יש ויכוחים וכו'. היא כותבת שזה לוקח לה המון אנרגיה, כל מה שקורה בבית. שואלת איך לא לתת לכל מה שקורה, לא להשפיע עליה ולחזיר עליה את החיות ושמחת החיים.
1: וואו, שאלה מדהימה ומערתקת, וצריך הרבה זמן כדי לענות פה. אז עייפות זה עבור פעילות של מוח שמאל. כשאני חושב יותר מדי אני עייף. עשיו בא מן השדה והוא עייף. כי למה אני עייף? כי אני עובד יותר מדי עם הצד שמאל הזה, שנקרא לחשוב, לחשוב, לחשוב, וזה שאני חושב. למה זה קורה? יש מתח בבית. הבסיס של מוח שמאל זה מערכת הסימפתית, מערכת המתח. למה זה קורה? כי כל הפוסל מופוסל, כל פעם שאני שומעת מתחים בחוץ, וצעקות, ואפילו יותר מזה, צריך לדעת שזה מעשה שלהם, זה מעשה שלי. להפחיד, תמיד להפחיד, בין זה שלהם זה לא שלי. למה שניתן לדברים לחדור לי, לאישיות שלי. אני בסופו של דבר צריך הרבה לצאת מהבית הזה, ולטייל, ולעשות דברים, ולהתנדב, וליצור מציאויות אחרות, כדי להשתחרר, כי אין דרך להפחית את המתח הזה, המחשבתי, אלא אם אני לא, רק דרך ריבוי קשר עם המציאות, זאת אומרת לצאת לשוק, לעשות קניות, לצאת להיפגש, המראה החיצוני המוזנח, זה כאילו נראה כמו פועל יוצא כזה שאומר לי, וואלה, לזניח קצת, לשחרר כביכול, וזה בצד הקליפתי, לא צד הלא נכון. אני רוצה להיות מוחזקת כלפי חוץ, לא כי אני במתח, אלא כי אני רוצה ליהנות ממי שאני. אז זה כאילו יש איזו הסתבכות כזאת של שרשרת. אני חיה בעולם מתוח, אז אני עובדת מדי עם השכל שלי. אני עובדת יותר מדי עם השכל שלי, אני חיה בעייפות. אני חיה בעייפות, אני מחפש את השחרור בצורה לא נכונה, זה הסוג של הזנחה כזה. והנראות היא מאוד חשובה, אנחנו משקיעים בנראות אפילו, כי בעיקר לאישה, אני לא יודע בת כמה היא, אבל זה כל כך חשוב בעיני עצמה. לא, כמובן, בצניות והכל, אבל בעיני עצמה. להרגיש שהיא שווה, שהיא טובה, שהיא נראית טוב. ואז אני בעצם ניגש אל היציאה, אל העולם, ליציאה אל הבחורים, לעשות דברים. משהו שצריך לשבור את המערכת בכמה אזורים. אחד, לא לקחת את הרע שבתוך הבית כמשהו שנדבק אליי. זה לא שלי, זה שלהם. למה שאני מתערבבת שם. שתיים, לעשות עבודה של הרפאיה, כדי לשחרר מוח שמאל שחושב יותר מדי, וכשאני חושבת יותר מדי אני עייפה. שלוש, ליצור מציאות שאני הרבה יותר מתפחד ועושה, כי זה מה שבסוף ייצור לי את המציאות שאני אתחתן, בזאת השם יצא מהבית, ויבנה את המקום העצמי שלי הזוגי.
0: תודה. אנחנו עם עוד שאלות, נעבור לעוד מסרון, שואלים איך להתמודד עם פחדים עתידיים, כמו מוות, בריאות וחוסר חשק, בכלל לעשות דברים.
1: אין לנו, לא מצאנו טוב מהאמונה. לא מצאנו טוב, יותר טוב מהאמונה. האמונה היא הדבר הכי מדהים שיש לנו. אנחנו בעצם לא יכולים לרפא שום דבר בלי אמונה. כל השיטות וכל הגוף נפש למיניהם וזה, בלי האמונה הטובה בלוקות, שהיא פולט על הכל, היא עושה את הכל. למה לא לפחד מלמות? למה לא לפחד ממחלה? למה לא לפחד מתאונה? בעצם הכל מאוד מאוד נראה מסוכן, אני בתור ג'ונגל, ואין מציל ואין אור והכל חושך. לא, חס ושלום. אני חי בעולם, בסופו של דבר, שאין אדם נוקף את אצבעות שהוא לא מכניס מלמעלה. אני חי בעולם שהכל זה הוא. אני ההתפשטות של הרצונו יתברך. אז אם אני חי בעולם מושגח, יש תקווה. תקווה זה מלשון קו. קו זה בא מהרוח, מהרוחניות. אין לי דרך לקבל כוחות של תקווה, כוחות של... זה כמו הידיים הפשוטות של אדם שטובע בתוך הים, בתוך הנער. הידיים האלה זה אז ההתפשטות של האלוקות, שכל הזמן פושטת את ידיה, להציל אותי מדביעה. דביעה זה משום טבעת, זה נפש, זה המקום העגול הזה שלא לא אפשר להינצל ממנו. רק אם אני מבין עד כמה יש את הנעלם הזה שנקראת, הוא יתברך, והוא עושה את הכל. ולמרות שהוא בעלם, כי זה נקרא עולם, הוא לא בגלוי, אבל אני מאמין. אז אם אני מאמין, אז למה לי לפחד? שלב ראשון. שלב שני, חייבים לשחרר את האישות שלנו, כולנו. כולנו לקחת את עצמנו כמו בובת כזה מבד. ולהתחיל לשחרר את הכל, פשוט לשחרר, לעבור שלב שלב, שיטות מדהימות של שחיקה של הגוף. ולהתחיל לשחרר שלב אחרי שלב, כל תא, כל חלק בגוף, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. ועוד פעם, עד ש... מרגיש שהפחתתי את המתח הגופני לאפס, וככה הלכת לישון.
0: הלוואי. טוב, עוד שאלות מאזינים, בבקשה, לקראת סיום.
3: כן, שלום.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
3: שלום, תודה. רציתי לשאול בהקשר לשאלה שנשאלה בשידור, לגבי החוסר בקשר עם האבא, בהקשר של מודעות יתר.
1: כן.
3: אז זה ככה פוגש אותי כן במקום ש... שיש חוסר, לא אבא שלי, אבא נהדר ומצוין והכל, אבל מה זו מתמיד היה איזושהי רתיעה. זאת אומרת, גם בשיחות טלפון זה כזה, להגיד שבת שלום, מה שלומך אבא, וכאילו משהו מאוד מאוד ענייני. ואני בחיים שלי מאוד כזה מסתכלת מבחוץ ומנתחת וכן ולטובה גם, אבל לפעמים זה באמת לא לשעות.
1: מה היה אצל אבא? אבא הוא גדל בבית של אמא, טיפה קשוחה אולי, או היה משהו של חוסר קשר עם אחד ההורים?
3: הם היו הורים מאוד מסורים, אבל אבא היה אבא עובד, וזה היה הוא ואחותו.
1: הוא עבד הרבה?
3: עבד המון, כן.
1: לא היה קשר מספיק אולי איתך של פנים אל פנים, של זמן איכות, של טיולים ביחד, של משהו קרוב, כאילו שיחה קרובה, שיחת נפש עם אבא.
3: עם אבא שלו?
1: לא, את עם אבא שלך, אני שואל.
3: עם אבא שלי? היו אבל פעמים בודדות של רגעי מעבר בחיים כאלה.
1: כי מה שאנחנו מתקנים באישיות שלנו, בקשר עם ההורים שלנו, זה המקום אבא או אימא שבתוכנו, את מבינה? זאת אומרת, אנחנו לא מתקנים אותם, לא משנים אותם. אם יש לי אי נוחות עם אבא, אומרת שיש משהו במקום אבא בתוכי, שלא מספיק פיתחתי. מקום אבא זה כוחות הציורים. אז כל פעם שמופיע אבא לי בחיים, אני קצת, זה מביך טיפה, זה, אני לא יודעת מה לעשות עם זה. לא יודעת, אני אוהבת אותו, מכבדת אותו. אבל יש משהו לא טבעי לי. אז זה משהו שפשוט צריך לעשות עם המוח אב שלך. מוח אב זה כוחות הציוריים שלך. אני מדי מודעת, מדי עובדת עם השכל, לא מספיק רוקדת את החיים. לא מספיק חיה, סתם. מבפנים את החיים. כשאני מתפללת, מה שאני מתפללת עם השכל, כשאני אוכלת, אני עסוקה במה אני אוכלת אולי. ומה יכולת להיפגש עם מה שאני אוכלת, להיות בתוך. מה יכולת ללכת ברחוב ולהיות עם החלקיק אוויר של הפנים שלי. ולא לחשוב על, אלא פשוט להיות נוכחת במה שאני עושה. אז כל השיטות של כמו התמקדות, למשל, גרונדינג, כל השיטות שאנחנו משתמשים, הן כולם שיטות שמחזקות את הנוכח, מיינדפולנס, סומטיק אקספריינסינג, כל השיטות, הן באות כדי לתקן מקום אבא, וזה עיקר העבודה. וואלה.
0: תודה גם למאזינה, וזהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, יש עוד המון שאלות, אנחנו בעזרת השם נשמח שמי שלא שאלנו את שאלתו, שיעבור ויעביר את השאלה לשבוע הבא בעזרת השם, שיעבור עלינו לטובה. יוסף נתיב ברקע עם לרוב בחינם, תודה רמי פליקס על הביצוע הטכני, רבי ליבקין תודה על ההפקה, אני אמירם כהן, מודה לכם על ההזנה, דוקטור מיכאל אבולעפיה, תודה רבה שבאת לנו בנינו. אנחנו מסיימים מיד אחרינו הרב שלמה משה אמר, משורה שבועי, נשתמע בעזרת השם אחר, בשאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר, לילה טוב.

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: כמובן שכל אחד מבין שצריך להתכונן כדי לקבל תורה, כי השם מחדש את נתינת התורה בכל שנה ושנה. זה לא רק נזכרת למה שהיה פעם, שזה ודאי עומד מול עינינו מה שהיה, אבל ביום חג השבועות הזה זה מן מתן תורה. גם עכשיו זה לא. צריך להבין איך העניין. נדמה לי שהביסי סלנטר אמר שיש, הוא אמר משל לזה. הוא אמר משל למלך שיצא עם השרים והקורבים אליו לצוד ציד. זה היה אחד התחביבים הגדולים של המלכים דאז. לצאת ליערות, לצוד צבאים ואיילים. מאוד אהבו את זה. והם יצאו לצוד ולוקחים איתם, אם יודעים פעמים שעות, במדבר, ביערות, ואין מים, לוקחים איתם מים, לוקחים איתם כל מה שצריך. בפרט שהמלך הולך, אז הם דואגים שיהיה מה. והנה הם יצאו, והיה יום שרבי וחם מאוד, ומיד כשיצאו את העיר, נתקלו בזה להקה גדולה של צבאים. היינו לרדוף עליהם והם התפזרו, וגם האנשים של המלך התפזרו, זה הרצאה לכם, זה כאן. וזה רץ כאן. בינתיים השעות עברו, ועד שהתאספו כולם והצליחו למצוא את כולם, כבר היה מאוחר ויחר מאוד מאוד, ונגמרו להם המים. כל המים שלקחו הם שיערו בשביל כמה שעות, לא חשבו עד כך. והמלך ביקש שיביאו לו מים. התביישו לומר אין מים, אבל בסוף זה המציאות, אין מים. אז אמר קרא לחכם, יש לו יועץ חכם שיודע לפתור בעיות בכל מצב. מה עושים? איך משיגים מים? הוא בדק, אמר לו אדוני המלך, יש שתי אפשרויות איך להשיג מים. אפשרות אחת זה לשלוח שני אנשים רוכבים, סוסים, זריזים ורצים, והם ילכו, יש עיירה פלונית, לפי דעתי זה ייקח להם ללכת ולחזור 3 שעות, ואז הם יכולים להביא איתם מים משבע, שיהיה לכולנו מה לשתות. ויש עוד אפשרות שנוכל לחפור כאן. האדמה הזאת, לפי מה שאני רואה, יש בה מים. כמובן זה חפירה עמוקה, עד שנגיע למים. שואל אותו המלך, כמה זמן ייקח, לפי דעתך, עד שנגיע? אמר לו, 3 שעות כבר יהיה לנו מים. אז זאת אומרת ששלוש שעות בין בדרך הזאת ודרך. אמר לו, אדוני המלך, יבחר באיזה דרך, מה שיורה לנו נעשה. המלך חשב, אמר, טוב, נחפור. הם התפלאו שהוא בחר בעבודה כזאת קשה, ללכת, בלב הכי זה קשה לשם, ללכת מסוסים, משם מים נקיים, מסודרים, יביאו, יותר קל, הרבה יותר קל. סליחה, הרבה יותר קל בזה. והוא בחר בדרך. לחפור, להגיע לעומקים, כן. אבל המלך אמר, ומי ישיבנו? התחילו לחפור. באמת, בסוף 3 שעות כבר היה מים. הביאו את המים הראשונים על המלך, נקיים וטובים, ושתו כולם, והיו שמחים. ואז החכם הזה שואל את המלך, למה כמותו, ודאי יש לו מחשבה עמוקה, למה בחר בדרך הזאת? אולי כבודו ישתף אותנו, יסביר לנו למה בחר בדרך הקשה. אמר לו המלך, אם היינו שולחים להביא מים ודאי יותר כאן, זה היה ברור לי. אולי אפילו יותר בטוח. כי סוף סוף יכולים לטעות. אבל לדעת שיש עיירה במקום פלוני, זה יותר כאן. אבל אז היינו פודרים את הבעיה שלנו בלבד. ואם יקרה לאנשים אחרים, ויגיעו למקום כזה ולא יהיה להם מים, לא לכל אחד יש אנשים וסוסים ומומחים שיודעים דרכים עד שיכולים ללכת להביא מים שלוש שעות. עלולים למצוא את עצמם שלא יודעים מה לעשות וימותו בצמא. אבל עכשיו שחפרנו באר מים חיים ונסדר אותה, עכשיו שתינו, נרגענו, נסדר את הבאר ונעשה באופן שיהיה נקי, וגם נעשה ציוני דרך. מכל ארבע רוחות נעשה חיצים שמראים שיש פה באר מים. והיה כי תקרנה כדבר הזה ואנשים ירצו מים, לפחות אלה שנמצאים בתחום המקום הזה יראו את החיצים בארבע רוחות. יבואו ואנחנו נחסה אותו, נעשה איזה מכסה טוב. וישתו מים ויחיו ולא ימותו. כולם סמכו על העצה הזאת, איך שהמלך, מתוך האחריות שיש למלך על העם, הוא חשב בכיוון מאוד אחראי, מאוד חשוב. אומר רבי סנסנטרין, שהקדוש ברוך הוא מביא ישועה לישראל. הוא לא מביא ישועה מרחוק ושם באופן חד פעמי ונגמר. אלא הוא פותח מעיין של הישועה. אומר, כשיצאנו בתתוון בניסן וקיבלנו חירות, אז זה לא איזה חירות שבאה שיהיה לנו אותו זמן, אלא בתתוון בניסן נקבע שיש באר מים חיים של חירות. וזה תמיד פתוח, רק מה כל השנה אנחנו הולכים, עוזבים את תתווה בניסן, הולכים. בסדר, כשמגיעים שוב תתווה בניסן, אנחנו עוד פעם באותו יום, אז מגיעים עוד פעם לאותה באר, ושאבתם מים בששון, מעיני הישועה יכולים לשאוב ולשתות. המים האלה של חירות חיים וקיימים. וכל הרוצה להיטול, יבוא ויטול. אז המים נמצאים. כשהשם עשה ישועה של שמחה בסוכות והייתה אך שמח, שמחת בחגיך, אז השם קרא שם מעיין שהוא נובע השמחה. וכשמגיעים לתתווה בתשרי בכל שנה, אז מגיעים למעיין הזה. כלומר, פעם היו שווקים, היום כמעט אין ברגל, היו שווקים שנקראים שוק של יום שלישי, שוק של יום רביעי, שוק של יום. כל יום היה שוק, זה שווקים ניידים, וכל יום היה שוק באיזה מקום. מי שרצה להגיע לשוק של יום רביעי, הוא ידע שהוא צריך ללכת לכיוון דרום. ומי שרצה לשוק של יום ראשון ידע שצריך ללכת לכיוון צפון, לעליית העיירה פלונית. היו ידועים. אגב, גם פה בארץ היה קצת, היה איזה שוק בלוד, ברמלה. אני זוכר, הולכים מבני ברק, אותו יום, יש שם כל דכפין איתי ויכול, בגדים, מרקות, פירות, כלים, מטבח, כלים, מכל המלאר. וקצת בזול, קצת פעמים. הסוחרים יודעים להפסיד, הם לא מפסידים, אבל יודעים איך לסדר, ואנשים האלה. כשמגיע ו' בסיוון, אז יש מעיין של תורה, שהשם נתן, וכל אחד יכול לתת. והנה באר בשדה, וכל מי שרוצה לשתות מים חיים של תורה, יבוא וישתה. כדי שנבין יותר, אני רוצה להסביר את דבריו. אנחנו חושבים שאנחנו עומדים כאן, היום דלת סיבן עובר ובאי סיבן מח. עובר ובאי סיבן מח. חושבים כמו לוח שנה. אתה מעביר ראשון ראשון. זה לא כך, זה אנחנו הולכים. דור הולך ודור בא. והארץ, העולם הארץ יעובד. אמי ניסן, אוהב בניסן, בא בניסן, בא בניסן. תדווה בניסן, עומד במקומו, תדווה בניסן. רק אנחנו הולכים, דור הולך ודור. וכל שנה אנחנו חוזרים על אותם מקומות. אז כשמגיעים לתדווה בניסן, הגענו למעיין שלהם, שזה אנחנו אומרים ביום חג. הפסח הזה זה מן חירותם. אז עכשיו בתשבועות, יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתם. זה הזמן. לא רק שהיה מתן תורתם, היה, אבל גם עכשיו הזה זמן מתן. הנה, אנחנו באנו לאותו מעיה. יכולים ליטול כל מה שרוצים ליטול. אז על כן, אנחנו נמצאים תמיד, זה לא פשוט החידוש הוא שהגענו לזה. אבל זה נמצא, זה חי וקיים. זה לא נסגר מעולם. חי וקיים, צריך להגיע אליו. אז בכל אופן, אפשר ליטול מה שצריכים. אבל פה זה לא ליטול ממש. כי נקרא מתן תורתם. לא קבלה תורתם, אלא מתן תורתם. מתן תורה, השם נותן. כמו שאנחנו מברכים, ברוך אתה השם. נותן התורה, הוא נותן, נותן התורה, נותן זה הווה נמשך. הוא נותן עכשיו וזה נמשך תמיד, הוא נותן. ואם הוא לא ייתן, אף אחד לא יכול לקחת. למה? כי תורה זה תכלית הרוחניות. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמוד תחת השמש? כל מה שתחת השמש, כל הגשמיות, אין בהם יתרון. גם אם יהיה האדם הכי עשיר בעולם, כשמת, הוא הולך והממון נשאר. אין לו שום קשר. גם אם אדם יש לו שדות, כרמים, בבתים, בערים, בסופו של דבר, הוא לבעל אין קשר. אבל בתורה, אדם לא יכול להשיג תורה עם השם לא ייתן. ממון אדם משתדל, משיג. כך השם ברא את האדם. תורה אדם לא יכול להשיג. כי אנחנו עדיין בתוך הגוף הזה שהוא גשמי לגמרי. והגם שישמענו נשמה, חלק אלוה ממעל, אבל היא כלואה בתוך גוף גשמי, ואינה חופשית להשיג מה שהיא רוצה ויכולה להשיג. כי הכלא הזה של הגוף סותם וחוסם בעדה את הכל. אין יוצא ואין בה. רק כשאדם עושה את חובתו והוא משתדל, אז השם יתברך נותן לו את אותו. יש ברית בין הקדוש ברוך הוא, קראת איתנו ברית במתן תורה. מהי הברית? שאנחנו משתדלים והוא נותן. אז כתוב, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית אלא למי שממית עצמו עליה. מה פירוש ממית עצמו? כמובן לא ממית, חס שלום לשון מיתה ממש. כוונה, מוכן לתת כל מה שיש לו, התאוות שלו, הרצונות שלו, הרבה דברים שהוא אוהב, הוא מוכן להקריב אותם. זה נקרא ממית עצמו עליה. כשהוא עושה ומוכן לוותר על הדברים האישיים הקשמיים שלו בשביל התורה, אז השם עושה אם קיים גם הוא את התנאי ונותן לו את התורה. אין התורה נקנה, צריך שמישהו יקנה לו, השם הוא המקנה. הוא נותן את התורה והוא מקנה אותה. ואז השם נותן לאדם את התורה, אבל אחרי שהוא מקיים את נאו. אז זה מה שמה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש, אין יתרון. אבל למעלה מן השמש יש יתרון. למעלה מן השמש זה התורה, היא למעלה מן השמש, למעלה מכל הגשמיות. היא בתכלית הרוחניות, ועל כן האדם לא יכול להגיע אליה. אדם גשמי לא יכול להגיע אליה. אין דרך כזה. אדם יכול להגיע לירח, כי זה עדיין בתוך העולם הגשמי. אז אי אפשר ברגל, אז מחפשים כלי מתאים. אז מצאו, עם הדורות מצאו כלי שיכול לעלות לירח. אולי גם במקומות אחרים. אבל לעולם שהוא רוחני, שהוא למעלה מן השמש, כוונה למעלה מכל הגשמיות, לזה אין שום כלי. כי זה לא באותם כלים, זה לא באותם, לא אותם מושגים בכלל. זה עניין האדם שם יכול. רק מה שכן אדם יכול לעשות, זה לעשות את התנאי שלו. להשתדל ולהעמיד את עצמו עליה, ואז השם יתברך. יש דברי אורחיים הקדוש על הפסוק פנים בפנים דיבר השם עם משה. אומר אורחיים הקדוש, כי כמו שאדם מכוון למטה את פניו כלפי הקדוש ברוך הוא, כך מתכוונים פני השם אליו, לא פחות ולא יותר. כמו שאדם מכוון פניו והוא משתדל לכוון, כמו אדם שרוצה לראות את הדבר הוא מתרכז לראות, אז הראייה מתהדקת יותר, מתחזקת, ככה אתה מכוון פניו בצמאון גדול, בכיסופים גדולים, רוצה להציג פני השם. אז ככה השם יתברך באותה מידה, לא פחות ולא יותר. אם הוא מכוון הרבה את פניו ומוכן לוותר על שאר הרצונות, אז מתגלים אליו בן השם באותה מידה. אם הוא עשה הרבה, יקבל הרבה. עשה מעט, יקבל מעט. המידה היא כנגד מידה. ממש, כפשוטו, מידה במידה, במשקל. איך שאפשר למדוד את זה, השם יודע. הוא נותן בדיוק. אז על כן, ההכנה היא, צריך אדם להכין עצמו, כי ההכנה היא נותנת את המידה כמה אדם מכמה. אדם רוצה חלק גדול בתורה, כל אחד רוצה. רוצה חלק עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, כל אחד רוצה.

מחזקים אותם. היו אומרים שצריך להכין, והכינו את אשר יביאו, להכין לאדם את עצמו כדי שיתקבל. מהי ההכנה הזו? דוגמה, אני חושב, זה אצל האישה שאמרה לאלישע הנביא שבעלי מת והנושא בא לקחת את שני בניי בגלל החובות. שואל אותה הנביא, מה יש לך בבית? משהו. אין לעמדך כל. כי אם אסוך שמן, אמרו רבותינו, כדי לסוך צבא קטנה, טיפה של שמן. נשאר, אמר אותו, אם יש טיפה, יש על מה לחול הברכה. לחייתו בנייך, תשאילו כלים ריקים רבים. אל תמיד. כמה שיותר תראי עליך ברכה, ותשלמי את החוב, ויתו בנייך, תחיו בנותה. הלכו עם יום, מסתמה אלפי כלים. והיא מוצקת, הם מגישים לה, והיא מוצקת לשם. הברכה אין לה גבול. אין לה גבול, נותן, נותן. והם רואים שמן, שמן. אבל מה איזה כלים צריך לה? כשהיא אמר לה שהברכה היא בשמן, אז הוא לא צריך להסביר לה איזה כלים. היא לא תמיד, היא לא סדים ולא סקים. שמן לא שמים בזה, סד. או בבקוקים, או בעביות. או כדרות, או דברים אדומים שיכולים להזיק. אם היה אומר לה שהיא ברכה, יש לה למשל תפוח, היא גדה ברכה. התפוחים, אז הייתה מביאה ארגזים והעסקים. אדם יודע לפי הברכה. עכשיו הברכה פה בחג השבועות, זה זמן נתן תורתם. איפה שמה? מלאכים. איזה הכנה נדרשת. במה נשים את התורה הזאת? כי הרי תראו, בסוף אמרה להם, תגישו אליה עוד כלי, אמרו להם עוד כלי, ויעמוד השם. השמן לא נגמר, הברכה לא נגמרת, לא נפסקת. רק עמוד, כי אין איפה לשים. אז המגבלה היא לא בנותן, המגבלה היא במקבל. כל זמן שיש כלים ברכים, הנתינה שופעת והולכת. אין שום גבול. כשאין איפה לשים, ויעמוד שלא ישמח סתם. אז זאת אומרת, אם אדם מכין הרבה כלים, יקבל הרבה. אם יכין עוד יותר כלים, יקבל עוד יותר. אם היה יכין מיליון כלים, ימלא אותם שם. אז אם היינו יודעים איזה כלים להכין, לקראת מתן תורה היינו מביאים, היינו קונים והיינו משאילים, עושים כל את הצדקים. אבל מה, מה לכם? אני חושב שההכנה כאן היא בפינוי שנפנה את הנפש שלנו. ואנוכי פיניתי את הבית. לפנות, מה לפנות? לפנות את הנפש מהרצונות ומהתאוות של העולם הזה. כדי שיהיה מקום לתורה, כי התאוות והרצונות סותמים את הנפש. כמו שהיה אצל יצחק, בכל הבארות אשר חפרו עבדי אברהם אביו, בימי אברהם אביו סתמו פלישתים, הם עלו מעפר, הם סתמו אותם. אז ממילא לא היה מים, לא היה תורה. סתמו פלישתים, הם עלו מעפר, אז מה עשה יצחק? תחיל לחפור, להוציא את אותם הבנים, אותו עפר. אז יבוא מים. אנחנו צריכים לפנות את הבארות. הבארות שלנו הן בנפש. הבארות שלנו הן נמצאים בנפש. של כל אחד ואחד יש בארות גדולות. כי הנפש יכולה להכיל אין סוף של תורה. לא צריך להביא הרבה כלים. ממרחק יש לנו את הכלים. אבל צריך לפנות אותם. כל זמן שהם מלאים עפר באפרוריות העולם הזה, בגשמיות, אז אין מקום למים, אין מקום לתורה. אם מפנים אותם, אז הם פנויים ויש

0: יחזיקו המון מים. נמצא שאדם מקבל תורה, חלקו בתורה מחדש, כפי שיחיד, כשאין עוד כלי, אז לא יעבוד השם. אז הנתינה עומדת. אז צריך לפנות. הפינוי הזה הוא אחרי כאן. היה בחיפה, היה מורי ורבי רב שמעון, אבל היה עוד הרבה דין, רב, צריך מהפה.
1: רק עובר.
0: לא, אבל היה דיין. לא, לא, אלה דיינים ברב, אבל היה בדין אחר. היה גר ב... שמה למעלה. היה פעם רב בארגנטינה. אחר כך. טוב. נזכור רק, יצא לי עכשיו. הוא אמר דבר מאוד מאוד יפה שצריך לדעת אותו. הוא שאל, אני לא זוכר איזו הזדמנות הייתה לדבר, הוא שאל, יש אמרה שאומרת, אין דבר העומד נגד הרצון. זאת אומרת שהרצון הוא כוח אדיר שיכול לשבר סלעים. אין דבר העומד בגדרת. אז הוא שואל שאלה. הרבה אנשים רוצים גדולי תורה ולא מצליחים. הרי אמרנו אין דבר העומד בגדרת. הרבה אנשים רוצים להיות צדיקים אמיתיים ולא עולה בידם. והרי אין דבר העומד בגדרת. ועוד, הרבה רצונות יש לנו בתורה, ביראה, בקדושה. אבל ראיתי בני עלייה, והם מעטים, למה הרי רוצים, ורוצים באמת רוצים. אומר, זה נכון שאין דבר העומד נגד הרצון. אבל רצון נגד רצון, כמכולה. הרצון הוא חזק, גם זה רצון. מה יחזית? זה רצון וזה רצון. אומר, אנחנו רוצים את גדול התורה. אבל רוצים גם ממון, רוצים גם כל מיני טיולים, כל מיני מראות, כל מיני עניינים. אז כל פעם בא רצון אחר, והוא כן. דבר אחר לא יכול לעמוד נגד הרצון, אבל רצון עומד, מפריע, סותם. אז אם אדם רוצה להכין עצמו, ושלא יהיה דבר העומד נגד, זה לבטל את הרצון. בטל רצונך מפני רצון. כשאתה מבטל אותם, אז נשאר דבר, המקום פתוח לב, אתה רוצה תורה. אין דבר עומד. אדם יגיע לכל מה שהוא רוצה. אבל כשהוא רוצה, חדש בטובו, כל יום רוצה רצון אחר. זה וזה לא מתקיים ביד בסוף. זה מפריע לזה וזה מפריע לזה. עד שאת זה מבחינה תפסת מרובה, אפילו מעט לא תרצה. כשאדם מצמצם את הרצון שלו רק למה שנחוץ באמת, שיהיה לו לחם לאכול, מים לשתות, בגד ללבוש, מה שמקובל, ולא רוצה לחפש תורות, אז באמת יראה שהתורה נכנסת מבני מעט, והוא גודל בתורה, והוא משיג תורה, וקונה תורה. זה הכנה, זו הכנה, אני חושב, שאנחנו צריכים. הכנה הזאת היא נמשכת 50 יום. מיום, ממחורת השבת, ממחורת הפסח, עד שישה מסיבה, 50 יום. אנחנו סופרים את הימים. ומגיעים, אני לא יודע אם אמרתי לכם פה, כשפעם דיברתי בשיעור עד שביעית, ביובל, הרי בתורה הם כתובים פרשת בהר, סמוכים, יש כמה פסוקים בהתחלה זה שביעית. ומיד אחר זה מתחיל היובל. ואז שמתי לב, כשהייתי כותב על זה, פתאום אני מסתכל, הרי דבר שלא חשבתי עליו אף פעם. בשביעית כתוב שבת הארץ. ישמע את זה 5 או 6 פעמים הארץ. באותם פסוקים מועטים. מלבד הארץ כתוב קרמך, כתוב שדך, הכל זה ארץ. אבל הארץ, בשבתה הארץ, שבת השם, והיית שבת הארץ. שבת היה כמה פעם. ביובל לא מזכירה את זה. יובל היא, וכאן מספרת לך, שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. והיו לך, עוד פעם, למה אין לך? אין לך בעבר בשביעית. רק כתוב אגב קודש היא לכם. במקום ששם כתוב הארץ, הארץ, הארץ, כאן כתוב לך, לכם. מה ההבדל? כנראה שכל שבעה בירועה בראשונים, כל שבעה זה הטבע. כל הטבע בעולם, כל מה שהשם ברא בתור טבע בעולם, הגשמיות, הוא כלול בשבעה. אז שבעה, שביעית, שבת הארץ. כשמדובר ביובל, זה כבר מעל הטבע. יובל יהיה לכם, כי עם ישראל גם הוא מעל העמים. עם של השם, בנים אתם לשם אלוקיכם. אז הוא ספרת לך, והיו לך, קודש יהיה לכם. ועוד, כי זה מעל הטבע לגמרי, זה לא הטבע. ולמה חמישים? יכול לצאת להיות שמונה. בסוכות, כתוב שבעת ימים, בסוכות ישבו שבעת ימים, וכתוב שם מהם הקורבנות, כמה קורבנות? 70 פרים. בהתחלה מתחילים ב-13 וגומרים ב-7, המספר זה 70. אמרו רבותינו, זה נגד 70 אומות העולם. אחר כך יש שמיני עצרת, הגמרא אומרת, זה רגל בפני עצמו. הקורבן שלו שונה, המזמור שלו שונה, ומברכים בו שאיינו גם כשאין פרי חדש. ומה כתוב שם בתורה? ביום השמיני, עצרת יהיה לכם, זה לכם כבר, לא להאמין. ביום השמיני, זה מעל הטבע, עצרת יהיה לכם. והקרבתם פר אחד במבחה, כי זה נגד עם אחד, גוי אחד בארץ, פר אחד. טוב, שם רואים שבעה, עם הסוכה, ביום השמיני, זה כבר מעל הטבע. למה פה עד יום חמישי? אלא פה איש צריך להיות מוכשרים לתורה, צריך לתקן את כל הדברים, את כל הספירות, כל הפרטים. אז יש שבעה, אבל בכל אחד מהשבעה יש שבעה. אם תשימו לב בסידורים, כתוב חסד, חסד, חסד, חסד, גבורה, חסד, לתפארת, חסד, כל השבעה. כל פעם אומרים גבורה, גבורה, גבורה. בסוף מלכות, מלכות הזה. אז זה בשביל לצרף, לזכך את כל השביעיות, ישיבה השביעיות. בשביל לזכך את כולם צריך 49. תראו איך כתוב בתורה, פיל אפלאות. וספרת לך שבע שבתות שנים. והיו לך שבע שבתות השנים, שבע שנים, שבע פעמים. כתוב שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך עם עשרה שנים, 49 שנים. אנחנו לא יודעים לשבוע, ששבעה כפול שבעה. א', למה? שבע שבתות שנים. מה זה שבע שבתות? כל שבת שנים זה שבע שנים. אז כשאתה אומר שבע שבתות שנים, הכוונה שבע שנים, שבע פעמים. מה עוזר? שבע שנים. כאילו, שניים מקרא ואחד תרגום. שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. ועוד, הוא מגלה לנו סוד נחמס. ששבע כפול שבע זה 49. הלא דבר הוא, התורה שכל מילה, כל אות, כל רמז, יש לו חשיבות מכרעת כאן, אלא באה התורה פה ללמד, צריך פה פירוט אחר פירוט, תיקון אחר תיקון. אז כשבשביל לתקן את כל השבע השביעיות, אז זה שבע פעמים, שבע שבתות, 49. ואז ה-50 יובל להיא תהיה לכם, קודש תהיה לכם. באמת, אחר זמן שכתבתי את זה, מצאתי בזוהר, אני לא זוכר עכשיו איזה פרשה, לא לגמרי, לא בהר ולא בספר בראשית. הוא אומר שהשביעית גופה, והיובל רוחה. השביעית זה הגוף, והיובל זה הרוח. אז פה הוא לימד אותנו שהשביעית זה עדיין בכלל הגשמיות, גופה. והיובל זה כבר רואיות רוחה. פילי פלאות, ממש שמחתי על זה כמוצא של הרב. שבו הוא אומר לנו שזה שני דברים. אז ממילא גם בשבעה שבועות האלה זה כמו היובל. התורה אומרת, וספרת לך שבעה שבתות ימים, פה לא שנים, ימים. שבע פעמים, 49. ביום החמישים שהוא, שכללנו ותיקנו את כל השבע השביעיות בפירוט, אז מתן תורה שזה מעל לכל הטבע שלנו. אז ממילא, אחד מהתיקונים, אנחנו יודעים מה תקן. יש כוונות של המקובלים, שיודע. אבל אני חושב שבדור הזה לא יודעים, רק יודעים את השמות ככה. עושים כמו עושים. אבל מה התיקון? רק מילים, רק מה. התיקון הוא שאתה מפרט, מפרט, מפרט, לבטל כבר. אם היה לנו כוח להבין, הרי יש 48 דברים שהתורה נקראת בהם. מסתם הם היינו יכולים כל יום לתקן 49 ימים. למה זה יותר מ-48, כי כנראה יש דבר שאתה צריך להוציא בדילה. אחרי כל 48, צריך משהו לחדש, בשביל זה 49 ימים. או כל יום יקניק עניין אחד, משהו. או כל יום יבטל גם כרצון אחד. יש לנו הרבה יותר מ-49 מזוהים. גם אם נכפיל את זה ב-10 שעות. זה הרצונות, אין להם גבול, והתאוות אין להם גבול, אבל אם אדם קופה ומוריד, באותה מידה הוא מקבל. אז אם יעבוד חזק, ויהיה גיבור חיל, הכובש תצרו, והוא מוריד, ומכניע, משפיל את הרצונות האלה, ומרומם. אני יודע אם אמרתי לכם, פעם עלה בדעתי, זה היה לפני הרבה שנים, הייתי מאוד מגנים. משיב הרוח, אמרו לי דגש עם הזדיק אחד. אם רוצים לנשם ברוחניות, שתתרומם הרוחניות, צריך אמורי דגש, צריך לאורי דגש. הבעיה שלנו, זה כמו משקל, אם אתה מוריד את זה, זה עולה. אם תוריד את זה, זה עולה. אנחנו רוצים להעלות את שניהם, רוצים את כל הגשמיות, את כל הרוחניות, אז שוברים את המשקל. בשביל להעלות שניהם צריך לשבור את המשקל. אין דבר כזה שהוא תקין, ושניהם למעלה או שניהם למטה. משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. צריך להוריד, וככל שאדם מוריד בגשמיות, כך הוא מנשם. וכך הוא זוכה לקבל ברוחניות, ממש. אני חושב שזה, כמובן דרך רמז, אבל מתיישב על הברכה הזאת שחזר תקנו אותה, שכנסתגלו לאנשים הרוח, הוא מוריד הגשם. אז פה, לקראת חג השבוע, זמן מתן תורתנו, צריכים אחרות. אלא מה? הצערה יודע את כל זה. הוא למד את ספרי המוסר, הוא יודע מתי שבועות, הוא יודע מה אנחנו נדבר. הוא מכיר, הוא חכם ויודע. אז מה הוא עושה? הוא אומר, אתה צודק. אם באמת תכין את עצמך כמו שאתה תהיה באמת, אבל אתה רוצה להרוג את עצמך, אתה נהיה בלי שם אחר, אתה תתמוטט, אתה לא תוכל להיות. ואתה עושה מלדים, מכניס בעלה, עושה מהומה כזאת שאדם משתגע, מתבלבל. כאילו אומר לו, בכלל, חבל לך להתחיל, אתה מן ככה לא תעמוד בזה, חבל. תהיה בינוני, תהיה טוב, תתפלא קצת, תתמד קצת. בסדר יום, הוא לא צריך... כאילו הוא בא בתור ידיד, בתור יועץ טוב, יועץ למשכנתה אותו, נותן לנו איך לקבור את האדם שלא יתרוץ, צריך לדעת שבאמת זה מעל לכוחו שלו, להוריד את כל הרצונות, להשפיל אותם, להכניע אותם, זה באמת מעל כוחו שלו. אבל הבא להתאר, צריכים הבא להתאר, לא רוצה להתאר, הבא להתאר, עושה מעשה. בא זה מהשמיים הזה. כשמהשמיים הזה הוא יכול להגיע רחוק רחוק ולהגיע לקבל תורה כמו שצריך. כי אז הוא מתקדש ומתעלה, כי מהשמיים הזה זה לא רק כוחו לבד, אלא כוח עליון של קודשה ורכוש חינתה שנותנים לו את הדחף הזה ועוזרים לו להבין ולהתבונן. אבל צריך אדם להתאמץ ולתת את מה שהוא כן יכול לתת, ואז השם גומר, השם משם, לא עליך ולך לימון, אין אפשרות לימון. אבל אין אתה בן חורין להיפטר ממנה, אתה לא יכול להתפטר, להגיד אין לי אפשר, תעשה מה שאתה יכול, אבל מה שאתה יכול באמת, אנחנו יכולים הרבה. ואם כל אחד יבדוק את עצמו ויראה שאנחנו רחוקים ממה שיכולים, אנחנו חלשים מאוד כלפי מה שיכולים להגיע. אם אדם יתבונן טוב באמיתות, בלי שוחד עצמי, וזה קשה, אז יראה כמה אנחנו לא מספיק עושים. כשאדם בזה דבר עושה באמת בהתאמצות, מיד רואה סייעת הנשמע. מכל מיני כיוונים שלא חלם ולא עלתה על ליבו, רואה סייעת הנשמע. קשה משם. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהחורב מכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבון השם. מה הפירוש? יהושע בן לוי אומר, הוא שומע את בת קול כל יום מכרזת ואומרת, שכולם ישמעו. זה שאנחנו לא שומעים, זה לא בעיה בבת קול. זה אוזניים שלנו צריכים, שזה תיקון רוחני, כי אנחנו שומעים הרבה לשון הרע, הרבה דברים. אז האוזן, המכשיר שלנו מקולקל, צריך את זה. אבל בת קול ממשיכה לצעוק, אחרי זה היא אומרת, מה היא אומרת? אוי להם לבריות, ממש. אני זוכר, לפני הרבה שנים הייתה בכנסת אחת שהייתה תמיד צועקת נגד התורה. בכל דור ודור, בכל כנסת יש תמיד איזה אנשים, הייתה אחת מפורסמת. ואז שאלתי איזה חבר, למה אתה אומר, זה עלבונה שלך, אוי להם לבריות. כמו פלונית, מה שהיא צועקת שם בכנסת, זה עלבונה שלך. תראה מה היא אמרה, התחיל לצטט. אמרתי לו, תסלח לי. התורה נעלמת ומשוגעים. התורה הזאת שהיא חוכמתנו ובינתנו לעיני כל העמים, כולם יודעים שהתורה זה אמת. כל הגויים יודעים שכל מה שקורה התורה זה אמת. הלוואי ואנחנו היינו יודעים את זה כמותה. למה אנחנו לא? כי לנו שצער רע נגד התורה. להאמין לצער רע, אין להם תורה, זה להם צער נגד התורה. אבל הם יודעים, הנוצרים, כולם, כולם. אני פגשתי אישית, גדולי הגדולים שלנו, כולם יודעים שהתורה זה התורה. וגם יהודי הוא יהודייה ואומר שהתורה זה כמו שאחד עובר וזה מישהו מקלל אותו ומערב, לא רוצה להגיד לו מה. אז אומרים לו, החבר'ה שם, זהו אדם מסכן, יש לו בעיה, אין לו שכל, הוא משוגע מסכן. אז הוא מיד ממשיך. זה המצב, אדם הזה שותה, אני לא יודע, מי תדבר, אין לי מי לדבר. אדם כזה שיכול להעלים תורה מזה צריך בת קול שתצא ותגידו אליי. חס ושלום. אז אמר לי, אז מה זה בעלבונה של תורה שבת קול צועקת על זה, המתורה של תורה זה אנחנו. שאוהבים את התורה. ומשתדלים ללמוד, ומשתדלים יותר לשמיים. אבל כשאדם מוכן להשקיע בענייני ממון, בענייני בתים, בעניין להשיג איזה דבר גשמי, מוכן להשקיע ולרוץ. ובתורה אומר, אין לי כוח, ואין לי זמן, והוא מתרשל, אחת למעלה ושבע למטה, עד שהוא עושה משהו כבר הוא זה אמונה של תורה. מי שכן יודע מה זה תורה, מי שטעם טעמה של תורה, ולא מתאמץ על התורה כמו שמתאמץ על הבלי העולם, על זה בת קול כן יוצאתי. או בת קול אומרת, אוי להם לבריות, זה בריות, בריות אמיתיות, משובחות, לא סתם. וככה עושים, היו אומרים, לפעמים כשאדם עשה יש לו שלושה בנים, כנגד ארבעה בנים, אחד לומד באוניברסיטה ואחד עובד בזה במשרה מכובדת, ואחד לומד בישיבה, והוא צריך איזה שליחות. אבל זה לא יכול לעזוב את העסק. לעזב את אביו באמת, אם יעזב את העסק, זה סכנה. והוא באוניברסיטה, עכשיו הוא מתכונן למבחן, לקבל את התואר, אבל זה בישיבה. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. הוא יכול להיות בן חורין. זה התפיסה, זה לא סתם, זה רוב העולם ככה. לא מבינים מה זה ערך התורה. זה עלבונה של תורה. אתה חושב, זה לא יכול וזה לא יכול. הוא אדם מעצמו. אומרים לו, בוא לשיעור, תורה יש היום שיעור. או היום אין לי כוח, אני עייף. באותו זמן, אם היו אומרים לו, תבוא לאיזה מסיבה או לאיזה מופע, והוא יכול, ויש זמן, או לסתם לדבר. יכול, יש לו זמן, יכול לדבר שעה, שעה וחצי עם חברו, ולספר לשוערה, ולספר וליהנות מהשמיעה, או לתפוס עיתון ולשבת איתו, אבל התורה אין לו זמן, זה עלבון משהו. למי שיודע מה זה, אלה שמדברים נגד זה. לא דיברה תורה בשוטים, תורה לא מדברת על זה לא, אתו משותפני הסכינה, לכל אחד שידבר את עצי בת קול. צריך חשיבות, כשנחלקו חכמים עם רבי אליעזר, אחרי כל ההוכחות יצא בת קול ואמרה להם, מה לכם רבי אליעזר, שהלכה כמותו במקום, עמד על ביושוע הרגלה ואמר לו בשמיים, פה בת קול, ביושוע, רבי אליעזר. אבל כל משוגע שיצפצף בהבלי קולו, איזה דברים של שטות על זה תצא. חס ושלום, לא, לא, לא דיברה תורה בדברים האלה. על כן, אנחנו צריכים להיזהר מעלבון של תורה. אנחנו באים לקבל תורה ומתפללים לשם, תנחלכנו בתורתך. שמחנו, חדשנו מצודך, אבל צריך מפועל לשם. הוא רואה מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתכוננים. איך אמר החפץ חיים, הוא אומר עליו שלום, אומר, אנחנו אומרים, אהבת עולם אהבתנו, כן תחוננו, אבינו מלכנו, ותחלקנו את עדך, וחוננו מאיתך, החוכמה, ואתה אומר, תהי מלבנו בינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד, אומר טוב, ואדם פתאום, לפעמים, תעורר, אומר איזה בכלל, אומר, המחר עוד פעם אומר, זה אבל לא רואים. אומר משל, לאחד שבא להיה, הגיע לחתן את ביתו, והיה צריך כסף בשביל לעזור בחתונה, לעזור קצת בדירה, ולא היה לו. אז כל מה שהיה לו זה לא היה משיעור. אז הוא שמע על עשיר גדול, שהוא עוזר, אבל גם נותן נבעות, יש לו גמח מכובד. אבל להגיע אליו זה רק ביום רביעי, שלושעה בבוקר הוא מקבל. אז הוא התחיקה, מסכן עד רביעי, היה קשה לו כי קצריך. ביום רביעי הוא צריך להיות שם בתשע, מתחיל. הוא הלך כבר בשמונה ומחכה להיות. דיבר איתו, אמר לו בסדר. אני, תביא לי נייר, תכתוב שני ערבים, אני אתן לך סכום שאתה צריך. מתי אני אבוא, אדוני הנגיד? אומר לו, תבוא ביום ראשון הבת. טוב, ביום ראשון הוא לא הלך. ביום רביעי עוד פעם הוא בא בתשע, עוד פעם בקש הבא, לא הצלח לי, לא יצא לי, לא... טוב, בבקשה, תבוא ביום ראשון. עוד פעם ביום ראשון. הוא יודע, אתה עושה צחוק מהעבודה. אתה בא, מתאמץ, תורח ממקום למקום, מחכה פה שעות, ואני אומר לך, תבוא, בסוף אתה לא בא. אומר, אבת חיים, אנחנו מבקשים מהשם. גמר, אתם בליבנו מינה, להבין, להסכים, למוחים, לשמוע. נו, אז תבוא ללמוד, תבוא לבית המדרש, תלמד, וייתן לך בינה, וייתן לך אומה, וייתן לך הבנה והשכלה והכל. אבל לא באים, רק מבקשים, בסוף לא באים. אז מה, מה עשינו לך, אבת חיים, הרב שלום, אמר, מה, משל שלום. צריך לדעת, אנחנו מבקשים. מצפים ליום הזה, אבל צריך גם לבוא לבית המדרש, צריך לדעת. ואצל אברכים זה לבוא לבית המדרש, זה ברוך השם דבר שבשגרה, אבל צריך לבוא גם. ואתה קובע עוד לילה, ולמד בלילה, ולנצל זמנים של בין לבין. ואז השם רואה את המאמץ וההשתדלות, והוא נותן, כי יד השם התורה נותן מעין יפה, הוא נותן. שנזכה כולנו לקבל תורה בעין יפה ובטובה, בבריאות ובנחת. אמן. כל מה שמחפש.

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב ראובן ובשט, הרב הראשי ליהדות אתיופיה.
2: סייג. נאמר בתורה במדבר פרק ו' פסוק ב', איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם. אומר רש"י במקום, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. ולפי זה יוצא שצריך האדם להקים גדרים וסייגים סביב מידות נפשו, וזוהי הדרך להתגברות על תעתועי היצר וההימשכות לצד השלילי. הגמרא בשבת דף י"ג עמוד א' אומרת, לך לך אמרינה לנזירה סחור סחור לקרמה לא תקרב. זו הזהרה שהזהירו חז"ל בגמרא שם, שאפילו התקרבות לכרם אסורה, שהרי בלא גדר וסייג יגיע לעצם האיסור. וכיוון שהיין הוא מוקד לכל עבירה וסמל של הגדר והריחוק מדעת, ומדעת משובשת ומבלבולים, מכל מקום עיקר הפרישות צריכה להיות בכדי להתעלות בתורה ויראת שמיים. דהיינו, כל שאדם מקדש את עצמו ונזהר ממוקדי העבירה, אזי כן יקרב יותר ויותר לקדושה. ולכן לא די שהתורה הפרישה אותו מהיין, אלא גם כן מחרצנים והדזג לא יאכל. לבל יגע לעבירה עצמה, עשה זאת התורה, וכן היוצא מן היין כיין עצמו, כפי שנאמר, טעם כעיקר מדאורייתא, ומקורו בגמרא בפסחים. ועל פי זה יובן הפסוק בתהילים פרק א', פסוקים א' ב', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים בדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. דיינו, ללמדך, עד כמה יש לאדם להרחיק את עצמו ממוקד העבירה, שאם לא כן, אם הולך בעצת רשעים, אחר כך מתקרב אליהם יותר, ועומד בדרך חטאים, ואם לא פורש, סופו לשבת ולדבק עם הלצים. ואם עשה האדם גדר לעצמו, אין לך מאושר גדול ממנו. ועל כן אומר דוד המלך עליו השלום, בפסוק שם בתהילים פרק א', אשרי האיש, דהיינו מאושר אותו האיש, שהוא לא יגיע לידי בלבול וטשטוש, והרסן בידו להניג את עצמו בדרך טובה וישרה, ששכלו גובר על רגשותיו ותאוותיו, לבל ייכשל. הרי שאין לך אדם מאושר ממנו. ומסיים הפסוק, כי אם בתורת השם חפצו, שהוא למוד לסייג, שאין לך סייג וגדר גדול מלימוד התורה ועמלה. והתורה היא מיישרת ומכוונת את האדם כדורבנות, כדורבן שמכוון את הפרה לתלמיה. ראה בגמרא חגיגת דף ג', כידוע הפרה היא סמל של התאוות, והדורבן מכוון אותה. כן, לאדם צריך דורבן, לבל יגרר אחר תאוותיו, והדורבן היא התורה הקדושה שמכוונת את האדם לדרך הישרה. כמו כן, ניתן להסביר את הפסוק בדברים פרק כ"ט, פסוק ט"ז, ותראו את שיקוציהם ותגילו להם עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. דהיינו, בתחילה האדם נגעל ונמאס בעבירה ומחשיבה כגללים. ותראו את שיקוציהם ותגילו להם. אחר כך, אם הוא לא עושה לעצמו גדר וסייג, והוא לא מואס כל כך בעבירה, בדברים האלה, לאט לאט מתקרב ונדבק לעבירה יותר ויותר, שנהפך להיות עץ ואבן. העבירה הופכת להיות עץ ואבן, לא גילולים, שזה דבר שהוא מרחיק אותו יותר, אלא עץ ואבן. ואם בכל זאת הוא לא גודר את עצמו, לבסוף אוהב את העבירה ומחבבה שנעשה לו כסף וזהב אשר עמהם. וכעת נבין הטעם שיחמירו חז"ל, שהעובר על דבריהם חייב מיתה. ככה נאמר ברכות דף דלת עמוד ב' ועוד מקומות, הרי כמה וכמה עבירות שבתורה חייב עליהם רק מלכות, ויש שאין לנשים באונס זה, ואילו העובר על דברי חכמים חייב מיטה. איך זה יכול להיות? אלא כאשר האדם עובר את החומה והסייג שעשו לנו חז"ל, הרי מובטח שיגיע לעצם העבירה ואף יחבבה וילך אחר שירות ליבו. למשל, בנוהג שבעולם, במלכות, הזקיפים ששומרים על המלך הם אוחזים בחרב ובחנית וברובה, וידם להרוג כל מי שיפרוץ את הגדר שסביב חצר המלך, שהם לא יעצור אלא ידחף פנימה, הם יכולים להרוג אותו. אך אם הוא הצליח להגיע למלכות, אין המלך הורג אותו, אלא מעמידו לדין. הרי שלמלך חשוב יותר הגדר, ואף ניתנה רשות לשומרי הגדר והסייג להמית את הפורץ את הגדר. ולכן, אמרו חזן, עובר על דברי חכמים חייב מיטה. הצורך להתרחק ממפגש הוא מאבק ביצר הרע. לא זו בלבד שיש לנו לעשות גדר וסייג, כפי שאמרנו לאל, אלא יש לנו להיזהר מלהיפגש עם יצר רע שהוא אש אוכלה, מבעיר האדם לעבירה, ויקשה מאוד לפרוש ממנו. כפי שמצינו ביוסף הצדיק עם אשת פוטיפר, שניסתה בכל דרך להכשיל אותו, ולבסוף כתוב, והיינוס ויצא החוצה. פרשית פרק למתת. מצינו במדרש על הפסוק, הים ראה ויינוס, בתילים קופי דלת, פסוק ג' מה ראה? ארונו של יוסף ראה, דכתיב ב' ויינוס ויצא החוצה. אומר הגאון רבי חיים שמואל לוי זצ"ל, עיקר הנס הגדול בתולדות עם ישראל שהוא קריאת ים סוף נעשה בזכות יוסף הצדיק. ובעיקר על מה שכתוב, ויעזוב בגדו וכו', ויינוס ויצא החוצה. וכאן תמון כוחו של יוסף, שהוא לא נלחם עם אשת פוטיפר, אלא הניח בגדו אצלה, שלא להיות במחיצתה עם היצר הרע, ולו אפילו לדקה נוספת, שמה תתגרה בו ולא יוכל לעמוד, אלא מיד הניח את הבגד. ואף שבזה הוא גרם שיחשדו אותו במעשה, עם כל זה חשוב לא להימצא במחיצת היצר, ולא להיכנס לספק קטן שמה יקשד. ועוד ביארו בגמרא, בבא בתרא דף נ"ז עמוד ב' על הפסוק, ועוצם עיניו מראות ברע, בישעיה ל"ג פסוק ט"ו. זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה. ושם הגמרא שואלת, אם יש לו דרך אחרת, הרי זה רשע שעוזב היתר ולוקח צד איסור. ובאר שם הרשב"ם, שנקרא רשע אפילו אם עוצם עיניו, שלא היה לו לקרב אלא להרחיק מן העבירה. הרי לך שעצם הריחוק מהעבירה, אפילו אם יתגבר, כיוון שהכניס את עצמו למקום עבירה, נקרא רשע. הרי עד כמה צריך להתרחק ממקום עבירה ורשע. ולכן, אנו מתפללים בכל בוקר על טבענו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, ואסור לאדם להכניס עצמו בניסיון, שהרי דוד המלך נכנס לידי ניסיון ונכשל, כמובן בסנדרין, דף קז עמוד א', וכן בסוטה דף ג' עמוד א'. אומרת הגמרא, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רשות, אם כן שנכנסה בו רשות, על מה נענש האדם? אלא נענש על כך שהגיע לשטות, דהיינו שלא יתרחק ממוקדי העבירה וגורמיה. שמתרחק, אזי לא יגיע לשטות. גדרים וסייגים פרטיים לכל אדם, האחר שלימדו אותנו את הגדר והסייג, עלינו לדעת עוד, אדם צריך לעשות לעצמו גדר וסייג לפי תכונותיו ומסגב, כדי שיתרחק ממידות ומעשים רעים. נאמר באבות, פרק א', משנה א', בדברי אנשי הכנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. פירש רבנו עובדיה מברטנורה, ועשו סייג לתורה, גדר שלא יבוא להיגע באיסור תורה, כגון שניות לעריות ושבות לשבת, דכתיב בויקרא פרק י"ח, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. בספר נחלת אבות, חלק א' דרוש מ"ז אומר, כדי שלא ייכשלו בדברי תורה עצמה ויענשו אנשים קשים, ועוד מן אחר בסייג, כמו שכתוב, מעשה באחד שרכב על סוס בשבת, והביאו לבית הדין וסקלו. מעשה באחד שטיח באשתו תחת תאנה, והביאו לבית הדין ולקו. לא מפני שראויים לכך, אלא שהשעה צריכה לכך לעשות סייג לתורה, על פי מה שגם נאמר בסנהדרין דף מ"ו. גדרים וסייגים בחיי היומיום. אנחנו מוצאים בחיי היומיום גדרים וסייגים כדי לא להגיע לסכנות. למשל, בחוקי התנועה נזהרים בסייגים רבים, כגון סימוני הדרך שמסמנים בפס צהוב את הכביש, ולא די לסמנו בקצה הכביש, שאז יכול הנהג לסטות מעט, מעדו קרסוליו לתהום. ולכן מניחים אמה או שניים טרם יגיע לקצה הכביש, ועוד דוגמאות רבות. משל, לנהג שטבעו אותו על שדרס למוות בשל המהירות המופרזת שהוא נסע בה. כשקרא השופט את כתב האישום, התפרץ לעומתו הנהג הנאשם ואמר לו שופט, אני לא אשם בכלל, כי נסעתי במהירות של 180 קמ"ש. לא הייתה לי שום אפשרות לעצור במרחק כל כך קצר. מיד הקהל שהיה שם במשפט פרץ בצחוק, והשופט הסביר לו, דע לך, העונש שלך לא על המיטה שהרגת את הבן אדם, אלא שנסעת במהירות כל כך מופרזת שהיא שגרמה למיטה. למשל, עיקר העונש והאשמה היא על אי הזהירות ואי שמירת הגדרים והסייגים. כך הביא בספר עם דניאל חלק א'. הגמרא בקידושין דף למד עמוד ב' אומרת, אמר רבי יצחק, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. כך היא דרכו של היצר. בכל שלב של תקופה חדשה הוא ממציא חידושים. אדם חושב שכבר הוא ניצח אותו, והנה הוא צץ מחדש עם אמצעים חדשים. אילו לא היה משנה דרך לחימתו, היה קל יותר לנצח אותו. אבל מאחר והוא משנה תכסיסיו, תכסי המלחמה, קשה הדבר הזה, וצריך ערנות תדירה וחיזוקים חדשים. העצה הייעוצה היא להיות מוכן בכל עת, לעמוד כנגד כל חידוש בסייגים חדשים וחיזוק תמידי. על האדם להיות מוכן מראש לקראת מאות צורות של התקפה מצד היצר, שכן בשעת התקפה מאוחר מדי מגדל להתחיל בחיזוק. הוא אומר, הגאון אגרי לבוביץ הצל, זהו ביאור דברי רבי חנניה בן הקשיא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפחר בא להם תורה ומצוות וכו'. כך נאמר במכות דף כף ג', כדי לעמוד תדיר נגד היצר המתחדש, זקוקים ישראל לציוויים הרבים מאוד מאת השם, כדי שיהיה מוכן וציווי חדש נגד כל התחדשות היצר הרע. הפזיזות מונעת מהאדם לחשב דרכיו ומעשיו, והדבר הזה צריך שימת לב. בספר דרך עץ החיים חלק ג' עמוד 185 חלקת פיתוי היצר במידת הפזיזות כתב, כך דרכו של היצר הרע, יודע הוא שהוא לא יצליח לשכנע את האדם בצדקת דרכו, וכתחליף לכך הוא מאמץ את דרך הפזיזות, הוא מונע מהאדם לחשב את דרכיו ומעשיו, וכך הוא גורר את האדם אל עבר פי פחת, בלא להתאמץ ולשכנע יתר על המידה. רבותינו הקדושים ביטאו זאת היטב במאמרם בסוטה דף ג' עמוד א', אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. היצר הרע אינו מניח לאדם לחשוב ולהתבונן ולחלקת דבריו במשפט. כאשר אדם פועל כמשתגע בפזיזות ונמהרות, אין שוטה מופלג ממנו. חוטה הוא בחטאים נוראים ואיומים, משום שהוא דומה לשוטה. שוטה הוא מחוסר דעת, הוא לא מסוגל לחשוב להתבונן. משל, לסוחר ממולח שנותרה בידיו סחורה גרועה בכמות גדולה, והיה הסוחר הזה חפץ להיפטר מהסחורה, ועל כן, כאשר הוא היה מזהה קונה אפשרי, הוא היה מרבה עליו מלל ודיבור, שטף שיחה על דה ועל ה, כדי שלא להותיר בידו די זמן לעמוד על טבעה הנחות של הסחורה. וכך בסופו של דבר, הוא היה תוקע לידיו של המסכן את הסחורה במחיר מיוחד ונפטר ממנו לשלום. שונה הדבר כאשר הסוחר, סוחר אחר שמחזיק ברשותו סחורה יקרה ואיכותית, סוחר כזה, לעולם הוא לא יטריד את הקונים בשיחות סרק ודיברו הבל. הוא לא ינסה להסיח את דעתם מטיב הסחורה. אדרבה, הוא יעמוד בשלווה מהצד וייתן לקונה את האפשרות להתלבט כאוות נפשו. גם אם בסופו של דבר יחליט הקונה לא לרכוש את הסחורה, הוא לא ייבהל. הוא ייפרד מהקונה לשלום וימתין בנחת לקונה הבא. הנמשל, כך בדיוק הוא היצר הדומה דמיון מופלא לסוחר הראשון. הוא יודע היצר שאם הוא יעצור את האדם ממרוצתו והתבונן במעשה, והוא יבחין בקלות בסחורה הגרועה והמעושה של היצר, ויברח ממנה הרחק עם תהווה קשת. ועל כן, נוקט היצר הרע בדרך הבאה, הוא אינו מותיר לאדם אפשרות לחשוב ולשקול בפלס את מעשיו. הוא מעתיר עליו מהירות ופזיזות, ודוחף אותו לבצע את מחשבותיו, בלא להתבונן קודם לכן, לאן עלולים הדברים להוביל. וכך, בסופו של יום, מוצא אדם את עצמו, כשאדם עמוסות בסחורה באושה, סחורתו של יצר הרע. וכל כך למה? בגין מידת הפזיזות. הדרך להילחם עם יצר הרע, ביישוב הדת ובתינות המחשבה, ועל פי היסוד הזה, ששרה מאמץ את דרך הפזיזות, כאשר אדם נמצא בלהט תשוקתו לבצע את דבר מסוים, כשרגליו מוליכות אותו בפחזות לעבר מחוז חפצו, חפץ תאוותיו, לא תועיל לו זכירה כלשהי. גם אם יזכיר לו את יום המיטה, הוא לא יוכל לשים לב. הוא יגיד אפילו, רוצה אני, מה ניתן לעשות? אי אפשר להתמודד עם יצר הרע. ובדיוק לשם כך הורו לנו רבותינו להקדים ולהתמודד קודם כל עם היצר הרע בעזרת קריאת שמה, לימוד תורה. הדברים האלה מעניקים לאדם את האפשרות לעצור לרגע ולהתבונן ולבחון את הדרכים והמעשים לחשב את תוצאותיהם. רק לאחר שהאדם עצר ממרוצתו בכוח קריאת שמה ולימוד התורה, יכולה הזכרת יום המיטה לקבל את המשקל הנכון ולהסיר ממנו את חשק תאוותיו. לא כן, אם יזכיר האדם לעצמו את יום המיטה בלי להכין את עצמו קודם לכן, בעצירה ובהתבוננות, כי אז אדרבה, הוא עלול ביותר להגביר בקרבו את אש תאוות היצר, מתוך תחושת אבדון ושחרות. ועל זה זעק הנביא שהיה בפרק כ"ב, פסוק י"ג, בנס אסון ושמחה, הרוג בקר ושחוצון,

0: מידידיו הטובים של אביו. הגיע הנסיך לארמון של ידידו של אביו. הוא התקבל בזרועות פתוחות ובכבוד מלכים. הערב נערוך לכבודך סעודה לתפארת, בישר המלך לבנו של אהובו. ואכן הגיע הערב, התכנסו בהיכל הארמון עשרות שרים נכבדים, רוזנים ונסיכים, והתיישבו לשולחנות האורחים. הנסיך הסתובב בין האורחים ולא הבין מדוע איש אינו שולח ידו ותואם מה שמוגש לפניו. לפתע נשמע קולו של הכרוז קורא בעוז, היכונו, היכונו. כולם הפנו את מבטם אל עבר הפתח, וגם הנסיך עשה כמותם. ואז חז בו חיוורון עז. לאולם החגיגי נכנסו ארבעה צועדים שנשאו על כתפיהם ארון מתים. בן המלך כמעט נפל מתעלף. כאשר הצועדים הניחו את הארון על פני השולחן שעמד באמצע היכל, הוציאו מתוכו גופת אדם ועטפו אותה בתחריכים. כל אותה עת ישבו המסורים בדממה והביטו בנעשה. וכשסיימו הקברנים לעטוף את הגופה, הכניסו את הגופה חזרה לארון והעמיסו על כתפיהם ויצאו כלומת שבאו. ואז ניתן האות והמתופפים הרעימו, הכנרים משכו בקשתותיהם והכרוז זריע בעוז הדד, והכל עטו על המעדנים שלפניהם כמוצאי של הרב. הנסיך לא ידע את נפשו מרוב תדהמה. הוא לא הבין מה שראות עיניו, ועל כן פנה בדחיל אורחים ולמערכו המלך הנכבד, ושאל אותו, מדוע אתם עושים כך? השיב לו המלך בחיוך רחב, הלא תדע, כי ימי האדם קצרים על האדמות, כאשר אנו ניגשים לסעודה, אנו נוהגים לערוך הצגת הלוויה, כדי להזכיר לעצמנו את יום המיטה, ולהגביר בקרבנו את חשק התאווה, תאוות האכילה.
1: כל מה שמחבר בינינו. כאן מורשת. עשרים דקות תורה, בכאן מורשת. שיעורו של הרב יצחק אמסלם, מורה צדק ברמת בית שמש.
2: שלום וברכה. נראה היום בעזרת השם קצת דברי חיזוק על הנושא של שמירת העיניים. בתורה כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. רואים שיש איסור מן התורה, שאדם לא יפגום בעיניים שלו, ולא יטור אחרי עיניו, אחרי לבבו ואחרי עיניו, ולא כמו שהרבה אנשים חושבים, שהמושג כל הנושא, והסוגיה של לשמור את העיניים זה סוגיה של חומרה, חסידות. פסוק מפורש בתורה. הגריז מבריסק זצ"ל אמר שכל גזרה על הדת שמתחדשת על ידי פורקי העול, מקור הגזרה לא בא מכוחם, כי הם אין להם כוח, אלא מפני שאנחנו נרפים חס ושלום באותה מצווה ומתרשלים בה. למשל, כשמתעוררת גזרה שלומדי תורה לא יוכלו לשבת וללמוד תורה מכל מיני סיבות, זה מפני שיש רפיון בלימוד התורה. ואם חס ושלום יש גזרה שכרוכה בחילול שבת, סימן שאצלנו יש רפיון בשמירת שבת. ממילא אם אנחנו מתחזקים באותו נושא, לא יהיה להם כוח לפרוץ פרצות כאלה. בזמן שהיה גזרה שרצו שבנות ישראל לא התנהגו בצניעות, התקיימה הפגנה נדירה של מאות נשים שהפגינו במסירות נפש גדולה מול מצב שהיה מצב מאוד לא פשוט. ואז אמר מרן החזון איש שאם את אותו מסירות נפש, אותה מסירות נפש, היו משקיעים מבעוד מועד בשמירה על חומת הצניעות, לא הייתה בכלל האפשרות לגזור גזרות שנוגעות לצניעות. בדורנו, שחומת הצניעות נפרצה בצורה נוראה ממש, ניתן לומר, אם היינו מתאמצים בנושא של קדושה, צניעות, שמירת העיניים, שמירת הקדושה, לא היינו מגיעים למצב כזה. הרבה דברים

ומעלות בעבודת השם תלויים בשמירת העיניים. זיכרון בלימוד תלוי בשמירת העיניים. בין היתר, כמובן שצריך לחזור ללימוד, צריך לשנן את הלימוד, אבל להתפלל על זה. אבל בין היתר, זיכרון בלימוד, שאדם יזכור את מה שלמד תלוי בשמירת העיניים. כמו שאמר הגאון רב שמעון שקופ, כתוב בתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, למען תזכרו. מי ששומר את העיניים, זוכה לזכור את לימודו. הגאון הקדוש, רבי מאיר אבוחצר הזצ"ל, אמר לגאון בדעדס שליטה, שידבר בתחילת הזמן על שמירת העיניים והפה. ואמר, תאמר להם, שמרו את העיניים ואת הפה, כי זהו סוד ההצלחה. היה רגיל להגיד, הגאון הקדוש בבא מאיר, היה הקדשן, היא בעיניים. איפה יש קדושם? איפה שאדם שומר ומקדש את העיניים. הגאון רבי אליהו לופיאן אמר שאם אדם רוצה להגיש חיות וטעם בעבודת השם, רוצה להגיש חיות, טעם בעבודת השם, בתפילה, בלימוד תורה, בקיום המצוות, צריך להיזהר ממראות אסורות. וזה שאמר דוד המלך, העבר עיניים מראות שווא בדרכיך חייני. כשאדם נזהר בקדושת העיניים, נזהר העבר עיניים מראות שווא, זוכם לחיות בלימוד התורה, בתפילה, בדרכיך חייני. וזה רואים עד כמה חשוב העניין של לימוד התורה. לפעמים באמת אנחנו נתקלים באנשים שממש שומעים חידושי תורה, שומעים דברים נפלאים, פשטים יפים בראשונים, באחרונים, בפוסקים, ולא שמחים, ממש מגיבים בצורה כזו אדישה, וכשמבררים את הדברים, פתאום שומעים שיש להם בעיות בעניינים של קדושה. וזה הנקודה, העבר עיניים מראות שווא, בדרכיך חייני. אם אדם שומר ומקדש את העיניים, אז מרגיש בדרכיך חייני, אז מרגיש חיות בלימוד התורה, חיות בקדושה, חיות בתפילה, חיות במצוות. הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה אמר ששמע מהגאון שומר אמון עם זצ"ל, שאמר שמי ששומר את עיניו בהליכתו ברחוב, זהו עת רצון לבקש מהקדוש ברוך הוא שימלא משעות ליבו לטובה. אם יש לו איזה בקשה, זה הזמן לבקש אותה אחרי שאדם הולך ברחוב ושומר את העיניים. ורב זילברשטיין אומר שהמקור לזה, מה שכתבו בראשונים, שהאישה צריכה להתפלל בעת הדלקת נרות, שיהיה לבנים צדיקים. אם כן הוא הדין בזמן שאדם נזהר לקיים ולא תטורו, אז תפילתו נשמע. זאת אומרת, כמו שבזמן הדלקת נרות, מתפללים שיהיו בנים צדיקים, כי הדלקת הנר זה סגולה לבנים צדיקים, אז ברגע שאתה מקיים את המצווה ונזהר, מדקדק במצוות הדלקת נרות, יכול לבקש על בנים צדיקים, הוא הדין בזמן שאדם נזהר לא לעבור על ולא תטורו, אז תפילתו נשמעת. ותלמיד חכם אחד הוסיף על זה, שעל פי מה שכתוב בחז"ל, כל הרואה דבר עבירה ואינו אוזן את עיניו ממנה, זוכה ומקבל פני שכינה. כתוב זוכה ומקבל פני שכינה, לא כתוב יזכה ויקבל. הרי לך שהשעה הזאת שאדם שומר ומקדש את העיניים היא מסוגלת מאוד. הרבנו החפץ חיים זצ"ל כותב במכתב נוקב, מדוע הצרות כל כך רבו והאסונות כבדו עד מאוד ונשתנו העיתים כל כך לרעה. והסביר החפץ חיים, כתוב בתורה, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. זאת אומרת, רואים שאם אין ערוות דבר, אין פריצות, אין חיסרון בקדושה, הקדוש ברוך הוא נמצא ומשרה שכינתו. אבל כשיש פריצות, כשיש חוסר צניעות, כשיש חוסר קדושה, לא שומרים ומקדשים את העיניים, ושב מאחוריך, ולכן רבו הצרות כל כך. אני רק רוצה שנשים לב שזה הדבר היחיד שכתוב בתורה, רק בצורה כזאת חמורה, ושב מאחריך, כביכול הקדוש ברוך הוא מסתלק. כמה מתי הקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב מחניך להצילך? שיש קדושה, שיש צניעות, שאין פריצות. אבל חס ושלום, אם יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. אם יש חוסר קדושה, חוסר צניעות, כביכול הקדוש ברוך הוא מסתלק. הרי לנו שהדברים מפורשים בתורה, בפסוקים, שכשיש חוסר קדושה, כביכול הקדוש ברוך הוא מסתלק, לכן רבו הצרות ותקפו כל האסונות הנוראים וכבדו עד מאוד.
בזמן הכנסייה הגדולה בווינה, אז היה אספה גדולה מאוד מאוד של רבנים, והתקינו עזרת נשים שהיא שכנה במרפסת, אבל כיוון שזה היה סידור מאולתר ולא היה מסודר לפני כן, לכן לא היה וילון מסודר כמו שמקובל, והתחיל להיות דיון בין הרבנים הנאספים האם חובה להוסיף וילון או לא, והסכימו שמיד נכנס רבנו מרן החפץ חיים, ואז אמרו בוא נשאל את החפץ חיים האם זה מספיק להיות למחיצה או שצריך ממש לשים וילון. הסתפקו האם המחיצה של עזרת נשים מספיקה. ענה להם החפץ חיים, הצרה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא יתרחק מאיתנו ושב מאחריך. אם כן, כל הידור שאפשר להתרחק מערבת דבר, אז כולו רווח. כמה שאפשר יותר לדקדק, כמה שאפשר לעשות הידור בעניין של ריחוק מערבת דבר, נרוויח. כי יותר ויותר קדושה ויותר קיבל השם. כי מעט פחות קדושה, יותר ריחוק. מעט יותר קדושה, יותר קרבה לשם יתברך. הראינו על כמה חשוב גדרים וסייגים בקדושה ובצניעות. על רבנו החתם סופר מסופר שכשדיבר עם אישה לאיזה צורך, היה משתעשע עם ציציותיו כדי שלא יבוא להסתכל. רואים מפה עד איפה הגדולים דקדקו בעניין של קדושה ושמירת העיניים. הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, בעל אגרות משה, הוא אמר, ההוראה הראשונה למורה צדק שלא יסתכל בפניה של אישה באה לשאול אותו. זאת אומרת, לאדם שנהיה מורה צדק, ברוך השם, זכה להיות מוכתר בחתר של מורה הוראה בישראל, אז יש כל מיני העצות שנתנו כמה גדולים. מה הדבר? הדבר, העצה שנתן רבי משה פיינשטיין, שלא יסתכל, לשמור על העיניים שלו. על הרב מבריסק זצ"ל מסופר שקידש את ראייתו קודש קודשים ממש, וסיפרו עליו שבערב יום הכיפורים צברו על פתחו הרבה נשים לקבל הוראות שונות שהיו בשחיטת עופות, והיה עונה על כל השאלות כשאינן מורכנות למטה ולא הרים את ראשו עד שעזבו אנשים את הבית. על הגאון רב שמעון שקופ מסופר שלא הרים את ראשו שמאירי פריצות, וכל פעם שרצל היה מחכה שיעבור שמה זאת אישה. עד כדי כך שמרו וקידשו את העיניים. ואם גדולים כאלה כל כך דקדקו, מה נאמר אנחנו לזובי הקיר? מסופר על הגאון רב שמעון שקופ שלעת זקנותו היה שוכב בחוליו והיה תשוש וזקן, ובאחד הימים נכנסה אחות שעבדה במקום. אחות הזאת הייתה כבר כן, זקנה, וכבר לא כבר ממש מבוגרת, ממש הזקנה ניכרת עליה. הרב כשהבחין מיד עזב את החדר מחשש לייחוד. נדמו התלמידים שאלו, הרי אתה חולה ותשוש, וזו זקנה מאוד, זקנה וקורה, מה יקולי עין, מה זה? אמר להם, אתם לא יודעים, היצר הרע יעשה אותי צעיר, ואותה יעשה צעירה, העיקר להחתיא אותי. זאת אומרת, רואים, אין תירוצים, וכמה צריך להיזהר ולהתרחק מכל עניינים של חוסר שמירת העיניים. על הגאון הקדוש רבי חנן וסרמן מסופר שהיה שומר את העיניים שלו בקדושה בצורה מיוחדת ומופלגת. פעם ניסו את הגאון רבי חנן לעשירים כדי לדבר על אדם שיתרמו בשביל הישיבה. רבי חנן לא הכיר את ניו יורק וגם לא היה מסתכל בחוץ ל-400. וכשעברו ליד מקום, ליד מקום משוקץ שם בניו יורק שמוכר, צעק רבי אלחנן, לאן אתם לוקחים אותי? לאלו, כאן התומה בוקעת ועולה. בהמשך הסביר רבי אלחנן וסרמן, כאן בוערת אש של תומה, זה התופת, זה הגיהנום של אמריקה. נשים לב, הוא לא הכיר את המקום, הוא לא הסתכל מחוץ לב המותיו, הוא הרגיש, כשאדם שומר על עצמו בקדושה ותרה, מקדש את עצמו, מקדש את עיניו, יש לו הרגשים מיוחדים, כי באמת שמירת העיניים מביאה את אדם לדרגות גבוהות ועצומות. מה זה עוצמה של ראייה אחת? לפעמים בן אדם, טוב זה רק איזה חתונה כזו, טוב זה רק פה, טוב זה משהו קטן. אני רוצה לספר רבותיי, מה זה עוצמה של ראייה אחת? אישה אחת לקחה את בנה בן שנתיים לים, סך הכל ילד בן שנתיים, לקחה אותו לים, והלך בעלה לשאול את מרן החזון איש,
היא אריך למי בדחי, שהרי התינוק איתו עדיין בין 3 שנים. האם אריך למי בדחי? סך הכל התינוק הוא בין 3 שנים, עוד לא בין 3, קטן, בין 2. שיב לו החזון איש, אם אתה רוצה שבנך יישב ילמד תורה כשיגדל, אז אשתך לא תיקח אותו לים, כי כשיגדל וירצה ללמוד, התמונות הללו לא ירדפו אותו כל הזמן. כן? זאת אומרת, אנחנו רואים שעד איפה מגיע העניין, שאפילו בגיל קטן, מה שילד רואה, זה משפיע אחר כך. ואיזה תלמיד חכם מוסיף, אני מכיר את המשפחה, ויש להם 12 ילדים. היחיד שלא זכה לשבת ללמוד בעלה של תורה כל היום, זה הילד שהיה בדידו עובדה. כן? אחד הגדולים מוסיף, כמובן, שאין דבר עומד לפני התשובה. אבל רואים עד איפה ההשפעה של קדושה. הרבה אנשים חושבים שהעניין של, לימוד תורה, זה העניין של כישרון. למדת, אתה לומד, אתה יודע, הצלחת. זה לא הולך ככה. צריך סייעתא דשמיא גדולה וסייעתא דשמיא קונים עד לשמירה בקדושת העיניים. היה תמיד חכם חשוב שגר בתל אביב, שמר על בניו בצורה קפדנית מאוד, מפני הרחוב שיש בו כל מיני מראות נגעים. במשך הזמן היה קשה לו מאוד לשמור עליהם, ורצה לבוא לבני ברק. ואנשים שם אמרו לו, אין מי שיחזק אותם, אין מי שיוליך אותם בדרך הישר. אז הוא, איך אתה עוזב אותנו פה? עלה לירושלים לשאול את מרן, הרב מבריסק זצ"ל. שאל אותו, האם הוא צריך לעבור דירה בני חינוך הבנים? אמר לו, הרב מבריסק, זה טעות. אומר לו, הרב מבריסק, זה טעות מה שחושבים, שרק בשביל חינוך הבנים צריך לעזוב את תל אביב ולבוא לבני ברק. הלא זה גם לעצמך מזיק מה שאתה רואה בתל אביב. זה פוגע ביידישקייט שלך, ולא רק לבנים. הלא זה מקרה מפורש בפרשת ניצבים, ואין יש בכם שורש פורה ראש ולענה, ותראו את שיקוציהם. הראייה מזיקה, הרי זה שקט, זה תועבה, אבל הראייה משפיעה. אני יודע שזה שקט, אני יודע שזה תועבה, אני מגנה את זה בליבי. זה לא משנה, אומר הרב מבריסק, הראייה משפיעה, ותראו את שיקוציהם. היידישקייט שלך בסכנה כשרואים דברים רעים. על הגאון רבי אהרון קוטלר, כמסופר, שביתו היה רחוק מהישיבה, וכיוון שבדרך שהיה צריך לעשות מדי פעם, הייתה קשורה בשמירת העיניים, העדיף לדלג דרך חצרות הבתים. לפעמים היה צריך לקפוץ כמה גדרות עד שהגיע לישיבה, אבל העיקר לשמור לקדש את העיניים. פעם אחת, שראו אצלו 2 בחורים שהגיע הזמן של הסדר, שאל אותם רבי אהרון קוטלר אם הם רוצים ללכת איתו בדרך שלו. הם לא יכלו לזרב, והלכים לרבי אהרון קוטלר ודילגו מחצר לחצר. פתאום הגיעו למקום שיש שם כלבים עזים, והתלמידים אמרו שהם מפחדים לעבור מימת הכלבים. אמר להם הגאון רבי אהרון קוטלר, אתם מפחדים מהכלבים? תחזיקו בשולי המעיל שלי, אין לכם מה לפחד, תוכלו לעבור בשקט. שני הבחורים אחזו במעיל של ראש הישיבה רבי אהרון קוטלר ועברו את החצר, והכלבים לא חרצו לשונם. עוד סיפור, מה זה עניין של שמירת העיניים. פעם אחת הלכו עם הגאון רבי אליהו לופיאן לאיזה מקום, ועברו דרך שוק מחנה יהודה בירושלים, ואז פנה רבי אליהו לופיאן בקפדה ואמר, מה עשיתם? הלא מפורש ברשב"ן במסכת ברבת רד"ף נ"ז עמוד ב', שמי כדר כאחרינה, אפילו מוצא את עיניו, רשע הוא נקרא, אתם מוליכים אותי דרך השוק. פעם אחת, בחום הישיבה ביקש רשות מהגאון רבי אליהו לופיאן ללכת לחתונה אצל קרובו בעיר אחרת. שאל אותו, האם אתה יודע שאין שם פריצות? אמר לו, אני ואימא שלי נשב בשולחן נפרד. וסיים באיזושהי הצהרה, לי זה לא יזיק. רבי אליהו לופיאן הזדעזע ואמר, אני כבר אחרי גיל 80 שנה ועיוור בעין אחת, וכשאני עובר ברחוב אני מתמלא פחד שמא אכשל באריות, מתפלל שאזכה לשמור. אתה בחור צעיר עם 2 עיניים ואתה אומר לי זה לא יזיק. אני אספר עוד סיפור, שבחור אחד הלך לים מעורב, וכשרבי אליהו לופיאן דיבר איתו ואמר לי זה לא יזיק, אמר לו רבי אליהו לופיאן, יש 2 אפשרויות, או שאתה שקרן או שאתה חולה, או שאתה, אם אתה חולה, תלך לרופא שטפל בך. כי טבע האדם, שיש לאדם הפרעות מזה, או שחס ושלום אתה משקר. כמה יש בזה ללמוד, שאדם
לא ירמה את עצמו. הגאון רבי דצדקה סיפר שאדם גדול התעונה לפני הבבא סאלי, למה התפילה נשמעת? הרב צדקה סיפר, אמר לו, מפני שאני שומר את עיניי ופי. סידנה בבא סאלי אמר לו שהסיבה שהתפילות מתקבלות מפני ששומר את העיניים, שומר את הפה. ובאמת צריך לדעת שהרבה הרבה הרבה דברים בעבודת השם תלויים בדקדוק, בשמירת העיניים, בשמירת הקדושה. איזה דבר מפורסם מאוד הסיפור על הגאון הקדוש רבי מאיר אבו חצירא, שנסע להקביל את פני אביו הגדול סידנה קדישה בבא סאלי. 3 שנים הזכיר לאותם בני החבורה את העניין הזה שהוא היה בשדה תעופה והיה שם איזשהו נדנוד של הבטה של שנייה, והוא הזכיר את זה 3 שנים, עד שאחרי 3 שנים אמר תוקן העניין ההוא של שדה התעופה. רואים עד כמה העניין של שמירת העיניים יש לו משמעות גדולה מאוד. רבנו הסטייפלר לא הייתה נוחה דעתו שמכניסים נשים לחדרו, רק היו רושמים לו והרבנית הייתה מכניסה לו לחדרו. כמה פעמים כשנכנסות נשים לחדר היה הרב עוזב את החדר בסוף ימיו, דקדק עד כדי כך גם לא לקרוא כתב של נשים, וכשהיו כותבות נשים הרגיש מיד וסילק את הכתב, הוא ביקש שבא לו מישהו אחר לכתוב את הבקשה. רואים מכאן עד כמה מגיע העניין של שמירה וקדושת העיניים. אנחנו צריכים כולנו באמת להתחזק כמה שאפשר ותמיד לזכור שמחנו כמות עין איתנו. ככל שאדם מתאמץ ומשתדל ומתגבר על ניסיונות בשמירת הקדושה, כך גם כן נזכה לשמחה גדולה. ורואים את זה במציאות שעיקר השמחה של אדם והסיפוק שלו אפילו בלימוד תורה ובעבודת השם, לא רק סתם בגשמיות, גבר לימוד תורה בעבודת השם, הכל תלוי בשמירת הקדושה. אם אדם מדקדק בשמירת הקדושה יש לו שמחה ואושר פנימי, ואם אדם לא שומר על הקדושה אז הוא, יש לו איזה עצבות ודיכאון מסוים וחוסר שמחה וסיפוק. ככה זה דבר רוחני וזה דבר שרואים אותו. סטייפלר כותב במכתבים בקריינה דיגרתא, הוא כותב שמה, אין לי עסק בדברים אלו, רק ידעתי שמי שפוגם בקדושה פגם גדול, כוונה הוא נעשה שבור ומטומטם. זה לשונו הקדוש של הסטייפלר. כמה אנחנו צריכים להתחזק, לשמור ולקדש את עצמנו, נזכה בעזרת השם לקדש את עינינו, להתנהג בתגושה ותרה, נזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות טובה לציון גואל, אמן.

0: כל מה שמחבר בינינו.
1: עשרים דקות תורה, בכאן מורשת. שיעורו של הרב צחי למן, חבר הנהלת סוהר.
2: שלום. כבר הזכרתי בעבר שחלקו הראשון של ספר במדבר מכוון לתיאור המסע של ישראל במדבר. והשבת, בעזרת השם, נקרא למסע הראשון של עם ישראל מהר סיני לאחר מתן תורה ובניית המשכן. והיא בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות, ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. בהמשך התורה מתארת את הנסיעה של כל דגל ודגל, ושל כל מטה ומטה עם הנשיא שלו בכל דגל ודגל, ואת ההשתלבות של שבט לוי, שנושא את המשכן, בין המחנות באופן שמותאם לפירוקו והרכבתו מחדש במקום החנייה החדש. יש חגיגיות ועוצמה בפסוקים האלה. מחנה ישראל מסודר מסביב המשכן, מסביב לענן השראת השכינה, נוסע אל עבר היעד, אל עבר הגשמת החזון. המסע הזה הוא סוף של תהליך ארוך שהתחיל באמצע ספר שמות במעמד הר סיני. השלב הראשון היה מעמד הר סיני וכריתת הברית. השלב השני, בניית המשכן והקמתו וחנוכת המשכן וכל מה שקשור בזה. והשלב השלישי, סידור מחנה ישראל סביב למשכן. הענן שהיה על הר סיני עבר למשכן, מחנה ישראל חונה סביבו, ועכשיו הענן מנחה את ישראל מתי ואיפה לנסוע, מתי ואיפה לחנות, כשהיעד הוא ארץ ישראל. תיאור נסיעת המחנה בעקבות הענן הוא אחת משתי הפרשיות שמופיעות בסמוך לתיאור המסע עצמו, המסע הראשון. אמנם כבר דיברתי בעבר על הפרשות הללו, אבל בכל זאת אני רוצה לעסוק בהם, משום שהשנה הן רלוונטיות באופן מיוחד, ויש בהם גם צלילים שנשמעים יותר או נשמעים אחרת בשנה הזו. הפרשה הראשונה היא פרשת ההליכה והחנייה בעקבות הענן, והפרשה השנייה, פרשת החצוצרות. נתחיל בפרשת הענן. אני מבקש לפתוח בקריאת הפסוקים. זה אולי יהיה קצת קשה לעקוב אחרי כל הפרטים, אבל המטרה שלי אינה הפרטים, אלא ההתרשמות הכללית, בעיקר מהסגנון של הפרשה. כבר אמרתי כמה פעמים בעבר שיש בתורה פרשיות שברור שמעבר לתוכן שלהם, גם בסגנון שלהם התורה מעבירה לנו מסר. ובזה אני רוצה להתמקד. לזה אני מבקש להקשיב. אז הנה הפסוקים. וביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. כן יהיה תמיד. הענן יחסנו ומראה אש לילה. ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן יישאו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. על פי אדוני יישאו בני ישראל, ועל פי אדוני יחנו. כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן, יחנו. ובעריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת אדוני ולא יישאו. ויש אשר יהיה ענן ימים מספר על המשכן, על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני יישאו. ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר, ונסעו. או יומם ולילה, ונעלה הענן, ונסעו. או יומיים, או חודש, או ימים. בעריך הענן על המשכן לשכון עליו, יחנו בני ישראל ולא יישאו, ובהעלתו יישאו. על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני יישאו. את משמרת אדוני שמרו על פי אדוני ביד משה. מבחינת התוכן של הפסוקים, העיקרון שלהם מאוד ברור. על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני יישאו. מבחינת הסגנון של הפסוקים, הוא מעורר תחושה של חזרתיות. אבל האמת היא שאין כאן חזרתיות, משום שיש מצבים שונים. לפעמים בזמן מסע רוצים לחנות וצריך להמשיך לנסוע, ולפעמים רוצים להמשיך וצריך לחנות. ולפעמים בזמן חנייה רוצים להמשיך לחנות, כי זה מקום טוב וצריך לנסוע, ולפעמים כבר לא רוצים לחנות, כי זה לא מקום נוח, וצריך להמשיך לחנות. כך שאין כאן באמת חזרתיות. אבל הבחירה של התורה לרדת לפרטים, להתייחס למצבים השונים, ולא רק לומר את העיקרון, יוצרת בלבול. לא ברור על מה מדבר כל פסוק. ולכאורה הבלבול הזה מנוגד לתוכן של הפסוקים, לעיקרון שכתוב בו כמו פזמון, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. כי באופן פשוט חנייה ונסיעה על פי השם, זה הדבר שיש בו הכי הרבה בהירות. ובמקביל לזה, הסגנון יוצר איזו תחושה של בלבול וחוסר בהירות. לדעתי, התנועה הזאת היא בין הבהירות של על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, לבין תחושת הבלבול שהפסוקים האלה מעוררים, היא חלק מהמסר של הפסוקים הללו, או לכל הפחות מכוונת אליו. כפי שאמרתי שבוע שעבר, במסע במדבר העם נסע ממקום למקום בעקבות המשכן, ולא המשכן בעקבות העם. המסע והחנייה בעקבות הענן על פי השם, זו תנועה מתוך בהירות מהו רצון השם. זה מצב שיש בו השגחה אלוקית ברורה וגלויה. והיה מקום לחשוב או לצפות שלהליכה כזאת תתלווה תחושה של בהירות וודאות. והפסוקים שעוררים בנו בלבול מלמדים אותנו שאומנם הייתה לעם ישראל בהליכה הזאת ודאות וגם ביטחון שהם הולכים על פי רצון השם. אבל לא תמיד היה להם ברור לאן בדיוק הם הולכים ומתי בדיוק הם יחנו ולכמה זמן. וגם לא תמיד היה להם נעים ונוח ומובן. וכאן בדיוק המורכבות והרלוונטיות של הפסוקים הללו. ודאות הוא אמונה שיש השגחה, נוטות ביטחון, אבל עדיין יש הרבה דברים לא ברורים, לא ידועים וגם לא מובנים. אמונה בהשגחה אינה פותרת מאמץ אנושי, וגם לא מגלה מה נכון או לא נכון לעשות בכל מצב נתון. היא גם לא מבטיחה שהכל יהיה כל הזמן רק נעים ומובן. ממש לא. אמונה ממלאת כוח, היא נותנת תקווה, ובכך היא מאפשרת להמשיך לעשות כמיטב יכולתנו. אבל היא לא הופכת את הכל להיות פשוט וברור. היא אומרת שאין מקרה, והיא מקור לאופטימיות, וכשיש אותה, יש עוגן פנימי להיאחז בו, גם כאשר המציאות החיצונית לא ברורה. וכשיש עוגן, יש יציבות שמאפשרת להמשיך לפעול מתוך שיקול הדעת. ההתנהלות שלנו בחיים, הבחירות שלנו, הן תולדה של שילוב שנוצר בין העולם הפנימי שלנו לבין המציאות החיצונית כפי שאנחנו קולטים אותה, מתוך איזה איזון שנוצר ביניהם. מצד אחד, המציאות החיצונית משפיעה על העולם הפנימי שלנו. מציאות קשה מעוררת מחשבות ורגשות קשים. מצד שני, יש בכוחו של העולם הפנימי שבנו להשפיע על האופן שבו אנו רואים או קולטים או מפרשים את המציאות החיצונית. הרבה פעמים כשהעולם הפנימי שלנו בטוב, אז המציאות החיצונית נראית או נחוות טוב ויפה יותר, וכך גם להפך. לכן יש בכוחה של אמונה פנימית לתת כוח להמשיך ללכת, להמשיך במסע, להמשיך לעשות ולפעול גם כאשר המציאות החיצונית מאתגרת. במובן זה, הענן במדבר לא רק סימן לאן ללכת, אלא גם נתן את הכוח להמשיך ללכת או לחנות במצב שההווה היה מאתגר. הידיעה שההליכה והחנייה הן על פי השם, נתנו כוח להמשיך גם אם היה קשה. ופה צריך להעיר, שאומנם במדבר הענן אמר לאן ללכת, ולאחר הכניסה לארץ אין יותר ענן, ומרחב האחריות והבחירה של האדם גדולים יותר. אבל גם כאשר אין ענן, יש השגחה. ואמונה בהשגחה נותנת עוגן להמשיך לפעול ולעשות, למרות שהעוגן לא מבטיח שכל עשייה וכל בחירה תהיה טובה ונכונה. ככל שהמציאות יותר קשה ויותר מורכבת ומאתגרת, כך צריך אמונה יותר עמוקה ופנימית, כדי שהיא תיתן לנו כוח להמשיך לפעול ולעשות. וחשוב לזכור, האמונה נותנת כוח ועוגן להמשיך, אבל היא לא בהכרח נותנת בהירות מה ראוי לעשות, וגם לא מבטיחה תוצאות. גם כאשר אנו בטוחים שיש לנו ענן ויש השגחה, עדיין יכולה להיות תחושת בלבול וחוסר בהירות. וכאן אני רוצה וצריך לעבור לפרשת החצוצרות. פרשת החצוצרות יש בה משהו מיוחד שגם מעורר שאלה. יש בפרשה הזאת בשלב הראשון ציווי שמתייחס למצב ההווי הנתון שהיה במדבר, צורך לכנס את הנשיאים או את העם או צורך למסע המחנות. ובשלב השני הציווי הופך להיות ציווי לדורות, על תקיעה ביום שמחה ותרועה בימי מלחמה וצרה. והקשר בין שני החלקים האלה, בין שני השלבים הללו של הציווי, הוא דורש בירור. לא ברור מה הקשר בין צורכי המדבר לבין התקיעות לדורות. ובכלל צריך להסביר למה או איך ציווי לדורות צומח מתוך ציווי לשעה. התשובה המתבקשת לשאלה הזו היא, שיש קשר עמוק בין הדברים. והציווי לשעה מלמד על הציווי לדורות, והציווי לדורות מלמד על הציווי לשעה. אסביר את כוונתי. ניתן היה לחשוב שהחצוצרות ממלאות צורך טכני שיש בזמן השהות במדבר. הן הדרך לכנס את העם או את הנשיאים או לארגן את מסע המחנות. התקיעה בחצוצרות היא הדרך הטובה ביותר להעביר מסר למחנה גדול, יוצרים קודים שונים שאנשים יודעים מה המשמעות שלהם ויודעים איך להגיב אליהם. אבל אילו זו הייתה המטרה היחידה של החצוצרות, אז לא היה צורך לצוות עליהם. על צרכים טכניים אין ציווי אלוקי. וגם לא הייתה סיבה שדווקא בני אהרון הכהנים יהיו אלה שתוקעים בחצוצרות. זה שיש ציווי אלוקי על עשיית החצוצרות, וזה שהציווי הזה הוא גם לדורות, והוא מחייב את בני אהרון לתקוע, כל זה מלמד שיש כאן משהו שהוא לא רק טכני. לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, רק נאמר שבפירוש נאמר שלדורות, גם התקיעה וגם התרועה, מטרתם היא היזכרות לפני השם. אני קורא את הפסוקים, וכי תבוא מלחמה בארציכם, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. כאמור, לא ניכנס לכל הפרטים והדינים, אבל ברור שהציווי לדורות לתקוע בחצוצרות, גם בימי צרה וגם בימי שמחה, הוא כדי להיזכר לפני השם. ובהקשר שלנו כרגע, שהוא גם ההקשר שבו הפרשה הזו כתובה, הדבר מלמד שמסע מחנות במדבר צריך לעשות, או ליתר דיוק נעשה, מתוך היזכרות לפני השם. לכן יש ציווי על עשיית החצוצרות, ולכן מי שתוקע אלו בני אהרון הכהנים. התקיעה בחצוצרות היא לא רק משהו טכני, אלא היא היזכרות לפני השם, וזה ממש משתלב עם הנסיעה והחנייה על פי השם בעקבות הענן. להבנתי, היזכרות לפני השם היא למעשה היזכרות בנוכחות האלוקית, היזכרות שיש השגחה אלוקית בעולם. וההיזכרות הזו מעוררת תנועה באדם של תשובה ותפילה ביום צרה ושל הודיה ביום שמחה. התקיעה מעוררת את האדם לחבר את מה שקורה לנוכחות האלוקית בעולם, להשגחה. וכפי שאמרתי, ההיזכרות הזאת היא המשך והשלמה של ההליכה אחר הענן. ההליכה אחרי הענן מבטאת הליכה מתוך מודעות שיש השגחה, והתקיעה בחצוצרות מעוררת את האדם לנוע מתוך תשובה ותפילה, כדי שההליכה שלו והתנועה שלו תהיינה טובות. אוסיף עוד כמה מילים. כפי שאמרנו, הליכה אחרי ענן זו הליכה מתוך מודעות וודאות שיש השגחה, אבל המודעות הזו לא פותרת מעשייה אנושית ולא מבטיחה עשייה ובחירה נכונה. וכאן בדיוק מצטרפת התקיעה והתפילה והתשובה שהעשייה שלנו והבחירה שלנו יביאו טוב גם בהווה ולא רק בעתיד. כי אמונה בהשגחה לא פותרת את כל הבעיות ולא מבטיחה בחירות נכונות. היא נותנת עוגן לפעול ולעשות מתוך שיקול הדעת ולהתפלל לטוב. כל מה שמחבר

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: בית מדרש משודר עם הרב יואב מלכה.
2: שוב דרכנו אנחנו נפתח פה סוגיה שאותה מעלה הרב חנן פורט זכר צדיק לברכה בספרו מעט מן האור. דרכנו קצת נעקוב אחרי המקורות שלו, קצת נרחיב בהם, קצת נעמיק אותם, את מה שהוא לא יכול היה להרחיב מכורח הנסיבות של מאמר של דף פרשת שבוע בעמוד הפותח. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו טיפ-טיפה יותר להרחיב, אז קצת נעשה אוזניים לתורתו המשובחת המיוחדת של הרב חנן. וכדרכנו אנחנו, לפני שניגש למקורות, אנחנו ניתן כמה הקדמות. כן? שוב, מתוך הנחת יסוד שלא כל החברים אולי רגילים להיכנס ישר למקורות, לכן נותנים איזושהי הקדמה כדי שהמקורות אחרי זה יתפרשו כמין חומר בפשטות. אז אנחנו נתחיל. באופן כללי, אנחנו נכנסנו לספר במדבר, חומש הפיקודים. ספר מדבר, כבר לימדונו חכמינו, והדגיש את זה מאוד הרב צבי יהודה, בימיו, בדרשותיו. ספר המדבר הוא ספר הדרך, ומכיוון שהוא ספר הדרך, כמעט בנשימה אחת, אפשר להגיד שהוא ספר המשברים. כמעט בנשימה אחת. כל הדרכים בחזקת, לשון הגמרא, סכנה. כל הדרכים בחזקת סכנה. טוב, אולי שם מתכוונים בפשטות, סכנה, סכנה דרכים, אני יודע. אבל גם הסכנה הפשוטה, כן, שאליה מתכוונים, סכנה דרכים רגילות, הסכנות האלה קיימות בדרכים, כי הדרך זה מקום לא פשוט. הדרך הוא תמיד שלב, חוליה שבין לבין. המקום שממנו יצאתי שהוא מקום בטוח, למקום שאליו אני שואף, שגם הוא מקום בטוח. זה יכול להיות בית חברי, זה יכול להיות בית המדרש. זאת אומרת, הדרך היא קו שמחבר בין שני נקודות. הנקודה שמן אני יוצא, ביתי, ביתו ומבצרו, לנקודה שאליה אני בא, שגם הוא נעשתה מקום בטוח. היעד שלי, המטרה שלי, מקומות בטוחים, נקודת מוצא ונקודת מטרה, כן? והדרך באמצע מזמנת לנו מצבים לא ברורים, לא פשוטים. בעצם עובדה שאדם יוצא מביתו, אפשר לחוש את זה, הוא כבר נמצא במתח מסוים. מכיוון שכללי הדרך הם כללים שלא ידועים בדרך כלל. מה שאין כן, כללי הבית של האדם, באיזשהו מידה אפשר בהחלט לצפות, כן? להתנהל על פי איזשהו קוד שאותו אני קבעתי, אותו אני ביססתי, כמו שאמרנו, ביתו ומבצרו. ביתו של האדם הוא מבצרו. עד כדי כך שאפילו בביתו של אדם, מכיוון שהוא כל כך מבצרו, והוא מקום שבו האדם עושה את רצונו כביכול, לכן עושים חנוכת בית. כדי להזכיר לאדם שגם פה צריכה להיות התורה. גם בתוך הבית, ששם לכאורה, בין דלת הקירות האלו, כן, אתה בעל הבית, זכור שגם פה הקדוש ברוך הוא נכנס. חנוכת הבית. מזוזה, חנוכת בית. כל מקום, אין ספק שדרך היא מקום מדבר, מקום מסוכן, וכל שכן שהדרך היא המדבר. ודאי. אפילו שהדרך היא מביתי למכון מאיר, דרך מוכרת, כן, שאני כבר נוסע בה למעלה מ-22 שנה, אפילו הדרך הזו מחוללת בתוך הנפש איזושהי הרגשה של חוסר יציבות. אתה נוסע בכביש עם אלפי אנשים אחרים, שאתה לא מכיר איש מהם, כן? אתה רק רואה את המכוניות, אתה לא יודע את הרגלי הנהיגה של איש, אתה לא יודע מה יקרה פה עוד, בפרט שאתה נוסע בתוך אזורים עוינים יחסית. אתם מבינים שהסיפור לא פשוט, למרות שאתה נוסע בדרך ידועה, כן? אז מה נגיד על מדבר? מה נגיד על מדבר? מקום נחש, עקרב ושרף. מקום לא פשוט, גם מובן הפיזי, גם מובן הנפשי, גם מובן הרוחני. באופן כללי, משתמש בלשונו של המהר"ל, נוכל לומר שהדרך היא התנועה להשתלמות. כלומר, בתוך ביתו של אדם, כמו שאמרנו, שם יש לנו את הרגלים. שם את המעגלים הקבועים, שם את הדברים, את השגרה שהאדם קובע על עצמו. שם זה מקום המבטח של האדם, המצב הקבוע, שלא מעמיד בניסיון. המצב הקבוע. אדם שואף לקביעות. אבל מצד שני, מצד נשמתו, הוא שואף להתפתחות. אנחנו פוגשים שתי מצבים באופן כללי. המצבים הקבועים והבטוחים, שכל אחד מאיתנו שואף לבצר או לעצב לו איזה מערכת ששם הוא יכול להיות בטוח יותר. נוח לי מאוד לפגוש אותך בבוקר, כי אני מכיר אותך, אתה צפוי. זה לא שאתה לא יכול להפתיע אותי, אבל סך הכל יש לנו נטייה לפגוש את הדברים הבטוחים. מצד שני, גם אם אנחנו לא רוצים, הקדוש ברוך הוא מזמן לנו מצבים של מדבר. כל אחד מאיתנו היום יחווה גם מצבים של בית וגם מצבים של דרך. היום, היום, היום, יום א' השבוע. לא לברוח ממצבי הדרך. כי מצבי הדרך, הם מבטאים את ההתנועות, אם נשתמש בלשון של המהר"ל, ההתנועות אל היציאה, אל הפועל. יש מצבים של קיפאון, קיבאון, שגרה, יציבות, קרקע בטוחה, מצב מוכר, והקדוש ברוך הוא פותח לנו את הדלת ולוקח אותנו החוצה משם ושם אותנו על הדרך. זה הסיכוי היחידי שלנו להתפתח, להתנועע אל השלמות, כלשונו של המהר"ל. אם כן, הדרך היא התנועה או מצב התנועה והיציאה מן הכוח אל הפועל. עד כדי כך שאמרו חז"ל, כשאתה יוצא לדרך, מסכת ברכות, כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. רבי יהודה סלאח חסידה, כן, אחד מהמוראים, אמר לתלמידיו, כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. מה זאת אומרת הימלך בקונך? כשאתה יוצא לדרך, אתה צריך להעמיק את יראת השמיים שלך. כי יראת השמיים שהייתה לך בשביל בית המדרש, זה לא מספיק. ליראת השמיים הנצרכת, כשאתה יוצא מכאן, אל הבנק. בנק לאומי. גמרו את השיפוצים שם, אגב, אפשר כבר להוציא שם כסף, מי שרוצה. כן? ברוך השם, כבר לא צריכים ללכת לבנק, בנק דיסקונט שם, בכנפי נשרים בסוף. אפשר כבר להוציא מכאן. אבל אפילו הדרך הזו, אולי 500 מטר, אולי פחות, 350 מטר, אפילו הדרך הזו היא דרך לא פשוטה. כשאתה יוצא עם בית המדרש אל בנק לאומי, אל תחשוב שיראת השמיים שמספיקה בשביל לשבת ולימוד פה גמרא, לשבת במקום המוצל הזה, מוקף בענני הכבוד, באנשים כל כך טובים, אל תחשוב שיראת השמיים שמספיקה לך פה כדי להיות בן אדם טוב, היא מספיקה לך כדי לצאת עכשיו לבנק לאומי. זה כבר מצריך הערכות מסוג חדש. זה מצריך התבוננות. זה מצריך ציור של יראת שמיים. עמוק יותר, טהור יותר. הנוכחות האלוקית העומד מעלינו, ועליו ניצב השם. הנוכחות האלוקית, המשגיחה, הפוגשת אותנו בדרכנו, היא צריכה להיות יותר ממשית, יותר חזקה, כאשר אנחנו יוצאים אל הבנק. מה נגיד למרכז העיר? מה נגיד לשכונתנו? ולפעמים למשפחתנו? מה נגיד לשירות המילואים? הערכות. שאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך. כלומר, תמליך אותה מחדש. חידוש המלוכה. נלכה ונחדש המלוכה בגלגל. חידוש המלוכה. יש צורך לחדש את המלוכה. אין די בהמלכה הראשונה. גם של דוד, גם של שאול. יש צורך להמלכה מחודשת, שהיא המלכה שבאה מתוך התבוננות מחודשת במערכת היחסים שלי עם הבורא. ממש המלכה מחודשת. עכשיו, עם ישראל יוצא לדרך. יוצא למדבר, ואנחנו יודעים, תקופת המדבר מתאפיינת במשברים מאוד גדולים, גם רוחניים, גם נפשיים, בן אדם לעצמו, בן אדם לחברו, משברים ציבוריים של יחס העם אל המנהיג, מכל הסוגים והגוונים. אנחנו פרשה שלנו פוגשים שלושה משברים, או ארבעה משברים. אנחנו פוגשים את פרשת המתעוננים, אנחנו פוגשים את המתאבים, אנחנו פוגשים את משבר אלדד ומידד, אנחנו פוגשים את משבר מרים. שזה אחת מעשר הזכירות. כן? צריך לזכור בכל יום, שרסה השם למרים, בצדך המצרים. ארבע משברים בפרשה אחת בלבד. אנחנו רוצים לגלות את היחס בין ארבעתם. אנחנו מתייחסים אליהם כאל משברים של דרך. התעוננות, תאווה, אלדד ומידד, פרשת מרים. שתי חטאים שנוגעים למשברים מוסריים של תאווה והתעוננות, שתי חטאים ששייכים לבירור מוסד הנבואה בעם ישראל. דבר מעניין. חלוקה פשוטה. שני חטאים מוסריים, תאווה והתעוננות, שתי חטאים שנוגעים להבנת מקומה של הנבואה בעם ישראל. אנחנו נראה בהמשך יותר בפרטות מה הכוונה. אבל הנה השברים. אני רוצה לומר פה משהו, אמרתי אותו. כיוון שאנחנו רוצים גם לצאת לדרך ולהיכנס יותר לעובי הקורה של הקדמות למראי המקומות, אני רוצה לחזור ולומר, כל משבר הוא נובע מחוסר בהירות. אם הייתה החוכמה, אומר המסילת הרמח"ל, בדרך עץ חיים, אם הייתה החוכמה עומדת... רגע, תהיתי? סוף מסילת ישרים. דרך עץ חיים? זה הרמח"ל או רב חיים ויטל? הרמח"ל, נכון? יישר כוח. חיזקת אותי. חשבתי, אחרי, כן. חיזקת אותי בזה, זה בטוח, נכון? בסדר. דרך עץ חיים. איך אומר שם הרמח"ל? שאם הייתה החוכמה עומדת על פתח לב האדם, השלם? מה, איך אומר בהמשך? לא היה חוטא לעולם. שימו לב, במצבים של בהירות, מה קורה לנו? מצבים של בהירות שאנחנו רואים את הדברים כמו שהם, אין לנו ספק. אין לנו ספק. חוסר בהירות. חוסר בהירות שכלי. חוסר בהירות ליבי, הספק יכול להופיע בשתי המערכות המרכזיות האלו. סליחה שאני טיפ-טיפה מעריך בזה, אבל זה יהיה חשוב מאוד להבין את הנקודה, אחרת לא נוכל להתקדם. חילה. בספק יכול להופיע בשתי רמות. ברמת השכל וברמת הלב. כאשר השכל והלב עושים יד אחת, הבהירות היא בשכל ובלב, נגמר. וידעת היום, והשיבות אל לבך, כי השם הוא אלוקים. כל חיינו, זה מסע אל הבהירות. כשאנחנו יושבים פה ולומדים תורה, הלוואי שאחרי השיעור הזה, אנחנו נתרום משהו לבהירות של כל אחד ואחד. אבל תשימו לב, אם בעזרת השם השיעור הזה יהיה בהיר, שימו לב שנפשט לכם איזשהו ספק. באיזה רמה יפשט הספק אני לא יודע. ייתכן שפתאום מישהו ירגיש פה שהוא יודע למה הוא חי. ייתכן שמישהו יהיה לו את הכוח הנפשי והמוסרי אפילו לבקש מחבירו סליחה. לא יודע. כל אחד יחווה את הבהירות ברמה אחרת. כל אחד ואחד לפי מה שמשער ליבו. אבל סיבת החטאים זה חוסר בהירות. בכל נושא ונושא, כל חטא. אם זה שמירת שבת, אם זה מערכת יחסים בין אדם לחברו. אומר המשנה ברורה, בהקדמתו למשנה ברורה, מה אומר? בהקדמתו להלכות שבת. מה אומר? שהסיבה של חילולי השבת, הרבה מהם זה חוסר ידיעה. שאם האדם לא יודע את ההלכה, ודאי הוא יעבור על דיני בורר. ודאי הוא יעבור על מלאכות כאלה ואחרות. אבל עצם הידיעה ההלכתית אפילו, שימו לב, זה הרמה השכלית. הבהירות השכלית. עצם הידיעה ההלכתית הייתה מונעת עשרות ומאות של חטאים. אבל כשאדם לא יודע מה גדרי בורר, אז איך הוא ישמר בורר? איך הוא לא יברור? גם ברירת אוכל מתוך פסולת באוכל, גם ברירות אחרות. הרי בורר זה לא מתרכז רק באוכל, זה גם בבגדים, זה גם בחפצים אחרים. יש בזה תנאים כמובן. עצם הידיעה השכלית ההלכתית, שימו לב, היא כבר מוציאה אותנו מספקות. הבהירות הזו כשלעצמה, היא מאפשרת לנו כבר לשמור את השבת בשלמות גדולה יותר. ועם כל התולדות והתוצאות של שמירת שבת טובה יותר. אבל הספקות, כמו שאמרנו, הן לא מצויות רק במישור השכלי, הרבה פעמים גם במישור הליבי. זה עבודה מסוג אחר, אבל כל חטא הוא תולדה של חוסר בהירות. ממילא, חשוב מאוד לפתח ולהעמיק את הבהירות. פיתוח הבהירות השכלית זה בלימוד, פיתוח הבהירות הליבית זה בתיקון המידות. פיתוח הבהירות השכלית זה בלימוד, פיתוח הבהירות הליבית, מה שנקרא ציורי הלב של האמונה, זה על ידי תיקון המידות. תיקון המידות. שני הדברים האלה צריכים ללכת ביחד. כן? אז אנחנו לאט לאט מתקדמים למצב הנפלא הזה, שאמר על אותו, כן, אותו אמר הרמח"ל, כמו שקראנו מקודם, הזכרנו מקודם בשמו, כן? שאם הייתה חוכמה עומד על פתח לב האדם, לא היה חוטא לעולם. ואני רוצה להתקדם ולומר, הבהירות היא נחוצה, אומר המסילת ישרים, שהניסיונות הם לפני האדם, תמיד, בכל מצב, בין אם הוא עשיר, בין אם הוא אני. גם העושר זה ניסיון לאדם. די. פן העשיר, וכיחשתי, ואמרתי, מי השם? פן יברש, אם אני אהיה אני, פן יברש, כך אומר שלמה, פן יברש, וגנבתי. ותפסתי שם אלוקיי. כלומר, אם אני אהיה עשיר, אולי מרוב עשירותי אני אגיד, אני ואפסי עוד, ורם לבבי. כן? ורם לבך ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. זה הניסיון שיש להשאיר. פן יהיה אני. וגנבתי. מרוב עוני, העוני יעביר אותי על דעתי, ואני אגנוב. ואז כאשר יקחו אותי לבית המשפט, אני אשקר בשם השם לומר שלא גנבתי. תראו את השרשרת של החטאים. נמצא שהניסיון מצוי מכאן ומכאן. והמלחמה, פנים ואחור. גם במצב העשירות, גם מצב עניות. הבהירות היא נותנת לנו אפשרות להבין איך עלינו לנהוג בשעת העושר. להודות לשם יתברך על העושר שהוא נתן לי, להשתמש בזה כדי ליצור כלים לעבודתו יתברך, וכן הלאה וכן הלאה. הבהירות מלמדת אותנו להשתמש, להתנהג גם במצבי העשירות, בין אם זה עשירות פיזית, בין אם זה עשירות נפשית. למדת הרבה תורה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אם חסר לך את הבהירות שלכך נוצרת, ודאי שתחזיק טובה לעצמך. ודאי שתחזיק טובה לעצמך. האם השור מתגאה בכוחו? אומר המסילת ישרים, כשהוא מבאר את מידת הגאווה, מה יש לאדם להתגאות? האם השור מתגאה בכוחו? האם הציפור מתגאה במעופה? הרי הפעולות האלו אין פונקציה שיונקת מאיפה? מה, הנפש הבהמית של הציפור? שכך הנפש מכתיבה לה? פשוט, יפה כדי לחפש את מזונה. היא מתגאה במעופה? ודאי שלא. המעוף זה תולדה של הנפש הבהמית. היא קשורה לנפש הבהמית. לגמרי, לא בתודעה אמנם, אבל באופן ספונטני, מכריח. הפעולות שעושה בעל החיים, שזה פעולות מרהיבות ביותר, שאם אדם היה עושה פעולה כזו, הוא כבר היה גאוותן מזמן, הן נעשות מכוח של דחף, ספונטני ופשוט, מהנפש הבהמית. אומר המסילת ישרים, אתה מתגאה על זה שאתה לומד תורה, סימן שאתה לא מכיר את ייעודך. אם היית מכיר את ייעודך למה שנבראת אליו, ודאי שלא היית מתגאה בזה שאתה לומד תורה, היית רואה בזה חוב, עשיית חוב, או פריאת חוב, אולי זכות, פשוטה, כי כך ברא אותך הבורא. מבלי הבהירות הזאת, אי אפשר להבין, כהלכה, לא את מצבי העושר, ולא את מצבי העוני, קל וחומר, את מצבי העוני שלנו. או, בהשלכה למצבו של עם ישראל, לא את מצבי

את מצב החירות, לא מבינים כהלכה. כל שכן את המצבים של העניות. את המצבים של העניות במדבר. את הרעב, את הצמא, את ההתמודדות מול מלחמות, נחש, עקרב, שרף, צריך ענני כבוד כדי שיחסלו את כל העקרבים. הענן שהיה הולך לפניהם, שבע עננים. הענן שהיה הולך לפניהם היה נגד עקרבים ונחשים. והיה מיישר להם את הדרך שלא יצטרכו לעלות על הדיונות. חלילה שלא יעלו על הדיונות. מי יודע מה יקרה אם תזדמן להם דיוניה של חולות נודדים. ואם תהיה סופת חול, בכלל השם ירחם. צריך למנוע מהם את הדבר הזה. הם לא במצב של בהירות. לא מצב של בהירות. היעדר בהירות, רבותיי. אז גם אנחנו לא מדור יוצא מצרים, ולא בדיוק מבינים מה עבר להם שם. כל אחד יכול להבין. שבתוך המדבר האישי שלו, ודיברנו על זה בהתחלה, בתוך הדרך שהוא יעשה היום, בתוך המצבים הלא ברורים ולא צפויים מראש שהוא יעשה היום, בהירות. כשאתה יוצא לדרך עם הלך בקונחה, אנחנו נמצאים פה עכשיו בבית המדרש. זה הזמן שבו אנחנו מבררים לעצמנו יסודות אמונה. מפתחות גדולים מאוד, שבעזרתם אפשר לפתוח דלתות, שייתכן שנמצא את עצמנו עומדים מולן היום, והדלתות האלה נעולות. אבל הנה פה, בית המדרש, יש לנו אפשרות ליצור את צרור המפתחות שלנו, כדי שתהיה לנו יותר בהירות, בשעה שניפגש עם מציאות לא ברורה, לא צפויה, לא פשוטה, טעונה, מתוחה. כל אחד יעשה לו את החשבון הזה. כן? עכשיו ניכנס לארבעת החטאים, או ארבעת המשברים שמתרחשים בפרשה זו. ההתעוננות והתאווה הם שתי צדדים של אותו מטבע. הם נובעים מחוסר בהירות, כמובן. כן, כמו שהסברנו, זה יעמוד ביסוד כל דברינו. חוסר בהירות כמפתח לכל החטאים כולם. כן? ההתעוננות וחטא, חטא המתעוננים וחטא המתאבים, יש להם קשר. על מה הם מתעוננים, אגב, זוכרים? נושי, על מה הם מתעוננים? אוי כמה לובטנו בדרך. הרי הקדוש ברוך הוא לקח אותם דרך של שלושה ימים ביום אחד. למה הוא לקח אותם דרך שלושה ימים ביום אחד? כן? הם נסעו מהר חורב. כמה זמן הם היו בהר חורב? שנה פחות 10 ימים. שלושה ימים הם הלכו בדרך. שלושה ימים ביום אחד. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס אתם לדרך, לארץ. איך הם מגיבים על כך? בהתעוננות. כמה לובטנו בדרך. איזה תרחת דרך. איזה יגיעת דרך. הקדוש ברוך הוא מזדרז להכניס אותם לארץ, והם מקטרים. מה חסר להם? התשוקה להיכנס לארץ. יש עדיין כוח משיכה? עדיין כוח משיכה? למצרים. עדיין אין את התשוקה לארץ מספיק. זה דור המדבר. זה דור של יוצאי מצרים, רבים מהם. מעט נולדו בתקופה הקצרה הזאת, של 49-50 יום, מתן תורה ועוד שנה פחות 10 ימים למרגלות הר חורב, ויוצאים לארץ ישראל, נולדו. כן, הם עדיין קטנים, אבל הדור הזה הוא דור יוצאי מצרים. הוא דור שבמובן מסוים הוא קרוע בין מצרים לארץ ישראל. שכינה ממהרת אותם לארץ ישראל, אבל התודעה, הבהירות של המסע ממצרים לירושלים, לא ברור מספיק. וכאן מתעוננים על תרחת הדרך, למרות שלטובתם הם מגובים בשבע ענני כבוד, כן? ממש בשבע ענני כבוד. ומה הם רוצים? הם מתאבים כן? מתעוננים. וכתוצאה מההתעוננות, מה קורה? מתאבים לבשר. שאתה לא שבע רצון מהמצב שבו אתה נמצא. אתה מרגיש מתוסכל. אתה מרגיש מרומה. מה אתה עושה? אתה מחפש סיפוק. איפה אתה מחפש את הסיפוק? שאתה לא רואה את הסיפוק. בעצם המהירות של השכינה להביא אותך לארץ ישראל, אתה מחפש את הסיפוק בדברים אחרים. שימו לב, קורה מצב שאדם לא מסופק בלימוד תורתו. הוא יושב לומד תורה, אבל התורה נתפסת בעיניו כעול כבד. האדם הזה ברגע הראשון שתהיה לו הזדמנות, הוא יצא מבית המדרש,

ילך לספק את אהבותיו בדברים אחרים. עכשיו, אדם הוא נוצר לעונג. או אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. כאשר אנחנו מצליחים לגלות את העונג של לימוד תורה, זה הסיפוק שלנו. שאנחנו נהנים ממהירות הדרך לארץ ישראל. איזה יופי! אנחנו לא נחפש את הסיפוק בתאוות. כי הסיפוק שלנו הוא סיפוק רוחני. הסיפוק שלנו הוא בעונג האדיר של ארץ ישראל. אנחנו כבר רואים את חופיה, כבר רואים אותה מרחוק. כן? נזכור את משה רבינו שמשתוקק להיכנס לארץ ואומר, אני מוכן להיות ציפור בארץ ישראל. אני מוכן להתגלגל בציפור. אני מוכן להתגלגל בחרק, בזבוב זבל. ובלבד שזה יהיה במזבלות של ארץ ישראל. טוב מדבריות של ארץ ישראל, מארמון של חוץ לארץ. מי שחדור בתודעה הזו, לא יקטר בדרך ארוכה. תראו את יוצאי אתיופיה ואת את העולים מארצות, כן? מארצות כאלו ואחרות. כמה הם סבלו בדרך ובלבד כדי להגיע לארץ ישראל. החבר'ה שלנו לא נמצאים בתודעה הזו, רבותיי. הוא אומר לי, יש מקום להתעוננות, וההתעוננות והתסכול וחוסר הסיפוק הרוחני מביא לתאוותנות. אין לתאווה יבקש נפרד. זה הלשון בספר משלי. אין לתאווה יבקש נפרד. מישהו נפרד מהשם יתברך. הוא ודאי ימלא את סיפוקו בתענוגות. בתענוגות. זה הקשר בין חטא המתעוננים. אין לתאווה. אוקיי, זה שקלי. במציאות הזאת, במציאות הזאת של עם ישראל, מתגלה הפער, רבותיי, מתגלה הפער, כמו שאמרנו, הרי כל המסע של עם ישראל זה יציאה מן הכוח אל הפועל. יצאנו ממצרים, נולדנו, הגענו להר סיני, קיבלנו תורה, ואנחנו ממשיכים לצאת לפועל. התורה הזו צריך לחול עלינו. היא צריכה להתגלות דרכנו. כן? משה רבינו הוא המנהיג. משה רבינו, הוא מתייחס לעם ישראל כעם נולד. איך הוא אומר? אני רוצה לקרוא לכם. איך הוא אומר? לקרוא את הפסוקים. ויאמר משה אל השם, למה הראות על עבדך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? אנוכי הריתי את כל העם הזה? אם אנוכי ילדתי הוא כי תאמר עליי, שאהו בחיקך כאשר יישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת. כוונה היא אל האדמה, לארץ ישראל, להביא אותו לארץ ישראל, להביא אותו ליהודו, להביא אותו למטרתו. ריבונו של עולם, אני לא הריתי את העם הזה. אני לא תכננתי את התוכנית, את הייעוד שלו, את כל האוצר החיים שאמור לצאת לפועל. לא אני הריתי, אתה הרית. נתת לי עכשיו להוציא את זה לפועל? לא הייתי חלק מהתוכנית. קיבלתי אוצר חיים של עם שלם, קיבלתי אותו כתינוק, שעכשיו אני צריך לשאת אותו בחיקי. אתם מבינים את הפער שמשה רבנו מדבר עליו? ריבונו של עולם, אתה בא לתוכנית, אתה הרית את העם הזה. מה זה הריון? זה תמצית. אתה הרית אותו. כל הפוטנציאל הגנוז בו, אתה הרית. ילדת אותו במצרים, נתת לו תורה, ואני עכשיו צריך להוציא את כל זה לפועל. לקחת את כל הפרויקט הנשמתי האדיר הזה, של העם הזה, ובאמצעות התורה, במנהיגות שלי, להוציא את זה לפועל. ריבונו של עולם, גדול עליי. אני לא יכול להיות האומן הנושא את היונק. אני לא יכול להיות המנטור. אני לא יכול להיות הדמות שמוציאה לפועל את מכלול הכוחות האדיר הזה של עם קשה עורף. קשה לי, ריבונו של עולם. קשה לי מאוד.
אם הייתי נושא אותו ברחמי, מילא. אנוכי הריתי. בסדר. הילד הזה ניסה ברחמה של האם. בסדר. יש לה גם את הכוח, הקשר העמוק עם אותו יצור, עם אותו עובר שניסה בתוכה 9 חודשים. יש לה קשר מאוד עמוק. כאשר הוא יוצא לאוויר העולם, יש בה שבועה פנימית. אני את הילד הזה לא עוזבת. אנוכי הריתי, אנוכי עשה. בסדר. אבל לא אנוכי הריתי. קשה לי. מה הפתרון שהקדוש ברוך הוא בעצם מנפיק כדי להתמודד עם הבעיה הזאת? מה הפתרון? הפתרון הוא כמותי ואיכותי. אוספה לי 70 זקנים אשר ידעת וכו' וכו'. הם שוטרי העם ושופטיו. אוספה לי 70 זקנים. ב-70 הזקנים, קודם כל, יש פה תוספת כוח אדם. איפה ראינו את תוספת כוח האדם שהוצאה למשה רבינו? יתרו. זה מה שנקרא הנהגה קולקטיבית. טובים השניים. זה דבר ראשון. אבל לא רק תוספת כמותית. איזה תוספת נוספת יש כאן? ב-70 הזקנים? מה אתם אומרים? הכל כתוב בפסוק, הפסוקים. מה בעצם, למה זוכים 70 הזקנים? במעמד אותו גיוס הכוחות, הם זוכים גם לנבואה. זה התוספת האיכותית. פה אנחנו מתחברים לנושא הבהירות, רבותיי. זאת אומרת שבאים לפתור בעיות בעם ישראל, המנהיגים הם צריכים להיות גם מנהיגים וגם נביאים. גם נביאים. משה רבנו הוא מנהיג נביא. יש לו כישורי מנהיגות מעשיים, מוסריים. אתה ראית את הצון, אתה תראה את צוני. הוא ראה את הצון. מתגלים שם כישורים מוסריים יוצאים מגדר רגיל בשעה שהוא רואה את צון יתרו. נכון? אתה ראית את הצון, יש לך כישורים כאלו, מוסריים. אתה תראה את צוני. אבל כחלק מראיית צוני, אתה תקבל גם נבואה. הנבואה היא נצרכת לשתי דברים עיקרים. קודם כל, בהירות דעת המנהיג. בהירות דעת המנהיג. בית, התקבלות דבריו על העם. נכון? כאשר המנהיג אומר דבר מסוים שיקרה, והוא קורא 3 פעמים, הוא מוחזק כנביא. שרבינו. 10 המכות. קריאת ים סוף, וירא משה את מטהו על הים, ויבקע הים. משה רבינו, הנבואה שלו, יש לה מטרה כפולה. קודם כל, מטרה אחת, לשם בהירות דעת הנביא וליבו, בית, שדבריו יתקבלו על העם. הבהירות הנבואית ככוח שסועד את ליבו של הנביא, לדעת שדבר השם מדבר בו, ובהירות הנבואה ככוח שפועל על העם לקבל את דברי הנביא. מישהו מכם ודאי חושב, רגע, האם בהירות הנבואה של משה רבנו עשתה לו חיים קלים את בעם ישראל? התשובה היא לא. אבל הם מכבדים אותו מאוד. עם כל הקשיים שהיו למשה רבנו, הם לא רצו שהוא ימות. הם ידעו שהתנאי לכניסה לארץ זה מיתתו. לא רצו שימות. היו מוכנים למסור את הנפש, ובלבד שמשה רבנו לא יגיע יומו. הם מכבדים מאוד את משה רבנו. מכבדים מאוד. הנה, אם כן, הפתרון לבעיה של מתאבים, מתאוננים, בכלל כל חטאי המדבר, זה בהירות. הבהירות מגויסת באמצעות חיזוק ועיבוי של מערך ההנהגה ברמה הכמותית וברמה האיכותית של האצלת הרוח על 70 הזקנים. אגב, כדי שנרד מהאולימפוס הזה, נו, נשמע לנו מאוד גבוה, כל יום, תשימו לב, אני יכול להעיד על עצמי. כשאני פוגש אדם שהוא אומר את דבריו מאיזו ודאות פנימית, שאתה רואה שההתנהגות שלו
זה התנהגות שנובעת מבהירות פנימית של מידות מתוקנות, של עקרון ברור, של ודאות, של חירות, של זקיפות קומה, אתה מקבל יותר בקלות את מה שהוא אומר לך. נכון או לא? מה קורה לנו? אתה שומע את הרב ביגון, עומד מעל הדוכן, ומדבר את הדיבורים, כן שלא. נו, נו, שמעתם בטח, נצח ישראל לא ישקר. נו, ודאי. אנחנו ודאי, ודאי מתקדמים בגאולה, כן. וכל הקשיים, זה כיף, זוכי עין, זה ענן קטן. אני יכול להגיד את זה, והוא יכול להגיד את זה. כשהוא אומר את זה, אנחנו יודעים שזה אמת. ואתה מתחזק. אני זוכר את הרב ביגון ביום עצמאות הראשון, תפילת ליל ערבית, ליל יום עצמאות, אחרי ההתנתקות, אחרי הגירוש. זה היה יום קשה מאוד. אנשים היו שפופים. והגיע יום עצמאות, זמן לא רב אחרי הגירוש. החבר'ה פה בבית המדרש היו קצת, הרב ביגון הרגיש בזה, והבין שצריך חזק את הלבבות. והוא נתן שם דרשה כזאת של נצח ישראל לא ישקר. אחרי שהוא סיים את הדרשה, הרוח התרוממה, ברוך השם, התרוממות רוח בלתי רגילה. ביום עצמאות הזה היה אולי מהשמחים באותם השנים, בשנים שקדמו לה, באמת, ברוך השם. שהרב ביגון אומר, אנחנו יודעים שזה לא רק פה, אנחנו יודעים שזה הוא היה אומר. זה לא שפתיו היו אומרות, אלא הוא, כל הווייתו אומרת את זה. וזה מחזק אותנו. זה מוציא מליבנו את הספק. אז גם בזמננו זה קורה. גם בזמננו אנחנו יכולים לפגוש תופעות של אנשים שליבם ופיהם שווים, והם נוסחים בנו ביטחון אדיר. מוציאים אותנו מספקות. אז הנה ראינו את המודל העכשווי לדבר הזה. כדי שהדברים לא ירחוקים מדי. לא ירחוקים מדי, לא יותר מדי. גם בזמננו. יש נבואות קטנות, אינטואיציות, כן? אנשים בהירים וברורים שמחזקים אותנו. מאמצים את ליבנו. אני החזקתיך, ועזרך, וכו' וכו'. יש את זה. וכולנו נדבקים לאנשים האלו. תשימו לב שבאופן ספונטני אנחנו מחפשים את האנשים האלו. ופחות מתקרבים לטיפוסים ספקנים, מלאי תהייה, בלבול, פחות מתקרבים, פחות מבקשים מהם את זה. זה טבעי לנו. זה הפתרון שמשה רבינו, שהקדוש ברוך הוא מציע למשה רבינו. פלא פלאים. כי הנבואה היא שטף, הנבואה היא בהירות, הנבואה היא סילוק הספק. הלוואי והיינו זוכים גם לרוח הקודש. נבואה. רוח הקודש! הרב קוק אומר מוסר אביך, שאדם זוכה לרוח הקודש, הוא זוכה להשגות בשטף עצום, בלא הפסק, בבהירות גדולה מאוד. רוח הקודש דבר גדול. תהילים נכתב ברוח הקודש. תראו איזה ספר. מדהים שבמדהימים. איזה ספר אדיר. מה נגיד על נבואה? הנבואה הנמוכה ביותר. אני כבר לא מדבר על נבואת משה רבינו. ממחת נביאים ונביאות עמדו להם ישראל. נבואת משה רבינו לאלה ולאלה. אבל מה נגיד על הנבואה שבקטני הנביאים? מה נגיד עליהם? אלה פלאים. שטף, בהירות. היום אנחנו מסתפקים בנבואות שנמסרו לנו, כן? בתנך. אלו נבואות שמחזקות אותנו בהפטרות, כן? אנחנו קוראים, כל הפטרה והפטרה זה נבואה מופלאה שמחזקת אותנו, מודיעה לנו את העתיד בתוך ההווה הסבוך והלא פשוט. אנחנו מקבלים את המימד הוודאי והמוחלט של העתיד, שפולש אל תוך ההווה, הוא מחזק אותנו כאן. הפטרה. פטר רחם עוזר לנו, ההפטרות עוזרות לנו להיוולד. ונותר לנו לברר דבר אחרון. ואז נקרא את המקורות בשטף. לא נצטרך יותר משכמה דקות לקרוא אותם. כשאנחנו מדברים על נבואה ועל ודאות ועל בהירות, אנחנו מדברים על נבואה בשתי רמות. איך אמרתי? תראו לעצמכם שאת הספקות שלכם, שלנו, היינו פותרים תמיד על ידי מישהו שהוא נמצא שם, גבוה. זה נחמד מאוד, נכון? אמרתי, לראות הרב ביגון מדבר? אבל גם אני רוצה להיות הרב ביגון. גם אני רוצה להיות נביא. אני לא מסתפק רק באור החוזר שלך. כמו סיכה שלוקחים אותה ומקרבים אותה אל האש. מה קורה לסיכה? היא כולה מתלבנת. מתאדמת.
אל תער יין כי יתאדם. כלומר, יש שתי צורות השפעה עלינו. צורת השפעה אחת שאנחנו מקרבים את עצמנו למקור אש, ואז אנחנו מתלבנים ומתאדמים. יופי. אבל כאשר אני מרחיק את עצמי ממקור האש, מה קורה? די, נגמר. אני רוצה מקור אישי. אין לי בעיה להיות מושפע מהנביא, אבל אני רוצה שהנביא יגלה בי את היכולת להיות בעצמי נביא. רב מוליד רב. אני לא רוצה ש... כן? להיות למרגלתו של האדם הגדול ולחשוב שאני תלוי בו כל הזמן. בתור מקור השראה? אין לי שום בעיה. אבל מקור ההשראה הזה אמור לגלות בי את היכולת האישית להיות אדם גדול, להיות נביא. אני זוכר בטיפשותי פעם אמרתי, במרכאות או בלי מרכאות, בפגישה הראשונה שהכרתי את אשתי, זה היה ברחוב העילוי. זה מאוד מתאים לסיפור גם, רחוב העילוי. איפה שרב טאו היה גר שם. איך פה הרחוב הזה שעולה למעלה? רחוב העילוי. אז פגשתי את אשתי בפגישה הראשונה. שאלה אותי מה השאיפות שלי. אמרתי לה במסגרת הדברים, כמה משפטים וכו', בתוך המשפטים הראשונים שאמרתי, אמרתי, אני לא פחות מנבואה. היא נורא נבלה. אמרתי בטיפשותי, ואמרתי מרחאות או בלי מרחאות, כל אחד מאיתנו ודאי רוצה להגיע גבוה. אבל תראה איפה אתה נמצא היום. בעל תשובה מבולבל, עם כיפת בד, כן? אני יודע מה, מה אתה מתלהב יותר מדי? בסדר, אבל תסביר את דבריך, לא פחות מנבואה. זו שאיפה רחוקה מאוד, לא יודע אם זה בגלגול הזה, אבל תראה איפה אני מונח. אז היא נורא נבלה ואמרה לי, אוי, אוי, זה נורא מפחיד אותי. ולא ידעתי אפילו להרגיע ולומר לה, גם את שואפת לשם. בסתר ליבנו, כולנו שואפים למקום גבוה. יחד עם זה אנחנו מודעים למקום שלנו. אז לא לחשוש. סולם מוצב ארצה וראשו ושמיימה. ועליו, שמיימה, ועליו ניצם השם להשגיח על התהליך ועל התיווך שבין הלמטה והלמעלה, בין המקום שבו אנחנו נמצאים היום לבין השאיפות. עליו ניצם השם. אבל לא אמרתי את הדברים האלה אז, כמו בעל תשובה מתלהב. אמרתי, כאילו אני כבר נביא, או אולי מחר יהיה נביא, והיא נורא נבלה. עד שהצלחתי להרגיע אותה, זה לקח כמה וכמה פגישות. אבל ברוך השם, כבר 20-33 שנה, ניצלתי מזה. אבל בינינו, יש בזה אמת. אני מסתכל היום לאחור, כמה הייתי מצד אחד נמהר ומתלהב, אבל מצד שני, נשמתי דיברה בי. וזו הצורה שהיא ביטאה את עצמה. נכון, דרך הנפשיות של בעל תשובה בראשית דרכו, נכון. שיקור ולא מיין, אבל יש בזה אמת, יש בזה אמת. אתם מבינים את הנקודה? הנבואה של הנביא הלאומי שמודיע לעם את דרכו, לעומת הנבואה של כל יחיד ויחיד. זה מה שמתברר בעניינם של אלדד ומידד. אלדד ומידד הם באים לעורר את הפתרון העמוק, הפתרון השורשי של ההתאוננויות ושל ההתאבויות. אתה רוצה לא להתאונן? שתי דרכים יש לעשות את זה. א', באמצעות הנביא המקרין, ב', התעוררות מימד הנבואה שבתוכך. משתי הזרמים האלו יחד יבוא התיקון שלם. משה רבינו, בתור הפתרון הראשוני, ההשפעה והקרנה, אבל מתוך ההשפעה והקרנה, הוא מגלה בכל יהודי ויהודי את הכוח הנבואי שלו. איך קוראים לכל תלמיד חכם? משה. משה שפיר כאמרת. היחס שבין רבי עקיבא למשה רבינו. משה רבינו מקבל התורה בסיני, ורבי עקיבא כמוציא אל הפועל דרך חוכמתו, דרך אישיותו, וכול הוא אליבא דרבי עקיבא, כל תורה שבעל פה, שדורש בתילי תילי תילים של הלכות בקוצו של יוד, ומשה רבינו מסתכל מפסגת הר סיני על רבי עקיבא ואומר, יש לך אדם גדול כזה ואתה נותן תורה על ידי? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כל מה שעתיד תלמיד חדש, תלמיד ותיק לחדש, הכל כבר ניתן לך בסיני. משה רבנו המקור, אבל הוא מגלה בכל יהודי ויהודי את היכולת האישית שלו.
כשאני מחדש בדברי תורה, אני מחדש בדברי תורה מתוך דברי הרב חנן פורת. אבל מצד שני, יש בחידושים האלה דברים שאוזן לא שמעתה מעולם, למרות שהבסיס שלהם זה דברי הרב חנן. כל אחד מאיתנו צריך לגלות את זה. אלדד ומידד, שימו לב מה כתוב, למרות שהם עלו בכתובים, הם היו חלק מאותם 70 שעלו בגורל, הם בוחרים לא ללכת לאוהל מועד. הם נשארים באוהל. למה? הנבואה שלנו היא לא צורך הכלל. יש 68 שהם הלכו לצורך הכלל, אלו תואצל עליהם הרוח, והם יגידו לעם ישראל את אשר יעשו, אבל אנחנו באנו ללמד משהו אחר, אומרים על דד ומידד. אנחנו באנו ללמד שיש מקום להתנבא גם באוהל האישי שלנו. אפשר להישאר נביא בלי מסר לעם. בלי מסר. בלי מסר. נבואה שהיא צורך היחיד. נבואה שדרכה הקדוש ברוך הוא מודיע לאדם מי הוא. מה חייו? מה דרכו המיוחדת? בלי לרוץ אל העם ולהודיע את העניינים הכלליים. כל יחיד ויחיד. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו, תורה דילי, יהגיע יום ולילה. יש תורת השם, אבל יש את התורה שלי. אלדד ומידד. ושימו לב שבטענות, עכשיו ניכנס רגע לפסוקים, למקורות, במהירות, רבותיי. יש לנו עוד כמה דקות. לא אוכל לבדי סט את העם הזה כי כבד מהן, זוכרים? לא אוכל לסט, לבדי, לסט את כל העם הזה, כי כבד הוא ממני, כן? התוכנית של העם הזה, של יחידיו וכללו, לא אני הריתי אותה, כבד ממני להוציא מן הכוח אל הפועל את כל זה, למרות שהענקת לי נבואה, ומכוחה אני קושר את העם הזה אליי, ולציוויי, אבל גדול עליי. ויאמר השם משה, אוספה לי 70 איש מזקני ישראל שירדת, כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד ויצאו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, ונסו איתך במסעם ולא תישא, אתה לבדך. הפתרון הכמותי והאיכותי, ההנהגה הקולקטיבית, שיש בה גם את היסוד של ריבוי כוחות, וגם את היסוד של ריבוי כוח הנבואה. כן? בזה שמשרים את הנבואה על 70 ולא רק משה רבינו, וישארו שני אנשים, הנה פה מופיעים לנו, שני הכוכבים האלו, כן? אלדד ומידד, אלדד ומידד, כן? וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, שימו לי, בשניהם יש את הדד, זה האיבר המניק, כן? הרמז לכך שהנבואה היא באה להניק את היחיד, אלדד, מתקשר, כן? אם נאמר שזה הדד של, כן? אותו אלדד, או שזה הדד של האל. אלדד, כן? אלדד. כן? שניהם יש להם קישור לדד, לעבר ההנקה. הם מדברים על סוג של הנקה פרטית, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד, שם שני מלדד. למרות שהוכשרו להניג את העם בנבואתם, הם נמנעים מזה. אומר רש"י, בענוותם הם נשארו באוהל. בענוותם. מאוד מעניין. איך זה קשור לענווה? לא נערך בזה כרגע, אולי בהמשך. כן? איך זה קשור לענווה? ההתנערות שלהם מהתפקיד הכללי והעדפת הנבואה הפרטית. איך זה קשור לענווה? רמז לדבר, יש מוסר אביך, מי שרצה נגיד לו אחרי זה יראה לו מקור. כן? אוי, אי ענב, אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו. שם הרב מסביר, כן? שהענב זה זה שדווקא לפעמים בוחר במדרגה הנמוכה ביותר. ביודעו שהיא בסיס של המדרגה הגבוהה. הבחירה בנבואה פרטית, בהשלמה פרטית, לפעמים היא ענווה. לפעמים דווקא התפקיד הכללי, הגדול, המקיף, הוא נתפס כגאווה. היכולת שלך לדעת שהמדרגה הנמוכה גם היא נצרכת, ואתה לא בז לה, ואתה לא מוותר עליה, זה גוף הענווה. מוסר אביך מפורש, אני אראה לכם את זה, שתי מדרגות בהכרה טובה. כן? המדרגה הנמוכה והמדרגה העילאית, אומר הרב שהמדרגה הנמוכה של הכרת הטובה, כדי לזכות בה צריך להיות אדם ענב, ולא לזלזל במדרגה הזו. לא לחשוב שהיא קטנה לגביי. זה קשור לכאן. ותנח עליהם הרוח, והם הבכתובים. הם הבכתובים, נבחרתם, לכו לאוהל מועד.
לכו, לא, לא, לא. ולא יצאו האוהלה, ויבואו המחנה. נשארו במחנה, נשארו ברשות היחיד. ויאמר למשה, ופה מתגלה את המחלוקת בין יהושע לבין משה. ישוע, מה הוא אומר? כלאם, אדוני משה. כן? ויאמר למשה, המקנה אתה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם רוחו עליהם? מה אומר ישוע, אדוני משה, כלאם? לפי אחד הפירושים, הטל עליהם צורכי ציבור, והם קלים מעליהם. מה הבחינה של יהושע למי שראו לנבואה? האם הוא מוכשר לעבודת הציבור? נבואה בלי תכלית כללית לטובת הציבור, אין מקום, אין לה מקום. אומר משה רבנו, זה מאוד מפתיע שמשה רבנו אוחז בדעה הכביכול של הנבואה הפרטית. הרי כל כולו נבואה לצורך הכלל. פתאום פה מה אומר לתלמידו האהוב? לא, לא, לא, לא, לא, ישוע. אתה חושב שנבואה צריכה להיות קשורה תמיד עם איזושהי הוראה כללית לטובת העם? הלוואי כל עם ישראל נביאים. שהקדוש ברוך הוא יתחבר לכל אחד ואחד לנפש שלו ויורה לו דרך. בלי לרוץ לספר לשכן. בלי לרוץ ועכשיו לספר את הנבואה לעם ישראל. כן, נבואה שלא נזקקה לדורות. היו הרבה נבואות בעם ישראל. אבל נכתבו רק נבואות שלא צריכה, לא נצרכו לדורות. אנחנו יודעים ששמואל הוא ניבא גם נבואות ליחיד בעניין האתונות של שאול, והיו מלא מלא נביאים בירושלים, נביאים ונביאות, אבל נבואותיהם לא נכתבו, כי הם נבואות שנצרכו למעגל מצומצם של נמענים, ליחיד המתנבא, אולי לבנו, אולי לביתו, אולי לאשתו. עם ישראל היה מלא מזה, והנבואה שמדברת על חזרת הנבואה מדברת על נביאים ונביאות לעשרות אלפים, למאות אלפים. נבואות קטנות, נבואות של היחיד. קשר אינטימי של הקדוש ברוך הוא עם כל יחיד ויחיד. לאו דווקא דרך מישהו גדול שהוא מקרין על הכלל. לא, שני הדברים נצרכים. זה המחלוקת בין ישוע ומשה. אדוני משה כלאם. תל עליהם צורכי ציבור ותראה שהם לא רואים לנבואה. תל עליהם צורכי ציבור ותראה איך הם מתמוטטים. אז למה הם מתנבאים אם הם מתמוטטים? אומר משה, לא, לא, לא. המבחן לנבואה זה לא הכישרון שלך להיות מנהיג ציבורי. המבחן לנבואה זה הכישרון שלך להתחבר לנשמתך. אם אתה מחובר לנשמתך, מגיע לך כבר נבואה שבאמצעותה תכתוב את הספר האישי שלך. אין לאף אחד חלק בזה. זה לא חומש. זה התורה שלך, זה תורה דילי. אתה כבר ראוי. איזה יופי. כן? אומר הרמב״ם, ומצדיק את שיטת משה רבינו, הנביא אפשר שתהיה נבואתו, מקור שבע, לעצמו בלבד. זה לא מקור שאני הבאתי. לא ידעתי על קיומה של המקור הזה. זה הרב חנן. הנביא אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד. להרחיב ליבו. ולהוסיף דעתו, להודיע לו את המעשה אשר יעשה, להרחיב ליבו ודעתו. שמתם לב את שתי איכויות? דעת ולב. בהירות שכלית ובהירות ליבית. ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ. נבואה לצורך הכלל. אין שום סתירה בין שתי הנבואות האלו. נבואה לצורך הכלל, אם זה להודיע לעם, לקבוצת אנשים, לעם אחר, לאו דווקא לעם ישראל, כמו נינווה. יונה ונינווה. אפשר שתהיה נבואה פרטית. אפשר שתהיה נבואה כללית. והדבר לא עומד בסתירה כלל. ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ, או לאנשי עיר או ממלכה, לבונן אותם, או להודיעם מה יעשו. במילים אחרות, אומר משה רבנו לישוע, אתה רואה את המתעוננים האלו? אתה רואה את המתאבים האלו? אתה רוצה שהם לא יתאבו יותר? שלא יתעוננו, לא מספיק שאני אבוא ויאמר להם מה אמר לי השם, אלא הם צריכים לדעת מה אומר להם השם בתוך ליבם, במשכן הפנימי, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכו. בתוכם לא אמר, אלא בתוכו. מלמד שהקדוש ברוך הוא שורה בתוכו של כל אדם ואדם במקדש הפרטי. אתה רוצה שהם לא יתעוננו? בלי החוויה המופלאה של נבואה ליחיד,
בלי הסעד האלוקי, כמו שאומר הרמב״ם, להרחיב ליבו וסביב דעתו, האדם לא יכול להיפטר מהתאוננויותיו ולא מתאוותיו. רוצים את אלוקינו, דורשים את מלכנו. כן, כל יחיד ויחיד, במיוחד בדור כמו שלנו, התביעה להתגלות אלוקית לכל יחיד ויחיד, כל אחד והעוד שלו בתורה, היא מאוד מאוד גדולה, תשימו לב. זה אופי המרד בדורנו. כל אחד רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בדרכו המיוחדת. זה יופי. מי ייתן? כל עם השם נביאים. כי ייתן השם רוחו עליהם. אבל, ובזה נסיים, הפרשה מסיימת בחטא מרים. גם אחרי שאמרנו שכל יחיד ויחיד יכול לזכות לדד, גם אחרי שאמרנו שכל יחיד ויחיד הוא אל דד או מידד, דווקא בגלל שאמרנו את זה, איזה ברור צריך לבוא מיד לאחר מכן? למרות שאתה מתנבא, למרות שהקדוש ברוך יש לו צינור אליך, אבל יש הבדל בין נבואה לנבואה. שלא תחשוב שבגלל שהקדוש ברוך הוא מתגלה ואתה מחדש בתורה. שלא תחשוב שחידושי התורה שלך מצד מדרגתם, הם מגיעים לקרסוליים של נבואת משה. משה הוא המקור. רק אחרי שיש נבואת משה, כל יחיד ויחיד יכול להתנבא. בלי נבואת משה, לא יכול להיות שתהיה התעוררות של כל יחיד ויחיד. בלי תורת משה, לא יכול להיות שכל אחד יגלה את האות שלו בתורה. כל אחד מגלה את האות שלו בתורה רק אחרי שהוא פוגש את התורה הכללית שמשה רבינו הוריד. עלית למרום, שבית? שבי. לתת מתנות באדם. כל אדם ואדם מקבל את התורה שלו רק אחרי ההופעה הכללית הזו. אם לא תדע את המקור, שהוא המקור של כל הנבואות הפרטיות, מוטב שלא התנבאת בכלל. לכן בא סוגיית מרים, צרת מרים, דווקא אחרי הבירור של דד ומידד. דווקא. זכרו תורת משה עבדי. כך אומר מלאכי, אחרון הנביאים. הוא שולח אותנו להתחלה. אני אחרון הנביאים ומודיע לכם שכל הנביאים כולם באו אך ורק לחזק את המקור, את ההופעה הראשונית של חמישה חומשי תורה. זכרו תורת משה עבדי. בזה בעצם נחתם הבירור. אז ראינו שכל כל המהלך של הפרשה הזה מביא לנו באמת ארבעה בירורים, שניים שייכים לעניינים של נפילות ומעידות מוסריות, ושתיים שייכים לפתרון היסודי של המעידות והנפילות המוסריות בפרשה, ושל המעידות בכלל. עניין הנבואה הכללית כמקור השראה לעם, והנבואה של כל יחיד ויחיד. נעצור כאן. כל מה שמחבר

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: בית מדרש משודר עם הרב אורי שרקי.
2: וירוץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה. מי זה הנער הזה? מה אומר רשי? גרשום, בן משה היה. למה דווקא גרשום, בנו של משה, הוא זה שרץ אל משה? אגב, הוא כבר לא בדיוק נער בשלב הזה, אבל בסדר, נגיד. למה, למה? מה? והיה אני יהושע. בסדר, אחרי זה כתוב יהושע, אבל למה הנער זה יהיה גרשום? כי הוא היה בכור. מי אמר שהנער זה הבכור? מה תקעו חז"ל פה את גרשום? זאת אומרת, מה היה צורך להגיד שדווקא הנער הוא גרשום ולא מישהו אחר?
3: הוא היורש?
2: אז מה אם הוא היורש? אתה אומר הוא היורש. זאת אומרת, הוא רואה, כלומר, אתה אומר, הוא רגיש לערעור מעמדו של משה. כן? כשהוא רואה שאלדד ומידד מתנבאים במחנה, הוא רגיש. אז אתה אומר, בעצם זה עניין אישי. מה? יש לו אינטרס. כלומר, אתה אומר, זה עניין אינטרסנטי, יש איזה, הוא קשור בקשר כלשהו לסיפור הזה, לכן הוא מגיב. נראה לי שיש פה עוד משהו. זה נכון מה שאתה אומר, אבל נראה לי שיש פה עוד משהו. כן, מה אתה אומר?
4: חיים אומר שזה בגור הנער, ולא בירות נער. אז אומרים, מי יכול להיות הנער
2: שזה... כן, אני רואה פה מה שכתוב כאן למטה, בספטי חכמים. עיקר ספטי חכמים. כי הנער בא... בהי הידיעה, הנער, ומי נודע יותר מגרשום בן הבכור של משה. שזה כשלעצמו מעורר תמיהה. זה נכון שאם כתוב הנער מדובר על מישהו ספציפי, אבל מי יודע שזה דווקא בנו הבכור של משה? יש פה משהו לא מבורך. לי נראה שיש פה כוונה פנימית שמסתתרת מאחורי הדברים האלה, והוא ש... גרשום, בן משה, מה יצא ממנו בסוף? מיכה. מיכה? לא. מיכה הוא לא הבן של גרשום. הוא היה, כן, היה יונתן, בן גרשום, בן מנשה, בן משה, כן? שהוא זה שעשה, היה הכהן, אפשר לומר, בבית מיכה. מה זה בית מיכה? זה עבודת השם מחוץ למשכן, נכון? מה? נכון שבית מיכה זה עבודת השם מחוץ למשכן, נכון?
3: זה גם אחד שניסה להרוויח כסף,
2: אבל זה עבודת השם, נכון? זה לא עבודה זרה. זה עבודת השם בצורה אסורה. וזה מחוץ למשכן. נכון? כן או לא? הלו? כן או לא? אתה מבין על מה אנחנו מדברים בכלל? יפה, בסדר. ולכן גם אלדד ומידד שמתנבאים במחנה זה דומה לבית מיכה. עכשיו גרשום שהוא מרגיש כנראה מה עשוי לצאת ממנו, דהיינו יונתן בן גרשום, הוא רגיש לנבואה שאיננה מכוח הגוף הסמכותי. מובן? טוב. ולכן הוא דווקא זה שרץ. הבנת?
4: גם שם זה נער.
2: זה נער, נו. נכון, נכון. והיא נער, נכון. אז הבנת עכשיו את התשובה? למה יש לו רגישות? למה יש לו רגישות? לגרשום? מי? יונתן. מי זה יונתן? בנו, אבל מה הוא עשה, היונתן הזה? הוא היה כהן בבית מיכה, נכון? נכון. וברור לחלוטין שאתה יודע מה זה. איך אני יודע שאתה יודע מה זה בית מיכה? כי אתה לא שואל מה זה. לא, לא, לא, לא, לא, אין דבר כזה. אני שוב חוזר פה על ההלכה. מפורשת ברמב״ם ובשולחן ערוך.
3: כשתלמיד שומע בשיעור שהרב אומר משהו שהוא לא מבין, לפי ההלכה הוא חייב לשאול. אם הוא לא שואל, הוא עובר עבירה. בסדר? לכן, אני בטוח שאתה לא עובר עבירה. ולכן, אם אתה לא שאלת מה זה בתמיכה, זה סימן שאתה יודע. נכון? לא, זה לא פרט שולי, זה פרט מהותי. כן? מה זה בית תמיכה? רגע, רגע, בואו ניקח עוד מישהו. אתה יודע מה זה בית תמיכה? אתה יודע, יפה. טוב, בסדר. טוב, בסדר, אל תלחץ. כן, בבקשה. אתה יודע מה זה בית תמיכה? יפה, טוב. ולא? למה לא כתוב שמו במפורש? למה לא כתוב, וירוץ גרשום, ויגיד למשה. כי אני אגיד לך את האמת, זה מן הסתם לא היה גרשום. אלא, זה היה נער שמייצג את הכיוון של גרשום. כלומר, מבחינה היסטורית יכול להיות שזה מישהו אחר. אבל זה לא משנה אם זה מישהו אחר, כי זה ראוי לגרשום להיות הנער. זה הכוונה. בסדר, טוב, בסדר. פסוק כפחת. ויען יהושע בן נון, משרת משה מבחוריו. ויאמר, אדוני, משה אקלהם. עכשיו אנחנו רואים, הבן והתלמיד של משה, הם המקנאים למשה. כי משה יש לו המשך, או דרך בניו, או דרך תלמידיו. ויאמר לו משה, המקנא אתה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים? כי ייתן השם את רוחו. עליהם. זאת אומרת, מה זה הסיפור הזה? ומי ייתן וכל עם השם נביאים? אומר הנציב מוולוז'ין, כאן גילה את תקוותנו האחרונה. כלומר, יבוא יום שאכן כל עם השם נביאים. יבוא יום שיהיה מעמד הר סיני, אתה אומר?
4: שיהיה כמו
3: מעמד הר סיני. כן, אפשר לומר, רק שמעמד הר סיני היה באמת משהו ייחודי, יוצא מגדר הרגיל. מדוע יוצא מגדר הרגיל? כי זה היה לידת האומה. בלידת האומה יש הרבה תופעות מוזרות שמתרחשות, גם למי שלא ראוי. אבל עתיד להיות שכל עם ישראל יהיו ראויים לדבר הזה. כן? כי הרי זאת הסגולה שלנו, הסגולה הישראלית היא הסגולה הנבואית, לכן עתידים כל ישראל להיות נביאים. מספרים על אחד מגדולי החסידות שאחד אמר לו, רבה, יבוא יום שבאמת יהיו כל עם השם נביאים. אז אמר לו הרבה, כל עם השם נביאים, ומי ייתן? מי יביא את הכסף? כל עם השם נביאים, אז מי ייתן? כן. טוב, וזה על דרך הצחות. היו, אתה צודק, הייתה תקופה שהיו הרבה מאוד נביאים בישראל. הייתה מדינה של נביאים. אבל אני לא יודע אם כולם היו. כן, אומרים, הרבה נביאים עמדו להם לישראל. כפליים כי יוצא מצרים. זה המון. כן? אבל כמה בני ישראל היו בכלל? לא יודע. הכפליים כי יוצא מצרים זה לא בדור אחד. בכל אורך תקופת הנבואה, היו 1,200,000 נביאים. לא רע. היה, צריך נביא מחוזי, נביא של הבית ספר, נביא של ה... של ועד העובדים, כל אחד. כן, חלק מה... כלומר, מסדר היום, אז ידבר איתנו פלוני ואלמוני, וזה, וגם הנביא יבוא, יכבד את הקו. יש בדבר מעניין, מצאו בלחיש, בתל לחיש, את חרסי לחיש. שמעת על חרסי לחיש? שמעת על חרסי לחיש? שמעת? לא, לא שמעת. לא. חרסי לחיש, פעם היו, מכתבים היו כותבים, או על נייר, או על קלף, או על חרס. טוב, כל המכתבים על נייר או על קלף של לפני אלפי שנים לא שרדו. אבל מה שכן הגיע לידינו זה חרסים. אנשים היו כותבים על שברי חרסים, זה היה מאוד נוח, שולחים. אז יש לנו, תודה רבה. זה אתה, נכון?
4: אתה לא
3: שכח. עד שתבין, תרמז, מה אני אעשה? טוב, נו. זה דומה. לא, תעזוב. לא התכוונתי. לא, אתה, תשמע, זה שזה עולה כסף, אני אשלם לך.
4: מה, אז הכל...
3: טוב. ראה, אז בחרסי לחיש מצאו התכתבות מימי יושיהו מלך יהודה בין ראש המצודה בלחיש לבין הרמטכ"ל, ראש הצבא בירושלים. הם מתכתבים ביניהם. אז הם מספרים על המצב של המצודה, האם יש מספיק חיטה, האם יש בורות מים, איך מתכוננים למצור, כי יש... יש צבא של האויב באזור, וכל הוא מדבר על תנועת הכוחות, הוא מדבר גם על מצב הרוח של הלוחמים, הוא מדבר גם על מה שהנביא אומר. כלומר, חלק מן הדיווח השוטף לראש הצבא, זה מה אומר הנביא. אבל, איפה? באיזה מצודה בקצה ארץ יהודה. כן, כן, כן, כן. זה כתוב מפורש.
5: זה חלק מערכת המצב.
3: כן, חלק מערכת המצב, חלק מהדיווח. מספרים מה שהנביא אומר. זאת אומרת, רואים שבדינה דאז, הנבואה הייתה חלק מהוויית החיים. בחרסי לחיש. אולי אני אביא לכם פעם את הטקסט. כן. טוב. לא היית צריך.
4: שחור.
3: שחור. אל תהיה גזעני. טוב. פסוק למד. אז זה מה שגיד, כפתת. ויאמר לו משה, המקנה אתה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. מעניין, בספר יואל. יש פה תנך? היה פה תנך לפני כן. זה בסדר, בסדר. תודה רבה. תודה רבה. בספר יואל פרק ג' והיה אחריכן אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלומות יחלומון בחוריכם חזיונות יראו וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי. אז מה הוא רוצה מאיתנו יואל? לספר לנו שיבוא יום שכל עם ישראל יהיו נביאים. נכון? עכשיו יש איזו הבחנה מעניינת. יש בניכם ובנותיכם, זקניכם ובחוריכם. מי היותר זקן? זקניכם, לא? טוב. מי אחריהם? ביניכם ובנותיכם. מי עוד יותר צעיר? בחוריכם. בחורים עוד יותר צעירים מביניכם ובנותיכם. עכשיו, מהי מדרגת הנבואה של כל אחד מהם? זקניכם, הזקנים, חלומות יחלומון, שזאת המדרגה הנמוכה בנבואה. ביניכם ובנותיכם, מה נאמר עליהם? וניבאו, מדרגה יותר גבוהה. בחוריכם, חזיונות. כלומר, הצעירים יותר יגיעו למדרגת חזון. וחזון זה הפסגה של הנבואה. כן? חזון ישעיהו.
4: בן אמוץ.
3: אשר?
4: חזה.
3: נכון? זהו, זאת אומרת, ככל שיהיו יותר צעירים, כך הנבואה תהיה יותר גדולה. למה? כי ככל שאדם יוולד יותר קרוב לאחרית הימים, כך הכישרון שלו בנבואה יגדל, כי בדרך כלל... אנחנו מקבלים הערה מן העבר. היה לנו עבר גדול, עבר מפואר, יציאת מצרים, מתן תורה, זה מאיר עלינו. אבל יש שלב בהיסטוריה שההערה בא מן העתיד. כן? אז ככל שאתה תהיה יותר קרוב אל העתיד, ככה ההערה יותר גדולה. מובן? לכן, במידה מסוימת אפשר לומר שאחרי ירידת הדורות, יש עליית הדורות. אנחנו ודאי בעלייה. היום אנחנו רואים שככל שאנשים יותר צעירים, אנחנו רואים שהדורות היותר צעירים תופסים דברים שלפני כן לא תפסו.
4: כן, אבל איפה הנבואה?
3: למשל, הרב צבי יהודה זצ"ל, כשהוא היה רואה בחורים לומדים אורות של הרב קוק, היה בוכה משמחה. ואומר, מי היה מאמין שאנשים צעירים לימים יבינו את הדברים האלה. כן? כי הרבי מאיר, הרב קוק, הרב קוק כתב את זה, הבינו אותו בערך שלושה אנשים ורבע. בערך. אם עושים חשבון של כל מי שהבין, זה עשירית איש ועוד חמישית בן אדם וכו', עשר הכל אפשר להגיע אולי, למה, אני מגזים, שבעה אנשים שהבינו את הרב קוק. היום, ברוך השם, כתבי הרב קוק נלמדים, לא יודע אם כולם תמיד מבינים, אבל נלמדים בקנה מידה רחב. אז סימן שהדור התעלה. מה אתה אומר? איפה?
5: הנבואה.
3: איפה הנבואה? אוי ואבוי. זה כואב, אין. כנראה, כלומר, אני לא יודע, לא פגשתי נביאים, אבל זה בדרך, לא? הרמב״ם אומר, מדוע אין נבואה בזמן הגלות? בגלל שאי אפשר לשמוח כאשר אדם נתון תחת שלטון של טיפש. אז אי אפשר לשמוח. לכן בזמן הגלות הייתה עצבות כזאת שמנעה את הנבואה. ברוך השם יצאנו מהגלות. אז זה ברור שעם ישראל כשיוצא מהגלות לא יעלה על הדעת שעם חכם כל כך כמו עם ישראל לא ישים בראשו חכם. אז ברוך השם יצאנו מן העיכוב הראשון לנבואה. אז איך זה שעדיין לנבואה? מוזר. כן. מה אתה אומר? טוב. כן.
6: לגבי התקופה, אם אתה מסתכל אבל בסך הכל על ידידי הסגולה, על החכמים הגדולים, בלי חלילה למת מרקם של גדולי הדור של היום.
3: אתה צודק. אתה צודק. הגדולים הולכים וקטנים. כלומר, היחידים, ראשי האומה, זה הולך וקטן. מה שנקרא ירידת הדורות. אבל יש עלייה של הדור כולו. עלייה של הכלל. כלומר, כן, זה מתפזר כזה, זה כאילו מדלל. פעם העוצמה הרוחנית הייתה באישיים, אישים מספר, ממש מעט אנשים, כשכל ההמון היה שפל, עכשיו ההמון הולך ומתעלה, והיחידים נופלים. כן, ככה זה עובד. מה? כי זה כאילו כמות מוגבלת יש, כלומר יש כמות קבועה של רוחניות. אז אתה יודע, השאלה איפה היא מתפזרת. אז היא מתרכזת יותר ביחידים, בדורות הקדמונים, ובהמון, בדורות המאוחרים.
5: על מה זה מורה?
3: למשל, אנחנו רואים שכל מי שנולד אחרי מלחמת ששת הימים, לא כולם, אבל הרבה מאלה שנולדו אחרי מלחמת ששת הימים, יש להם תפיסה רוחנית יותר גבוהה. זה מפורש בזוהר. נכון? וגם בגמרא. שהקדוש ברוך הוא לא נכנס לירושלים של מעלה, מה זה ירושלים של מעלה? זה מחצב נשמות מיוחד, יש נשמות מיוחדות הנקראות ירושלים של מעלה. הקדוש ברוך הוא לא נכנס למחצב הזה, עד שלא ייכנסו ישראל לירושלים של מטה. ומתי זה קרה? שנכנסו לירושלים של מטה? במלחמת ששת הימים. ומאז יש נשמות גדולות בעולם.
7: זה מתן שכל אחד אחד מתנבן, אבי קטן, ויקור, לא משנה מה.
3: אני לא הבנתי את השאלה. כלומר, כשאתה שואל מה הנבואה נותנת, מבחינת אינפורמציה או מבחינת מדרגת חיים? מבחינת אינפורמציה, היא לא מוסיפה שום דבר. כל מה שמשה אמר, כבר הנביאים הולכים ומזהירים על תורת משה. אז אנחנו מקבלים נבואה לא בשביל לקבל אינפורמציה חדשה. אלא בשביל מדרגת החיים של זה.
7: מה עושה אותו נביא שמתנבא ויש
3: לו
7: מדרגת חיים
3: יותר גבוהה,
7: ואז הוא מספר למלך
3: לחיש
7: או
3: למטכ"ל
7: של
3: לחיש
7: מה הולך להיות?
3: הנביא הוא לא פה כדי להגיד מה יהיה. הנביא הוא לא מגיד עתידות. הוא יכול גם להגיד עתידות. הנביא זה מי שמוסר את דבר השם. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו בוקר טוב מה נשמע, ולפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לנו מה שיהיה. ולפעמים הוא רוצה להגיד לנו תוכחה. זה בכלל לא משנה מהו התוכן של הדברים שהנביא אומר, אלא עצם העובדה שיש קשר חי בין הקדוש ברוך הוא לבין העם. וכמו שלמשל, אנשים שלא נפגשו כבר 20 שנה. איזה שמחה אנחנו נפגשים אחרי 20 שנה. בוא נלך לבית קפה, נאכל משהו, נשתה משהו. כן, מברך מחיי המתים ועוד כמה דברים. כן, אבל...

0: טוב, זה אנחנו נראה כשנגיע לפרשת חוקת, אז בוא נעזוב בינתיים. כן, אבל מה זאת אומרת מה זה מורה? זה דבר נפלא, לדעת שיש איזה פיוס בין הרוחניות, או ניתן לומר, בין האלוהות לבין העולם. לפני כן, כדי לפגוש את השם, היית צריך ללכת לכתובת מאוד ספציפית. אז יש איזשהו תסכול, יש איזה מתח בין ההוויה לבין הבורא. עכשיו, המתח הזה הולך ומתעמעם, הולך ומתפייס. זה הכוונה. כדי לפגוש את האלוהות פעם, הייתי צריך ללכת לאישיות ייחודית.
1: לאישיות או
0: למקדש? אני אמרתי, אישיות ייחודית. זאת אומרת, אתה צריך ללכת לפלוני, הנביא. אז זה דור, יש סימן שיש איזשהו מרחק בין הנביא, ובין האלוהות בעצם, לבין העולם. כי זה עובר רק דרך נקודה ספציפית. עכשיו זה הולך ומתפשט, אז יש פיוס. בין העולם העליון לבין העולם התחתון. זה מה שקורה היום.
1: אז לפי שיטה זו, זה שצריך להיות בכל העולם כולו, ולא רק בירושלים. זאת אומרת, אם יש פיוס...
0: אם יש פיוס, אתה צודק, אז המקדש...
1: לא צריך להיות בירושלים, בכל מקום.
0: המקדש?
1: כן.
0: כן, אתה צודק. זאת אומרת, בוא נבדוק, כי דבריך אומר זכריה הנביא. הנביא זכריה אומר דבר מעניין. אני קורא כאן בזכריה י' ד'. איך כתוב כאן? והיה כל סיר, לא, לפני כן. והיה הסירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח. מה זה הסירות? סירות זה סירים. כן, בשביל מה יש סירים בבית המקדש? כדי לבשל מה? את הקורבנות. כלומר, אז יש לפי זה שני כלים, שני כלים. יש כלי שנקרא מזרק, ויש כלי שנקרא סיר. במזרק אני מקבל את הדם וזורק אותו על גבי המזבח. זה קדוש מאוד, המזרק. הסיר פחות קדוש. זה בשביל הבשר שאוכלים, נכון? יבוא יום שיהיו כל כך הרבה קורבנות בבית המקדש, לא יהיה מספיק מזרקים, ישתמשו בסירים, נכון? אז מה זה אומר? שהסירים יעלו מדרגה. אז מאיפה יבשלו את הקורבנות? יביאו סירים אחרים, נכון? אז לכן אומר, והיה כל סיר בירושלים וביהודה, קודש לשם צבאות, ובאו כל הזובחים ולקחו בהם, לקחו מהם ובישלו בהם. ולא יהיה... בסירים שבירושלים וביהודה. זאת אומרת, שהעזרה תתפשט כל כך, שהיא תמלא את כל ירושלים ואת כל יהודה. נכון? זאת אומרת שפה הציפייה זה התפשטות של המקדש. עכשיו, זה יגיע עד איפה? יש פסוק אחר. ביום ההוא... יהיה על מצילות הסוס. מה זה מצילות הסוס? לא. המצילות, אני אגיד לכם מה זה מצילות. מצילות זה תכשיט ששמים על המצח של הסוסים. פה. כזה, אם זה סוס, כן? הייתי סוס, יש פה מצילות. על המצח של הסוסים. אז מה יהיה על המצח של הסוסים? ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם.
2: מרציץ.
0: איפה מצאת המצח שכתוב עליו קודש לשם?
2: אצל הכהן הגדול.
0: אז עכשיו זה יהיה על המצח של הסוסים. אפילו חיית מאה. זאת אומרת, אתה רואה שהקודש התפשט בכל. זאת אומרת, זה שהמקדש הוא רק בבית המקדש, רק בירושלים, זה מצב זמני. זה כמו כתם שמן שילך והתפשט. עתידה ירושלים שתגיע עד דמשק, עתידה ארץ ישראל תתפשט על כל העולם כולו וכו'. אז הכל יהפוך למקדש. שנאמר... והשם בהיכל קודשו. מה המשך?
2: אז כבר הכל
0: בשר. כמעט. זה פסוק בחבקוק. אתם לא יודעים, קוראים את זה בהפטרה של יום שני של שבועות בגלות. לא היית בגלות. איזה הפסד. טוב. והשם בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. זאת אומרת שלפי הנביא חבקוק, כל הארץ זה היכל קודשו.
2: באמת זה הפשט, שישימו על מצילות הסוס את
0: מפרוץ ציצי קונגדור,
2: או
0: שקונגדור? אני לא יודע, זה מה שכתוב, לא? כן. השאלה אם הוא מסוגל להזות בקודש הקודשים. אחת, אחת ואחת. זה תלוי בדור. היו דורות שהנבואה הייתה פונקציה של ההתעלות הפרטית של האדם. וככל שהדורות מתקדמים, זה יותר קשור אל הכלל. בסדר?

0: אז זה מה שאומר משה כאן, ומי ייתן וכל עם השם נביאים, כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. כלומר, מה שהתחיל אז באותו מעמד של אלדד ומידד, הוא בעצם התחלה של קו שמגיע עד אחרית הימים בשינוי מבנה ההוויה. אגב, לפי זה, אני יכול לתת אפילו הסבר הלכתי לאפשרות של ביטול המצוות לעתיד לבוא. ידוע, המאמר של חז"ל, שבגללו נשפך דיו רב, עתידות מצוות להיבטל, נכון? אז יש כל... מה? המשפט עתידות או עתידין, מצוות להיבטל. אז כבר יש רשב"א על זה, יש סוגיה שלמה בספר העיקרים, הרמב"ן, כולם דנים מה פירוש הביטוי הזה, עתידין מצוות להיבטל. והאמת היא, יש אפשרות עקרונית שמצווה מתבטלת, איך? על ידי הוראת שעה של נביא, נכון? הבעיה היא ש... מה? רק לשעה.
1: רק לשעה זה יכול להיות גם עשרות שנים, מאות שנים.
0: עכשיו אני שואל, מה? היא לא מבטלת את אבי, נכון. אבל אם יש הוראת שעה מתמדת, זאת אומרת, לא עבור השומע את הנביא. כלומר, אם הנביא אומר, כה אמר השם, אין יותר מצוות תפילין, אז מה עושים?
1: הורגים
0: אותו. למה? כי הוא נביא שקר. מה אתה אומר שאין תפילין? הרי כתוב בתורה שיש תפילין, חוקת עולם, אז מה אתה מספר לנו? סיפור. אז זה מה שאני מסביר. אלדד ומידד יודעים מה שמשה לא ידע. למה? כי משה לא יכול לדעת הכל. מדוע? כי משה הוא לא במדרגת אדם הראשון. נכון?
2: בסדר, אבל זה דבר לא מסובך.
0: מה לא מסובך? משה מת ויהושע מכניס, ומה עוד הם מניבו? מלחמת גוג ומגוג, נכון? שני דברים. זאת אומרת, משה מת, הם אומרים, עצם נבואתנו, לא מכוח משה, זה הגבול של משה. לכן משה מת. כלומר, עצם זה שיש לאלדד ומידד נבואה לא מכוחו של משה, זה עצמו מראה את הגבול של הכוח של משה.
3: כל השבעים
0: התנבאו מכוחו של משה, והצלתי מן הרוח אשר עליך. אבל הם מתנבאים לא מכוחו. אז היא סימן שמשה לא כולל הכל. אם כן, יש למשה גבול. הגבול הוא אלדד ומידד. ולכן, זר עצמו אומר, משה מת. בסדר? ולכן יהושע מכניס, כי יהושע מוסיף את מה שאין למשה. מה הכוח של יהושע? הוא בא מאיזה שבט? אפרים, נכון? שבט אפרים זה בנו של יוסף. הכוח של יוסף, אנחנו ראינו את זה כבר כשלמדנו על פסח שני, שזה הכוח של התורה שבא מן האומה ולא מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה. יש כוח של תורה גנוז דרך האומה. נכון? אז זה בדיוק מה שחסר למשה. לכן משה מת, ודווקא יהושע הוא המכניס. ולכן גם הם ניבאו על מלחמת גוג ומגוג, שזאת המלחמה העיקרית של מלך המשיח, שזה מה שמשה לא מסוגל להיות. מה משה לא מסוגל להיות? זה שמגלה את החוצפה של בני ישראל. עד כאן ברור. מגלה את הקדושה שבחוצפה של בני ישראל. טוב, בואו נקרא פסוק למד. ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל, ורוח נסע מת השם, ויגוז סלווים מן הים. רגע. יש פה שאלה. למה שהקדוש ברוך הוא לא ישתמש בנבואה? בשביל לנהל את מלכותו בעולם, דהיינו, כמו מלך בשר ודם, מצווה בכל עת שירצה. הייתכן שהנבואה הוא צריכה רק בשביל להזהיר על תורת משה או למעמד, לצורך שעה בלבד. הנבואה, אם היא תנהל את העולם, היא תהיה נמוכה מאוד. מדוע? כי הנבואה של שאר הנביאים, שאינה במדרגת משה, זאת נבואה פרטית. ואילו נבואת משה, היא נבואה במדרגת קדושת הכלל כולו. מדרגת חיים יותר גבוהה, לכן אנחנו זקוקים דווקא שהעולם ינוהל מכוח נבואת משה ולא מכוח נבואת שאר הנביאים. שאלה נוספת, אם יש פיוס לעתיד לבוא, אז לא נצטרך נביאים? לא, זה עצמו הפיוס. זה שדבר השם מצוי בכל. טוב, ורוח נסע מאת השם ויגוז סלווים מן הים ויתוש על המחנה כדרך יומקו, וכדרך יומקו סביבות המחנה וכעמתיים על פני הארץ. ויקום העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחורת, ויאספו את הסלה וממעיט אסף 10 חומרים, וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. כלומר, זה הפך להיות בית מטבחיים ענק. כן? סלבים באו מן הים. מדי פעם, אגב, הרבנות מארגנת שחיטה של סלב. כן, כן, כדי לא לאבד את המסורת. שמעתי שלאחרונה גם עשו איזו סעודה גדולה, 200 שקל השתתפות, ששם אכלו כל מיני בשרים נדירים. כן? כי מדי פעם עושים שחיטה.
1: גם ג'ירפה?
0: כן, גם ג'ירפה שחטו. שחטו ג'ירפה. כדי שלא לשכוח את המסורות של כל מיני סוגים של ציפורים ובעלי חיים וכו' וכו', משהו מיוחד עשו. מה?
2: אכלו.
0: אכלו. מדי שאכלו, ולמה? המוזמנים, מי ששילם 200 שקל, בא ואכל.
2: זה לא דוגמה ששילם, גם יכול להיות זה אחד שהוא בכלל לא מקפיד ששילם 200
0: שקל. לא, לא, לא, עשו, ארגנו, ארגנו. מה? למה שלא אכלו את הג'ירפה?
2: זה לא פשוט, זה לא חלק ש...
0: לא, לאחרונה הפוסקים דנו בדבר הזה וקבעו שמותר לאכול ג'ירפה ולא עוד, אלא שיש מסורת של יהודי תימן על זה.
2: תימנים אוכלים גם הרבה.
0: נו, אז מה? מה הבעיה שאוכלים גם הרבה? ודאי שזה דוגמה. אני מכיר אשכנזי שאכל הרבה. הוא גר פה בשכונה אפילו. מה אתה מדבר?
2: מסורת, זה לא פשוט.
0: אז יש פה מסורת, זה פשוט. וזה אגב, רבנו סעדיה גאון כותב, שמה שכתוב בתורה, זמר, כן? אייל ועקוב ויחמור ודישון, זה, ותאוב הזמר, אומר, זמר זה ג'ירף. כן, כתוב. חוץ מזה שבדקו. אגב, ראו שאין בעיות של בשר חלק בג'ירפה. אז הבעיה היא שהג'ירפה זה בעל חיים מוגן. אז אי אפשר סתם לשחוט. אבל יכול להיות שבבוא הזמן יעשו גם גידול מיוחד. מה? מה הבעיה? אין פה בעיה לשחוט ג'ירפה. טוב.
1: רגע, הם עושים את זה באופן קבוע פעם
0: לא, זה... כן, בכמה עשרות שנים עושים דבר כזה. כן, אבל זה משהו מיוחד. כן.
1: רגע, איזה צעים יש לך בסלב
0: ג'ירפה? בופלו, מותר לאכול? מה? בופלו, כן, מותר לאכול.
1: אז רגע, עושים את זה
0: באופן קבוע? כן, כן, כן, כן. יש אוף שנקרא פניניה. פניניה. שהאשכנזים נהגו שלא לאוכלו, בצפון אפריקה היו דעות חלוקות, אבל המסורת אצל הרבני צפון אפריקה הייתה בדרך כלל שמותר לאוכלו. בתוניס היו כמה מחמירים שלא לאוכלו, אבל אני הכרתי תלמידי חכמים גדולים שאכלו הוא. ובין היתר גם, סבתא שלי אכלה ממנו. טוב, הבשר עודנו בין שיניהם, טרם יקרת, ואף השם חרה בעם, ויח השם בעם מכה רבה מאוד, ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאווים. מקברות התאווה נשאו העם חצרות, ויהיו בחצרות. ותדבר מרים. היה משהו לא בסדר אצל העם. אבל התביעה הזאת לבשר, לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, נבעה מן יסוד קדוש מאוד. הם רצו לחזור למדרגת אדם הראשון. ולכן הם דרשו ממשה לחשוף את הקדושה שיש בחוצפתם. כי הרי בעקבות משיחה החוצפה יסגה, והכוח של המשיח זה לגלות את הקדושה שגנוזה בחוצפה הזאת, ומשה לא היה מסוגל לזה. נכון? אז היה צד לא חיובי אצלם. מה שאמרתי שהיה צד חיובי, ויש גם צד לא חיובי. זה כמו, הם נהמשו בגלל הצד הלא חיובי שיש בדרישתם.
3: אם ילד מבקש משהו, אני אתן את זה לדוגמה. כן, ההורה גם נותן לו את הדבר הזה, מראה לו את זה,
0: ואחר
3: כך מכה אותו. נכון. מה ההיגיון?
0: נכון, למשל.
3: אל תמיד תסלבים, נו הסיפור.
0: לא, זה לא כך. כי יש פה צד חיובי וצד שלילי. זאת אומרת, למשל, זה שאני יודע, הילד מאוד מאוד רצה את הסוכריה, והוא גנב את הסוכריה. מצד אחד, אנחנו מבינים שהוא זקוק לסוכריות, הוא צריך סוכר, הרופא בדק אותו, וגילה שהוא זקוק לסוכר. מצד שני, זה לא צריך לבוא על ידי גניבה, נכון? אז תיתן לו סוכריות, תיתן לו סתירה, מה יש? סתירה זה משל, כי זה אסור לפי החוק. אני כוונתי על דרך המשל. בסדר? האליגוריה.
2: אז זה מקשים, אמרו, כשביקשו מים צדקו, כשביקשו לחם צדקו. בשר זה תקלה.
0: נכון.
2: יש זה עכשיו, באמת נכון. הסוכה. האם באמת הם צריכים את הסוכה קרב רואה, זה משהו אחר.
0: טוב.
3: כן.
0: התפשטות הנבואה לא פוגמת בבחירה החופשית? כן, היא פוגמת. פרק י' ב', פסוק א'. ותדבר מרים ואהרון במשה. על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. מה הבעיה של האישה הכושית? מה זה אומר? אז יש כמה פירושים, נלך לפי הפירוש של רש"י, שהוא הפירוש הקלאסי. למרות שאפשר לתת כמה פירושים אחרים, כי גם לא ברור מתי הייתה, אם זה באמת הייתה אישה כושית, מתי זה קרה הסיפור הזה? האישה הכושית אשר לקח. כן, לקח, כלומר לקח לפני הרבה זמן כאילו. כן? כאילו הייתה למשה, בהיסטוריה שלו הארוכה, הייתה לו תקופה שבה הוא היה נשוי לאישה כושית. מי זאת האישה הכושית? אז יש מדרשים שאומרים שמשה היה מלך בקוש.
1: 40 שנה.
0: 40 שנה אפילו, יש אחת הגרסאות. 40 שנה משה היה מלך בקוש. אז יוצא לפי זה שמשה הוא עם היסטוריה מאוד שונה ממה שאנחנו מציירים לפנינו. קוש זה לא בדיוק ברור איפה זה. זה נוביה כנראה. כלומר זה מדרום למצרים.
1: אחד מהמדינות שמלך בשורש.
0: מהודו ועד קוש, כן. טוב, יכול, השאלה אם זה בדיוק אותו קוש, כן. זה לא בטוח שזה אותו קוש, על כל פנים, התושבי הארץ ההיא הם שחורים. כן, מה? השאלה אם זה אותו קוש גם שילדת נמרוד, זה עוד סיפור. ומשה היה מלך שם. אז זאת אומרת שיש לו היסטוריה עם נאמנות אחרת. כן? אז זה בעצם מה שרצו אולי מרים ואהרון לומר. הוא בא ממקום אחר. כן? אספר לכם. כן, אז לא בדיוק ברור מה הם מספרים. מה יש להם? מה הבעיה שלהם עם האישה הכושית הזאת? כן? עכשיו אני אספר לכם סיפור שקרה לפני 25 שנה בערך. אתם זוכרים שאחרי מלחמת יום הכיפורים, מדינות אפריקה ניתקו את היחסים שלהן עם מדינת ישראל. אחרי כמה שנים, לאט לאט חזרו, קשרו מחדש את הקשרים, נכון? אחת המדינות שנתקה ורצתה לחזור, זה הייתה מדינת קמרון שבאפריקה. נשיא מדינת קמרון הוא אדם נוצרי. הוא נוצרי, משכיל מאוד. ואצלו ההתקשרות עם מדינת ישראל היה לזה גם משמעות דתית מבחינתו. אז הוא התלבט האם לחדש את הקשרים או לא. הוא היה בג'נבה. וג'נבה, שם הוא פגש את הרב יהודה ליאון אשכנזי, זכרונו לברכה. והוא שאל אותו, מה אתם היהודים אומרים על הכושים? אמר לו הרב, הנה, משה לקח אישה כושית. אמר לו, אתה בטוח שכושית פירושו כושית? אמר לו, כן. אמר, אני אבדוק. הלך לספרייה המרכזית של ג'נבה, חיפש בכל המילונים לעברית שהוא יכול היה למצוא, כל פירושי התנ"ך שהוא יכול היה למצוא, והגיע למסקנה שאכן כושית זה כושית. התקשר לרב אשכנזי, אומר, אני מחדש את היחסים. זה מעניין. עכשיו, הוא רצה לגייר את אומתו. הוא רצה לגייר את כל העם הקמרוני, והרב אשכנזי אמר לו שלא מגיירים אומה שלמה. מאז הסיפור של הכוזרים, אנחנו מגיירים יחידים ולא אומה שלמה. אז שאל אותו הנשיא, ומה איתי? אני. אמר, כשלא תהיה כבר נשיא. כי יש לך בינתיים אינטרסים, אתה רוצה נשק ממדינת ישראל וכולי, אתה עושה לעצמך, יש חשש שאתה אינטרסן. כשכבר לא תהיה נשיא, אז נדבר על זה. הוא עדיין נשיא. טוב. כן. איפה רשום? איפה רשום? אתה ראית את הכתב יד של רשי עצמו? אתה מתכוון אולי שכתוב. נכון? רשי כותב שקושית פירושו יפה. כן, יכול להיות.
1: גם בתרגום אומר, שפיר הטרב.
0: כן, ככה הוא אומר. נכון. טוב. לא, יש עוד פירושים. יש אחד מבני מדיין נקרא, יש העולה קושן. אני אומר שזה גם מלשוד. טוב, על כל פנים. מה?
3: בגמרא לגנאי?
0: לא יודע. יכול להיות. אבל בכל מקרה פה מדובר, עכשיו לפי חז"ל, כל המדרשים האלה שהבאתי לכם הם לא מדרשים מרכזיים. המיינסטרים של הפירושים זה שמדובר בציפורה. ציפורה אשת משה. נכון, בסדר. אני הולך עכשיו לפי המיינסטרים של הפירושים של חז"ל. שחז"ל אמרו, מיינסטרים זה מילים באנגלית שפירושן הזרם המרכזי. מיין זה מרכזי, כלומר מצוי, סטרים זה זרם. בסדר? אז לפי חז"ל, האישה הכושית שמדובר עליה זה ציפורה. נו, אז מה יש להם עם ציפורה? רגע. שלום הרב. הרב אמר שהגאולה התחילה לפני 60 שנה. האם בימי עזרה חשבו גם כן, גם כך שחזרו מבבל? גרון גירפה, מאוד טעים במרק. תודה. טוב. טוב. אז קודם כל, מה שכתוב כאן בימי עזרה, הוא בוודאי התכוון לעזרה באלף, כן? אז קודם כל הוא כותב עם טעויות בעברית, אבל טוב, מה נעשה? כשחזרו מבבל, לא חשבו שזו גאולה מסיבה פשוטה, לא הגיעו לעצמאות. מתי הגיעו לעצמאות? בימי החשמונאים, 250 שנה יותר מאוחר. אז באמת הגיעו לגאולה, הייתה גאולה.
3: אז מה חשבו, סליחה, לא הגיעו, אז מה חשבו שמיוצא,
0: מה? על תקן של מה? מה, בימי עזרה? זה היה התחלת עד הגאולה. אבל גאולה הייתה רק אחרי 250 שנה, כשהשתחררו מן היוונים.
3: צריך, אני לא מצליח להבין את זה, למרות
0: שאני... מה אתה לא מבין? עכשיו, לגבי גרון ג'ירפה, שזה טעים במרק, אני לא יודע אם ניסית. כן.
3: אני לא מבין דבר...
0: אני עוד גם עשיתי באישה הכושית. טוב, נו.
3: בסדר.
0: כן, נו. כן.
3: כאשר הם חזרו עם הגישה שבאו לארץ.
0: כן.
3: והם היה להם שליט מבחוץ. גם אנחנו היום, ודיברנו על זה לא מפעם אחת, לפעורה, לא יכולים לעשות
0: את השבעו
3: שלהם. גם הם לא יכולים לעשות
0: את השבעו
3: שלהם. זה לא
0: עובד כאילו. יש בשאלתך, בלבול, יש תחילת שאלתך סותרת סוף שאלתך. יש הבדל בין אם יש שליט משלנו, שזה יש לנו ולהם לא היה, לבין אם אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, שגם אז וגם היום לא יכולים.
3: מה זה שליט משלנו? כאשר מישהו ממונה...
0: מי ממנה את ממשלת ישראל? הציבור. אנחנו. עם ישראל מחליט מי יעמוד בראשו. נקודה. זה עצמאות. מה שאין כן בימי עזרא, שלא היה לנו כוח למנות על עצמנו אף אחד, מלך פרס הוא זה שקבע לנו. בסדר? לעומת זה, מה שאתה אומר שאנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, זה נכון, אבל זה לא קשור להגדרה שלנו כעצמאים. בסדר? אוקיי. נכון, בדיוק. נכון, אף מדינה לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה. איך היו 1,200,000 נביאים? אפשר לפרט על פני התקופות? אני לא יודע. הנבואה הייתה בערך 1,000 שנה. אז במשך 1,000 שנה, אז זאת אומרת שבמשך... 120 לכל שנה. משהו כזה. לא. לא, 1,200. כן, כל שנה היית מוצא בעם ישראל בערך 1,200 נביאים. לא רע. עכשיו, מה זה נביאים? הבן אדם התנבא פעם בחיים. מספיק. זה נקרא נביא. כן? נביא לשעבר, במיל, בדימוס, נביא בדימוס. אתה פשוט פותח בדפי זהב ערך נביאים. כן? נביא פעיל, נביא מושבת וכו'. כן? מדרגות בנביאים. כן? לפי הרמב״ם 11 מדרגות יש בנבואה, אז מציינים לך כוכביות והכל. טוב. עכשיו בואו נמשיך עם, עם ציפורה. מה הטענה של מרים נגד משה? חז"ל אמרו, פשוט, שמשה

ממנה. הפסיק לחיות חיי משפחה, חי לבדו, בלי ציפור. ואת מרים זה הרגיז. למה? הרי לכאורה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה לפרוש ממנה, נכון? מה אתה רוצה? כן, אבל לא ברור מה הטענה, מה תוכן הטענה. אז מה אם הוא לקח מישהו לא מעם ישראל? מה קרה? מה הבעיה בזה? התבוללות? בסדר, אנחנו יודעים, אבל זה היה לפני. עכשיו להיזכר בשלבים הראשונים של הבירורים של משה, זה לא פייר. כן? אז חז"ל, אני הולך עכשיו, לא לפי הפירוש שאתה מביא, המטרה שלי עכשיו זה לפרש לפי חז"ל. כן? אז המיינסטרים, כלומר, הזרם המרכזי של הפרשנות של חז"ל, זה שמדובר בציפורה, והטענה היא על זה שמשה פרש ממנה. יכול להיות. אני עכשיו הולך לפי הפירוש של חז"ל, בסדר, אבל אני לא זקוק שתביא לי עוד מקור. אני יודע שמה שאני אומר. אתה יודע, כשריש לקיש מת, אז לרבי יוחנן לא הייתה חברותה. אז הביאו לו את רבי אלעזר. עכשיו, רבי אלעזר, כל דבר שרבי יוחנן היה אומר, רבי אלעזר היה מביא הוכחות שהוא צודק. ואז רבי יוחנן אמר לו, לא צריך אותך. כשאני למדתי עם ריש לקיש, כל דבר שאני אמרתי, הוא הביא לי הוכחות שאני לא צודק, פחות היה מעניין. מה אתה מביא הוכחות שאני צודק? כן, אז הוא זרק את רבי אלעזר, ואז רבי יוחנן נשאר בלי חברותה. ומה קרה לרבי יוחנן בעקבות כך? הוא השתגע. כן, לא נעית. השתגע, ואחרי זה חכמים יפללו עליו שימות ומת. כן, הוא השתגע. עכשיו, בואו נחזור עכשיו בזבזנו איזושהי דקה על החיזוקים החיוביים. טוב, אז אם כן, הוא פרש מציפורה. עכשיו, למה הוא פרש? כתוב מפורש, במעמד הר סיני, היו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה. כלומר, כל עם ישראל במשך שלושה ימים פרשו הזוגות. מה כתוב אחר כך? בספר דברים, לך אמור להם, שובו לכם לאהוליכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ביטל את האיסור, חזרו לאוהלים. ואתה פה עמוד עמדי. כלומר, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? לכולם אני ביטלתי את האיסור, אתה נשאר איתי. אם כן, הקדוש ברוך הוא אמר במפורש למשה שלא לחזור לציפורה. אז מה יש לה למרים להתלונן על זה שמשה פורש? היא יודעת שהשם אמר שלא לחזור. כן, זה אתה אומר משהו מעניין, יש לה היסטוריה בדברים כאלה, היא גם אבא שלה היה לו, כן, הוא פרש מיוחבד והיא החזירה אותו, כן? אמרה ששלך קשה משל פרו. אז כנראה שיש במשפחה איזושהי מסורת של התנגדות לגירושין, לפחות מצד מרים. מרים לא רוצה שאיש ואישה ייפרדו זה מעל זה. עכשיו נשאל את השאלה, למה באמת הקדוש ברוך הוא אמר למשה לא לחזור לאישה? למה? כי הוא רוצה שיוכל לדבר איתו כל רגע. כן? זה כמו פקס פתוח. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, אין לי זמן לחכות, נגיד במידה והיה לך אישות עם אשתך, אתה צריך עכשיו להיטהר, ללכת למקווה, אין לי סבלנות לזה. אני רוצה שיוכל לדבר איתך כל שנייה. ודאי שכל שנייה שהיא, משה צריך להיות במצב שהוא יכול לקבל את הדיבור. אז הוא לא יכול לחיות עם אישה. נכון, לא יכול לעשות כלום. לפחות לשירותים ודאי שמשה לא הלך, כי המן היה נבלה בעבריהם. מה עוד? בקיצור, משה היה 24 שעות ביממה, בסטנדביי, זמין. זמין, הקדוש ברוך הוא יכול לדבר איתו כל רגע. עכשיו, הדבר הזה הוא מיוחד למשה. אז למה יש טענות למרים נגד זה? אז קודם כל, יש את התוספות אומרים משהו מאוד מעניין בגמרא. טוב, לא לשאול עוד שאלות, כי אנחנו כבר אחרי הזמן של סוף השיעור. אני לא אוכל ככה להתקדם, רוצה לגמור את העניין. עכשיו, משה, אלא יש איפה היינו? מרים, כן. מרים טוענת דבר כזה, התוספות הרי אומרים ככה, שמרים אמרה, בדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. כלומר, זה נכון שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך לפרוש מציפורה. אין בעיה. אבל למה אתה אחד כזה שהקדוש ברוך הוא

0: הוא מצווה עליו דברים כאלה. זה סימן שמלכתחילה הייתה לך נטייה. הייתה לך נטייה לפרישות יתרה, ועל זה אני בא בטענות. שזה לא בסדר. מה הייתה הטעות שלה? היא לא ידעה שאצל משה אין שום מעורבות של האישיות הפרטית שלו, אלא התוכן של הנבואה הוא אובייקטיבי. זאת אומרת, זה לא בגלל שיש למשה נטייה לפרישות כן או לא, שהוא מקבל נבואה כזאת. אצל שאר הנביאים יש קשר בין האופי של האישיות שלו לבין הנבואה שהוא מקבל.
1: כשאפשר קיבל את הנבואה שלו, כך מכלל יש
0: את בני
1: אחד
0: במה
1: זה הקשור לאישיות שלו?
0: נכון. למה, כן, חזל אומרים. שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, העבירם באומה אחרת, אז אמר, אני אראה לך, אם אתה מסוגל לגרש את גומר בדבליים. נכון? אותו דבר לגבי כשהקדוש ברוך הוא רוצה להפריד את ממלכת הצפון וממלכת הדרום. את מי הוא שולח? איזה נביא? את אחיה השילוני. למה הוא שולח נביא משילו? כי שילו יש לה תסכול מאז שירושלים נבחרה. אז זה פועל על האישיות של הנביא. ברור? לכן דווקא שולחים נביא משילו כדי להפריד מירושלים.
1: זה דבר השם?
0: זה דבר השם. כי כשהקדוש ברוך הוא החליט שהגיע הזמן להפריד את שילו מירושלים, הוא שלח נביא משילו. כן? עכשיו, יש איזה יחס כזה, חוץ מאשר אצל משה רבנו, שאצל משה הנבואה היא אובייקטיבית, היא איננה קשורה לאישיות הפרטית שלו. מה הרמב"ם אומר? כן, אבל מה זאת אומרת שהאישיות של משה הייתה מתוקנת? היא הייתה מתוקנת באופן כזה שעכשיו אישיותו איננה משפיעה על התוכן. זה בדיוק העניין. והוא שקוף. כיוון שהוא שקוף, אי אפשר לבוא להגיד לו שזה שהוא פרש מציפורה זה בגלל נטייה אישית. עכשיו, הדבר הזה, יש לו הרבה מאוד השלכות למה שאנחנו אומרים, ויש פה סוגיה שלמה שנפתחת, שנוכל לפתוח אותה רק בפעם הבאה.